0: זכור, הם פשוט קשים מאוד אם אתה רוצה להתנקות.
1: אז עמית, עמית, כן, תספר לנו על זה בהרחבה, וגם על החברותה שבה היא חברה, על ה-OA, Overeaters Anonymous. בוא נשמע ממנה.
0: היי עמית.
2: היי אילן, היי אורי.
1: ברוכה הבאה למחורים.
2: תודה רבה.
1: ולמחורות. אכלס.
0: אם כבר.
1: את יכולה לספר לנו קצת על עצמך?
2: אני מתל אביב, בת 38. אני עובדת ביקב בימים אלה.
1: את הגעת אלינו בעצם דרך האזנה פודקאסט?
2: לא, האמת חברת תוכנית שאני חברה בה, ובטח עוד מעט נדבר על זה.
1: הייתי בטוחה.
2: שאלה אותי אם אני רוצה להשתתף בפודקאסט שלכם, אם אני אהיה מוכנה לחשוף את עצמי ונדבר על ההתמכרות שלי בפודקאסט שלכם, ומאוד שמחתי האמת, כי כתבתי לך. האמת, שמעתי, נראה לי, את השניים, שלושה פרקים הראשונים של מחורים, וכתבתי לך הודעה בפייסבוק, לא שלחתי אותה מעולם. נכנסתי כדי לראות אם היא שם, אבל היא כבר לא שם, של ברגע שתרצו להרחיב את יריית המחורים שלכם, אני אשמח מאוד לדבר על, על העניינים שלי. אז
0: איזה מזל שהרחבנו.
2: אז הנה, בדיוק.
1: תראה מה זה.
0: אז בואו נרחיב רגע. התמכרות לאוכל ולהפרעות אכילה, למיטב הבנתנו, הם ספקטרום רחב. אנחנו נגע בזה בהמשך, כמו שהבטחת. אבל רק כדי להכיר אותך, איך את בעצם מגדירה את ההתמכרות שלך, כי בסופו של דבר, התוכנית שלנו עוסקת בהתמכרויות, במחורים.
2: אז אני חברה ב-OA, שזה ממש מתחת למניפה של, שהתחילה ב-AA.
1: שמה זה stands for, OA?
2: Overeaters Anonymous, אכלני יתר כפייתיים בעברית. אני מגדירה את עצמי בתור אכלנית יתר כפייתית, מכורה להתנהגויות אכילה כפייתיות, או להתנהגויות כפייתיות עם אוכל.
1: וכמה זמן את נקייה, בהנחה שאת נקייה?
2: אני שמחה לומר שאני כמעט שנה לא התנהגתי בהתנהגויות האכילה הכפייתיות שלי, עם... טוב, עוד מעט גם ניגע בזה, כאילו אוכל הוא כל כך הרבה יותר חמקמק מחומרים אחרים, שהם מאוד מאוד בינאריים אפילו, נקרא לזה. אז מניפת ההתמכרויות מאוד מאוד רחבה.
0: בתוך ה-OA.
2: בתוך ה-OA, אז יש מבולמית לאנורקסית, לקומפולסיב אובר-איטר, ויש מכורה להתעמלות, לחומרים משלשלים נקרא לזה.
0: כן. זה הספקטרום.
1: אנחנו באמת ניגע בזה, כן. אני חושב, יותר בהמשך, וגם באמת במה זה אומר להיות נקייה ב-OA, אבל לפני כן. זה אני חושב אולי, בואי תספרי לנו כזה, איזה מין ילדה את היית?
2: איזה מין ילדה הייתי, כאילו, האוכל כבר נכנס לזה, כי העניין שלי עם אוכל התחיל בגיל צעיר יחסית. גם זה משהו עם, עם ההתמכרות הזאת ספציפית, כי אוכל להבדיל מגם סאבסטנסס אחרים, נכנס לחיים בשלב מוקדם.
0: הייתי אומר אוכל כתגמול או כעונש, או...
1: כן.
2: לגמרי.
0: ככלי חינוכי, ככלי...
1: כן, והיה לנו פה מכורים לסמים שאמרו שהם חושבים שהם היו מכורים עוד לפני שהם השתמשו בכלל בסמים פעם ראשונה.
2: כן. אז נולדתי בארצות הברית, ובגיל 4 עלינו לארץ עם אמא שלי רק, אז גם כזה משני הורים, בית צמוד קרקע בחוף המערבי, כלב בחצר, כל מיני כאלה,
0: לחלום האמריקאי.
2: ממש, לדירה בפריפריה.
0: הסיוט הישראלי.
2: אמא, בדיוק. רק עם אמא, אבא נשאר שם.
0: למה אני יכול לשאול?
2: כדי להמשיך לנסות להגשים את החלום האמריקאי.
0: אבל ההורים, הם נפרדו?
2: כן,
0: שהם...
2: כן.
0: הם היו פרודים כבר?
2: לא, כמה שנים, כאילו, כמה שנים אחר כך, אבל ברגע שעזבנו כבר, הוא מעולם לא... הצטרף. אז כעיקרון הייתי חייכנית, הייתי שמחה, אבל בגיל יחסית, לא יודעת, מבחינתי כבר כזה 8, 9, 10, 11, 12, כאילו כבר משהו שם התחיל להיות עם האוכל, התחיל להיות בריכוז העצמי, בחוסר ביטחון, כאילו כבר היו שם המון דברים שניסיתי להתמודד איתם עם אוכל. הייתי כזה מין... הילדה היפה, החכמה, האמריקאית, עם האנגלית הטובה, עם ההורים, עם האבא מאמריקה, עם כל מיני כאלה. אז הייתי שונה. הבנתי שאני צריכה להשתיק את עצמי או להוריד פרופיל, וגם בבית.
0: מה, פחדת לקבל את הריקושטים של מישהו שהוא יותר מדי בולט?
2: כן, כן. וגם בבית... גדלנו לבד עם אמא שלנו, שהייתה כזה עם החדורית, אמא שלי בארצות הברית, אז היא כאילו, היא הייתה מאוד סטריקט, היינו צריכים להיות...
3: קשוחה?
2: כן, מאוד. מאוד, מאוד, מאוד. היינו צריכים הכל שיהיה במקום, הניקיון נקי, שיעורים, חדר מצוחצח, אסור חלילה, אגב, להדחיק רגשו, אסור להגיד, אני מתגעגעת לאבא, לוואי ש... וואי, וואי, אסור. אז בדיוק לשם, בדיוק לשם, כאילו האוכל נכנס פשוט, הוא ריקח, אני רואה תמיד כזה פיזית, איך אוכל מוריד מילים למטה. כאילו, פשוט תוכלי...
3: שקט.
2: שקט, שקט, כרגע אין שום דבר.
0: מנחם.
2: הוא מנחם, הוא מרגיע. גם זה היה המקום היחיד, כאילו, בחיים, שיכולתי לעשות בו מה שאני רוצה. לא באמת, כי זה הייתי צריכה להסתיר, ואסור היה, אבל כאילו שם יכולתי להגיד...
3: לשחרר רסן.
2: כן.
3: את הרסן המאוד חזק שהיה בבית, של אמא שלך גם.
2: כן.
1: כן, ואיך זה בא לידי ביטוי אז? מה, היו לך בולמוסים, או מבטים במראה, או... לא, זאת אומרת, אני מנחש פה, אני סתם אומר, אני לא מכיר.
2: אז אני ממש זוכרת, נראה לי, זה כזה מהזיכרונות האלה, שאתה לא יודע אם זה באמת קרה, או שכבר סיפרת לעצמך את זה.
1: זה לא משנה, זה הנרטיב שאת הולכת איתו.
2: זה בדיוק. ממש זכור לי, איזה יום אחד שהייתי לבד בבית, אח שלי ואמא שלי לא היו בבית, ואכלתי איזה כינוח כזה שאמא שלי הייתה מכינה, ואני זוכרת שאכלתי יותר מפרוסה אחת, כנראה גם יותר משתיים, כאילו יותר ממה שבתור ילד. בתור ילד, כאילו המנגנון הרעב וסוב, הוא די בריא, הוא די כזה, אתה אוכל כשאתה רעב, ואם אפילו בא לך מתוק, אתה מאוד מחובר כזה לגוף, אז אני זוכרת שאכלתי כנראה יותר ממה שהייתי צריכה, או באמת יותר ממה שהייתי רעבה, ואני זוכרת איזה סנסיישן כזה, של כאילו האפקט הזה שמדברים עליו.
0: סוטול.
2: אז כזה, אז גם היה גם אני עושה את זה מאחורי הגב של אמא שלי, כי תמיד היה עניין של אל תאכלי את זה, וכזה, וצריך להיראות טוב, וצריך להיות רזה, וכל מיני דברים כאלה.
0: אז היה מה, כאילו דימוי גוף, מה, איך צריך להיות?
2: כן.
0: אם היית אוכלת יותר מדי, אז אומרים, אל תאכלי יותר מדי, תשמיני, כל מיני...
3: כן, זרקו לך הערות וזה?
2: כן, כן.
3: מה, בתוך המשפחה?
2: אז בנות הדוד שלי ואני צוחקות, שכאילו אצלם במשפחה שלנו, אתה לא, הם לא צריכים להגיד דברים, מספיק כזה, אתם רואים את ה...
3: מבט.
2: כאילו מין סיסקן כזה, כאילו עוברות עליך, כאילו...
3: כן.
2: לא צריך לדבר במילים, אמא שלי יותר הייתה מדברת, ואבא שלי, שכאמור לא חייתי איתו, מסמן בעיקר את הפער בין החלום ושברו, או הפנטזיה והמציאות. הוא היה כזה, האבא החתיך, המוצלח, שהצליח באמריקה, וגם גבר מאוד נאה. אז זה בעיקר זה שאני רוצה שהוא יהיה, זה שהוא לא נמצא, גם הוא ישר נהיה חבר שלנו, חבר מאוד טוב שלנו, אז גם היה כיף איתו. אז רק רציתי עוד ממנו, אז תבוא עוד. ואז אנחנו טסים אליו פעם או פעמיים בשנה, אז אני רוצה להיות אצלו עוד. כל טיסה לארצות הברית נהייתה כאילו שיא הכיף, וכל פעם שהוא עזב את הארץ, שהוא הגיע לארץ, הייתה התרגשות מאוד גדולה, הייתה מין כאב בלתי נסבל כשהוא עזב, היה כאב בלתי נסבל לעזוב אותו.
0: המציאות.
2: כן. שוב, כאילו מבחינת נשיות וזה, לא שהוא... אני סתם כל הזמן חושבת על, על, על איך ילדים קטנים פשוט לומדים מהסביבה, לא בהכרח צריך להגיד להם משהו. הוא מאוד אהב נשים יפות וחתיכות, כאילו, זה כזה...
0: חטובות, מה שנקרא.
2: זה ממש, אבל הוא היה משתמש
0: במילה חתיכות. חתיכות, זה מילה של פעם.
2: של פעם, בדיוק. אז הוא לא אמר לי, את צריכה לראות כמוהן, אבל עבור ילדה... שרוצה להיות עם אבא שלה, ועושה כל מיני השלכות כאלה של, אז אני צריכה להיות איך שהוא היה רוצה ש... אז נשים, כאילו, מאוד ברור. כאמור, מגיל ממש ממש צעיר, הייתי עמוק מאוד בתוך ענייני האוכל. עכשיו, תבינו.
3: מה זה אומר?
2: בולמוסים בלתי ניתנים לעצירה, בלתי ניתנים לשליטה. אני אוכלת, ואני לא יכולה להפסיק לאכול.
3: גם אוכלת מהר?
2: אוכלת מהר, מלא,
0: בהסתר.
2: עד שאני לא יכולה...
3: לבד?
2: בטח, בהסתר,
0: בטח, לבד.
2: וזה בעיה, כי עוד אני חיה עם אמא שלי, אין לי מושג מאיפה הייתי מביאה אוכל, ואני אוכלת בלי שליטה, בלי יכולת לעצור, ואני רק רוצה להיות רזה. אז השנאה העצמית שבאה עם ההתנהגות הזאת, עכשיו, אני כל כך מתבשת בהתנהגות הזאת, תבינו, כאילו, הרי אוכל בתרבות שלה, כאילו, אם אני אוכלת הרבה, אז אני שמנה, אז אני מגילה, אז תפסיקי כבר, מה הבעיה שלך? עכשיו, אני בכזה חוסר עונים מול הדבר הזה, ואני לא יכולה לספר לאף אחד, כי איזה פדיחה. מה אני הולך להגיד לאנשים? אני לא יכולה להפסיק לאכול? אני יודעת כבר מה הם יגידו לי, אז תפסיקי, כי זה מה שכולם עושים.
3: פשוט תפסיקי.
2: פשוט תפסיקי, בדיוק. לכי תעשי, הליכה בחוץ,
0: אבל זה גם לא תקופה ש... זה לא תקופה שהתנהגויות עם אוכל הם דבר שמדברים עליו, עוד זה לא איזה דבר שנמצא בשיח, זה לא סמים, זה לא...
3: גם צעירה מדי נראה לי בשביל...
2: אם כבר רק, אתם יודעים, סרט כזה על קרן קרפנטר, שהיא אנורקסית, או כל מיני סרטי הולמרק כזה עם הארזות האלה שיוצא להם...
0: או הפוך.
2: יוצא להם...
0: או הפוך, או ביס.
2: כן, אבל...
0: או אנשים שהם נורא נורא שמנים.
3: כן, קרפנטר הייתה אנורקסית.
2: נכון, קרפנטר הייתה אנורקסית, אני לא מבינה בכלל עדיין שיש לי הפרעת אכילה, בעיית אכילה, שלא לדבר על התמכרות, אבל זה לבד לגמרי, הבושה, וזה מגיל, כאמור, משהו בין 8-12, כל השנים האלה אני לבד עם זה.
0: אבל רגע, שנייה, אני רק רוצה איזו שאלת הבהרה קטנה, כי את מדברת על אנורקסיה, מצד אחד... ומצד שני את מדברת על אכילה בולמוסית, זאת אומרת שהיא מביאה שהיא מביאה למשקל יתר, זאת אומרת את מדברת על אכילת יתר ועל ביטוי ויזואלי של ערבה.
2: כן, אז כאמור באורווי יש את כל מניפת ההתמכרויות האלה, ההתנהגויות האלה, כולנו מבינות בקבוצה של אורווי, אתה באמת יכול לראות
0: מבינות, רק נשים מבינות,
2: הרוב הוא נשי, יש גם הרבה גברים, אבל עדיין הרוב הוא נשי. לא שאני אומרת שיש יותר נשים שסובלות מזה, אבל כרגע בקבוצות יש יותר נשים, ורואים את כל הספקטרום ממשקל גוף נורמלי לנשים שהן במשקל יתר, ונשים שהן במשקל...
3: תת משקל.
2: בתת משקל, אבל ההבנה היא שכולנו משתמשות עם אוכל כדי להתמודד עם החיים. אז כאמור, שנים, איכשהו בגיל 18, אני לא יודעת איך אפילו איזה חברה בתיכון מספרת לי שיש את הדבר הזה, או איי, אין לי מושג איך, כי מעולם לא סיפרתי על זה לאף אחד, אבל כנראה שכבר רמזתי לה שמשהו כזה משוגע לי עם אוכל. נסעתי לבית אווי ברמת גן, היה יום חורף, נכנסתי, שאלוהים יסלח לי, אבל זה היה חדר רק עם נשים שמנות, ישבתי בצד, ועוד יותר סניתי את עצמי, כי כאילו איך הגעתי לכאן,
3: וסליחה על השאלה, את לא היית שמנה? שם?
2: לא. תמיד פשוט הצלחתי לאזן עם אכילת חסר, עם צומות.
3: זה סיוט.
2: כן.
0: מאחר והמאזינים והמאזינות לא רואים אותך, אנחנו יכולים להעיד שאם היינו רואים אותך ברחוב, לא היינו מנחשים בחיים שיש לך איזו בעיה שקשורה לאכילה כפייתית, ולי דווקא נדמה שזה עוד יותר מקשה. זאת אומרת, ההסתרה... ההסתרה היא כל כך מוצלחת, הייתה, אם נראית כפי שאת נראית היום, ההסתרה הייתה כל כך מוצלחת של להגיע לזה מצב, של להכיר בכך, לפחות מבחינה ויזואלי, שיש לך בעיה, היא לא הייתה דבר שראית במראה או שהעירו לך, נאמר.
3: אני אוסיף על זה, אני חושב אפילו שזה כאילו הופך את ההתמכרות שלך באופן חיצוני לשקופה לאחרים. זה לא כמו שנגיד אני בזמנים הקשים, אז אם היית רואה אותי, היית יודע שאני לא בסדר, כאילו. שאני נראה על הפנים.
2: שוב, הייתי כן מלאה יותר, כן רזיתי, לא משנה, בן אדם שכן היה אולי מסתכל עם זכוכית מגדלת, היה מבין שיש איזה עניין, איך הבן אדם הזה, כאילו כמו באמת...
0: לאורך זמן.
2: אקורדיון.
0: לאורך זמן, משפחה או חברים, את מתכוונת.
2: אף אחד לא העיר על זה, אבל אני...
3: שהיית מטוטלת.
2: הייתי כזה, כן. אבל אנחנו יודעות, החברות שלי בתוכנית, אנחנו יודעות שגם אם איכשהו מצליחה לשמור על משקל גוף יחסית נורמלי, זה לא גורע באמת הסבל הנפשי, הרגשי, הרוחני, שההתמודדות הזאת יכולה להביא אותנו. אני אמשיך. אז הגעתי לבתו בית הוואי, אמרתי, זה לא בשבילי, ביי. עפתי משם, להתראות. החיים ממשיכים, ואני כל הזמן עם האוכל הזה, אני מסיימת י"ב בגועל, כי בכלל התרחקתי מהחברים, ואני רק בתוך האוכל, ואני שונאת את עצמי, ועזבתי את הצופים, ואני כבר בחוסרי ביטחון ממש, כי כאילו אני רק רוצה להפסיק לאכול, ואני לא מצליחה, ואני כל הזמן לבד עם זה.
0: כן, זה מה שאני מתרשם יותר מהכל, הבדידות נשמעת היא ממש קשה, כי למעשה כל ארוחה היא מפגש... קשה של בדידות.
3: עם השד שלו.
2: כן. כן. וגם מלא עוד בארוחות, כאילו הייתי אוכלת כזה כמו ליידי.
3: אני שחקת אותה.
2: הולכת לבד, מתפרעת, כאילו, רק תן לי כאילו את הסם שלי, שאני אראה לא יכולה לסבול יותר.
3: ממש כמו, אני הייתי מתקלט, אז נותנים לי לעשן, לשתות את זה, הייתי מעשן, פשוט חמוד, הייתי מסיים את התקלוט, חוזר הביתה, בואו, אתה יודע, מתחרע על הסמים המגילים באמת, כאילו כמו חזיר.
2: בול. ואז אחרי הצבא טסתי לארצות הברית, ללמוד שם באוניברסיטה. וואו, השנתיים שלי בניו יורק, זה היה, נראה לי באמת השנתיים הכי קשות כזה של המחלה שלי. למדתי באוניברסיטת Ivy League, וכולה יפים, רזים, חכמים ומוצלחים, ככה בעיניים שלי, וחייתי בניו יורק. וואו, רוב הזמן הייתי בבית, הלכתי עם עיניים בתוך הרצפה, עליתי אז המון במשקל, בקריסמס הראשון שלי, שם סבתא שלי גססה, וזה היה כזה, אח שלי ואבא שלי טסו לארץ כדי להיפרד ממנה, ואני לא טסתי כי התביישתי שירו כמה עליתי במשקל, וכאילו פספסתי את ההזדמנות להגיד שלום לסבתא שלי, שהייתה כזאת מאוד אהובה שלי. קיצור, וואו, שנתיים בניו יורק, כאילו, והבולמוסים, וגרתי עם אח שלי בבית. גרתי עם אח שלי באותו בית, בלמסתי כמו משוגעת, יום ולילה.
3: והתביישת ממנו?
2: והוא לא ידע כלום. הוא לא ידע כלום. כאילו הסתרתי את זה ממנו כל כך טוב. אני כל הזמן אומרת,
3: מרשים.
2: אם הייתי משקיעה, ממש, את כמות האנרגיה, בלהסתיר ממנו בתיקים, במגירות, בתוך, הייתי מסיימת אוכל שלא הולכת קונה משתילה במטבח, לאותה מקומות. כאילו, אם הייתי משקיעה את האנרגיה הזאת בחיים, בלימודים, וואו, כאילו,
3: אבל את כל הזמן עסוקה באספקטים שונים של אכילה, בין אם זה להסתיר את האכילה, בין אם זה לבחור אותה, בין אם זה
2: לנסות כאילו, זה הזמן לא לאכול, כן. ואז כן לאכול, ואז לשנוא את עצמי על זה שאכלתי.
0: אני חושב שזאת הגדרה, בטקסט הבסיסי של מכורים אנונימיים, זה שהגדרה מי הוא המכור, אם כל חייך סובבים סביב הסמים, להשיג, להשתמש, להשיג עוד, מה שאת מספרת זה בעצם
3: אחד לאחד.
0: אחד לאחד, כל היום סביב העניין הזה, להסתיר, להשיג, לאכול, להשתמש בעצם, להשיג עוד, להסתיר עוד,
2: כאילו בקומבינה משוגעת. לנסות שלא, אני חייבת כל הזמן להדגיש את זה, כי כאילו אתם חייבים להבין שזה איזה 20 ומשהו שנה, של כל יום אני מתורא, היום, די, היום אני מפסיקה עם זה, מגיל ממש, הייתי חותמת עם עצמי הסכמים במחברות, אני כותבת כזה יומן מכתה א', עושה עם עצמי הסכם, היום, בתאריך זה, זאת פעם אחרונה שאני עושה, כאילו, וככה.
3: איזה סיוט. אילן, תחשוב, זה, לנו היו שנים ארוכות של שימוש, שפשוט השתמשנו. מה שאת מתארת כאן זה שרוב השנים של השימוש שלך, כל הזמן ניסית לא להשתמש.
2: ברור, כי גם אני רוצה להיות רזה, הרי, כן, אני חיה בחברה שבה כן. אני רוצה להיות רזה, אני רוצה לראות טוב. ההתמכרות שלי עושה לי בדיוק את ההפך ממה שאני רוצה. אני מכורה
3: ולשים לעצות רגל.
2: אני מכורה לדבר שעושה לי הכי רע. לא רק שהוא משמין אותי, גם בולמוסים זה, וואו, זה תחושה פיזית נוראית, גם אף פעם לא הקטי. בדיעבד אני אומרת תודה לאלוהים, כי ההתמכרות הפיזית להקאות היא לא פשוטה, אבל אף פעם לא הקטי, אז זה פשוט להישאר עם כל האוכל הזה לפני וזה. אי אפשר לזוז.
0: אני רוצה להגיד לך שמה שסיפרת עכשיו נורא הציב אותי. כשאת מספרת, אני מסתכל עלייך, אני רואה ילדה בת 5, בת 7, בת 12, ילדה שמתמודדת עם כעס עצמי, עם דימוי עצמי נמוך, עם קומבינות, עם הסתרה, והולכת ומתבודדת מאחר שהיא חייבת להסתיר את הבושה הגדולה שלה מכל האנשים הקרובים לה ביותר. זה בדידות שאני פשוט, אני רואה ילדה בודדה נורא, נורא, נורא, שעושה את, גם לא מבינה מה היא לא עושה בסדר. כאילו יש איזה משהו, כי כולם אוכלים, שמו אוכל, והציעו לי אוכל, וכאילו אז
2: מה? ולמה אני לא יכולה להיות כמו כולם עם אוכל?
3: זה כן, זה גם לא איזה משהו לא חוקי, זה גם לא איזה משהו שיש לו טבו עליו, שהוא לא בסדר, שעושים אותו רק מופרעים, או אתה יודע, עוד פעם, אני חושב על סמים, כן? אני פשוט מתחבר למה שאתה אומר, זה ממש, אני מדמיין שזה הרגשה ממש, כאילו, מה עשית רע, שמגיע לך, היחס הזה מאוכל.
2: כן, אני רוצה לומר שזאת אחת הסיבות שכזה ממש היה לי חשוב, שגם רציתי לשלוח לך הודעה, שאני רוצה לבוא לדבר, ושאני כאן.
0: הנה זה הגיע, המכתב שהפוסט שלך הגיע עכשיו.
2: כי זאת מחלה שעדיין אין לה יחץ טוב. בעוד שהתמכרויות לאלכוהול וסמים, גם יש על זה סרטים, יש על זה, זה גם כזה סקסי באיזושהי צורה, וליונרדו דיקפריו, ואופורי, לא יודעת, כל מיני כאלה. מי מדבר על התמכרות לאוכל? מי רואה איזה מישהו מעביס את עצמו למוות בחדר, ולא יכול להפסיק, ורק...
0: את אומרת, זה התמכרות עם יחסי ציבור גרועים.
2: ממש, אבל אנחנו יודעים, כולנו, שיש המון... ילדים, ילדות, נערים, נערות, מבוגרים, מבוגרות שסובלים מזה.
1: אם נחזור רגע עוד פעם ליותר ילדה שמתמודדת עם זה, אפילו נערה ואישה צעירה, זה היה אכילה נונסטופ או נופלת לבולמוסים? כי אם זה בולמוסים, אז אני תוהה האם ידעת לזהות מתי הם קורים, האם הם יושבים על משהו, האם זה כאילו... מאיזושהי, עכשיו אני עצובה, עכשיו אני מאוכזבת, עכשיו, לא יודע, whatever.
2: וואי, שאלה מעולה. בשנים האחרונות...
0: יש לו את זה מדי פעם, תדעי לך, תהיה מוכנה. מדי פעם יש לו שאלות מעולות.
1: פוקס, אילן, פוקס.
0: קורה, הנה סטטיסטי.
2: בשנים האחרונות, האמת זה מצחיק, נגיד, ממש כזה לפני שנכנסתי לתוכנית, סיפרתי לחבר הכי טוב שלי שהיה לי בולמוס, אז הוא שאל אותי, אבל מה קרה? מה היה הטריגר? אז אמרתי לו, פתחתי עיניים בבוקר, מה הטריגר? אתה יודע, אחי, כאילו, כשהמציאות, כשאתה בחיכוך מתמיד עם המציאות, המציאות, וואלה, אתה באמת, אתה פותח את העין, המציאות, שיט, רגע, כבר משהו לא מסתדר לי לפי התוכנית שלי, אז אני רוצה לאכול, אז גם, בהסתכלות אחורנית, מתוך התוכנית, אני יכולה לומר לך שאכלתי, גם כשהתחילו איתי וגם כשלא התחילו איתי, גם כש...
1: כשהתחילו איתך גברים, כאילו שהרימו לך...
2: כן, כאילו לא יודעת, בדיוק, או גם כשעשיתי משהו משמח, וגם כשעשיתי משהו עצוב, גם כשנפרדו ממני, גם כשלא יודעת מה.
1: לא הצלחת לבסט רגשות, כמו שאנחנו קוראים לזה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות רגשות שליליים.
2: לגמרי.
0: בואי נדבר רגע על איך נראית זוגיות בצל או לצד הפרעת אכילה.
2: וואו.
1: איזה תגובה.
2: יש לך איזה ארבע שעות. היו לי מספר מערכות יחסים. אני רוצה לומר, אני לא יודעת איך אפשר לנהל מערכת יחסים כשאחד מבני הזוג הוא בהתמכרות או בהפרעת אכילה, כי זה תמיד נכנס בינינו, זה היה מעל הבן זוג, ביני לבין הבן זוג. עזבו שאם אני בבולמוס, אני לא יכולה, לא רק שהגעו בי, אני לא יכולה שיסתכלו עליי.
0: וואו.
2: אני לא יכולה שידברו אליי. אני כאילו, אני לא יכולה שמישהו יתייחס לקיום שלי בעולם, כי הרגע בכלל ניסיתי כאילו להעלים אותו.
0: נמצאת במתקפת.
2: גם, שוב, אצלי תמיד בבולמוסים, זה להיות לבד.
0: אז איך את מסבירה את הדבר הזה לבן הזוג?
2: אז בני הזוג האחרונים, היותר רציניים גם שהיו לי, אז הם ידעו,
1: סיפרת להם, פשוט שמת את זה על השולחן?
2: כן, כן. כי גם...
1: לא מובן מלא.
2: לא, אבל כבר הייתי מאוד פתוחה עם זה, וגם אני וואו, אני לא יודע. לא נראה לי שחשבתי שאני יכולה בכלל כבר להסתיר את זה. סתם, כאילו, אני יכולה לענות על זה בשורה אחת. גרתי עם בן זוג לא האחרון לפניו, והוא הייתה היום הולדת לאיזה חברה שלו, והוא ממש רוצה שאני אבוא איתו. והייתי בתקופת... בולמוסים מגעיל, ולא אכפת לי כלום כשאני בבולמוס, לא אכפת לי כלום, כאילו, באמת, לא, הוא לא עניין אותי, לא החברה שלו עניינה אותי, לא עניין אותי כלום, רק צא מהבית, ותן לי לאכול בשקט.
0: תן לי להשתמש, לך ותן
2: כן,
0: לי להשתמש.
2: כן, ברור, תעוף לי מהעיניים, ונכנסתי למיטה עם קיטקאט, ובאותו רגע, כאילו, המשפט הזה, בגדתי בבן זוג שלי עם קיטקאט, כאילו, הוא פשוט היה כתוב שם על הסיטואציה. חזור לניו יורק, ששם, וואו, כאילו, בניו יורק, קרה לי משהו שהוא יכול להסביר לכם את התסכול, דפקתי את הראש בקיר, פיזית.
0: מה?
2: דפקתי את הראש בקיר, כי באמת לא ידעתי כבר מה לעשות עם האוכל.
1: מה, פשוט באיזה יום אחד, פשוט מתסכול, לקחת את הראש שלך והנתחת אותו בתוך קיר?
2: ממש, להסתכל על עצמי במראה, ולסנוע. ולסנוע כל דבר שאני רואה, כי לא ידעתי כבר מה לעשות. כאילו אני בניו יורק, וואו, וזה הכי כזה מרשים, ואני סובלת, רואה סקס בעיר הגדולה כזה, גם כאילו חיה את העיר דרך הסדרה הזאת, לא יכולה להפסיק לאכול, שונאת את עצמי. אחרי שנתיים בקולומביה, איכשהו סיפרתי לאבא שלי. על מה שקורה לי, לא זוכרת אפילו איך זה היה.
0: דווקא לאבא שלך.
3: כן, כן, מעניין. הוא, בחירה מעניינת.
2: הוא בעצם, אנחנו עזבנו את ארצות הברית, הוא נשאר בניו יורק, והוא גם, הוא חבר, הוא יותר חבר טוב שלי היה כל השנים מאשר אבא, אז גם זה די אולי הגיוני, אבל באמת הייתי במצוקה. אז סיימתי את השנה השנייה שלי, וכזה כמו השפזתי את עצמי, השפזנו אותי, מרכז גמילה באריזונה, שיש בו ממש כזה מין קבוצה קטנה של נרקומנים, אלכוהוליסטים, מכורים לסקס, לגמבלינג, ובנות עם בעיות אכילה. וזה גם היה מבוסס על 12 הצעדים, אז אמרתי, אוקיי, we meet again, עם OA, נזכרתי בחדר ההוא ברמת גן,
3: שהייתי... 18?
2: 18 כזה, ועכשיו אני בת 23, 4, משהו כזה. אוקיי, וגם שם הייתי 45 ימים, ואז באיזה מין transitional living בדרום קליפורניה.
0: Transitional living זה מגורי מעבר.
2: מגורי מעבר.
3: זאת אומרת שאת חיה עם מכורות נוספות אחרות, כאילו שתומכים בך ויש כזה תמיכה סוציאלית כזה?
2: כן, עם עוד כמה בנות, עם כזה, זה בית די פתוח, אז עם עוד בנות, מכינים לנו אוכל, אנחנו מכינות עם עצמנו, הולכות לוקחים אותנו לקבוצות OA.
3: חצי עצמאית.
2: בדיוק. כאילו, אוקיי, ואני מבינה... אני לא באמת מבינה את הצעדים, אני מבינה אבל שזה קבוצת תמיכה. אבל חזרתי לארץ וניסיתי להמשיך ללכת לקבוצות ועזבתי את זה, והמשכתי עם התמכרות פעילה ועם עוד 13 שנה.
0: וואו.
2: אנחנו מגיעים לינואר 2020, אני גמורה. עכשיו, כל הזמן הזה כאילו בסדר, אני חיה, אני עובדת, לומדת, עושה דברים, נחמד, בסדר, אבל בתכלס...
3: מכורה מתפקדת, מה שאנחנו קוראים.
2: אני סובלת כל הזמן, כי כל פעם שיש לי בולמוס, א', כל פעם שאני כאילו מחוץ לבולמוסים, אז זה כמו רולטה רוסית, מתי זה יבוא, מתי הבולמוס הבא יבוא.
3: אז גם חיים בחרדה בעצם, של אוי ואבוי, מתי זה יבוא לי שוב?
2: כן, וכל זמן גם קצת כזה, האי שפיות הזאת של הפעם זהו, הפעם אני לא יפול שוב, הפעם אני שוב ארעיב את עצמי, אני ארד במשקל, ולא יהיה לי יותר בולמוסים, אין. הפעם די, למדתי, התבגרתי, וכל השנים האלה אני מנסה ללכת לטיפולים, לתזונאיות, לתוכניות כאלה ולאכילה רגשית כזאת, ולכל מיני כאלה.
0: זאת אומרת, למרות שאת לא הולכת ל-OA בתקופה הזאת, אבל את כבר יודעת שיש לך בעיה, את יודעת להגדיר אותה, את יודעת שיש פתרון שאולי לא בחרת בו עכשיו, אבל זה כבר לא משהו כמו עד גיל 24, שהיית כאילו 23,
2: לגמרי.
3: שאין לו שם אפילו.
0: שהיית בסוג של הכחשה והתמודדות. נכון. את כבר יודעת שיש לזה שם, את יודעת שהולכים על זה למרכז גמילה, נכון. את יודעת שיש קבוצות תמיכה, את יודעת כבר.
2: אני גם מספרת ליותר אנשים, כן.
0: זאת אומרת, את כבר לא חיה עם זה רק לבד, יש עוד אנשים שמודעים לזה, ועם זאת 13 שנה,
3: הארדקור.
0: הולכת בדרך, זאת אומרת, בדרך ההחלמה שחשבת שהיא נוחה או מתאימה, או תעבוד בשבילך, באופן עצמאי.
2: מנסה, כן, ולא מצליחה. ולרגע לא חוזרת, לא חושבת לחזור ל-OA, כי הייתי בזה, זה לא עבד לי.
0: ואז?
2: ואז בינואר 2020, הייתי אצל איזה פסיכולוג אז.
3: זה כבר קורונה?
2: לא, זהו, זה ממש דקה כזה לפני הקורונה. אני הולכת לפסיכולוג שלי דאז, וכזה, וואי, זה היה אחרי לילה של בולמוסים, וזה כזה ממש תחשבו על... אחרי לילה של שימוש.
0: איך את מרגישה אחרי, בבוקר?
2: אוי, נורא.
0: מה, זה אינגובר? איך נראה אינגובר?
2: תקשיב, היו לי אינגוברים בחיים.
0: לא, לא של אלכוהול, כן. אז...
2: זה האינגובר הכי נורא בעולם. כאילו, זה צרבת...
3: זה אכילה עד כאב, כאילו?
2: זאת אכילה עד כאב, וזאת צרבת שבגדול, כאילו... אתה מרגיש שהיא... תהרוג אותך כזה, באמת, כאילו הגרון כואב, הראש כואב, הכל נפוח מסוכר, הכל, כאילו העיניים נעצמות, כאילו...
3: זה בעיקר סוכרים?
2: זה הכל. אגב, באמת, אכילת היתר הכפייתית, בגלל הרי שאני מנסה רק להגיע לאפקט הזה, של הסוטול, של הצ'ק אאוט, של הוואו, כרגע אין שום דבר בעולם הזה מלבד החוסר תחושה הזה, לא משנה כל כך מה אני אוכלת, והאמת זה כזה גם משהו שבגיל צעיר הבנתי שכזה, יש כאן איזה בעיה, כי הייתי אוכלת אוכל כפו, פעם חיסלתי איזה חבילת מצות, יש לי איזה סיפור מצחיק מאוד מניו יורק, שאכלתי לאח שלי איזה חבילה עצומה של חמת בוטנים, ושנים אחר כך, כאילו כשכבר סיפרתי לו על אז הוא אמר לי, אבל את לא אוהבת פינאט בוטר, את לא אוהבת חמת בוטנים.
0: וזה קשור.
2: נכון, חיים שלי, אני לא אוהבת חמת בוטנים, אבל זה לא משנה, אני צריכה את הסם שלי עכשיו to check out, זה לא משנה מה נכנס לפה, אני לא תואמת את הטעם, זה לא משנה שזה יהיה, באמת, אכלתי אוכל רקוב, מהפך, כפו, לא מבושל, כאילו, לא משנה, רק,
3: לא, סריטה,
2: רק to be stuffed.
0: זה מעניין שזה מזכיר לי לפחות שיש, לפעמים קונים חומר, להשתמש, אתה יודע, שכר החומר.
3: כן, מרוסס.
0: אתה יודע, זה חר החומר, יש עושה לך סוטול על הפנים, עושה לך, מפוצץ לך את הראש במגרנות, או עושה לך כל מיני תופעות לוואי.
3: אבל תעשה לי עוד אחד.
0: תעשה לי עוד אחד, יש פה על זה, אבל שזה לא ייגמר, אתה לא תזרוק חומר לפח.
2: כן, נשמע, זה גם לא שאתם עכשיו הולכים לקנות יין, או איזה אלכוהול הכי איכותי, תביא משהו שעולה שקל, כאילו.
3: ממש, אני הייתי כזה הכי שכונה.
2: וודקה כאילו מפלסטיק כזה.
3: ממש.
0: אני אבל מבקש להחזיר אותנו לרגע, אנחנו עכשיו נמצאים ב-2020.
2: נכון.
3: רגע לפני הקורונה.
2: אז באתי לאותו פסיכולוג שהאמת, וואי, כאילו רק על זה אני רוצה להודות לו, אני מרגישה שאני חייבת לו את חיי, ממש באתי אז אחרי אותו בולמוס, ממש על הברכיים, אני ממש כזה בקטע של תקשיב, אני, גם החיים שלי, יש לי חיים מהממים, אבל לא הצלחתי ליהנות מהם. כי אני רק עם הבולמוסים, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יכולה להמשיך ככה. אני לא יכולה, לא משנה מה אני עושה, כאילו, הטוב שיש לי, המשפחה, החברים.
3: יש לך חברים, יש לך עבודה, יש לך הכל.
2: אין, הכל מהמם. ואני סובלת, אני לא יכולה, בבקשה, קח אותי מפה, תעזור לי להבין. והוא פשוט זרק את השם OA, מספיק פעמים באותה פגישה, כדי שאני אחזור הביתה. זה היה כזה, היה להם אתר ישן אז, היה פודקאסטים כזה בסאונד קלאוד, שמתי פליי, התחילה לדבר מישהי מאוד מאוד ותיקה בתוכנית, השענתי אחורה על הקורסה, פחיתי ללא הכרה איזה שעתיים, ואמרתי, זהו, די, אפשר להפסיק להילחם.
3: מה שמעת בקול שלה שככה גרם לך?
2: נראה לי שאפילו זה של כאילו, רגע, נכון, אני אכלנית יותר כפייתית, בוא'נה, יש לי מחלה, יש לי התמכרות, ברור שאני לא מצליחה לאכול נורמלי, כי אוכל זה לא הבעיה שלי. המשכתי להמשיך לחפש את הפתרון באוכל, בתזונאית הזאת, בתוכנית, כמה תוכניות דיאטות, וואו, כמה תוכניות דיאטות, כמה תזונאיות, אבל אוכל זה לא הבעיה שלי, אוכל זה הפתרון הממש ממש גרוע שמצאתי לבעיית החיים שלי. היא פשוט הזכירה לי את זה. אז חזרתי לקבוצות, ואז פתאום התחילה הקורונה. הייתי איזה חודשיים כאילו סבבה, והתחילה הקורונה, ופתאום זה היה חזק ממני, אמרתי, רגע, העולם נותן לי את מה שאני תמיד רציתי,
0: וואו,
2: שאני אהיה לבד בבית ואוכל מה שאני רוצה, אבל לא אצטרך לצאת החוצה, להיפגש עם בני האדם, וזה היה כזה שבועיים של בולמוס לא נגמר, מה שנקרא, שליחי הוולט נתנו כיפים אחד לשני.
0: עשו עלייך סיבוב.
2: וואו. והבנתי שכזה וואו, אם אני לא לוקחת אחריות על הסיטואציה הזאת, זה לא ייגמר טוב, כי זאת הייתה הקורונה די אז. אז בן זוג שלי לשעבר פשוט בא והוציא אותי מהבית, ואז חזרתי לחדרים, לחדרי הזום. למזלי, מיד לקחתי מאמנת, שעשתה איתי את הצעדים לפי הספר הגדול.
0: אני חושב שזה נקודה גם מעניינת, בעניין של ההבדל החשוב ביותר, אולי לא החשוב, ההבדל הבולט ביותר בין NA, למשל, לבין OA. אצלנו זה קל. במקום להתמודד עם מיליון פיתויים, אנחנו פשוט גודעים את התשוקה. גמרנו. אין סמים ואין אלכוהול.
3: הינזרות טוטלית.
0: אין, אפס, אחד. במקרה של אוכל, הסיפור הוא אחר כבר. את צריכה להתנהל במרחב שיכולת ההכחשה שלך עומדת מאחורי הפינה כל רגע. איך זה עובד?
2: אז לנו יש בונוס, אנחנו מיוחדות. יש לנו צעד אפס, למרות שאמרנו, רגע, אין צעד אפס בפיקבוק, אז זה כזה הכנה לצעדים, וגדול, כל אחת מגדירה לעצמה את המאכלים האלכוהוליים שלה, ההתנהגויות האלכוהוליות, את האוכל הזה שבאמת, ברגע שלקחת ביס אחד, נדלק לך ואתה...
3: מה הסם שלך, כאילו.
2: בדיוק. והתנהגויות, בין אם זה לאכול בעמידה, לאכול לא מסודר.
1: לאכול מעל הכיור.
2: כן, שעריות, הרבה...
1: חבר, חבר שואל.
0: אתה אומר... למה לאכול את הפיצה אם אפשר למצוץ אותה ישר מהפריזר?
1: בזבוז זמן.
2: למה לבזבז צלחת? למה
0: לנקול
2: לשתות צלחת?
0: דרושה פה המון כנות, כדי לעשות הרשימה שאת מדברת, צריך המון כנות.
2: ואני חייבת להגיד שזה אחד הדברים שמפילים, נראה לי הכי הרבה בנות, גם אותי באיזושהי תקופה, גם המאמנת שלי אמרה לי, תכתבי את המאכלים האלכוהוליים שלך, אבל אמרתי לה, על אחותי, אבל בלמסתי על הכל, בלמסתי על עגבניות שרי, על תערובת עלי חס, כאילו בלמסתי על...
0: על מה שהיה.
2: פריחיות אורז, על מה שאת לא... על שקדים, אבל על הכל, אז מה?
0: אז איך את עושה רשימה כזאת?
2: אז הלכתי לא על הלא, אלא על הכן. כאילו, מה פשוט... איזה אוכל עושה לי שקט בראש? מה לא עכשיו... מתחיל סובב אותי ומחשבות, ועם זה הייתה לי שנה וחצי נקייה מבולמוסים. דבר ראשון, וואו, הייתי כזה, אני חודש בלי בולמוס, חודשיים בלי בולמוס, שלושה, ארבעה, חצי שנה בלי בולמוסים. בוא נע, מגיל שמונה, אני לא זוכר, הדבר כזה, הייתי בהתרגשות שאתם לא יכולים להבין, אתם לא יכולים להבין.
0: איך זה מרגיש השחרור מהאוכל בעצם?
2: וואי, כמו האופוריה הכי, וואי.
0: ענן ורוד, מה שנקרא.
2: השתחררתי. מהקלוז, מציפורני המחלה הזאת. ועוד חודש עובר, ואני שנה, אבל אז עזבתי איזושהי עבודה שמאוד אהבתי לעבודה אחרת, נהייתי מאוד עסוקה, הפחתתי בצעדי 10, 11 ו-12, שהם צעדי החיים.
0: 10 זה צעד שעושים רשימה יומית.
2: שוב, לא ב-OA, אלא לפי הספר הגדול. צעד 10 זה חשבון נפש מיידי, צעד 11 זה תפילה ומדיטציה, וצעד 12 זה שירות. חשוב לי להדגיש שזה באמת היה בעיית חיים, כאילו מגיל מאוד מאוד צעיר. היה לי קשה לבסט רגשות, להתמודד עם המציאות, והאוכל כל כך הרגיע את זה, ואז כל למדתי להשתמש בזה, ופתאום בלי האוכל, המציאות ממשיכה. אז רגע, איך עכשיו אני מתמודדת עם... אני גם לא חייתי איזה 20 ומשהו, לא חייתי. כל דבר שקרה לי, ישר אכלתי, ואז לא התמודדתי עם כישלון, הצלחה, whatever, התמודדתי עם שיט, פלמסתי שוב. ואז פתאום עכשיו זה בכלל ללמוד לחיות, להתמודד עם רגשות, איך אני עושה את זה? צעדי 10, זה האפקט עכשיו.
0: זה די ללכת בלי קביים.
2: בדיוק.
1: אז נחזור שוב ל-2021 כבר וחצי, שאת נקייה ואת נופלת.
2: כן.
1: את מיד קמה על הרגליים?
2: לא. וואו, נכנסתי שם על איזה כמה חודשים ממש קשים. לא הצלחתי לקבל את המציאות כפי שהיא. כעסתי על עצמי ועל המון המון אנשים מסביבי. חזרתי להיות קורבנית, חזרתי לנטור טינה, חזרתי לכעוס. בעיקר להיות קורבנית, זה כזה... רק על עצם זה ש... אני לא מה... איך חזרתי לזה? אחי, איך עזרתי? איך שוב אני באוכל? אני לא מאמינה. הייתי שנה וחצי בלי זה. הייתי בטוחה שאני... היה לי כל כך טוב. הייתי בטוחה שאני בחיים לא אחזור לזה. ואני מוצאת את עצמי כאילו פתאום אוכלת שוב.
1: מחלה ארמומית היא מחלה ארמומית זוחלת.
2: מה זה?
1: איך אוהבים להגיד את זה ככה?
0: לכן אומרים רק להיום.
2: ממש. אגב, לימים, כשחזרתי לתוכנית, היה לי בחיים יותר לא אגיד, לי זה לא יקרה יותר בחיים, כי אני לא יכולה להבטיח את זה, זה רק בתנאי שאני מחוברת לכוח העליון, ואם אני אומרת, רגע, לי בחיים זה לא יקרה, זה אומר שאני לא מחוברת לכאן ועכשיו. כוח העליון זה כאן ועכשיו, רק להיום, זה הדבר היחיד שיש לי.
0: אני יכול להגיד לך מה מכור לסמים, מרגיש דודה. רצון להשתמש. איך זה עובד עם אוכל? הדודה היא דבר שמלווה אותך, או שרק מופיע פעם בה, או שהרצון להשתמש, בקיצור.
2: כן, אז לעתים רחוקות מאוד, עולה לי הדודה שוב, להשתמש באוכל, אבל הנה, היה לי איזה יום אחד כזה לפני איזה חודש או חודשיים, שפתאום מצאתי את עצמי די בהתנהגויות כזה, וזה תמיד קשור פשוט למצב הנפשי. זה באמת כל עוד, אני לא עושה עבודה רוחנית נקרא לזה, אני לא מתחברת כזה לעצמי, לאיזושהי רוח, משהו, אני חלשה יותר, ואז הדבר הכי קטן, משהו בעבודה, או לא יודעת מה, אני ארצה שוב, אני אחשוב על, בא לי עוד קצת מזה.
0: אתה יודע איך אני יודע שאני רוחני?
3: מה, כולך פרחן, יש לך אילה סביב הראש.
0: לא, תכנס, אני... יש לי אינדיקציה מתי אני לא רוחני.
2: וואי.
0: יש לי אינדיקציות כאלה, אני יודע, אם הגבתי באופן מסוים, אני יודע, אלו, אתה פשוט לא רוחני, תתאפס על עצמך. לא שאני מצליח, אבל...
3: לפעמים אולי אתה מצליח.
0: לפעמים. עכשיו, איך אני יודע שאני רוחני? מישהו עוטט, נתתי לו להיכנס.
2: וואי, זה אינדיקציה לי, מדהימה.
0: זה אומר לי, אני רוחני.
2: בול.
0: לא יודע, אני יושב באיזה פקק. מה הכי טבעי לך? לעשות כאילו לא ראית אותו, לתת בקטנה על, אתה יודע, על הגז, אבל קטן, קטן, להתקל, לא רואה, לא רואה, בכלל מישהו נסה להיכנס.
3: אתה יודע מה אני אוהב בדוגמה הזאת, אבל שאתה מזהה את הרוחניות שלך בדברים כל כך טריוויאליים וקטנים, כאילו אנשים מתייחסים לרוחניות כזה, אתה יודע, אתה עומד על איזה קצה צוק וצועק לנשר שעובר בעליך, כאילו, לא.
2: אבל וואי, אבל הדרך הזאת זה בדיוק הדרך.
3: לא, כאילו, אני לא
2: כי
3: נזדהה.
2: גם להגיד על התעוררות רוחנית, ואני בן אדם רוחני, ובוא נלך למדבר ונרקוד במעגלים כזה, זה גם באמת לא, אבל זה גם באמת לא יכול לעזור לי להחלמה היומיומית, שאני צריכה, אתה יודע, כדי לא להשתמש, וזה בדיוק זה, זה כאילו, כשצופרים לי, זה איך אני עם אמא שלי בטלפון. כאילו, אם אני חסרת סבלנות אליה, אז אני צריכה לעשות עבודה. אז אני לא בטוב. כאילו, ממש כזה.
0: יפה, כי אנחנו מתוך היכרות עם עצמנו, אנחנו יכולים להחליט לעצמנו חמישה דברים שמעידים על כך שאני במצב לא טוב, כאילו חמישה רמזורים אדומים, וחמישה סימנים שאני כן.
3: אז מה ששניכם אומרים, ואני סופר מזדהה עם זה, זה שהאינדיקציה הראשונה שלנו כמחורים, כאנשים שעושים תוכנית לרוחניות, זה היציאה רגע מההסתכלות, מהריכוז העצמי, כלפי מישהו, משהו שסובב אותנו, ולנסות לראות את ה... זה איזושהי אמפתיה סביבתית, נגיד, אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט לא אני ואני ואני ואני כל הזמן. וברגע שאתה מצליח לעשות את זה, יש לך איזשהו...
0: יש לך סיכוי.
3: יש לך סיכוי.
2: להינצל.
3: אני רוצה לעצור רגע, הרבה מהמאזינים והמאזינות של מחורים, הם לא מחורים בהגדרה, אבל אני שומע מאנשים שהם כן מזדהים עם כל מיני דברים, חלק מהדברים שהם שומעים פה ממחורים. את יודעת, ואת מדברת, ועכשיו אני מרגיש ככה, אני מרגיש כאילו את מספרת פה על התמכרות שעל פניו אין לי, אבל אני מרגיש שאני נקי כבר חודש ושבועיים מבן אנד ג'ריס. עכשיו זה נשמע צחוקים, כן? זה נשמע צחוקים, אני לא צוחק. אני לא צוחק. עכשיו הייתי בחוץ לארץ, היה לי אחלה שבוע, מתוכם היה לי יום וחצי על הפנים, כן? ביום וחצי אלה, בשתיים בלילה, מצאתי את עצמי הולך וקונה בן אנד ג'ריס, אבל כשאני הולך וקונה בן אנד ג'ריס, אני שם לב שאני בדיוק כמו שהייתי הולך וקונה סמים. זה אומר שאני לא יודע ימינה ואני לא יודע שמאלה. אני לא רואה ממטר כלום. אני נעול על המטרה. אני הולך, לא אכפת לי כמה זה עולה. אני חוזר הביתה, זה לא ייכנס לפריזר. זה לא יגיע, זה לא יראה פריזר. אני יורד על זה באותו רגע, אני מפרק את כל זה, וגם אם אני כבר מלא מדי, אני ממשיך. עכשיו, למה אני מספר את כל זה? כי זה משהו שחוזר על עצמו בחיים שלי, לפעמים, ואני יודע לגמרי שזה אכילה רגשית, אני יודע, אחרי זה בדיעבד, אני אומר, נו, היית כאילו התבאסת על הזה, התאכזבת על ההוא, או whatever. ואני בטוח שזה קורה לעוד הרבה אנשים שאינם מקרי קצה של אכלני יתר כפייתיים. וגם הבחורצ'יק פה שיושב לך, בואי תשאלי אותו כמה לינטים יושבים לך עכשיו במקרר.
0: אצלנו קוראים לזה הספרייה. יש לי חבילה קבועה של 10 לינטים של אגוזי לוז. יש משהו בהתמכרות, זה לא חייב להיות עד שאתה מת. אם למשל, אני בטוח שיש לי את השוקולד במקרר, ואני בא ואין, זה לא משנה מה השעה, איפה זה. עכשיו, זה לא שוקולד פרה, כן? זאת אומרת, זה משהו שיש רק במקום מסוימים, שאני צריך ללכת. אני מסוגל לנסוע לאילת, או ללכת ברגל, מה שצריך, כדי להביא את השוקולד הזה. עכשיו, אני הייתי מאוד שמח עם את, כמי שהיא שמעה את מגוון הסיפורים על התמכרות לאוכל, תמקמי אותנו, את אורי ואותי רגע, על הספקטרום.
3: כן.
2: זאת מחלה עם שתי פנים. יש את האספקט הפיזי, את האלרגיה הגופנית, כלומר, ברגע שאני מתחילה, ברגע שאני מתחיל עם בן אנד ג'ריז,
3: לא רוצה.
2: אני לא יכול להפסיק, נכון? כאילו אני, ביס אחד, אין לי ביס אחד מבן אנד ג'ריז, יש לי 7 טון של בן אנד ג'ריז, נכון? כאילו זה, זה גם על הכל, אני לא יכול בירה אחת, אני יכול רק 50.
0: החזירות הזאת, הבולמוסית בעצם.
2: בדיוק, אז האלרגיה הפיזית והעיבות המוחי, מה זה, שאני לא יכול לעצור את עצמי מלהתחיל שוב. אז בעצם השניים האלה ביחד זה, כאילו באנגלית, כאילו, once I start I cannot stop, כן. and I can't stop myself from starting. כלומר, again, ברגע שאני מתחיל, אני לא יכול לעצור, ואני גם לא יכול לעצור את עצמי משוב ושוב לחזור לזה, זה כאילו, זה העיוות המוחי, זה האישפיות של רק הפעם אני אצליח ביס אחד, הפעם אני אצליח רק שורה אחת, הפעם אני אצליח רק צ'ייסר אחד, אני לא אסיים את כל הבר, כאילו, זה לא יגמר במכות ואישפוז.
3: אומרים אצלנו, אחד יותר מדי ואלף לעולם לא די.
2: בדיוק, בדיוק, אז ככה, עם התמכרות לאוכל, גם החבר הכי טוב שלי, יש לו איזה מאכל, וואלה, הוא יכול לשבת עליו, לפרק אותו, לפרק, כאילו באמת, עד שהוא כאילו, אבל א', יום למחרת הוא יקום, אוקיי, הוא יצא לריצה, כי הוא כאילו, כאילו אני ארגיש טוב עם עצמו, אני, כאילו אם אני אקום אחרי בולמוס, אני ארצה לתקול את כדור בראש. והדבר השני הוא, שהוא יודע שהאוכל הזה בעייתי לו, אז הוא לא יקנה אותו הביתה, וגם אם פתאום מתחשק לו, אוקיי, יש לו את האלרגיה הפיזית לאוכל הזה, אבל לא בהכרח את העיוות המוחי עם הדבר הזה. הפעם אני אצליח רק קשיו אחד, זה קשיוס.
3: קשיוס חומר קשה מאוד.
2: ממש. בכלל פיצוחים. הרבה בנות אצלנו בתוכנית, אי אפשר אחד. כי אגב, גם הרבה בנות אצלנו בתוכנית אומרות שהן מכורות לאוכל או לסוכר וקמח, וההימנעות שלהם, הפיקחון שלהם, הניקיון שלהם בתוכנית, זה להימנע מהחומרים האלה, כי אגב, יש כזה סריקות של מוח שרואים שההשפעה של סוכר לבן על המוח היא פחות או יותר כמו של
0: הרואין.
2: ממש. אז תנסה לגמול את הגוף שלך מהחומר
3: פיזית.
2: הזה. פיזית. פיזית. ואם אתה לא רוצה שוב ושוב לחזור לאכול בן אנד ג'ריז, אז אתה במצב טוב. אם אתה כן רוצה, אבל הנה, היית במצב רוח לא טוב. אז בעצם אנחנו מגיעים לזה שהבן אנד ג'ריז זה כאילו הפתרון שלך למצב הנפשי הנוראי שאתה נמצא בו.
0: זה אכילה רגשית.
2: כן.
3: ככה לסיום, אני תוהה איזה דבר מכל התהליך של ההחלמה שעברת ושאתה עדיין עוברת, או אפילו מהסבל הכל כך גדול שמנת חלקך מגיל כל כך צעיר, איזה משהו חיובי את לוקחת איתך היום ולא מוותרת עליו בשום צורה?
2: תלוי באיזה יום תשאלו אותי, כן? אבל עצם זה שאני חברה בתוכנית הזאת, שמלמדת אותי להסתכל פנימה, שמלמדת אותי להתמודד עם המציאות גם כשהיא ממש לא מוצאת חן בעיניי, ובתכלס כולנו מתמודדים היום עם מציאות שלא מוצאת חן בעינינו, אבל יש לי כלים להתמודד עם המציאות הזאת, יש לי חברות, יש לי צעדים, יש לי כזה מין אורח חיים רוחני על כמיטב יכולתי שאני מנסה לקיים, ולא הייתי כאן ולא הייתי יכולה להתמודד עם הדברים האלה באמת אילולא המחלה הזאת, אז ברור שכזה לא, את הנבירה הזאת פנימה, היא ממש מרתקת אותי, גם עם עצמי וגם עם איתכם, עם חברות, עם חברים גם כשהם לא מהתוכנית, ותמיד אני אביא את האספקט הזה. אז נראה לי ש...
3: אוהבים אותך.
2: אוהבת אתכם.
0: בהחלט. עמית, תודה ממש.
3: תודה רבה שבאת.
2: תודה לכם.
0: שני דברים עלו לי מתוך השיחה עם עמית. אחד, שאני כמעט פרצתי בבכי כשדמיינתי אותה כילדה קטנה שמתמודדת עם הפרעת האכילה בבדידות נוראית, זה ממש הציף אותי עצב גדול, ואמרתי את זה. אתה יודע, אני קראתי איזה משהו על העניין הזה שיש תינוקות, בני שנה, שקשה להם להירדם, והם יושבים על הכיסא ואוכלים ואוכלים ואוכלים רק כדי שלא ישכיבו אותם לישון, שהם הופכים להיות בעצם מכורים כבר בגיל שנה. זה היה לי קשה מאוד, וכשעמית ישבה, אתה יודע, זה היה לי קשה, כאב לי בלב, ממש.
3: אני חושב שמה שאני הכי לוקח מזה, זה את ההתמקדות של הנורא בפן הרוחני של ההחלמה. זאת אומרת,
1: האופן שבו היא מתייחסת לבעיה שעדיין קיימת אצלה. הרי היא אמרה, פתאום אין את האוכל, כל מה שהאוכל הזה...

אשת חיל נמצא ורחוב מיוני בכלל פתח בלב בעלה ושלה לא יחסר גם לדעתו טוב ולא רק עולים מחייה הרבה דברות עשו חיים רע

people in Paris. Chestnut blossoms, holiday tables,

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא.
2: הוא סוד כמוס במחזה.

אנחנו בחיים, מסתובבות ומסתובבים בהכרה בעולם, במודעות. כשהתודעה שלנו איתנו, בתוכנו, איפה היא התודעה? והאם היא מתרחשת, עקבית, חיה, מתחוללת כל הזמן, או שהיא כבר קרתה אי שם בעבר, בתהליך הדרגתי, ומאז שהיא התפרצה היא ממשיכה לחיות במעין אנרציה? אילו יצורים חיים נוספים חווים את עצמם כך? ואם לא בדיוק כמונו, אז איך מרגישה החוויה שלהם? וכל המילים האלה, חוויה, הכרה, להרגיש, מודעות, תודעה, הן מילים נרדפות? או שכל אחת מתארת נתח אחר ממידות הערות שאנחנו מסתובבים איתן בחיים, בעולם? איתי באולפן פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, גם פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, בסדרה בנושא התודעה בראי האבולוציה.

0: שלום לכן.
1: שלום.
2: שלום.
0: אני שמחה שאתן כאן, אני גם לא רגילה לכזאת חברותה.
1: תצטרכי להתרגל.
0: כן? זה לארבע שעות הקרובות, כן?
1: כן, כן. תודה, תתרחב.
0: כן, או, שזה מושג מרתק להתחיל איתו את הדיון שלנו. יש דבר כזה? התודעה יכולה להתרחב?
1: מן הסתם יכולה, את יודעת. אנחנו מניחים שהתודעה מתרחבת עם כמה חושים יש לך, שהתודעה מתרחבת עם כמה זיכרונות יש לך, שהתודעה מתרחבת עם מה שאתה עושה ומה שאתה גם לא עושה,
0: כן.
1: מה שאת עושה ומה שאת לא עושה. וכך הלאה וכך הלאה, זאת אומרת, התודעה היא חלק מההוויה שלנו, וחלק מאוד מיוחד מההוויה הזאת. חלק שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, כי זה מה שאנחנו. אי אפשר לחשוב על עצמנו, או בכלל לחשוב, בלי חוויה.
0: כן. מונצי?
3: ואולי היא תתרחב עוד יותר. כולנו חושבים על רובוטים היום. האם יש להם תודעה? האם תהיה להם תודעה? זאת שאלה נכבדת בפני עצמה. אבל דבר אחד ברור. אם יש משהו שברור לנו, זה שלנו, לכל אחד מאיתנו, יש תודעה. והתודעה הזאת התחילה פעם. היא נוצרה, יש מניין. לדומם אין תודעה. לחיים יש תודעה.
0: כן.
1: לא לכל החיים. לחלק מהחיים.
0: לחלק מהיצורים החיים, את מתכוונת?
1: לחלק מהיצורים החיים. אנחנו נגיע לזה מן הסתם.
3: לפי דעתנו, לחלק. כן. מהיצורים. יש אנשים שחושבים שלא כך העניין. קיימים מהפן פסיכיסטים שחושבים שלכל דבר יש תודעה.
0: כן.
3: גם לקוסטי.
0: גם לשולחן.
3: גם לשולחן.
0: כן.
3: ואחרים, הביופסיכיסטים, חושבים שכל דבר שהוא חי, יש לו תודעה.
0: לא משנה אם הוא חיידק, עכבר, אדם.
3: נכון.
0: דיונון.
3: נכון.
1: נכון.
3: לעומת זה יש זרם בבודהיזם, שחושב בכיוון קצת אחר. בזרם הזה, רק מי שיש לו תודעה, הוא חי. גם הגישה הזאת קיימת.
0: מעניין.
1: כן. ולכן, הם סברו שצמחים אינם חיים.
0: מה? אבל הם חיים.
1: תלוי לפי איזה תפיסה.
0: אבל זה אומר שהם היו צריכים להגדיר אם כך.
1: אם את מזהה את החיים עם התודעה, אז הם לא חיים.
0: כן, ככל שאנחנו יכולים אבל לדעת.
1: כן, אבל זה זרם מסוים.
0: כן. שלום, ברוכות הבאות. הנה צללנו פנימה כבר. נתנו כמה טעימות ממה שאנחנו נדבר עליו במשך ארבעה פרקים. אתן שלוש נשים שעובדות ביחד כבר הרבה מאוד שנים, ואני רוצה גם לדעת איך הגעתן לעבוד יחד, איך הכרתן, וגם מה גרם לכן לצלול פנימה למושג הענק הזה, שנקרא תודעה, שכמו שכבר הבנו, יש לו כל מיני שמות, הוא קורה בכל מיני מקומות, או בכל מיני מערכות חיים כאלה ואחרות, ואנחנו ננסה להתחקות אחריו, אחרי המושג הזה, כפי שאתן עשיתן. אבל רגע לפני, שלום ענת.
4: שלום לך.
0: את היחידה שעוד לא אמרת כמה מילים, מה שלומך?
4: אני אמרתי, אבל דרך הציור.
0: ספרי מה כבר הספקת לצייר.
4: הספקתי לצייר כנראה את האי-וודאות של הנהג, לאן ניסו, ימין או שמאלה.
0: של הנהג שהוביל אתכן הן על האולפן.
4: ברור, כי את הגבר הזה שהוביל אותנו לפה.
0: כן.
4: כן. הם אמביוולנטיים, לא יודעים לאן לנסוע, ימינה, שמאל. יש אישה אומנם שאומרת לו איך לנסוע, אבל הם לא שומעים בכל אישה בדרך כלל.
0: אהה.
4: באופן כללי.
0: אז זאת הייתה החוויה לכאן.
4: כן, זאת הייתה חוויה שאני, כן, שאני...
0: אז נראה שכבר עכשיו בציור הקטן שלך את מתעסקת בתודעה.
4: כן, כן.
0: תודעה של נשים וגברים, תודעת מגדר, תודעת התמצאות בשטח.
4: נכון, נכון. זה הכל.
3: אם כבר מדברים על התמצאות בשטח, אני כמובן פמיניסטית, אבל יש דבר אחד שבו אני חושבת שגם אני וגם חווה מתאימות לסטריאוטיפ הגברי,
4: והוא
3: חוסר ההתמצאות שלנו במרחב.
0: לסטריאוטיפ, כלומר, המקובל?
3: המקובל, שנשים פחות טובות מגברים בהתמצאות במרחב.
0: אז ספציפית אתן עונות על זה.
3: כן, ובעצם זה אחד מנקודות הבסיס לידידות בינינו. כל אחת חושבת...
0: אתן הולכות לאיבוד ביחד? זה הקטע?
1: לאו דווקא, אבל אנחנו לא מרגישות נחותות.
0: זה נשמע באמת בסיס טוב כשרוצות לעשות סיור מוחות.
1: ממש.
0: כן.
3: כן, אבל אם נחזור לשאלה שלך, איך התחיל
0: המסע הזה?
3: הפרויקט, המסע הזה, שהוא כבר בין כמה? כמעט 20 שנה.
1: למה כמעט?
3: יותר מ-20 שנה, נכון. כן, אני לוקחת את הקרדיט להתחלת המסע הזה. אני הייתי עסוקה באוניברסיטה הפתוחה בבניית תואר שנקרא המחשבה הביולוגית. תואר שני שהוא מין מיזוג בין ביולוגיה תיאורטית לפילוסופיה של הביולוגיה לביואתיקה. ובמהלך בניית התואר הזה בניתי איזה קורס שנקרא בעיית הגוף והנפש. וחשבתי על כך שאף אחד לא עסק בנושא הזה בצורה רצינית מנקודת מבט אבולוציונית. עכשיו,
0: שמה זה אומר? בואי רגע נפרק את זה, כי גוף ונפש זה מן הסתם מושא מחקר לחיים שלמים.
3: נכון, ליותר מחיים של בן אדם אחד.
0: כן, כן, יותר מלייפטיים, נכון.
3: אז השאלה של גוף ונפש, או כמו ש... קרא לה ישעיהו לייבוביץ', הבעיה הפסיכופיזית, היא השאלה של הקשר בין הגוף החומרי לנפש המנטלית. יש כל מיני אסכולות שמתייחסות לשאלה הזאת. יש הזרם הדואליסטי, שקובע שיש הפרדה בין הישים שהם חומריים, פיזיים, לבין ה... ישים שהם מנטליים, רוחניים.
0: ואצלנו ההפרדה באה לביטוי בכך שהגוף הוא הישות החומרית, הפיזית.
3: נכון. והנשמה או הנפש היא הרוחנית, היא המנטלית. לפי האסכולה הזאת, באמת שני הישים האלה הם דברים נפרדים, ואז השאלה על הקשר ביניהם נעשית השאלה המרכזית, איך הגוף משפיע על הנפש ואיך הנפש משפיעה על הגוף.
0: כן.
3: עכשיו, אנחנו יודעים הרי שדברים פיזיים משפיעים על דברים מנטליים. הדוגמה הכי טובה היא סמים. אבל גם אנחנו יכולים לחשוב על דברים אחרים, שהם לא כל כך מרהיבים או מלהיבים. ומצד שני, אנחנו יודעים שהנפש שלנו משפיעה על דברים פיזיים. אני עכשיו מסתכלת עלייך, ואני חושבת, אוי, נורא מגרד לי האף, אני הולכת לגרד את האף.
0: כן.
3: אז הרצון שלי, משהו שהוא מנטלי, גרם לי להרים את היד, את האצבעות, ולגעת באף.
0: לעשות משהו פיזי מאוד,
3: נכון,
0: חומרי.
3: נכון. אז זאת גישה אחת. כבר נגענו באף בגישה ה... פן-פסיכיסטית ובגישה הביו-פסיכיסטית.
1: אבל מונצי, אתה צריכה לדבר איך אנחנו נפגשנו.
0: כן, אז כן, אבל... אני עצרתי אותה כדי להבין מה היה הקורס הזה שהיא ניסתה לבנות, גוף ונפש. כן, כן. ואז כשעסקת בחומרים של השאלות האלה...
3: אמרתי לעצמי שמוזר שאף אחד או מעט מאוד אנשים הסתכלו על הבעיה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית.
0: אז מה זה אומר לגשת אל השאלה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית?
3: מאחר שעומדת, יושבת כאן, אחת מהמומחיות בעולם לאבולוציה, אני מציעה להפנות את השאלה אליה.
0: חווה, מה זה אומר לגעת בשאלה הזאת
1: מנקודת מבט
0: של אבולוציה?
1: זה אומר הרבה מאוד דברים, אבל זה קודם כל אומר שדברים לא, הדברים שאנחנו רואים אותם הם דברים שהתהוו באיזושהי צורה, שהיה איזשהו תהליך של התהוות, ובתהליך הזה דברים השתנו, והם השתנו בכל מיני צורות, גם נעשו יותר מסובכים, גם אולי נעשו פשוטים יותר, וגם פשוט השתנו בצורות שונות ומשונות. לאו דווקא צורות של שיפור או צורות של דגנרציה, אבל בכל מיני צורות. זאת אומרת שיש איזשהו תהליך של שינוי.
0: כן.
1: עכשיו, כשמדובר על אבולוציה, אנחנו מדברים בדרך כלל לא סתם על תהליך שקורה לאורך דורות, והרבה פעמים אנחנו גם מדברים על המוצא האבולוציוני של תכונות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך שלמשל, אם אנחנו חושבים על הכנפיים של הציפור, אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך נוצרו כנפיים של ציפור? ממה זה נוצר? מה המקור של הנוצות? איך נוצרה תעופה בכלל? תעופה באמצעות כנפיים? השאלות האלה מובילות, לא התחלנו מאיזשהו מצב שתמיד היו כנפיים. זאת אומרת, היה איזשהו מצב ש...
0: אותו תהליך של השתנות שאת מדברת עליו.
1: כן, והיה תהליך של השתנות, והמנגנונים שעומדים בבסיס השינויים האלה, הם מנגנונים שונים, אחד מהם, אחד החשובים שבהם, זה לא בדיוק מנגנון, אלא זה איזשהו סוג של תהליך שאנחנו קוראים לו ברירה טבעית, זאת אומרת שיש הרבה וריאציות, הווריאציות שמתאימות לתנאי חיים הסביבה. מסוימים, לתנאי סביבה מסוימים, הם אלה שנבררות, וכתוצאה מזה משתנה הפרופיל ההתפתחותי והפרופיל המורפולוגי של
0: הצורני.
1: הצורני של היצורים, וגם ההתנהגותי כמובן.
0: אז זה אומר שזה גם משנה את המגוון הקיים, את מגוון התופעות.
1: וזה יכול לשנות את מגוון התופעות, וזה יכול גם להוביל להופעה של מינים חדשים. אז יש לזה הרבה, ואנחנו שואלים כל מיני שאלות, מהם התנאים להיווצרות של תכונות חדשות? האם הם מופיעים במקביל, יכולים להופיע במקביל יצורים שונים, במינים שונים, או שתמיד יש לנו מוצא משותף אחד כן. לתכונה מסוימת.
0: אז כמו שאנחנו שואלות את השאלה של השתלשלות התעופה והכנפיים והנוצות וכן הלאה, אותו הדבר באותו תהליך או בתהליך דומה, אתן מבקשות לשאול מהי ההשתלשלות של התודעה?
3: איך זה התחיל? איך זה בכלל התחיל?
1: אנחנו שואלות את השאלה הזאת, אבל השאלה היא מבחינה מסוימת יותר קשה. כשאנחנו חושבות על תודעה, היא יותר דומה לשאלה של מוצא החיים. אנחנו מתחילות את השאלה על מוצא התודעה. איך נוצר משהו שהוא איכותית כל כך שונה מהוויה של יצור ללא תודעה? כי תודעה זה היכולת שלנו לחוש כל חוויה שהיא, שאנחנו חווים אותה.
0: כרוכה בתודעה.
1: כרוכה בתודעה.
0: כן.
1: כי אנחנו משתמשים במושגים של יכולת חוויה וחוויה, ותודעה כמילים נרדפות. עכשיו, אז השאלה היא, וכאן יש לנו מין שינוי איכותי לגמרי, סוג הוויה אחר לגמרי. כמו שיש סוג הוויה אחר לגמרי ביצור חי, לעומת יצור שאיננו חי. אז השאלה של מוצא החיים, והשאלה של מוצא החוויה, יש ביניהם איזשהו מכנה משותף, מן הבחינה הזאת שאנחנו שואלים על המוצא הראשוני והמטריאליסטי של סוג הוויה מסוים.
0: אז אתן כן מחפשות גם את ההיבטים החומריים של הסוג, של הסוג חיים הזה?
1: כן,
3: בוודאי. בוודאי. הגישה שלנו היא גישה פיזיקליסטית. אנחנו מאמינות ש... כל העולם המנטלי מיוסד, מבוסס על העולם הפיזיקלי. אלה לא דברים נפרדים, בניגוד גמור לגישה הדואליסטית. אבל אני רוצה לחזור לשאלה שלך, איך התחלנו לעבוד יחד.
0: כן.
3: כי כאן יש סיפור שאני חושבת שהוא משעשע. אז כאמור, אני הייתי עסוקה בקורס הזה, גוף ונפש, בעיית הגוף והנפש, ובעובדה שכל כך מעט עסקו בשאלה הזאת בנקודת מבט אבולוציונית, ואמרתי, או, חווה, אני אשכנע את חווה לעבוד יחד על הנושא.
0: כן.
3: אני באה מתחום הנורוביולוגיה, ולנורוביולוגיה יש קשר מאוד ברור לשאלה שבה אנחנו עוסקים, לנושאים האלה של התודעה, משום שכפי שהסתבר לנו, למרבה הפתעתנו דרך אגב, בשביל תודעה צריך מוח. זה לא היה ברור לנו, בשביל תודעה מסוג מסוים. צריך מוח.
1: כל תודעה.
3: כל תודעה, כן. בעצם כל תודעה. אז באתי לחווה ואמרתי, תשמעי, את עכשיו סיימת לכתוב כמה ספרים, ועסקת באפיגנטיקה, בהשפעות העל-גנטיות על התורשה. את יודעת... שיש שאלה מאוד מעניינת, והיא איך התהוותה התודעה. מה דעתך שאנחנו נעבוד יחד על השאלה הזאת, אנחנו באות משני תחומים שונים, ויכול להיות שאם נלמד זו את זו, את התחומים האלה, יצא מזה משהו. מה את חושבת שחווה אמרה להצעה הגדולה הזאת? בבקשה, את יכולה לחזור על המשפט שלך.
1: אמרתי, בשום פנים ואופן לא. במלכחיים אני לא נוגעת בנושא הזה.
0: אבל למה?
1: למה?
0: זה לא מרתק.
1: אמרתי לה, תשמעו, זה נושא גדול ומטורף, אין לי מה להגיד עליו. אין לי שום דבר חדש להגיד עליו. אני רק, זה ישגע אותי, אני מכירה את עצמי, אני לא נוגעת בנושא הזה. מונצי, לכי הביתה.
0: אבל למה שתשתגעי, חמה?
1: כי ככה אני, כי אני בן אדם אובססיבי.
0: אה, צוללת לעומק.
1: אני לא יכולה אחר כך להפסיק.
3: כן, היא באמת אובססיבית, ואני, אחרי הכישלון הצורב הזה, אמרתי לעצמי, טוב, איך אני אוכל לגייס את האובססיביות שלה?
0: כן.
3: עכשיו, לחווה יש כל מיני גיבורי תרבות. הראשון במעלה הוא למרק. אנחנו למדנו בבית ספר שצריך לבוז ללמרק. הגיבור האמיתי הוא דרווין, ולמרק קשקש. זה מה שלימדו אותנו. חווה במשך הרבה שנים הראתה למה לא צריך לבוז ללמרק, ואני חושבת שהיום כולם משוכנעים בזה. אבל למרק לא כל כך קשור לנושא של התודעה. היה לו קצת מה להגיד, אבל לא המון. אז ידעתי שלמרק לא יעזור לי. אבל יש עוד מישהו שחווה מאוד מאוד אוהבת, והוא אריסטו. היא חושבת שאריסטו היה הגאון הגדול ביותר של כל הדורות, המדען והפילוסוף, ואני לא יודעת מה עוד הגדול בכל הדורות. אז אחרי עוד ניסיון שלו עלה בהצלחה,
0: כן.
3: הגעתי אל חווה עם שני הכרכים שלי של כל כתבי אריסטו. הגעתי אליה הביתה, אמרתי לה, אוקיי, תמשכי בבקשה את הכרך שלך, של אריסטו, על הטבע.
1: על הנפש.
3: על הנפש. בואי נתחיל לקרוא יחד. וזה שבר אותה.
0: כן, חווה, נשמע שזה...
1: תראי, שאלו אותי פעם...
0: פיתוי מקצועי.
1: שאלו אותי פעם מה אני הייתי הכי רוצה, כאילו להיות. אז אמרתי שאני הייתי הכי רוצה להיות תלמידה של אריסטו.
0: וואו.
1: זה מה שהייתי הכי רוצה להיות.
0: תספרי קצת על זה. למה? מה תמון שם במה שאת יודעת על אריסטו, ממה שהוא כתב, או ממה שהתלמידים שלו כתבו ונשמר?
1: אני חושבת שלא נפגשתי אף פעם בבן אדם שכל נושא שהוא נגע בו, הוא חשב עליו לעומק. כל נושא. יש המון אנשים שחושבים לעומק על נושא מסוים. אבל את מדברת איתם על דבר אחר, יוצאות כל מיני קלישאות. אצל אריסטו לא חשוב על מה הוא דיבר. וזה לא תמיד שהוא אמר דברים שאת מסכימה איתם. יש גם דברים שאת מאוד לא מסכימה איתם. אבל הוא תמיד חשב לעומק על כל דבר. והיה מסוגל באיזושהי צורה גם להתייחס לגישות אחרות ולבקר אותן מתוך הבנה מאוד גדולה שלהן.
0: כן. לא באופן שטחי.
1: שום כן. דבר שהוא עשה לא היה שטחי. זה כן. פשוט דבר מדהים לגמרי. חוץ מזה שבאמת הוא היה איש המדע הראשון, את יודעת, התלמידים שלו היו הולכים ומביאים יצורים
0: לכיתה,
1: למכון שלו,
0: כן.
1: והם היו עושים ניתוחים, הם היו מסתכלים עליהם. הוא היה איש מדע במלוא מובן המילה, אבל הוא לא היה רק איש מדע. זאת אומרת, הוא חשב על כל האספקטים שאנחנו היום לא קוראים להם בהכרח מדעיים.
0: זאת אומרת, לא היה דבר כזה. הרוח, החברה, החומר.
1: הכל. הייתי צריכה להיות גבר, כמובן, כדי להיות תלמידה שלו.
0: כן, אז.
1: והייתי צריכה לחיות לפני 2400 שנה.
0: ענת, מתי את הצטרפת לצמד חמד הזה?
4: סיפור עוד יותר ארוך. אותך ואני מכירה מגיל 5. והתחלנו...
0: שכנות.
4: שכנות, היא קומה שלישית, אני קומה ראשונה.
0: כן.
4: והתחלנו להיות חברות כמו משפחה. ובעבר הרחוק רחוק חשבנו לעשות ספר שחווה רצתה לכתוב ספר, והייתי צריכה לצייר אותו.
1: בכיתה ב'.
0: כן. הספר הזה לא שרד.
4: הספר לא שרד.
0: כן, את, לי... את המעברים.
4: כן, כן, וכיוון שזה היה כאילו הצליח, כאילו אשמה שלי...
0: את היית צריכה להעביר אותו לנדירות?
4: לא, לא, לא מצאתי אותו. אז בקיצור, חווה, והייתי מאוד מאוד עצובה, אז חווה אמרה, אל תדאגי, יום אחד נעשה ספר ביחד. עבור הרבה שנים אנחנו תמיד היינו בקשר, כמובן. יום אחד, אחרי הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה שנים, בערך לפני 25 שנה או משהו כזה, יותר.
1: כן, כן.
4: כן, משהו כזה, היא תצא אליי, והיא אומרת לי, אנחנו רוצות, חווה ומריון, אנחנו רוצות שתאירי לנו את הספר.
0: שותפה אחרת למחקר, נכון?
1: כן. מריון לב. אבולוציה בארבעה ממדים.
4: אז זהו, אז אמרתי, אני מאוד שמחתי, אבל אתם יודעות איך שאני מציירת, יש לי ציורים נורא מוזרים. מה זה שייך לספר מדע? בדרך כלל עושים דיאגרמות או דברים כאלה, כן. אז עכשיו זה קצת יותר, זה השתנה.
0: פתוח.
4: אז כן. אז היא אמרה, לא, לא, אנחנו רוצות בדיוק את הציורים שלך. ואז ככה זה התחיל.
0: ואת ידעת במה הם מתעסקות?
4: לא, לא, לא, ממש לא. ממש לא.
0: לא ידעת בכלל מהו המושא המחקר שסביבו את תצטרכי לצייר.
4: לא, לגמרי לא, ממש לא.
0: אז איך תהליך העבודה הזה קרה?
4: זה אז היה יותר קשה מאשר עכשיו, כי לא היה מיט, לא היה סקייפ, לא היה כלום. אז היה דרך טלפונים, מכתבים, דברים כאלה.
0: איזה כסף
4: מכתבים. כל ציור היה צריך לעבור דואר, הייתי צריכה לשלוח את זה בדואר. ואז ראינו שזה קצת מאיץ את העבודה, אז הייתי נוסעת ללונדון.
0: כדי לפגוש אותם.
4: כדי לפגוש אותם, והייתי מראה להם את הציורים וכו' וכו'. ואז היו מסבירות לי את כמה שהייתי, הצלחתי להבין, אבל הם...
1: הצליחה מאוד יפה.
4: בקיצור, הבנתי דרך הבטן, דרך הציורים. כן. הרגשתי שאני מרגישה את זה.
0: או, זה גם אגב שאלות בתודעה, כן? כל מה שענת עכשיו אומרת כאן.
4: והתחלתי לצייר, וככה זה הלך. זה אמנם לקח המון המון שנים.
1: לא, לא לקח הרבה שנים, ענת. כל העסק התחיל ב-1999,
4: כן.
1: התחלנו לחשוב על הספר הזה, על ארבעה ממדים, והספר יצא לאור ב-2005. כן, זה לא היה כל כך הרבה שנים. נכון,
0: אבל מה הייתה המטרה שלכם? רציתם שהתוכן יעבור בעוד דרך?
1: כן.
0: זאת אומרת שמי שבפעם הראשונה נתקל, אולי לא בפעם הראשונה גם, בשאלות הגדולות האלה, בסוגיות הענקיות שיש בספר, אבולוציה בארבעה ממדים, רציתם שתהיה עוד איזו הזדמנות לגשת לתוכן בדרך אחרת, עוד שער של הבנה.
1: לא בדיוק, זה יותר נכון לגבי הספר שלי ושל, שלנו, על הנפש המרגישה, והספר, כמובן הספר הזה,
0: מראה
1: על מראה הנפש. בספר שלי ושל מריאן, בארבעה ממדים, מה שרצינו, רצינו איורים שבאמת יראו, באיזשהו, ייצגו את הכתוב בצורה גרפית, אבל בצורה שיש בה גם הומור, בצורה שיש בה גם איזשהו, שתעלה חיוך, בצורה שהיא לא תהיה כבדה.
0: כן.
1: זאת אומרת שהיא תהיה נגישה הרבה יותר לקהל יותר רחב, כי הספר הזה, אבולוציה בארבעה ממדים, אמנם נכתב גם למדענים, אבל הוא נכתב לא רק למדענים. הוא נכתב בעצם לכל בן אדם אינטליגנטי שמוכן להשקיע טיפה זמן.
0: כן.
1: בלקרוא ולהבין.
0: ושזה סוגיה שמעניינת אותו, שמסקרנת אותו.
1: וכמובן, כן. שזאת סוגיה שמעניינת אותו. והציורים שלנו מאוד עזרו בקטע הזה, מפני שאנשים הסתכלו והם לא נבלו. לא הייתה להם פתאום איזושהי דיאגרמה כזאת מפחידה.
0: שצריך להבין מה איקס אומר, מה הצבע הזה אומר.
1: מה ציר ה-X, מה ציר ה-Y, מה ציר ה-Z, מה הולך שם. הכל היה ברור ונחמד. וגם ניסינו לעשות כל מיני דברים אחרים מבחינה סגנונית, כדי להפוך את הספר לנגיש, למשל דיאלוגים, למשל ניסויי מחשבה, כל מיני סוגים כאלה של דברים. אז הספר הזה עבד. וזאת הייתה ההתחלה של העבודה המשותפת שלנו. עם ענת, וכמובן, כשהתחלנו לחשוב שבעצם אנחנו צריכות לכתוב ספר, מונצי ואני, אחרי שאנחנו ראינו שהמאמרים שלנו קוראים אותם אולי חמישה אנשים בעולם, וכן.
0: כן, כן, תסכול רווח.
3: זאת אולי דרך מאוד אלגנטית להגיד למה התחלנו לכתוב ספר, אבל בין השאר אנחנו התחלנו לכתוב ספר, כי המאמר שבינינו היה הטוב ביותר שכתבנו,
1: נדחה
3: ארבע פעמים.
1: כן.
0: וואו.
3: וזה מאוד עצבן אותנו. הוא נדחה, דרך אגב, כי כתבנו משהו על המפץ הקמבריוני.
0: שאתם תסבירו אחר כך מה זה, אנחנו נגיע לזה כנראה בפרק השני, כן.
3: אבל היינו כמו intruders, כמו פולשות.
0: לתחום שאיננו שלכם.
3: שהוא לא שלנו, ו... השומרי הסף בתחום הזה אמרו, מה יש לאלה פתאום לחדור לתחום הזה? מה הם חקרו פה? מה הם יודעות פה? והוא נדחה, ואז נמאס לנו, ואמרנו, אוקיי, אולי הגיע העת לכתוב משהו בנחת, כשלא צריך להתחשב בדעה של הרפרי הזה ושל הקורא האהוב, וכל אחד אומר ההפך ממה שהשלישי אמר.
0: כן.
3: כאן אנחנו נוכל לכתוב בעריכות ולשטוח את כל הטיעונים. אני חושבת שזה היה גם כן מניע.
1: זה היה מניע אחד. המאמר הזה דרך אגב בסוף פורסם.
0: כן.
1: זה לא שהוא לא פורסם. כן. הוא פורסם, והוא אפילו זוכה להצלחה. זאת אומרת, מבחינת, את יודעת, מצטטים אותו ומדברים עליו וכל הדברים. Mm-hmm. אבל אז לא. והמאמרים הקודמים שאנחנו כתבנו, גם כן התפרסמו, אבל זה היה באמת כמו לחלוב אבן.
0: כן, כן.
1: זה היה קשה מאוד. והייתה לנו הרגשה גם בגלל האופי של מאמר מדעי, שהוא צריך להיות מוגבל במילים, וערוך בצורה מסוימת. כן. הרגשנו שאנחנו אומרות מעט מאוד ממה להגיד. שיש לנו להגיד. והתברר לנו שיש לנו מה להגיד, mm-hmm. שזה היה דבר מאוד משמח, כי זה לא היה מובן מאליו בהתחלה.
0: כן, זאת הייתה אחת הסיבות זמן, שסרבת, כן, לעבוד על
1: ולקחת
0: זה.
1: ולקחת לנו זמן עד שבאיזשהו מקום המטבע נפל, ופתאום אמרנו, יש לנו מה להגיד. ואז האובססיביות המפורסמת שלי נכנסה לפעולה.
0: ענת, אנחנו עוד נחזור לחלק שלך, לתפקיד שלך בתוך הצוות הזה. וזה חשוב לי, כי אני חושבת שבמהלך הזמן, אתן גם סיפרתן לי על זה בשיחות ההכנה שלנו, במהלך הזמן הציור הפך לחלק מתהליך החשיבה ממש. כלומר, לא רק להנגשה של התוכן או הכללה שלו, כן? להפוך אותו כליל או עם הומור, אלא ממש לחלק מתהליך החשיבה. ואני אשמח לשמוע ממך גם איך זה היה בשבילך, איך זה עיצב גם אותך. אז אנחנו נדבר על זה עוד, אבל בינתיים חשוב לי להגיד שכשאנחנו משוחחות על הנושא הלכאורה כבד, כן? אני חושבת שהוא מרתק וכיפי, אז חשוב לי שתכניסי את הזיכרונות שלך, איך את פגשת פעם ראשונה את מה שמונצי וחווה אומרות, איך את ציירת בפעם הראשונה את מה שחווה ומונצי אומרות, זה חשוב לי לשמוע.
4: כן, אז קודם כל, היינו נפגשות הרבה כבר אז בסקייפ, טוב שהיה סקייפ,
0: כן.
4: אז הייתה הזדמנות גם לרחל, משום שייכות לספרים, שזה היה, מאוד, היה חלק מאוד חשוב.
0: כן, לעבודה.
4: לעבודה, כיוון שאנחנו חברות, אז זה היה גם נעים. והן היו מסבירות לי, פחות או יותר, לאט לאט, מה הן פחות או יותר רוצות בפרק הזה, בפרק הזה, והסבירו לי גם כן על מה מדובר.
0: כן.
4: כי זה בכל אופן נושאים שהם
0: מסובכים, מורכבים.
4: גם לא שייכים לי למה שאני
0: כן.
4: עסקתי. אבל הן כל כך מורות מצוינות, שגם, אני תמיד אומרת, גם אם הסבירו את זה לאבן, אז האבן תבין. או לפחות תחשוב שהיא תבין. אז כיוון שאני חשבתי שאני מבינה, זה כנראה עבר איכשהו, אני לא יודעת להסביר לך, כי גם אני לא מבינה, איך זה עובר לי דרכי.
0: דרך תהליכי.
4: דרך ההבנה. אני תמיד אומרת, אני מבינה דרך, אני מרגישה את זה, כלומר, אני מרגישה את שאני מבינה.
0: וזה מתרגם לך לצורה, לצבע,
4: לא יודעת,
0: לקומפוזיציה.
4: זה איכשהו עובר דרכי, וזה כמובן, אני לא מיד מציירת, זה חבלי לידה.
0: כן, כן.
4: ממש חבלי לידה.
0: כן. זה גם סוג של מחקר, לא?
4: כן.
0: לחקור כן, איך כן. הדבר
4: כמובן,
0: צריך
4: אחרי,
0: להראות.
4: כמובן, הייתי צריכה לפתוח גם כל מיני מקורות, כדי לקרוא קצת יותר.
0: כן.
4: זה לא הלך מיד, אבל זה היה נהדר.
3: לענת יש בטן מאוד מאוד חכמה. כשהיא אומרת שהיא מבינה דרך הבטן, הבטן הזאת, החלק המנטלי שלה, הוא גדול ביותר.
0: כן. כן.
1: מבינה דרך האצבעות, mm-hmm. דרך הידיים, mm-hmm. דרך מה שהיא מציירת, mm-hmm. כאילו כן. זה יוצא.
0: אני חושבת שזה נפלא שניגשתן לתחום, בעולם שלכן ניגשים לכל תחום דרך האינטלקט, כן? יש איזשהו תהליך של מחקר, זה סכלתני מאוד, זה מאוד אנליטי וכן הלאה, והכנסתן לתוך תהליך החשיבה, בין שחשבתן על זה מראש ובין שלא, עוד כלי או עוד דרך, מימד. עוד ערוץ, מימד. עוד מימד של, תודה, של עיבוד חשיבה, של התכנים, ובסוף יצא שאתן לא רק מדברות על, אלא עושות את, ממש בתהליך שלכן, וגם בסוף במוצר הסופי שיצא לפחות לציבור הכללי, שיכול כן לקרוא את זה, כי זה לא מאמר אקדמי, אלא ספר שיש בו גם את התוכן וגם את הציורים והאיורים.
1: כן.
0: כן.
1: אני חושבת שנעשינו מודעות לזה די מוקדם בתהליך, אבל בוודאי בזמן שאנחנו כתבנו את הספר הזה, את הספר הזה על מראי הנפש,
0: כן.
1: עם הציורים, אנחנו כן היינו מודעות לזה. Mm-hmm. אבל גם תוך כדי העבודה עם ענת, אנחנו גם הבנו יותר טוב מה אנחנו רוצות להגיד. זה שינה גם את הצורה שבה אנחנו
0: כן,
1: חשבנו.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא היה תהליך רק שענת
0: של הבידה ונתנה
1: ביטוי,
0: כן.
1: ונתנה מימד אחר לדברים. הדברים האלה, היה בינינו
0: דיאלוג.
1: איזשהו סוג של דיאלוג, והדיאלוג הזה, הוא היה דיאלוג שפורה מאוד,
0: כן.
1: גם מהבחינה הזאת שהוא שינה את מה שאנחנו חשבנו.
0: כן.
3: נכון, יש נטייה בקרב חלק מהאנשים לחשוב שרגש וקוגניציה, רגש ושכל, אלה דברים שונים.
0: וכמו שאת אומרת, אפילו דואליסטים. כלומר, נכון. ממש מנוגדים או...
3: לא, אני כרגע לא מדברת על חומר ומנטלי.
0: כן, כן, אבל...
3: אני מדברת...
0: אני לוקחת את
3: המבנה הזה. כן, נכון, המטאפורה הזאת, כן. וחלק מן התיאוריה שלנו מדגיש בדיוק את העניין שהתודעה היא שילוב של מחשבה ושל רגש, של חשיבה ורגש. וזאת עוד צורה... לבטא באופן אבסטרקטי את הקשר בין העבודה שלנו, כן, של שלושתנו.
0: כן. אז בואו נצלול רגע פנימה, לתוך כמה מושגים, כדי שנבין על מה אנחנו מדברות, שיהיה לנו משהו להתחיל איתו את הדיון. אז כבר הבנו שהזווית היא זווית של אבולוציה. אנחנו רוצות להבין מה זה התודעה ואיך היא הופיעה, נכון? בתוך הזווית של היצורים החיים.
1: ואיך היא אחר כך השתלשלה. וההשתלשלות שלה בכל מיני קבוצות של יצורים.
0: כן.
1: כולל האדם.
0: אני משערת שהייתן צריכות ממש להגדיר את המושג, כדי לדעת מה אתן מחפשות.
3: להגדיר את המושג זה דבר בלתי אפשרי. יש כל כך הרבה סינונימס, כל כך הרבה מילים נרדפות. רוח, נשמה, נפש, קוגניציה.
1: הכרה.
0: כן.
3: וזה באמת לא ברור שכולם מדברים על אותו דבר, על אותו מושג.
0: כן.
3: זה לא ברור. יכול להיות שזאת מילת מטריה. שמאגדת מתחתיה דברים שונים, יכול להיות. אבל בכל זאת יש איזה שהם אלמנטים משותפים, כך אנחנו גילינו, בין הפילוסופים ובין הנורוביולוגים ומלומדים אחרים, כשעוסקים בנושא הזה. אנחנו מצאנו שהמילה חוויה מתארת בצורה... הכי טובה, לוחדת את הכוונה בצורה הכי טובה.
1: כן, אני חושבת שמה שאנחנו ניסינו לעשות, זה לאפיין את התופעה, זה לא בדיוק להגדיר אותה. זה להגיד, אוקיי, איזה מין יצור נגיד, שאנחנו נפגוש אותו על כוכב אחר, ואנחנו נסתכל עליו, מה תהיינה התכונות, אוסף התכונות שיגרום לנו לחשוב למשל, אוסף היכולות,
0: כן.
1: שיגרום לנו לחשוב שהיצור הזה הוא יצור בעל תודעה. זאת השאלה ששאלנו את עצמנו, וזאת שאלה שהיא דומה במובן מסוים לשאלות ששוב פעם שאלו אותם אנשים כאשר הם עסקו בנושא החיים. מתי אנחנו נגיד שיצור מסוים שמצאנו אותו על כוכב לכת אחר, הוא יצור חי?
0: כן. מהן
1: התכונות, אוסף התכונות, שהוא צריך לעמוד בהן על מנת שאנחנו נגיד את הדבר הזה? זה לא בדיוק הגדרה, כן? זה איזשהו סוג של אפיון, וזה מה שניסינו לעשות. מפני שגם בהקשר של החיים, יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים.
0: וואו.
1: כן. אם את מסתכלת על הספרות המדעית, אז וואו. יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים. ויש בלי סוף הגדרות של תודעה. אז אנחנו לקחנו את עצמנו החוצה, מתוך כל הדיון הזה של לנסות להגדיר בדיוק את התופעה
0: מה
1: הזאת,
0: זה, כן.
1: אלא להגיד מה מאפיין אותה, מתי מיטב הפילוסופים, מיטב הפסיכולוגים, מיטב החוקרי המוח והקוגניציה,
0: יסכימו?
1: מתי, על מה הם יסכימו?
0: שיש מולם תודעה.
1: שיש מולם יצור שהם יכולים להגיד הוא בעל תודעה. ואז הלכנו לספרות הזאת,
0: כן.
1: שזה לא ספרות אחת, אלא זה המון המון המון...
0: אילו דיסציפלינות, למשל?
1: פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המוח, קוגניציה, נוירוביולוגיה לסוגיה השונים,
0: וואו.
1: ובעיקר הלכנו למה שקוראים היום מדעי התודעה, consciousness studies.
3: גם מדעי המחשב.
1: וגם מדעי המחשב, כן, וגם מדעי המחשב. הלכנו לשם וניסינו למצוא את המכנים המשותפים, אם יש, בין כל תחומי הידע האלה.
0: וניסיתם להגיע לאפיון מינימלי.
1: נכון, מפני שאנחנו רוצים לא את האפיון של יצור בעל תודעה שיודע, שבוכה כשהוא קורא, כשהוא שומע את שופן, ומתרגש כשהוא קורא את דוסטויבסקי. לא. אנחנו רוצים יצור שיש לו חוויה בסיסית, שאפשר להגיד להגדיר... שכואב לו, למשל.
0: או עונג.
1: עונג.
0: או
1: שיש... רעב, צמא, חוויה של ראייה, שזה ואז... לא רק מגיב... לא רק מגיב לאורך גל, אלא רואה אדום, כמו הסוודר שלך עכשיו.
0: זאת אומרת, ואז גם משיים אותו אדום? או שלא בהכרח בצורה של שם, כן, של שפה, אבל משיים, לא. מקודד אותו באיזשהו אופן הוא, כאדום?
1: הוא יכול להבחין בין אדום וירוק.
0: אהה.
1: אוקיי? Mm-hmm. זה לא צריך
3: בלי
1: לתת...
3: בלי שפה.
0: כן, כן, בלי שפה. זה יכול להיות כל סוג אחר של קידוד.
1: נכון, כן,
0: כל
1: כן,
0: סוג
1: נכון.
0: אחר של איחסון כן. או שמירה של המידע.
1: נכון. נכון. אז זה סוג הדברים שאנחנו חיפשנו. אז חיפשנו את האפיונים המינימליים האלה. לא את המקסימליים, את כן. המינימליים. בכל התחומים האלה. ומצאנו. וזאת אומרת, זה היה העניין. זאת כן. אומרת.
0: זה הרגע לשאול, מה? מה מצאתן? מה מאפיין את המינימום תודעה הזה?
3: מיד נגיע למה מאפיין את מינימום התודעה, אבל לפני זה אולי כדאי לספר שבניסיון להתחקות אחרי המרקר, אחרי הסמן הזה של התודעה, אנחנו ניסינו למצוא מה משותף לכל היצורים שלפי האינטואיציה, קודם כל, חשבנו שיש להם תודעה. חיפשנו אפילו מולקולות. כן. אני מתביישת להגיד, אפילו מולקולות.
0: למה את מתביישת להגיד?
3: כי זה דבר מאוד רדוקציוניסטי.
1: לא, וגם לא האמנו בעצמנו שזה מולקולות. אבל אמרנו, אנחנו נעשה את העבודה כמו שצריך. נעשה את העבודה כמו שצריך, נלך לכל רמת ארגון ביולוגית שאנחנו מכירים.
0: כן.
3: וחיפשנו את המאפיין הזה, והיה לנו מאוד קשה למצוא. זאת אומרת, בסופו של דבר, כפי שכבר אמרתי קודם, אנחנו גילינו... שהיצורים האלה חייב להיות להם מוח. לא סתם מערכת עצבים, אלא מוח. שבו מרוכזים הרבה תאי עצב, ושבו הם גם מאורגנים בצורה מסוימת ולא אחרת.
0: כן.
3: זאת הייתה בשבילנו הפתעה, זה לא היה דבר שהוא מובן, לא היה לנו מובן מאליו. אנחנו הרגשנו שמערכת הצבים איכשהו תהיה חשובה, אבל לא ידענו שצריך מוח. וזאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שבהם הסתכלנו זו על זו ואמרנו, היטלנו ביצה, שזה הביטוי שלנו לרגע של, אהה, באמת הגענו כן. למשהו, מצאנו Aha, משהו.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו לפני כן. זאת אומרת, לפני שהגענו למאפיין הזה, שקראנו לו סמן המעבר האבולוציוני, שמונצי מדברת עליו, אנחנו אפיינו את היצורים שאנחנו, שרוב האנשים, לא כולם, כי אין אף פעם הסכמה של כולם, אבל שרוב החוקרים והמדענים יסכימו שהם בעלי תודעה. וזה היכולת, למשל, לראות, לחוש משהו,
0: כן,
1: לראות משהו, לקלוט משהו, גם כמכלול וגם כ... משהו שיש לו חלקים. למשל, אם יש לך תפוח, אז את רואה אותו גם כעגול, וגם כאדום, וגם כבעל מרקם חלק. יש כל מיני אספקטים של התפוח הזה,
0: כן.
1: שאת קולטת אותם גם כמכלול וגם כחלקים, ואת יכולה להתייחס אליהם בצורה הזאת. זאת יכולת, למשל, לחוות דברים כבעלי משך. זאת אומרת, ההווה הוא לא איזושהי נקודה קטנה עד אינסוף בין עבר לעתיד.
0: כן.
1: אלא יש לו איזשהו...
0: קטנה ומנותקת.
1: כן. אלא יש לו משך, כן? כאילו, אחד הדימויים זה מין, הוא כמו מין עוקף כזה,
0: כן.
1: שאנחנו יושבים עליו. זה דימוי של ג'יימס, ויליאם ג'יימס, כן? שמצד אחד הוא משקיף לעתיד, ומצד שני יש בו את ההדים של העבר. בכל הווה יש את הדבר הזה. זה את היכולת למפות את העולם, למפות את הגוף, למפות את היחסים ביניהם. זאת תחושה של עצמי, תחושה ש... יש דבר כזה כמו אני כן. ועצמי, שהוא מופרד מהעולם שסובב אותנו. זו היכולת להבחין, למשל, בין גירויים שהם תולדה של הפעולה שלי,
0: כן.
1: וגירויים שהם בדיוק אותם גירויים, אבל הם לא תולדה של... אלא הם נכפים עליי, הם נכפים עליי מהעולם.
0: אז יש הבדל בין אני והעולם.
1: יש הבדל בין אני והעולם. יש משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו האני, העצמי.
0: כן.
1: ויש לעצמי הזה כל מיני יכולות, ביניהן גם היכולת למשל לפעולה וולונטרית, רצונית.
0: כן.
1: אז יש אוסף שלם של יכולות כאלה, שאם אנחנו היינו מוצאים יצור בעולם, באיזשהו עולם אחר, בכוכב אחר, שמבטא אותם, היינו אומרים, היצור הזה הוא יצור בעל יכולת חוויה. עכשיו, הבעיה היא שזה אוסף שלם של יכולות כאלה, אנחנו מנינו 8 יכולות כאלה, ולחקור כל אחת מהן קשה מאוד. אז לכן, מונצי ואני חיפשנו משהו שילכוד את כל היכולות האלה ביחד. תכונה אחת שאם היא קיימת, אז כל האוסף הזה של היכולות צריך להיות שם.
0: כן.
1: ולזה אנחנו קראנו סמן המעבר האבולוציוני. ברגע שהדבר הזה הופיע באבולוציה, אנחנו אומרים, יש תודעה.
0: וזאת למידה?
1: וזה סוג מסוים של למידה, זאת למידה פתוחה, שקראנו לה למידה בלי הגבלה,
0: כן.
1: שהיא כמובן מוגבלת כמו כל דבר בעולם, אבל היא כל כך עשירה,
0: שהיא מרגישה
1: שהיא כאילו מרגישה מוגבלת. שהיא בלתי כן, מוגבלת.
0: זאת למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת.
3: נכון.
1: בדיוק.
0: למידה פתוחה.
1: למידה פתוחה.
0: אנחנו חייבות לסיים את הפרק, ואני שמחה שהגענו לאפיון הזה, אז נסכם. למדנו שישנן גישות רבות ומגוונות לעיסוק בשאלת התודעה, ואנחנו התחלנו את מסע חקר התודעה מנקודת מבט אבולוציונית, משמע מנקודת מבט של תהליך השתנות המינים בכדור הארץ. כדי להצליח להתחקות אחרי תהליך התהוותה של התודעה, יש לאפיין את התופעה שהיא יצור חי בעל תודעה מינימלית. האפיון שאליו הגעתן בעבודתכן הוא של קיומה של למידה פתוחה, כלומר למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, עשירה מאוד. בפרק הבא נלמד אילו יצורים חיים הם בעלי יכולת למידה כזאת ואילו לא, ונשאל שאלות הקשורות בשלבי ההתפתחות של למידה פתוחה. שכן לא מדובר במצבים דיכוטומיים, אלא בתהליכים הדרגתיים בסדרי גודל של אבולוציה שהביאו להיווצרותה. לסיום הפרק, אקרא קטע קצר מתוך ספרן של חווה, מונצי וענת, מראה הנפש, התודעה, בראי האבולוציה. הפרפר. אחד מדימויי הנפש הידועים הוא הפרפר. אריסטו קרא לפרפר פסיכה. המילה היוונית המציינת נפש. בתרבויות רבות, פרפרים, יצירי מטמורפוזה מעופפים ויפהפיים, ברועי אוויר ושמיים, משמשים סמל לנפש האדם, לשחרור מכבלי הגוף וממכאוביו, לגלגול צורה רוחני. אין זה מפתיע איפה שג'ואנג ג'ו, המחבר המשוער של הספר ג'ואנג ג'ה, מן המאה הרביעית לפני הספירה, אחת היצירות הספרותיות המרכזיות של הפילוסופיה הסינית, משתמש בדמות הפרפר כדי לתהות על ההבחנות שבין תודעות שונות ועל מה שמבדיל ביניהן. פעם חלם ג'ואנג ג'ו שהוא פרפר, מתעופף לו אינה ואינה בהנאה מרובה כמו כל הפרפרים. הוא לא ידע כלל וכלל שהוא ג'ואנג ג'ו. פתאום הוא התעורר, ואז ידע בבהירות וללא כל צל של ספק שהוא ג'ואנג ג'ו. עם זאת, הוא לא היה בטוח אם הוא ג'ואנג ג'ו שחלם שהוא פרפר, או שעכשיו הוא פרפר, החולם שהוא ג'ואנג ג'ו. הרי חייב להיות הבדל בין ג'ואנג ג'ו והפרפר. זה מה שמכנים הבחנות בין דברים. מה הם הדברים המובחנים זה מזה? האם הם גשמיים? האם הם רוחניים? האם הם שניים? אחד? תודה רבה לכן. פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה רבה לכל מי שעמלו כדי שהפרקים הללו יגיעו עליכם. ויויאנה דייטש, עורכת שותפה. תודה רבה לתמר בנימין, מפיקת התוכנית ומביאה את התוכניות לשידור. לעדי אפרת, מפיק באולפן, שגם דאג לנו כאן לצילומים של הציורים ושל השיחה בינינו, לרוני נאור, הטכנאי באולפן, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו, ואולי גם להרחיב את התודעה. נשתמע.

0: שולחים דוס פואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: חדשות ברשת בית הכותרות. יורטו מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. מהפך בדעת הקהל בעזה, כעת יש תמיכה ציבורית רחבה בפירוק חמאס מנשקו. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד המעורבים ברצח אימנו זלקה בפתח תקווה. בכדורגל, מהפך בצמרת רגע לפני משחק העונה, הפועל באר שבע עקפה את ביתר ירושלים לקראת ההתמודדות ביניהן מחורתיים. התחזית התחממות קלה, מחר שרבי.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן. השעה 7. חיל האוויר ירד הלילה מטרות אוויריות חשודות באזור שבו כוחות צהל פועלים בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח ליד קיבוץ ברעם שבגליל העליון. לא היו נפגעים. חומרים שנתפסו בעזה בידי ארגון מודיעין מערבי מצביעים על שינוי דרמטי בדעת הקהל ברצועה. כעת יש תמיכה ציבורית רחבה בפירוז חמאס מנשקו וצניחה בשיעור התמיכה במאבק המזויין נגד ישראל. כך חשף אמש כתבנו אליאור לוי. רוב תושבי רצועת עזה מתנגדים להישארות חמאס בשלטון. ארגון הטרור מודע לממצאים האלה וניסה להסתירה מן הציבור בעזה. ארצות הברית ממשיכה להמתין לתגובת איראן על הצעתה להפסקת אש. שר החוץ מרקו רוביו נועד אתמול במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. קודם לכן נועד אל-ת'אני עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס. רצח אימנו זלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש הבוקר כתבי אישום נגד המעורבים במעשה. בני משפחת זלקה ותומכיהם מחו אמש מול בניין הפרקליטות בתל אביב בדרישה להחמיר את העבירות המיוחסות לנאשמים. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי אחותו של אימנו, יירוס זלקה, אמרה בעצרת, הדם שלנו ממשיך להישפך ברחובות ואף אחד למעלה לא מגן עלינו. הפקליטות גוררת רגליים ואנחנו דוהרים לרצח הבא. מפקד ימר שי לשעבר, ניצב משנה

0: אבישי מועלם, החשוד במתן שוחד ובהפרת אמונים, שבר שתיקה בראיון לילה חסון ואמר כי תפרו לו תיק.
1: מי שתפר לי תיק זה קודם כל השבק, ראש השבק, ראש החטיבה היהודית, פרקליטות המדינה.
2: הוא אומר דברים מאוד מאוד קשים. אתה גם מסתכן שאתה אומר אותם. אתה מעודד אותם להגיש נגדך כתב אישום.
1: אני לא פוחד שיגישו כתב אישום. אני מוכן להילחם גם עוד 10 שנים על חפותי. אני לא עשיתי שום דבר.
0: ראש השבק לשעבר יורם כהן, איש מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, אינו פוסל שותפות עם הליכוד בממשלה הבאה, אם לא יצליח גוש השינוי להשיג רוב של 61 חברי כנסת ציונים.
3: אם לא נגיע לזה, נעשה את המאמץ שגם גופים או מפלגות ציוניות שנמצאות היום בקואליציה, אולי יצטרפו אלינו, כולל הליכוד. אני חושב שממשלה שכיהנה בשבעה באוקטובר, ויש לה אחריות מיניסטריאלית לתוצאה הטרגית שכולנו חווים, זה לא ראוי שחברי הממשלה, או לפחות הקבינט הרלוונטי, יישארו בתפקידה.
0: יורם כהן אמר את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. כדורגל בליגת העל מהפך בצמרת הטבלה לאחר שמכבי חיפה ניצחה את המובילה ערב המחזור בתא ירושלים. החגיגה החיפה!

0: חלק ממנו, אבל ביתר מאבדת את המקום הראשון.
1: כתבנו אוליאן וילדאו מוסר כי הפועל באר שבע חזרה לרשות הטבלה לאחר ניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה. מחרתיים תארח ביתר ירושלים את באר שבע למשחק העונה באצטדיון טדי. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביתן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מהרגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: עכשיו, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל.

מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו היום בתוכנית. האם פוסטים ויראליים שמעודדים כושר ותזונה בריאה בעצם מזיקים לנו? המחקר הישראלי שמוכיח לא צריך מוח מורכב מדי כדי ללמוד ולזכור. דוח חדש מראה איך שינויי האקלים משפיעים כבר עכשיו על חיי העבודה והבריאות שלנו, ונסיים עם פינת האומנות שבה ננסה להבין אם משפחת המלוכה הספרדית היא חבורה של מטומטמים. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל.

0: מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
1: היי, דניאלה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. האמת שאני חייבת קודם כל להבין מה זה פסיכולוג לספורט וביצוע.
1: זאת שאלה מצוינת. פסיכולוג רגיל, שעובד גם עם ספורטאים וספורטאיות, ופרפורמרים ופרפורמריות מתחומים שונים, וגם עם אנשים רגילים, פשוטים כאלה, שלא עושים ספורט.
0: אבל מה זה אומר, כלומר, לעבוד עם ספורטאים? יש משהו מיוחד בתחום הזה?
1: בוודאי, אורח החיים שלהם והשגרה שלהם הם חריגים, והם מקבלים החלטות תחת לחץ רב ובתנאים של אי-וודאות, ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים וגם לנהל משברים.
0: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
1: נכון.
0: אז מה, נכון. מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
1: אז קודם כל אני גיליתי שיש השטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההשטג פיטספיריישן, את מכירה?
0: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
1: מדהים, מדהים, גם אני פיטספיריישן, או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההשטגים שנבדקו במטה-אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה ספורטאית אולימפית, שחיינית מגואטמלה, ולרי גרוס, תשמע, והיא חוקרת בעזרת הפרופסור שלה, בדקו מחקרים, מספר מחקרים, 26 מחקרים, בין השנים 2015 ל-2023, עם לא מעט נבדקים, והם גילו, כן, את ההשפעות המורכבות, איך נאמר, של התעשייה הזאת.
0: אז כן. הם בעצם עשו סקירה של מחקרים בתחום במשך, כלומר שהם כבר יותר ישנים, בוא נגיד, זה אפילו נכון. לא כנראה הטרלול שיש בשנים האחרונות.
1: נכון, שהולך ומקצין, נכון.
0: אז מה הם בדקו? איך אפשר לבדוק את זה בעצם בכלל?
1: אז בשבע מדינות שונות, אבל בעיקר בארצות הברית ובעיקר נשים, ואת זה מציינים כאחת המגבלות הגדולות של המחקר שלהם, אבל כן, הם השוו את ההשפעות על מצב הרוח, ועל, תכף נדבר על מוטיבציה ועל תפיסת מסוגלות עצמית, שזה מושג חשוב בפסיכולוגיה, על ההשפעות של החשיפה לתמונות וסרטונים, שמעודדים אורח חיים בריא וכושר גופני, אבל יש להם השפעה מורכבת, כמו שתכף נדבר, והם ישבו את זה לאנשים שנחשפים לפוסטים רגילים, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק. כן.
0: כן.
1: ומה נמצא? נמצא שההשפעה היא מורכבת, כי נמצא קודם כל שהפוסטים האלה מגבירים את המוטיבציה לעשות כושר גופני ודיאטה. זאת הבעיה, זה היתרון והבעיה. כן? כי
0: על פניו זה אמור להיות דבר חיובי.
1: החשיפה משפיעה, ופה נכנסת הבעיה. בעיקרון, האנשים שם, אנשים ואנשים שם, מדברים על מסרים טובים, נכון? שמעודדים אורח חיים בריא ומאוזן וכולי וכולי, ומה הבעיה? שהם כל הזמן נראים נורא נורא טוב. והם כל הזמן מחייכים, והם אף פעם לא נפצעים, והם תמיד לובשים בגדים נורא יקרים ויפים, והם תמיד רצים באיזה יער כזה נורא נורא יפה ונעים ובטיחותי, והם מדברים אנגלית כמובן, כמעט כולם, כן, והם מתאמנים בחדרי כושר כאלה נורא יוקרתיים, או בבית נורא מעוצב, ואז אנחנו מבינים שהמסרים האלה מחלחלים, בתת מודע או בסמוך למודע, והבן אדם, שצופה בסרטון הזה, אומר, אני נורא לא רוצה לעשות כושר, כי ככה אני הולך לראות בשבוע הבא. אני רק אעשה 5 דקות ביום פלנק, ואני אקנה את התכשיר הזה לשיער, או את האיפור הזה, ואת הבגדים האלה, ואז ככה אני הולך לראות ולהרגיש. ואז הזמן עובר, וזה לא קורה. ותחושת המסוגלות הולכת ונפגעת ויורדת, והביטחון העצמי, והתחושה שאני יכולה להצליח, הולכת ונפגעת.
0: אוקיי, אתה מתאר פה תופעה, כלומר, העניין הזה, מה שאתה מתאר באופן כללי, על הפער בין החיים האמיתיים לבין הרשתות, כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים, והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על החוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אז אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם, ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע?
1: נכון. רגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
0: בטח. זה ממש המקום לזה.
1: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנטבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שיש בן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי, בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מארבעה גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח אני מרגיש קצת יותר טוב, ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל, אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים. כן, אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
0: כן.
1: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד, כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
0: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
1: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
0: כן.
1: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא זה תהליך שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך, וכולי וכולי.
0: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי או בני נוער, אפילו צעירים שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחס לא בריא, כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל. איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
1: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
0: ממש.
1: כן, מפלצת הסושיאל מדיה, היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.
0: מאוד.
1: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש ולרגל בלי בושה אחר הילדים, ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים, ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
0: כן.
1: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת, ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מבריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
0: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
1: חד משמעית. חד משמעית, הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד. גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים.
0: כן.
1: וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן? ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה. מאוד לא פשוט.
0: נכון. ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא, באופן בריא. כלומר, אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים. אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי. איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית, נגיד.
1: מעולה. אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע כמה שיותר, דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם הם היועצים הטובים לנו. כן, הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הם קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו. כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה, כן. או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
0: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
1: נכון.
0: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
1: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
0: יום טוב. צוללים למעמקים. אז, אין להם מוח מפותח, מרכז העצבים שלהם הוא פשוט יחסית, ובכל זאת מתברר שהם יכולים ללמוד ולזכור. מחקר חדש ישראלי שנערך על אצטלנים, שהם יצורים ימיים, שהם לא בדיוק החיה הכי רטובה בים, גילה להם דברים די מפתיעים. מה אפשר ללמוד מכך על האופן שבו התפתחו היכולות הקוגניטיביות בעולם החי? איתנו פרופסור נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים ומוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אולי קודם תספרי לנו קצת על היצורים האלה, שאולי אני לא פרגנתי להם מספיק.
2: לא פרגנת,
0: אני מצטער.
2: הם מאוד מאוד רטובים והם מרתקים, ופשוט רוב המאזינים בטח לא מכירים אותם, אבל הם סופר מעניינים, והם נמצאים כמעט על כל מצע קשיח שיש בים, אם זה סלע, שובר גלים, איזה תשתית ימית. פשוט פחות מבחינים בהם, נגיד אלמוגים או צדפות או חיות אחרות שמכירים. ומה שמעניין בהם זה שכל החיים הבוגרים שלהם הם בעצם מכניסים מים דרך פתח אחד, מוציאים דרך פתח שני, ככה הם בעצם מסננים את המזון שלהם, אבל הם גם הקרובי משפחה של החולייתנים, הם החסרי חוליות שהכי קרובים לחולייתנים, שזה אנחנו, אנחנו בעצם באותה מערכה. אז הרבה דברים שאפשר ללמוד עליהם בתור חיות מודל, אפשר אחר כך להשליך אפילו עלינו.
0: וואו, אוקיי. אז אני, קודם כל אני לוקחת חזרה את הדברים הפוגעניים שאמרתי. את יכולה רק לתאר לי קצת אולי איך נראה היצור הזה, גם מה הגודל שלו, כדי שנוכל ככה לדמיין.
2: המין שעבדנו עליו במחקר הזה, זה המין הכי נפוץ במפרץ אילת. אם נכנסים עם מסכה ושנורקל על אחד משוברי הגלים או המצופים, אפשר יהיה לראות אותו, אבל לא יודעים שהוא שם. תדמייני לך איזה מין כדור טניס חום, מחוסה קצת בכל מיני דברים, עם שני פתחים.
0: אוקיי. ואיך, אז בעצם המחקר הזה שערכתם הוא על הזיכרון שלהם ועל היכולת של החיות האלה ללמוד.
2: נכון.
0: איך עושים דבר כזה?
2: אז זה באמת היה אתגר מאוד רציני. מי שהוביל את המחקר זו סטודנטית לתואר שני, בר גבסו, וביחד עם גיא זר, שהוא דוקטורנט, הם היו צריכים למצוא דרך למדוד את הפתיחה והסגירה של הפתחי כניסה ויציאה האלה בתגובה למגע. כי יש מחקרים שעוסקים בלמידה קלאסית. את בטח אולי מכירה אביטואציה, שזה כשמישהו ככה עומד לידך והוא קורא לך, דניאלה, דניאלה, דניאלה, דניאלה, נכון, פעם ראשונה את תסתובבי מה, אבל אחרי כמה זמן את תביני שאולי סתם מתקים ואת כבר לא תסתובבי כל כך מהר, נכון? זה נקרא אביטואציה. יש עוד סוגים של למידה שבדקנו, אבל בגדול, להצטלן, מה שהם עשו, הסטודנטים, היה בעצם לגעת, לעשות נגיעה ולראות את המהירות של הפתיחה והסגירה של הסיפונים, הם פיתחו איזושהי תוכנה, זה היה הכל ביחד גם עם יוסי יובל שהוא מומחה ללמידה, וזה היה מחקר פשוט מרתק, שתחשבי שהוא מתחת לאף שלנו באילת.
0: כן, זה די מדהים. אז מה בעצם, אז מה מצאו פה?
2: אז הם הראשונים בעולם שיראו, שאיצטלן, שהוא חיה שכל החיים הבוגרים שלו צמוד למצע קשיח, מסוגל ללמוד למידה קלאסית, אחרי כמה זמן שהם ככה תופכים עליו, אז הוא מגיב יותר לאט, כי הוא גם, הוא מבין שזה לא סיבה שצריך להיות דרמטי ולהתכווץ נורא, נכון? בדיוק, בדיוק כמונו, וגם בר בדקה את הזיכרון, כמה זמן הוא זוכר את זה שהיא ככה הציקה לו והתכווץ פחות, וזה מדהים, כי אני יודעת שהצטלנים נשמע כמו משהו שאני המצאתי הרגע, אבל זה לא.
0: מה פתאום, מה פתאום?
2: ומשתמשים בהם בתור חיות מודל, הרבה מאוד שאלות אבולוציוניות וביולוגיות בכל העולם, ואף אחד לפני זה לא חשב לשאול, רגע, הם יכולים ללמוד? וגם אם הם שאלו, הם לא כל כך ידעו איך למדוד את זה, זה משהו שבאמת אנחנו מאוד גאים בו בצוות הזה.
0: איך אנחנו, אבל איך אפשר להגדיר את זה בהכרח זיכרון? כלומר, האם זה לא אינסטינקט שלומדים אותו? כלומר, מה זה אומר לנו העובדה שזה זיכרון או למידה, ולא סתם תנועה שהגוף, אני באה להגיד, לומד לעשות, ומתוך זה אני מבינה שאני שואלת על למידה, אז כנראה שלמידה התרחשה.
2: לא, לא, אבל השאלה שלך מצוינת, ובאמת השאלה גם אם זה לא מקרי, ולכן כל כך היה חשוב לפתח עם מצלמה שמתעדת ממרחקים ידועים, ושהכפיחה היא תמיד בדיוק באותה עוצמה, נכון? ובאותו מקום, ואז לראות האם התגובה עד כמה היא משתנה. וכמובן, כמו כל מחקר, עשינו את זה במעבדה הימית באילת, עם מספיק חזרות ועם מספיק תצפיות, וחזרנו על זה. וזיכרון אומר שאחרי שבוע, כששוב פעם באו בדיוק עם אותו מכשיר ונגעו בהם, הם הגיבו פחות מקבוצת הביקורת, שבהם לא נגעו ועשו להם את הבית ספר להצטלנים הזה. שמלמד אותך שהנגיעה הזאת היא לא איום ולא הולך לקרות לך כלום.
0: אז ממש אפשר להגיד שחור על גבי לבן, לימדנו אותם.
2: כן, לגמרי, הם סיימו בהצטיינות.
0: כן, לא, כל הכבוד.
2: אבל עכשיו יש שאלה הרבה יותר מעניינת, שזה איפה הזיכרון הזה נמצא אצלם, וזה מה שאנחנו ממשיכים עכשיו.
0: שמה זה אומר בעצם?
2: במחקר אחר, טל גורדון גילתה שהיא יכולה בעצם להוציא את המוח שלהם, של אותו מין באילת המפורסם, פוליקרפה, והוא מגדל מוח חדש אחרי 7 ימים, כי זה משהו שהאצטלן הזה יכול לעשות.
0: כלומר, עכשיו, מוציאים לו את המוח והוא פשוט יודע לגדל מוח חדש?
2: כן, בדיוק.
0: אותה חיה שזלזלתי בה בתחילת האייטם, כן, בואי נמשיך.
2: בדיוק, בדיוק.
0: אני פשוט מכה על חטא שוב ושוב, כן. אוקיי, אז הם יודעים...
2: זה קורה לי כל היום. אז עכשיו אנחנו חוקרים מה בעצם קורה, לימדנו אותם, הם למדו, סיימו בהצטיינות אמרנו, מוציאים להם את המוח, הם עכשיו מגדלים מוח חדש. האם הם עדיין זוכרים את מה שלימדנו אותם?
0: שאלה טובה, וזה עכשיו מה ש... זה מחקר ההמשך עכשיו.
2: כן, זה יהיה ברעיון הבא, לא עכשיו.
0: אוקיי, לא, אז קודם כל תחזרי אלינו, כי עכשיו אני חייבת לדעת אם המוח החדש שמכיל את הזיכרון הזה.
2: גם אני.
0: אז זה בעצם הולכים... אתם הולכים לחכות למוח החדש שיתפתח, ואז בעצם לחזור על אותן תנועות ולראות אם התגובה היא אותה תגובה שהם למדו כשהם סיימו בהצטיינות את המטלה הקודמת.
2: נכון, וגם סוגים של למידה אחרים. אנחנו דיברנו על הביטואציה, שזה משהו מאוד פשוט, אבל יש עוד סוגים של למידה, יש, אם את מכירה את ההתניה של פבלוב עם הפעמון והכלבים, ויש פה המון המון דברים לחקור.
0: מעניין מאוד. ולסיום, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת מקודם, שהם סוג של קרובי משפחה מאוד מאוד רחוקים שלנו, אבל כן, הם רבע לחולייתנים. השאלה היא, אז אם באמת אנחנו יכולים ללמוד מזה גם משהו עלינו, על האבולוציה האנושית.
2: בהחלט. אנחנו יכולים ללמוד גם על אבולוציה של למידה, אבל גם מאוד מעניין מה קורה לכל מיני מחלות ודברים שפוגעים לנו בזיכרון ופוגעים לנו בלמידה. בעצם לבן אדם אי אפשר להסיר את המוח שיגדל חדש. כאן במעבדה, גם בתל אביב, תתארך, אנחנו מביאים את החיות האלה, הן חיות מודל, ואפשר לחקור מנגנונים מולקולריים והיווצרות חדשה של תאים. זה רוב המעבדות בעולם משתמשות בחיות האלה בתור חיות מודל כדי ללמוד על חולייתנים ועל בני אדם.
0: מעניין מאוד. מעניין מאוד, אני מזכירה לך שאת צריכה לחזור ולספר לנו על מחקר ההמשך.
2: בשמחה גדולה.
0: וגם אני חושבת שאת צריכה לקבל עוד כבוד בתור היחצנית מספר אחת של הצטלנים.
2: שגרירת האצטלנים.
0: השגרירה נאמבר 1, באמת, עשית פה עבודה מדהימה. כל הכבוד, מעניין. תודה רבה על השיחה, פרופסור נועה שנקר, מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. שוב תודה על השיחה.
2: בשמחה, להתראות.

0: חזרתם אלינו לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. אנחנו הרבה פעמים חושבים על שינויי האקלים וההתחממות הגלובלית כעל בעיה של הדורות הבאים, אבל דוח חדש שבחן את המצב באירופה מראה איך העלייה בטמפרטורות פוגעת כבר עכשיו ביכולת שלנו לעבוד, בגובה השכר, באיכות המזון ובעלויות שלו. וכמו שקורה בדרך כלל, מי שנפגעים יותר הם האזרחים החלשים יותר והמדינות החלשות יותר. יספר לנו עוד על המחקר הזה דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: אלן, אז בעצם יש לנו פה נושא שאפשר לפרק מכל כך הרבה כיוונים, עולם העבודה עצמו, תזונה, רמת הכנסה, זה מחקר אני מבינה שעסק בהכל מהכל קצת.
1: נכון, זה דוח שפורסם בסוף אפריל, בעצם שעוסק ב... בהשפעות של שינוי האקלים, פורסם בדלנסט, אחד העיתונים הטובים ביותר בתחום הרפואה והמדע שקשור לבריאות הסביבה, ובעצם הדוח עוסק, כמו שציינת, במגוון נושאים, במגוון היבטים של שינוי האקלים וההשפעה שלו על החיים שלנו, שתכלס השורה התחתונה היא, שהרבה פעמים אנחנו חושבים שמדובר באיום עתידי, שזה ישפיע על העתיד של הילדים שלנו, על הנכדים שלנו, אבל כבר עכשיו החיים של תושבי אירופה, מדינות מפותחות, עם תמיכה סוציו-אקונומית גבוהה בדרך כלל באזרחים וכן הלאה, כבר עכשיו החיים שלהם מושפעים בצורה משמעותית, במגוון תחומים, ואם ניקח... את הדוגמה הברורה ביותר, אז הנושא של פגיעה בבריאות הציבור. אז רואים עלייה של 52 מקרי מוות בשנה לכל מיליון תושבים, בטווח השנים 2015 עד 2024, בהשוואה לעשור הקודם. בעצם, כמעט 100%, 99.6 מהאזורים, חוו עלייה בתמותה שמיוחסת לחום. התמותה הזאת היא רלוונטית בעיקר לקשישים.
0: לקשישים,
1: ולתינוקות גם נמצאים בסיכון כמובן, אלה גילאים שהוויסות של טמפרטורת הגוף הוא פחות טוב, תינוקות בגיל מאוד צעיר וקשישים בגיל מאוד מבוגר, מעל 65 ומעלה, יותר לכיוון גם 70, 80 וכן הלאה, ובעצם... הם מעידים פה על, בשנת 2024, על סי של 2.3 מיליארד ימים של בני אדם, שבהם נחשפו בני אדם לגלי חום, כן.
0: כן.
1: וזה עלייה של 250% לעומת סוף המאה הקודמת. מחלות זיהומיות, אז מחלות זיהומיות ברובם זה מחלות שנישאות על ידי יתושים, שחם יותר, החורף מתקצר, מתחמם מהר יותר, יש זמן ארוך יותר במהלך השנה שיתושים יכולים לפעול, ואם הטמפרטורות בכלל עולות גם בחורף גם בקיץ, כמו אצלנו למשל, אז בכלל תקופת פעילות של חרקים בכלל, וגם מזיקים בחקלאות דרך אגב, אבל גם יתושים ארוכה יותר. ופה מדובר על קדחת דנגי,
0: שבאירופה.
1: כן, כן, לא אין תחלואה עדיין, כן, בשביל תחלואה צריך שמישהו יגיע, נגיד מתאילנד או מהמזרח עם הנגיף, ושיהיו יתושים שיוכלו להפיץ את המחלה. אז כרגע כבר רואים מבחינת עלייה בהתאמה, בתנאים המתאימים להעברת הנגיף, כבר 300% עלייה, עדיין אין התפרצויות של דנגי משמעותיות, ובהקשר של קדחת מערב הנילוס, שיש גם אצלנו, בתקופות באזור ספטמבר, אוקטובר וכן הלאה, בדרך כלל בסי, עלייה של 473% במערב אירופה, בסיכון להתפרצות המחלה, אלרגיות, גם התרחבות של תקופה שבה יש אבקנים בריכוז גבוה באוויר, הפריחה קצת מקדימה בשבוע שבועיים, אבל גם מתארכת, עונת הפריחה מתארכת, וככה בעצם מי שסובל מאלרגיות סובל יותר.
0: אז כן,
1: זה רק לגבי הבריאות.
0: זהו, ובאמת משהו מעניין נוסף שמפורט בדוח הזה, זה לגבי עולם העבודה, ששם יש שם כל מיני נתונים שאותי הפתיעו לפחות. שממש איך זה משפיע על שעות עבודה ועל, ועל אופי העבודה, ש, שזה משתנה בעקבות האקלים.
1: נכון, אז תראי, קודם כל יש מגזרים שנמצאים בחזית של, של ההשפעה, שזה כל מי שעובד בחוץ בעצם, בוודאי. בנייה, חקלאות, תשתיות, גם ביטחון, צבא, משטרה, כל מי שנמצא בחוץ וצריך להתמודד עם התנאים. והתנאים האלה, במיוחד במהלך גלי חום, גלי חום יכולים להגיע, אנחנו מכירים אצלנו לפעמים בפברואר, וכולם הולכים לים, וזה נחמד, ולפעמים בקיץ, ואז אנחנו סגורים במזגנים. אבל גלי חום זה בדרך כלל תקופה של מספר ימים, 3-4 ימים ויותר, שהטמפרטורה עולה ב-5-6 מעלות מעל הממוצע, והיא נשארת, היה לנו בקיץ האחרון אפילו קרוב לשבועיים של, של תנאים כאלה, וזה מאוד משפיע על מי שעובד בחוץ. קודם כל, יותר העתה של קצב העבודה, הפסקות רבות, מן הסתם מבחינה כלכלית זה גם מזיק, וסיכון מוגבר לפציעות, חום גורם לעייפות, גורם לקבלת החלטות לא נכונה הרבה פעמים, תאונות עבודה. בגדול רואים שבממוצע הטמפרטורות הובילו להפחתה של 24 שעות עבודה בשנה, סך הכל, לכל עובד באירופה. שוב בממוצע, שכמובן המגזרים האלה שנמצאים בחוץ ועובדים בחוץ הם המשמעותיים ביותר, והדוח קורא גם לחקיקה ומיסוד של תקני בטיחות מחייבים לעבודה בחום. זה פוגע בפריון, זה פוגע בבריאות, זה פוגע אפילו עלול לפגוע בחיים של, של בני אדם, שוב ברמת התאונות עבודה וכן הלאה.
0: בוודאי.
1: כי קבלת החלטות משתבשת. ובהקשר הזה צריך לזכור גם בהקשר של מה שדיברנו קודם, של קשישים למשל שחשופים לטמפרטורות בלילה של מעל 20-25 מעלות ומעלה, וביום גם טמפרטורות גבוהות, להרבה מאוד אנשים באירופה, במרכז, במזרח אירופה, אפילו במערב אירופה, באזורים הצפוניים יותר, אין מזגנים בכלל, אין מזגנים בבית, אין מזגנים במוסדות ציבור, אין כמעט מזגנים.
0: נכון.
1: יש אזורים שכבר זה נכנס יותר, אבל ברוב המקומות לא היה צריך עד לפני 10-15 שנה, ולכן
0: הם יותר
1: חשופים.
0: כן, זה לבדו מראה את הבעייתיות. אני תוהה, כלומר, האם אנחנו מסתכלים כבר על משהו שהוא כמו עוני אקלימי, כי בוודאי, כמו שאתה מתאר, יש אוכלוסיות שנפגעות הרבה יותר, וזה בא לידי ביטוי, כמו שאתה מתאר, בהרחבה, באמת, בבריאות, אבל גם בכיס, כלומר, אם אפשר לעבוד פחות, כי בגלל הטמפרטורות בחוץ, אז האם זה נכנס פחות כסף, המזון הוא פחות איכותי, כלומר, האם אנחנו, כמו שאתה אומר, מי שיש לו מזגן מרוויח, ומי שלא, בבעיה.
1: נכון.
0: אז האם אנחנו ממש פותחים פה פערים חברתיים, כלכליים, לנוכח הדבר?
1: שינוי האקלים הוא לא ממציא אי שוויון או פערים כלכליים, הוא פשוט מרחיב אותם. הוא מרחיב אותם כי בהקשר של, למשל, כמו שאמרנו, אמצעי מיזוג ובידוד של הבית, אם יש לי יותר כסף, אני יכול להתמודד עם התופעה בצורה טובה יותר. ואם אני עובד במשרד ממוזג, אז אני הרבה פחות מושפע אם אני עובד בחוץ, כן? וכן הלאה. ובהקשר של מזון, זה דווקא מאוד מעניין, כי שינוי אקלים, מה שהוא עושה לאזורים חקלאיים, בעצם הוא מכניס את הצמחים, כשיש גלי חום ויובש ותנאים שלא מותאמים ל... כן, ממש מכניס אותם לסטרס, כן. מגביר את הפעילות של חרקים מזיקים, מצמצם את היבולים, את היקף היבול, מעלה את מחירי המזון, מחירי המזון עולים, אז מי שמתייקר ישר זה פירות וירקות, טריים, וזה דוחף עוד יותר אוכלוסיות מוחלשות בעצם חוסר ביטחון תזונתי, ולצריכה של מזון מעובד, זול, כן. על בסיס קמח לבן וסוכר וכן הלאה, ומגביר סיכון לתחלואה כרונית, סוכרת, השמנת יתר, מחלות לב וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה קשר ישיר גם לבריאות, אבל דרך המזון, ונמצא שמשקי בית, נמצא בדוח, שמשקי בית בעלי הכנסה נמוכה נמצאים בסיכון של כ-11% גבוה יותר בעצם, לחוות חוסר ביטחון תזונתי, מתון עד חמור בהשוואה לבעלי הכנסה ממוצעת אפילו באותם אזורים. זאת אומרת, יש פה החרפה של פערים ושל אי השוויון.
0: כן.
1: וגם בהקשר האנרגטי, הדוח הזה בעצם מציג מצב שאולי לא ברור לנו כל כך. בעצם אירופה השקיעה באנרגיה נקייה ב-2024, 427 מיליארד יורו, שזה נהדר, כן? זה עלייה משמעותית של 86% לעומת 2015, אבל הם צריכים להאיץ את זה עוד פי שלוש כדי לעמוד ביעדים שלהם עד 2030 של אנרגיות מתחדשות, אבל מצד שני, בגלל המלחמה באוקראינה ובגלל המחסור בגז וכל הבעיות שעלו, הם גם נתנו סובסידיות לדלקים מאובנים ב-444 מיליארד יורו, בעצם.
0: מה עשינו בזה?
1: אז כן, אז יש פה תהליכים גם בעייתיים בהקשר הזה שצריך עוד לתקן.
0: כן,
1: ובעצם,
0: כן,
1: אני רק אסכם במשפט.
0: בטח.
1: אם חשבנו שאדפטציה, מה שנקרא הסתגלות לשינוי האקלים, בעצם תסגור לנו את כל הפערים והבעיות, וברור עכשיו שחייבים לצד ההיערכות, לצד האדפטציה, גם לצמצם באופן דרמטי את פליטות גזי החממה, באירופה ובכלל, בטח בהודו, סין, ארצות הברית, במדינות הגדולות ביותר והפולטות הגדולות ביותר, גם אצלנו כמובן, ומדיניות של הערכות השינוי אקלים צריכה לכלול גם חקיקה להגנה על עובדים בחוץ במיוחד, על הנגשת מזון בריא לכלל האוכלוסייה, והשקעה מסיבית בתשתיות ירוקות בערים. בתשתיות ירוקות זה יכול להיות פשוט נטיעה של עצים ומרחבים עם צמחייה שפשוט מקררים את איי החום שנוצרים בערים שלנו בגלל בטון ואספלט.
0: כן.
1: ובמיוחד זה נחוץ בשכונות מוחלשות, שם גם יש הרבה פחות צמחייה בדרך כלל. אז זה חלק, רק חלק קטן מההמלצות של הדוח.
0: שהן המלצות אולי לא חדשות או מסעירות במיוחד, כלומר זה הכל במישורי ה-obvious, אבל מה שמאוד חשוב פה זו רמת הדחיפות, כלומר הדוח הזה שמראה עד כמה הדבר הזה אקוטי לחיים עכשיו, זה קורה עכשיו, זה לא בעיה של אחר כך, זו גם בעיה של אחר כך, אבל זו בעיקר בעיה של עכשיו צריך להתמודד עם זה מהר, כדי שנוכל כבר באמת למנוע, ולא רק להיות במצב הישרדותי כל הזמן, אלא לנסות כן, ממש לתקן.
1: אנחנו יודעים שבהקשר של הערכות, מאוד פשוט. אם נשקיע עכשיו בערכות מיליארד דולר, אנחנו נמנע נזקים עתידיים של 5-10 מיליארד דולר וכן הלאה. זאת אומרת, יש לזה ערך כלכלי גם ברור ומובהק לחלוטין. כשאנחנו משקיעים בהערכות, אנחנו סובלים פחות מאסונות טבע, סובלים פחות מהצפות, משיטפונות, מבצורות, ומאתגרים בריאותיים כמו שמצוינים פה, ואז העלויות למדינה בשנים הבאות מצטמצמות. זאת אומרת, יש פה גם היגיון כלכלי, אבל באמת הפעולה צריכה להתבצע כבר עכשיו, ולרוחב המגזרים והתחומים השונים, תוך גם השקעה ממשלתית וגם הערכות של כל הגופים, כולל מערכות הבריאות, לאתגרים שאנחנו כבר עומדים לפתחנו, ואם אנחנו עכשיו שוב לקראת שנת אל ניניו, אז זה לחלוטין צופה לנו עוד שנה לא יציבה, אקסטרה לא יציבה, עם גלי חום ותנאים קשים יותר, אז פשוט צריך לעשות ועכשיו.
0: ואני תוהה רק ממש לסיכום, כמה זה גם רלוונטי, כל הדברים שדיברנו עליהם, דיברנו, זה דוח שמדבר על אירופה, כמה זה רלוונטי גם פה בישראל, ממש אם אפשר במשפט. כלומר, האם כל מה שנאמר פה בעצם, כן, קורה גם פה.
1: מאוד רלוונטי, עוד אפילו יותר רלוונטי, כי אנחנו נמצאים במה שנקרא בעברית מוקדה, הוטספוט של שינוי אקלים. האקלים אצלנו מתחמם בקצב מהיר יותר מאשר באירופה. אם הממוצע העולמי, היום מדברים כבר על 1.3 מעלות התחממות, אנחנו לקראת ה-1.8. אנחנו מתחממים הרבה יותר מהר, סובלים הרבה יותר משינוי האקלים מאזורים אחרים, גם מאירופה, כל אזור המזרח התיכון, ולכן הערכות לשינוי האקלים היא סופר חשובה אצלנו, עוד יותר מבאירופה, בכל התחומים, בשוק העבודה, בתעשייה, במערכת הבריאות,
0: חקלאות,
1: במגזר האנרגיה. כן. הנה, תראה עכשיו מה קורה במצרי הורמוז. אם אנחנו נדע להיות עצמאים אנרגטית, לייצר אנרגיה על כל גג, על כל משטח חשוף, לייצר עליו עם פאנלים סולאריים חשמל, מערכת החשמל שלנו תהיה הרבה פחות פגיעה לביטחון, לאסונות טבע ולכל דבר אחר, ונהיה גם עצמאים, תהיה לנו יכולת לייצר לעצמנו הכל.
0: כן.
1: בהקשר הזה. אז יש פה המון יתרונות, המון אתגרים, ואצלנו אפילו יותר.
0: אז נקווה שהשיחה החשובה הזו גם תגיע לאוזניים שידעו מה לעשות עם זה, ויפעלו בנושא, שזה, אני מרגישה שזה מה שקורה כל פעם שאני מדברת איתך, שככה אנחנו מסיימים עם בבקשה שמישהו ישמע את מה שאתה אומר. תודה רבה לך על השיחה החשובה הזו, דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שיהיה המשך יום נעים וצונן לקראת השרב שיבוא אלינו.
1: לגמרי. תודה ויום טוב.
0: תודה. ביי.

0: פינת האומנות, כן, פינת האומנות הגיעה. אנחנו ממשיכים לעסוק בציורים של רודנים. והפעם, האם גויה צייר את משפחת המלוכה הספרדית כחבורה של מטומטמים? יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, אתה תספר לנו על זה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, התשובה היא כן.
0: מעולה.
1: צייר אותה כחבורה של מטומטמים, וזו שאלה שהרבה חוקרי אומנות, הרבה כותבי אומנות, ואפילו שמתי בתגובות ל... פוסט שלנו בכאן שלושה שיודעים בעמוד הפייסבוק, שני עמודים מתוך ספרה המופתי של לאה דובב ואומנות בשדות הכוח, שבו אפשר לראות שגם חוקרת אומנות דגולה כלאה דובב, שמורתי,
0: כן,
1: פשוט
0: כן.
1: עומדת בעצם, למרות השפה הגבוהה שלה והניסוחים שלה, בעצם היא עומדת במבוכה מול הציור הזה, היא לא יודעת להגיד מה קורה שם. זאת אומרת, היא באמת, באמת יודעת הכל, קראה את כל החומר וזה, אבל היא לא מבינה, היא לא מבינה. איך הם לא ערפו את ראשו? הרי עומדים שם קרלוס הרביעי, אשתו בעלת פני הציפור עם עיניים עגולות מטמטום ותימהון. המלך נראה כמו אדם שעושה פיפי בבריכה באגדוד ובאלת. אחת הדמויות לא מסתכלת קדימה אפילו. זאת אומרת, פעם אחת בחיים הביאו את גויה לצייר אותך, לא תסתכלי קדימה? כמה מנותקת, כמה טוס תמה את יכולה לעשות.
0: אבל אז איך באמת זה יכול להיות? האם זה לנוכח גדולתו של גויה, שאומן, ספרדי, ענק וידוע, האם זה כי לא נעים ממנו? כי לא נעים להגיד לו, תשמע, לא ציירת אותנו עד הסוף.
1: אני אציע שתי פרשנויות קלאסיות והערה, ואז אני אגיד את דעתי.
0: אוקיי.
1: פרשנות קלאסית אחת, מבית מדרשו של רוברט יוז, שבאמת כתבת ביוגרפיה הכי מעולה, הכי באמת ביוגרפיה מופתית על גויה. יש לנו זמן להיכנס להגיד על זה כמה מילים או ש...
0: כן, אני חושבת שכן.
1: אז כמה מילים על הביוגרפיה הזאת. רוברט יוז עבר תאונת דרכים קטלנית, שעבר את כל העצמות בגוף, היה כלוא בבית חולים במה שנקרא locked in syndrome, ככה שבחוץ אי אפשר לדעת אם הוא חי או מת, אבל בפנים הוא חי. וכדי לא להשתגע, הוא התחיל לכתוב את הביוגרפיה על גויה בראש. הפרק הראשון של הספר נקרא Crashing into Goya, כיצד גויה, התרסקתי לתוכו וכיצד הוא הציל את חיי. זו ביוגרפיה מדהימה של גויה.
0: על
1: כל פנים, רוברט יוז מציע את הטענה שהם בעצם היו כל כך מפגרים, כל כך מכוערים, כל כך גרועים, אחרי דורות של נישואים בתוך המשפחה, שהציור הזה הוא בעצם חנופה, הוא מציג אותם באורך. אני פשוט, אנחנו, זה נראים לנו שהם מטומטמים ומכוערים ומפגרים.
0: זה אפילו לא מספיק, לא תואם את המציאות.
1: אבל זה אחרי המאמץ הגדול לייפות אותם.
0: וואו.
1: זה יוז. לאה דובב מציעה את המחשבה שהם היו מסונברים מהווירטואוזיות, מכחול, מכל ההתרחשות המטורפת שקורית בבגדים, הצהובים, התחות ה... האברקות, הנצנוצים, והם רק ראו את הבגדים והתפאורה. זה ההסבר שלה. אז אלה הם שני הסברים קלאסיים. עכשיו אני אתן הערה. ההערה שלי היא שגויה כדרכו משחק עם המטאפורה של נאורות, של enlightenment. זאת אומרת, האור הוא טוב, חושך הוא רע. אז היא ההבחנה, ישימו לב שהמלך והמלכה והבן הפסיכופת שלהם, פרננדו, שכולנו יודעים, ינסה להרוג את ההורים שלו בעסקה עם נפוליון. החברה הפסיכופתית הזאת נמצאת באור, ואילו בחושך, בצל מאחורה, הבנם היחיד עם עיניים נבונות, זה גויה עצמו, שכרגע אנחנו רואים אותו מצייר את הציור, כי הם כולם עומדים מול מראה. כל החברה הזאת עומדת מול מראה, ואנחנו באמת, גויה מצייר את הציור שאותה אנחנו רואים, זה מחווה כמובן ללאס מניאס של ולאסקז. זה ההערה תולדות אומנותית ממה שקורה פה וזה. אחרי שאמרתי את ההסבר הרוברט יוזי וההסבר של לאה דובב,
0: עכשיו הדעה.
1: ואחרי שנתתי את ההערה הזאת על עצם הנאורות,
0: כן.
1: אני רוצה להגיד מה שאני חושב שקורה פה. מה שאני חושב שקורה פה זה שגויה עלה על משהו, והוא עלה על זה שהוא... הבעלים המוחלט, בעל המונופול המוחלט על ייצוג האצולה, הוא צייר המלך מאז שהוא היה בן 20 ומשהו, הוא יהיה צייר המלך עד יום מותו ב-1820, הוא לא הולך לשום מקום, הם לא יהיה להם ייצוג שלהם בעולם חוץ ממנו, הם תלויים בו לחלוטין, וכל העולם יראה אותם תמיד איך שהוא רוצה. והוא עושה דרמה פוליטית. הוא מציג אותם כחברה של שוטים ומטומטמים, כי זה מה שהוא חושב עליהם, והם שבועים בידיו, כי אין להם, זה לא כמו שאתה מדמיין, זה מה שאני מציע כאן, כן? אתה מדמיין עשית אותי מכוער, אני מוציא אותך להורג. אין להם, כיוון שהמצב כרגע הוא שגויה הוא, אם מישהו אחרי יצייר אותם, לא יאמינו לו, יגידו, הבאתם איזה צייר מפגר, כי זה יהיה...
0: זהו, כי זה נשמע לי מוזר שכאילו, כן, בית המלוכה, הכל יכולים, השליטים הבלתי מעוררים, הם תלויים בידיו של צייר?
1: כן, כי כאילו, אני שמח שאת אומרת את זה, כי כאילו, מה העניין? אם הם יביאו צייר אחר, והרי לא חסרים, יש עשרות, יש מאות...
0: בדיוק, לא מזלזלת.
1: אז התיאורי הזה לא יקבל שום קרדיט, ואנשים יגידו, טוב, נו, הם יביאו איזה דפקט שהציג אותם. אם אתה רוצה שלציור שלך יהיה קרדיט, שאנשים יגידו, אוקיי, זה, אז אתה צריך להביא את גויה. גויה יודע שהם במלכוד פה. אני חושב שעצם החזותיות, עצם הריאליזם, עצם המופע, עצם העיניים העגולות, הלסתות המעוותות מניסויים בתוך המשפחה. כמובן הפנים של פרננדו שצריך להגיד, רמזתי על זה מקודם, הוא עומד עוד כמה שנים לעשות עסקה עם נפוליון, להרוג את ההורים שלו ולעלות במקומם, ונפוליון כמובן לא יעמוד בעסקה, וימנה את אחיו ג'וזף נפוליון, ויפלוש, זאת תהיה המלחמה שבה גויה יצר את השלישי במאי. זאת אומרת, ופרננדו הוא באמת פסיכופת, כמו הרבה ילדים שגדלים בארמון, כמו קליגולה, כמו נרון, כמו... אני לא רוצה להגיד עוד אחד.
0: לא, יש לי עוד דוגמה בראש, כן.
1: כן, ילדים שגדלים אצל משפחת השלטון, הרבה פעמים יוצאים, אז הוא... הפנים שלו הם פשוט מטומטמות, הם יותר, זה פשוט נראה כמו אנשים שאין אף אחד בבית. וזה באמת סוג של גאונות וכישרון לצייר את זה, כי תחשבי כמה קל לצייר עיניים ושהם יראו חכמות ושיש איזה מסתורים מאחורה. זאת אומרת, זה אנשים, זה באמת, אפילו הילדה הקטנה, אני חושב ששמתי תמונת תקריב שלה, אפילו הילדה קטנה, ממתי ראינו ילד קטן בעיניים כל כך... אני נאבק למצוא את המילים, פשוט...
0: עיני עגל.
1: עיני עגל, ממש ככה, ממש עגולות כאלה, זה... אנחנו בדרך כלל חושבים על עיניים שאם הן מלבניות כמו קלינט איסטווד, אז הן חכמות, ואם הן עגולות כמו אריק ובנץ, הן טיפשות. אבל זה קלישאה שנוצר, זה... כן, זה... אין לזה גיבוי בביולוגיה, זה לא נכון.
0: כן.
1: אבל זה כאילו זה... כאילו, זה קריקטורה, את מבינה?
0: אבל הוא, אני... הוא לא קיבל בראש על הדבר הזה?
1: בכלל לא.
0: איך זה יכול להיות?
1: זה לא קיבל בראש. זכה לשבחים ותהילה.
0: מטורף.
1: והציורים האלה כמובן נחגגו. כפי שלאה דובב אומרת, במאה ה-19 כתבו שהמלך והמלכה כמו האופה ואשתו שזכו בהגרלה בלוטו, הם לא נראים, הם לא מקרינים שום עוצמה ואצילות.
0: כן.
1: אין בהם שום...
0: כוח, עוצמה, כן.
1: זה תעלול שגויה עושה, שהוא מצייר אותם קצת מלמטה. והדבר הזה, הם אוהבים אותו, כי זה כאילו מוסיף להם...
0: מאדיר, מגדיל.
1: אבל האפקט החזותי הוא כמובן של גוף גדול וראש קטן, שמעצים את הציפוריות, את מבט התרנגולת שלהם, כאילו הם נראים כמו פשוט יונים או תרנגולים.
0: מדהים. כן.
1: זהו.
0: לא, פשוט אני חושבת, אנחנו מדברים כל שבוע בתקופה האחרונה לרודנים, על ציורים של רודנים, ואני מרגישה שאולי אנחנו צריכים בעצם לקרוא לזה ציורים של טרולים, של אומנים גדולים שעושים פה הטרלה קטנה, כמו שאתה מתאר פה, שאת הביקורת של גויה על משפחת המלוכה הספרדית, הוא מעביר בצורה הדיקטטורית שלו, גויה הוא בעצם הרודן פה.
1: לגמרי, וצריך להגיד, גויה הוא אומן מאוד מיוחד, הוא נמצא עם רגל אחת בעולם של האולד מאסטר, של טיציאן ומיקלנג'ו, אבל ברגל השנייה שלו הוא כבר אומן מודרני, והוא קרוב יותר למנה וסזן. והעמדה המיוחדת הזאת שלו, כאחרון האולד מאסטר וראשון המודרניסטים, מייצרת לו הלון לעשות דברים שלא עשו לפניו. בביוגרפיה של רוברט יוז, שנמצאת בספרייה שלי, עשיתי תרגיל. וכל פעם שרוברט יוז כותב, "For the first time in the history of art", שמתי מדבקה. רציתי לראות כמה דברים גויה עשה.
0: ממש לסיום, יש לנו כמה שניות אחרונות.
1: הספר אדום. כל השלושה עמודים.
0: מדהים. וכל זה כשהוא כתב את זה בראש שלו, כשהוא היה בהתחלה בבית חולים. אולי גם מתישהו תספר לנו רק על זה, כי זה נשמע סיפור מדהים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, ואני שולחת את כולכם מאזינים יקרים לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, כדי לראות את הציור הזה של גויה, של משפחת מלוכה, כחבורה של מטומטמים, זה חגיגה לעיניים, ממליצה בחום. תודה רבה. וזהו רבותיי, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, שרון לרר על הביצוע הטכני, ולפני שניפרד נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות, אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושבוע שקט ושמח.

0: מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות. הבוקר בא כל כך מהר.
2: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
3: אפגניסטן, לא. ארג'נטינה, אבסטנשן. אוסטרליה, יס.
4: החומוס פסול למאכל אדם.
5: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו כי אותו בתנך היא נפלאה.
6: תעשו! סלחה הבא!
7: טאו! פיגלר! יופי!
8: מי זו?
9: ריץ' בראץ' תעשה ריץ' ראץ' וציפור ופופטל ציפופטל.
10: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
11: משוחרר!
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
13: כאן שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
12: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
14: פשוט נהדר.
12: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
15: תודה.
12: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
16: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
17: חדשות ברשת בית הכותרות. כתבי אישום יוגשו בעוד כשעה נגד המעורבים ברצח אימא נוזלקה בפתח תקווה. חיל האוויר ירד מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. ארצות הברית ממתינה לתשובת איראן על הצעתה להפסקת אש. אביגדור ליברמן אומר כי ישראל צריכה ויכולה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר. התחזית, התחממות קלה. מחר, שווי.
12: ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. רצח אימא נוזלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש בעוד כשעה את כתבי האישום נגד כל המעורבים במעשה. האשמה החמורה ביותר המסתמנת, רצח באדישות. משפחת זלקה דורשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בני המשפחה ותומכיהם הפגינו אמש ליד בניין הפרקליטות. אחיו של אימא נוזלקה, גטסה, אמר כי אסור להקל עם הרוצחים.
18: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו על הרצפה, והדוקר שממתין רגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש וספיק, שלבוא לדקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, כשהם הולכים, מעלימים את הפלאפונים שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
17: סוללה של כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר טיל מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה בשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי הלילה ירד חיל האוויר כמה מטרות אוויריות באזור שבו כוחות צהל פועלים מעבר לגבול. ארצות הברית ממשיכה להמתין לתגובת איראן על הצעתה להפסקת אש. שר החוץ מרקו רוביו נועד במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. קודם לכן נפגש עם אל-ת'אני סגן הנשיא האמריקני, ג'יי די ואנס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר לאריה גולן כי ישראל יכולה וצריכה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר בטהרן.
19: אי אפשר להמשיך בסבב הזה בלתי פוסק, גם מול איראנים, גם מול חמאס, גם מול החות'ים וגם מול חיזבאללה.
2: אבל ישראל לוודאי יכולה להכריע את איראן?
19: יכולה להכריע, ומבחינתי הכרעה מול איראן זה הפלת המשטר.
2: אז למה זה לא עבד עד עכשיו?
19: כי אף אחד לא עבד על זה ברצינות.
2: המוסד עבד על זה?
19: אני יודע בדיוק מה שמוסד עשה, ככה לא בונים חומה.
17: העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי לפני המלחמה באיראן בנתה ישראל מוצב צבאי במדבר עיראק כדי לתמוך במתקפה האווירית ולסייע לחלץ אנשי צוות אוויר שמטוסם יופל. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח צהל הציב במקום כוחות מיוחדים.

0: מיוחדים. הצבא גם תקף חיילים עיראקים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. הרמטכ"ל זמיר צפוי להגיע היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חבר הוועדה, עמית הלוי מהליכוד, אמר לאריה גולן כי זמיר היה צריך להגיע לוועדה הרבה יותר מוקדם.
1: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים האלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
2: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
1: כן.
2: מה הוא עשה מאחורי גבו?
1: שיחות עם גורמים בינלאומיים. מידור של ראש ממשלה לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
0: בכביש אחת לכיוון ירושלים עומס תנועה כבד. הסיבה, ליד קריית יערים נשפכה לפנות בוקר לכביש תחולתה של מסעית פירות וירקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי רק אחד משלושת הנתיבים פתוח לתנועה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
4: ספשייל אורוויזיון, חברים!
3: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. החוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה. יעשה חם מן הרגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות.
7: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, באולפן היום ענת שרון בלייס, גואל פינטו יצא לחופשה, והנה התחדשנו עם אותות חדשים, אני מקווה שנעים לכם איתם באוזניים, ואנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום מן השעה 8 בבוקר ועד 10, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אז כאמור גואל בחופשה, ואיתכם עד 10 ענת שרון בלייס, והיום בתוכנית שר התרבות מיקי זוהר נגד הספרות הישראלית מערכה שנייה, כזכור, לפני מספר חודשים אנחנו חשפנו כאן בתוכנית כי השר ביטל את הפרסים שמחלק משרד התרבות בתחומי הספרות השונים כדי לבחון מחדש את דרך חלוקתם, והנה ביום חמישי האחרון פרסם השר הודעה כי הוא מקפיא את התמיכות באירועי ספרות המתקיימים במוסדות תרבות שונים, לא בספריות, הן מוגנות בחוק, במוסדות תרבות שונים בשל אירוע השקת ספרו החדש של העיתונאי החרדי ישראל פריי במרכז עיניו בתל אביב. ישראל פריי הוא מי שפרסם בין היתר הודעות שמחה כאשר חיילי צהל נפלו במלחמה. אנחנו נדבר כאן עוד מעט עם שני כותבים וננסה להבין האם זה צעד חוקי ומדוע השר מטיל על כל הכותבים והסופרים בישראל עונש קולקטיבי. בשבוע שעבר בישרנו כאן כי הרב דוקטור בני לאו נבחר לשמש כיושב ראש ועדת פרס ספיר לספרות מטעם מפעל הפיס. הרב לאו שוחח עם גואל פינטו. ובין היתר פינטו שאל אותו כיצד הוא התמודד הרב עם קריאה של ספרים שיופיעו בהם סצנות חשק, סצנות מיניות. התשובה שלו עוררה שערה ברשתות החברתיות, ואנחנו נשאל האם אדם דתי חובש כיפה לא יכול לעמוד בראש ועדת שופטים שמעניקה את הפרס הספרותי החשוב בישראל. לסיום נארח כאן את הקוריאוגרפית והרקדנית איריס ארז, קלת פרס מפעל הפיס לאומנויות ומדעים על שם לנדאו בתחום המחול. ונשמע ממנה כיצד רוקדים פוסט-טראומה, וגם נציין 70 שנה לאחד מספרי הפסיכולוגיה הנמכרים בעולם, הספר אומנות האהבה שכתב אריך פרום, ולכבוד יום ההולדת הזה יתקיים לראשונה בישראל כנס שיעסוק בהגותו של הפסיכואנליטיקאי והוגה הדעות הגרמני-יהודי, וההשפעה שלו על התרבות בכל העולם. עורכת את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה יובל בן שושן ואלונה בוטפול, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: בפתח התוכנית אנחנו נברך את הסופר דוד גרוסמן שזכה בפרס תומאס מן, אחד מן הפרסים החשובים בעולם שמוענק על ידי האקדמיה הבווארית לאומנויות יפות בגרמניה. בין הזוכים בו בעבר נמנים הסופרים החשובים בעולם. גרוסמן מקבל את הפרס על אומץ ליבו להמשיך ולחפש אחר הבנה, דיאלוג, גם בזמנים קשים, ועל כתיבתו הספרותית והמסעית שפותחת מרחבים להבנה ולפיוס בזמנים של אי סדר פוליטי, גלובלי ועולמי. נשמע את דוד גרוסמן מדבר על הכתיבה שלו בשיחה שהקלטנו איתו בשנת 2018 במסגרת פרויקט 70 שנה, 70 ספרים כאן בתחנה.
2: אני מרגיש שדרך סיפור אפשר לא רק לגעת באנשים, אלא אפשר להפוך לחלק מחייהם של אנשים. זה סוג של הטבעת חותם שהיא לא אימפריאליסטית או קולוניאליסטית, אלא היא דבר אנושי עמוק. היא מטבעת החותם בליבו של מישהו. בעיניי אין דבר שאני יכול לבקש אותו יותר מזה, שהספרים שלי מתורגמים ללא מעט שפות. ובאמת, אני אומר את זה, מה שהכי משמח אותי בזה, זה שאני יודע שכמה מהספרים, הסיפורים האלה, הוטמעו בחייהם של אנשים שאני אפילו לא מכיר ושלא ידעתי, אבל הם הטביעו שם איזשהו חותם, ואין דבר גדול מזה לסופר.
0: אז זה הדברים שדוד גרוסמן אמר לשירי לברי ולי ב-2018, במסגרת הפרויקט 70 שנה, 70 ספרים, ושוב, אנחנו מברכים אותו על קבלת הפרס. אז בגרמניה מוכרים את הסופרים, בארץ כנראה פחות, הנה ההודעה שהגיעה לנו ביום חמישי האחרון ממשרד התרבות. בעקבות אירוע השקת ספר של תומך הטרור, הורה שר התרבות והספורט מיקי זוהר לעצור מיידית את התקציב לאירועי הספרות. מדובר באירוע שהתקיים במרכז התרבות עיניו בתל אביב, ובמרכזו השקת ספר של איש השמאל הקיצוני ישראל פריי, שהביע תמיכה בפגיעה בחיילי צה"ל. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הורה לעצור מיידית את אישור התקציב לכלל אירועי הספרות, ואת קידום מודל מבחן התמיכה כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו מכיסם על אירוע מביש מהסוג הזה. משרד התרבות הודיע שהקפאת התמיכה באירועי הספרות לא תפגע באירועי שבוע הספר, שיתחילו בקרוב. בקצרה נאמר שספרו של העיתונאי החרדי ישראל פריי נקרא אויב העם, והוא מתאר את חייו ומשנתו הפוליטית והחברתית, בעיקר מאז 7 באוקטובר, וטוען שהוא נרדף ועליו להסתתר. פריי מתנגד למלחמה בעזה, ומותר להתנגד ולהביע עמדה אנטי-מלחמתית, זה כמובן לגיטימי, אלא שהוא עשה זאת בין היתר דרך פרסום הודעות שמחה על נפילתם של חיילי צה"ל. אנחנו לא ננהל שיחה על ספרו של פריי, אני גם לא קראתי אותו, אלא על ההחלטה של השר מיקי זוהר שמהותה עונש קולקטיבי, עונש קולקטיבי על כל הסופרים והסופרות, המשוררים והמשוררות בארץ, לא ברור שזה עונש חוקי. מזוהר, אנחנו נזכיר לכם שזוהר ביטל לפני מספר חודשים בלבד את כל הפרסים שניתנים בכל תחומי התרבות בארץ, הפרסים איתם משרד התרבות, ביניהם גם כל הפרסים הספרותיים, וכעת הוא בעצם יפגע שוב באנשי המילה הכתובה. שלום למשורר ולמנהל מקום לשירה בירושלים, דוקטור גלעד מאירי.
3: בוקר טוב.
0: ושלום למשוררת, מבקרת הספרות וקלת פרס עמיחי בכל סר לואי.
4: שלום וברכה.
0: אז בגלל ספר אחד של אדם שכתב דברים מאוד קשים, בלתי נסבלים על חיילי צה"ל, והוא עושה השקה במוסד תרבות, גם אתה עלול להיפגע עם המוסד שלך שאתה מנהל, גלעד, ולא לקבל כסף לאירועי הספרות שאתה עושה שם.
3: כן, באמת, השר זוהר יצר דמוניזציה של כל עולם הספרות. הרי ברגע שהוא לכאורה מתכוון להקריס את כל מוסדות הספרות, כן, מדובר גם במוסדות ש... בוא נגיד, נדבר בצורה בוטה, הם ימניים, כן?
0: כן,
3: חלילה וחס.
0: כן, השכנים אומרת, שלך בית אורי צבי גרינברג, למשל, בירושלים. כן,
3: למשל. ובכלל, להתייחס באופן המזלזל הזה למוסדות הספרות, כאילו מהרגע להרגע אתה יכול לעצור להם את התקצוב, אתה בעצם משדר, הוא כמובן משדר לבייס שלו לקראת הפריימריז, הוא מסתבך שם, מסתרך מאחור במקום 14 מתוך 25, אז הוא מאותת להם שהוא פוגע באליטה,
0: כן.
3: ולמעשה הוא ממשיך לחזק את הסטריאוטיפ של, בוא נאמר, השמאל הם אנשי הספרות, וזה לא נכון. כולנו אנשי ספרות, גם אנשי השמאל וגם אנשי הימין. ויותר מזה, הוא פשוט זורק איזה משפט. זאת אומרת, הוא לא עומד מאחורי הדברים האלה. הרי אין לזה שום תוקף. מבחני התמיכה כבר אושרו. ואם היה לו קשה עם מבחני התמיכה לאורך השנים, איפה הוא היה לאורך כל השנים? למה הוא לא בדק אותן לעומת? אז הטיימינג והאופן המרושל שבו הוא אומר את הדברים, זה איזשהו ביטוי של זלזול עמוק במילים. ואנחנו אנשי המילים, חשוב לנו לדייק, חשוב לנו להגיד אמת, והוא לא אמר אמת. ומבחינה הזאת, כאילו, זה נחמד שאנחנו מתייחסים לזה, כן? אבל ממש לא צריך להתייחס לזה ברצינות, אלא לראות איך אנחנו עוברים עוד איזשהו ספין מכוער. תקציב הספרות הוא 20 מיליון שקל, 1% מכל התקציב של מנהל תרבות לאומנות, זה כלום מכלום, שידאג להביא יותר תקציבים לתחום הספרות ויגדיל את זה כדי שאנחנו נוכל לנשום ברווחה, כי אנחנו עושים עבודת קודש, ואני רוצה לשמוע אותו מדבר דברים יפים קצת ככה על מוסדות הספרות, על מה שאנחנו עושים.
0: כן, הוא לא אמר מילים כאלו, ואנחנו גם תכף נבדוק האם איתך, כי אתה גם עובד באמת מול המערכות, מול משרד התרבות, האם זה בכלל חוקי. בכל סר לואי, שלום, אני פונה אלייך כסף, כוח וכבוד, שלושת הקפים האהובים על השר זוהר, כן? השוב המתערבבים פה כדי לפגוע באנשי המילה הכתובה.
4: כן, והנה אפשר לפגוע דרך הכסף בכוח ובכבוד, אבל כמו שצר שוכח שיש גם כנות, שזה גם כך.
0: מקסים, כנות, נכון, מקסים, עוד כף.
4: וכבוד לא במובן של חלוקת הערים ופרסים, או כבוד מפיוזי כזה של אני אראה לכם שאני יכול לחופף את הידיים של כולכם, אלא כבוד קשות למילה הכתובה, לאדם שבזה עוסק את הספרות, המין האנושי, מעלות שלו והחסרונות שלו. וזה דבר שבאמת באמת לא ניתן לצנזר. וזה לא עניין של ימין ושמאל. וזה לא עניין של אופוזיציה כזו או אחרת. הרי הבסיס מלא כל חברה דמוקרטית זאת הידיעה שיום אחד אדם נמצא בשלטון והכוח בידיו. ויום אחר אדם זולתו נמצא בשלטון. והמטרה שלנו ניתן ליצור חברה צודקת וראויה עבור כולם. כסף לא קונה כוח וכבוד, והוא לא קונה גם את הספרות. כסף לא יקנה את הספרות, וכסף לא ימכור את הספרות. והמהלך הזה הוא מהלך של חולשה, כיוון שכאשר אדם איתן בכוחו, וגם בדעותיו, מאפשר לו את היכולת להקשיב לזולת ולהעניק לו מקום, ולא לנסות לחופש ידיים, שגם זה בסך.
0: כן, וגם העניין הוא הקריאה. בעצם כאשר אתה פוסל ספר אחד, אתה מעמיד את כל הספרות הישראלית שיוצאת פה בארץ, שירה, ספרות, ספרות עיונית, בסימן שאלה. והרי זה לא שעכשיו אנשי משרד התרבות ישבו ויקרו את כל הספרים, כי אנחנו מדברים על אלפי ספרים, והחליטו מה ראוי לתמוך בו ומה לא ראוי לתמוך בו, אין מי שיעשה את הדבר הזה. ולכן זה בעצם עונש קולקטיבי, ואני חוזרת אליך, גלעד, שלא ברור לי שהוא חוקי, כי אם הוא חוקי, אתה צריך להוכיח כל ספר. מדוע זה כן וזה לא?
3: לפי הבירור שלי...
0: דובר באלפי ספרים, מאזינות ומאזינים, שיוצאים פה בארץ, כל שמידי שנה.
3: לפי הבירור שלי, זה לא חוקי, וכבר מבחני התמיכה אושרו, ואני רוצה כאילו להסב את תשומת ליבו של השר שדואג כל כך לכך שהכל יהיה הגון ולא אלים, אבל מגרשי הכדורגל שהוא אחראי עליהם, שם מזמרים מוות לערבים, מי שיסטרף לכם הכפר, ובתור עד הפועל ירושלים אני ראיתי לנגד עיניי אלימות, כל מידי דרבי של אוהדי בית"ר, זורקים אבנים. זה רגע לעצור ולשאול האם מבחני התמיכה, כן, לאגודות הכדורגל, במיוחד לבית"ר ירושלים, האם צריך לתת להם את זה או לא. כן. אבל את זה הוא לא עושה, כי זה הבייס שלו. אז באמת הכל כזה, הכל ציני, כן, כן. בהתייחסות שלו, הוא לא מנסה פה, זה לא איזה ערכים גדולים שעומדים לנגד עיניו, כן? ועם הערכים האלה אני עומד ביחד עם כל אחד שהוא נגד אלימות.
0: נגד אלימות, נגד הסתה, ברור, כן.
3: בטח, בטח, וזה אני רואה לגמרי, כאילו, אני כועס כמוהו על הדברים האלה שאמר ישראל פריי. לחלוטין, מה פתאום, כן, אבל מה הקשר בין זה לבין לזכור את כל, להקריס את כל מוסדות הספרות? אין שום קשר בין שני הדברים?
0: זה ממש להקריס, כי גם ביטול הפרסים, הרי כספים שמקבלים הזוכים בפרסים, זורמים אחר כך למוסדות הספרות, עבור הדפסה, עבור אירועים, בעקיפין הם מגיעים לשם, וכאשר אתה גם את התמיכה הישירה מבטל, אז מה נשאר? אז אי אפשר בעצם לקדם את הספרות בארץ. שגם ככה זה לא שמישהו מרוויח כסף מספרים במדינה הזאת.
3: בוא נאמר שהפסיקו לחפש אותנו בפינות האפלות כדי לדפוק אותנו, כן, זה ממש נמאס כבר, זה חוזר על עצמו כל כמה שנים, מקצצים, פוגעים, משתמשים במוסדות הספרות, אבל אם אנחנו כל
0: כך... גלעד, זה לא כל כמה שנים, זה כל כמה חודשים כבר בשנה האחרונה.
3: כל כמה חודשים, נכון, נכון.
0: זה מתקצר, הזמן מתקצר. כן. מילה, כן.
3: תקציב כזה קטן, כאילו, על מה מדובר? כאילו, הוא עושה עניין מכלום, זה רשימת, תקציב של רשימת מכולת, זה הספרות תקציב המדינה.
0: כן. בקושי כנף של F-35, בקושי. בכל אני חוזרת אלייך, גם כאישה כותבת. את יודעת, הספרות הרי גם כשאנחנו כותבות, הרי אנחנו אמורות לתת דרור לדמיון שלנו ולחופש שלנו, ולכתוב דברים שלפעמים זה לא אנחנו, זה לא את, זה לא אני. הכי הפוך מאיתנו, כי זה מה שעושה האמנות, זה מה שעושה הספרות. ואז מישהו יבוא ויגיד, רגע, זה לא זה, זה אסור, זה פה, זה שם. אבל הספרות מותר לעשות ולכתוב לפעמים את הדברים האסורים, נכון? והיא צריכה להיות מוגנת.
4: וזה המקום שהכנות, הקף הרביעית, נדרשת לנו.
0: כן.
4: אני חושבת הרבה על הדגם שהעניקו לנו נביאי ישראל, אם תייחס לדברים שגלעד אמר קודם. נביאי ישראל היו אופוזיציה. הם היו אופוזיציה למלוכה, הם היו אופוזיציה למעמד הכהנים המושחת. הם היו אופוזיציה לכל מה שלא קדוש ולא טוב, אולי מה שמתיימר להיות קדוש, למה שמתיימר להיות פופולרי. והם לא חששו לעשות את זה, והם לא חששו לעמוד איתן על הדברים האמיתיים והעמוקים, ולפעמים גם להעביר ביקורת. ואחד הדברים שאסור לנביא לעשות, ואני לא חושבת שאנחנו נביאים, כן? אני אין לי את היומרה הזאת, אבל אחד הדברים שעלולים לשקוע בספרות, זה לא רק פגיעה בתקציב, אלא החוויה של צנזורה פנימית, החוויה
0: בדיוק.
4: של השתקה, שאדם יגיד, אולי לא ראו שיכתוב את הדבר הזה, שמה ייחסו עליי, שמה... תתחיל איזה סערה סביבי. זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד מפחיד עבור יוצר. וכאשר האקלים התרבותי נעשה כזה שבו יוצרים חווים רדיפה, של השתקה, אנחנו נמצאים בסכנה מאוד מאוד גדולה לתרבות. באמת אני רוצה להגיד לך מעומק הלב שלי לכבוד השר. אנחנו חושבים שיש משרדים שבהם מפקדים חיי אדם, כמו משרד החינוך בוודאי, משרד הביטחון, משרד הבריאות. אבל משרד התרבות במידה רבה אחראי על חיי הציבור, על האקלים הציבורי של מדינת ישראל, לא רק בשבועות הקרובים, אלא בדורות הקרובים. וחברה שמשקיעה בתרבות שלה, חברה שמייקרת את יוצריה, ומכבדת את הקול שלהם, גם כאשר הוא מאתגר את המערכת, היא חברה בריאה, היא חברה בעלת שאי רוח. ואת העתיד הזה, אנחנו, את הפירות האלה אנחנו נקצור בעוד עשרות שנים, אבל אסור לנו לנסק, לקצץ בנסיעות עכשיו.
0: אני מצטרפת אלייך. אכן, דברים פשוט כל כך חשובים מה שאת אומרת. גם משרד התרבות אחראי על חיי האדם, על חיי הנפש שלנו. ואני רוצה אולי באותו אזור שתישארו איתי ולעבור איתכם ברשותכם לעניין אחר שקשור בבחירתו של הרב, הדוקטור בני לאו ליושב ראש ועדת פרס ספיר, הפרס הספרותי החשוב ביותר. כאמור, קיבלנו הודעה בשבוע שעבר על כך, והוא התראיין פה אצל גואל פינטו בשבוע שעבר, ובין היתר גואל שאל אותו כיצד כבוד הרב יקרא ספרים שיש בהם תורי חשק, תורים מיניים. הנה התשובה של הרב לאו.
5: חשק זה לא עבירה. חשק זה דבר שמעורר להמון המון התרגשות ואסתטיקה. מה שאני לא יכול לקרוא זה גסות. אני לא יכול לחוות חוויה של התגססות לשם התגססות, מין כתיבה שהיא באה רק כדי להוריד אותנו ולא להגביה אותנו. אסתטיקה שכוללת גם אירוטיקה וכוללת יופי וכוללת אסתטיקה ויצירה ומופת. אבל כשבאים לשם ההתגססות או לשם האלבון או לשם הכללה במקומות האלה, אני יכול להגיד ככה באופן גלוי, אל יהי חלקי מהם.
6: וכשיגיע ספר כזה לידיים שלך, הרב לאו?
5: יש ועדת שופטים. אני לא השופט, אני יושב ראש הוועדה, ואני אנהיג את הוועדה בצורה שתיתן באמת פתחון פה מלא לכל אחד מהשופטות והשופטים, ואנחנו נקבל החלטה מאוד מאוד מושכלת ביחד. בטח לא אכפה את עצמי על אף אחד.
0: אז זאת תשובתו של הרב דוקטור בני לאו, מי שישמש מעטה יושב ראש ועדת ספיר, הפרס הספרותי החשוב ביותר, כמובן לצד עוד שופטים שיהיו איתו. כמובן שהרשת החברתית געשה בעקבות הדברים שהוא אמר לגואל פינטו. יש מי שכתב שצריך לשלוח את הרב לקרוא בתנ"ך ובתלמוד, כי גם שם יש תיאורים מיניים. הרב לאו, יש להזכיר, הוא מי שעומד בראש מיזם 929 הנפלא, והוא פרסם ספרים על התנ"ך. יש מי שהתלונן שהוא לא איש ספרות, אז יש לציין שרבים מבין מי ששימשו כיושבי ראש ועדת פרס ספיר לא הגיעו מתחום הספרות. היושב ראש הראשון, למשל, היה השופט בדימוס דוקטור שאול אלוני, גם נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת בדימוס אסתר חיות, כיהנה בתפקיד הזה, ההיסטוריון זאב צחור, שהיה נשיא מכללת ספיר, ועוד רבים אחרים שהם לא אנשי ספרות. אני רוצה לצטט פה בקצרה משני פוסטים שהתפרסמו ברשת. האחד הוא של הסופרת מעיין רוגל, שבין היתר כתבה, ספרות אינה, היא לא צריכה להיות נקייה, היא לא צריכה להיות בסדר, היא לא צריכה להיות מוסרית, השפה לא צריכה להיות נקייה מכללות. כי הספרות צריכה ללכת לכל הפינות, גם האפלות, הבזויות, המתונפות והדפוקות ביותר, כל המרחבים של האנושי. מותר להם להתקיים בספרות. מצד שני, הסופרת תמר מאיר כתבה כי הדוקטור הרב בני לאו הוא חוקר תלמוד, דוקטור לתלמוד, בדיוק כמו שהייתה היושבת ראש שיוצאת, רות קלדרון, גם היא הייתה חוקרת ודוקטור לתלמוד. הדבר הזה שאיש עם כיפה או אישה עם כובע, כותבת אמר מאיר, ישר מוכללות עליהם כל ההכללות בעולם, בלי לדעת עליהם דבר וחצי דבר, וזה קורה לי כל יום ברשת. אני פונה אליכם, היא עוד מוסיפה, תמר מאיר, מבאס אותי לחשוב שהכובע שעל הראש שלי, מה שאתם חושבים שהוא אומר על מה שבתוך הראש שלי, זאת אומרת, הכובע גורם לכם לחשוב מה אתם, הכובע גורם לכם לחשוב שאתם יודעים מה קורה בתוך הראש שלי. אז אני שוב פונה אליכם, גלעד, מה אתה חושב על הדברים של הרב לאו, על הדברים שהוא אמר לגואל פינטו, על המינוי שלו ליושב ראש ועדת פרס ספיר לספרות?
3: אני חושב שהבעיה מתחילה עם עצם המינוי למישהו שהוא לא איש ספרות. זו דיסציפלינה שכפי שהרגע דיברנו על זה, שוחקים אותה, לא לוקחים אותה ברצינות, ואז יכולים לתת לאלוף בדימוס גיורא רום, כן, להיות יושב ראש ועדת הפרס. יש הרבה אנשי ספרות שזקוקים לעבודה, וזו דיסציפלינה. אני לא מכיר פרסים אחרים בתחומי אומנויות אחרים שמציבים בראשם, בתחום המוזיקה והאומנות והמחול, אנשים מתחומים אחרים. בלי קשר.
0: אני יכולה להקשות לך, להקשות רק רגע ולומר לך שיש לצד עוד כמה וכמה שופטים, בדרך כלל הם מגיעים מתחומי הספרות, ואולי בגלל שהביצה הספרותית, הסצנה הספרותית היא כל כך קטנה, אולי ראוי שהיושב ראש כן יהיה איש תרבות, איש ספר, הם תמיד אנשי ספר מי שעומדים בראש הוועדה, אבל שהוא לא יהיה חייב להיות האיש שכותב ספרים.
3: אני לא יודע למה צריך את זה, זאת אומרת, למה צריך מישהו ש...
0: לשמור איזשהו מרחק, אתה אומר שלא צריך.
3: לא, לא, ההפך, ולמען הסר ספק, הרב לאו אדם מדהים, משכיל, מלומד, ליברלי בצורה בלתי רגילה, וזכותו לחשוב שספרות לא טובה, ספרות גסה היא ספרות לא טובה, יש מולים בישראל שאמרו לי את הדברים האלה גם כן, זה... כאילו, שחררו אותו, מה, כאילו, מה זה הלאום הזה? וזה ברור שזה סוג של סינת דתיים. כזאת, כן. יש לו כיפה עבורה וככה, יאללה, שחררו, כאילו, שיהיה מישהו שיגיד משהו אחר, נו, הוא אוונגרדיסט מכיוון אחר, כי הוא ליברל.
0: כן, כן? נכון.
3: אז זה פיוז'ן מעניין.
0: איש מאמין, איש ליברל, כן.
3: תקשיבו לו, כאילו, מה יש, למה לפסול אותו? ובסופו של דבר הוא גם לא שופט, נו, אז בסדר, אז הרב לאו אמר, נו, הרב לאו אמר.
0: בכל סרלואי, איך את מרגישה, גם כאישה דתייה, שיש מי שמחליט שאת, שיודע מה קורה לך בראש, כפי שכתבה תמר מאיר?
4: קודם כל, כולם יודעים מה יש לי בראש כשרואים אותי, וזה תמיד מאוד מאוד מצחיק אותי. כי מה שיש לי על הראש מעיד על מה שיש לי בראש, כמובן.
0: כן.
4: אני חושבת שהרב לאו הוא אדם, אולי הוא לא סופר במובן הזה שהוא כתב רומן, אבל איש ספרות והוא איש ספר. הקריאות שלו במעשי חכמים, הוא כתב הרי ממש יצירות מונומנטליות, גם על החכמים בתלמוד, במשנה ובתלמוד, וכמובן גם על הנביאים בתנך. אם זאת לא ספרות, אז אני כבר איני יודעת מהי ספרות. והוא אדם, והוא איש רוח אמיתי. ואני רוצה להגיד עוד משהו, שאנחנו חיים היום בתרבות שבה הכל הפך לפוזיציה. ואנחנו כבר לא פוגשים את האדם, אנחנו לא פוגשים את מי שהוא, אלא את מה שהוא נראה לנו כמייצג. וזה גם המקום שבו נדרשת החברה הישראלית לעידון. הרי הרב לאו אמר, אני אישית תולד מגסויות שנכתבות לשם בסויות.
0: כן. אגב, אני... הוא לא דיבר על ספר כספר כולל, אלא הוא... וגם גואל נשאל על סצנות.
4: על סצנות ספציפיות.
0: כן, בתוך וגם... ספר. הוא לא פסל וגם, ספר.
4: זה בחוויה
0: כן.
4: גם של אדם דתי. אדם דתי יכול לראות סרט ולהשפיל את עיניו באמצע סצנה, כמו שאני עושה את זה בקולנוע. אדם דתי יכול לקרוא ספר ולהגיד, אוקיי, יש כאן כמה קטעים שאני מעדיף לא לקרוא אותם, ואני עדיין יכול ליהנות מיצירת מופת שנקלטה לעיניי. אגב, גם בתנך יש מילים מסוימות שכתובות בקריא וכתיב, זאת אומרת,
0: נכון.
4: התנך מגלה לנו מה נעשה שם, אבל המילה המפורשת לא תיאמר. וזה מחזיר אותנו לשאלה היסודית שלנו כבני תרבות. שאלת העדינות, שאלת הפוזיציה. האם אנחנו שוללים את כל הספרות בגלל אמירות מאוד מאוד איומות ונוראות של סופר אחד, של עיתונאי אחד, ולכן אנחנו ננסה לחופף את ידה של כל התרבות העברית. האם אנחנו לא נקבל לתוכנו אנשים שהם אנשי רוח ממש, אולי לא אנשי ספרות, אבל בוודאי אנשי ספר, בשל הכיפה שיש להם על הראש. הדברים האלה הם באמת באמת מזכירים לנו למה נדרשת לנו תרבות. כי התרבות ממש מכניסה אותנו ללפני ולפנים של האדם, אל כבוד האדם, אל המין האנושי.
0: אז אנחנו נבחר ביחד פה, שתינו, שלושתנו בעצם, בכבוד ובעדינות. אני מאוד מודה לכם. המשורר הוא מנהל מקום לשירה גלעד מאירי, והמשוררת ומבקרת הספרות בכל סרלואי. תודה רבה לכם על השיחה הבוקר.
3: תודה רבה. שבוע טוב.

0: לפני כשבוע הוכרזו הזוכים בפרס מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו, הקוריאוגרפית הרקדנית וחוקרת המחול איריס ארז, היא קלת פרס לנדאו בתחום המחול. איריס גם למדה פסיכולוגיה, תרפיה בתנועה, והדבר ניכר ביצירות שלה שעוסקות ביחסים בין הגוף לזיכרון. השופטים ציינו בנימוקי הפרס כי איריס ארז היא רקדנית מבצעת, מרגשת ואומנית גדולה שמחויבותה למחול, למקום ולבירור של הזהות מגולמים בגופה באופן מעורר השתאות. היא מובילה במסירות אל הבלתי צפוי מחוץ לאזורי הנוחות שלה ושל הצופים בה, והיא יוצרת חיים שמפקים מן הבמה אל מחוץ לה ובחזרה. המחויבות של ארז לאמנות המחול נמשכת כבר כמה עשורים ואינה נפרדת מאחריות החברתית והפוליטית שלה. העמדה האתית שלה מגולמת בכל היבטי העשייה שלה כרקדנית, כקוריאוגרפית, מנהלת אומנותית, אישה ישראלית ובת אדם. כך כתבו השופטים. שלום איריס.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ברכות ממני, ואני ראיתי אותך לפני מספר חודשים עם בן זוגך אלעד וזנה, מבצעים את המחול בקרבנו, מחול שאת יצרתם ב-2024 ומבוסס על הפוסט טראומה שלו, שנמשכת כבר 30 שנה, ובאמת הוצאת אותי מאזור הנוחות. כן, ונכון, הזמנתם אותנו להיות איתכם בהתחלה. אנחנו ממש חלק מהכניסה אל המחול הזה.
1: בעבודה בקרבנו, זה באמת עבודה שהתחילה, היצירה שלה התחילה הרבה לפני השביל אוקטובר, אבל הלכה ונהייתה מאוד אקטואלית ורלוונטית לצערנו הרב, אבל בעבודה הזאת באמת ניסינו להביא את מה שפחות מדובר ואת המהלכים היותר שקופים שאנשים מסתובבים איתם. להביא אותם אל הבמה, ורצינו לקחת את הקהל למסע הזה איתנו, מהדברים היותר רחבים של דיבור על המרחב של הארץ הזאת, עד לדיבור על הגוף הפרטי, ועל ההתמודדות של זוג.
0: הבן זוג שלך הוא מדריך, נכון? מדריך טיולים?
1: נכון.
0: והוא ממש מספר לנו דברים פה על המרחב, ואז אנחנו נכנסים ביחד איתכם אל האולם, וכשאתם נפרדים מאיתנו, אתם הולכים לישון על זוג קריות, קרובים, כן. קרובים, אינטימיים, ולאט לאט אתם מתרחקים. והמלחק הזה, שגם נעשה אלים, מסמל את הסיוטים ואת הפוסט טראומה, שעוברים בגופו ובנפשו של בן הזוג, אבל הם גם עוברים בגופך ובנפשו, בנפשך.
1: כן, אני חושבת שככה לאורך השנים, מאוד חשוב לי לדבר על הרבה מאוד דברים שהם לרוב גם שקופים בחברה שלנו, ושאין להם ביטוי, ולהביא אותם לבמה, זה תמיד דרך הגוף הפרטי, תמיד דרך החוויה האישית, ולדבר על דברים יותר רחבים. וזה משהו שאנחנו מתמודדים איתו, והיה לנו חשוב לדבר אותו, ולתת לו גוף, ולתת לו אפשרות לשוחח עם קהל בכל מיני אופנים, שלא יהיו ככה דידקטים, אלא באמת שיהיו חוויה אומנותית שאנשים יכולים להתחבר ולהתעורר עם מחשבות גם על באמת על המחיר היום והנורא של המלחמה, ומתוך זה אולי גם לפעול להפסיק אותה.
0: איך את משכנעת אותו? את אלעד לרקוד איתך ולחשוף את הסיפור שלו?
1: אז האמת, זה גם הגיע ממנו, זה הייתה תקופה, זה התחיל בעצם בשלהי הקורונה, זו תקופה שמורי הדרך לא היה להם עבודה, כי לא היו תיירים, כמובן שאנחנו בתוך מלחמה, או מה שקרה בשנתיים האחרונות שוב, נכנסנו לתקופה כזאת, אבל זה היה איזשהו חלון הזדמנויות, שבו אלעד היה יותר פנוי, והוא ממש חשבנו שזה בעצם יהיה מאוד מעניין שהוא ייכנס לסטודיו. זה למעשה התחיל מרעיון יותר גדול לעשות איזשהו סרט מחול שתכננו, ובסוף זה התגלגל אל הבמה. ולמעשה העבודה הזו היא כמו הזמינה אחד את השני להיכנס למרחב כמו האישי. אלעד ביקר בבית שלי שזה בית המחול, ואני ביקרתי בבית שלו שזה בית הטראומה, אבל זה לא רק הטראומה, זה גם להיות מורה דרך, זה להוביל אותי בכל מיני מחוזות, זה רחב יותר, ובאופן כללי זה היה מפגש במחוזות ככה פחות מוכרים לשנינו, אני מעולם לא יצרתי עם בן זוגי עבודה קודמת, הוא כן היה מעורב, אבל לא באופן הזה. אז היה ממש להיות במחוזות שהם באמת לא מוכרים ובלתי צפויים. וזה היה תהליך מאוד מאוד מעניין, גם מאוד מאוד מורכב, אבל דרכו הבנו גם שיש ליצירה כוח מאוד מאוד גדול בתוך העולם באמת של טראומה.
0: כן.
1: ומתוך זה התחלנו גם לעשות פעולות קצת יותר רחבות, גם של כנסים שביקשו לכנס אנשים שעוסקים ביצירה בהקשרים של טראומה, אבל בכל מיני אופנויות של היצירה, ויש כל מיני גופים ואנשים פרטיים שמתעסקים בזה, וניסינו לייצר מרחב שמכנס אנשים ונותן כלים ומפגיש עם האפשרות הזאת של שנקרא לזה אולי צמיחה או גדילה מתוך או בתוך טראומה,
0: וכמה לא
1: מתיימרים לרפא, אלא רק לייצר איזשהו מרחב בתוך זה.
0: וכמה שצריך את זה בעיקר מאז השבעה באוקטובר. השופטים
1: נכון.
0: מציינים את האחריות החברתית שיש לך ביצירה שלך. אז תספרי קצת איך כשאת יוצרת, הרי זה משהו מאוד אינטואיטיבי, היצירה, זאת אומנות, איך את חושבת גם על האחריות החברתית? איך היא נכנסת? מתי היא נכנסת?
1: אז אני חושבת שמההתחלה, מה שמעניין אותי זה באמת, גם אמרתי את זה קצת קודם, שמעניין אותי לשים על הבמה דברים שהם פחות מדוברים. אם זה התעסקות בטיפולי פוריות, אם זה התעסקות בטראומה, אם זה התעסקות בכלל בנושאים פוליטיים שהם קונטרוברסליים, אבל אז אני מתחילה מתוך המחשבה של הקונטקסט שבו אני חיה. אני חשוב לי לא להיות מנותקת מהמרחב שבו אני פועלת ויוצרת, אבל תמיד אני לוקחת את זה לתוך הפעולה באמת הגופנית התנועתית, ואני חוקרת את זה דרך הגוף שלי ודרך גופים של רקדנים שעובדים איתי. זה מה שמעניין אותי גם במפגש, ובאמת עבדתי עם הרבה מאוד רקדנים, וזה תמיד מפגש מעורר השראה ופותח עולמות חדשים. ואני חושבת שתמיד מעניין אותי באמת להביא לבמה את האנשים עם הגופים שלהם, כמובן, ודרך הגוף ודרך הדיבור הגופני שהוא בעיניי מחזיק כל כך הרבה.
0: הגופים זה גם גופים בגילאים השונים, כן? זה לא איזושהי
1: גופים בגילאים השונים.
0: בלרינה עם חצאי טוטו.
1: לגמרי, אני גם ממש לאחרונה העליתי עבודה שנקראת הומסיק, שעלתה בעצם 15 שנה אחרי המקור עם אותם אנשים, ומה שמעניין אותי גם לראות מה הגוף עובר, ואיך אנשים מדברים דרך הגוף שלהם על הבמה, אבל הם מדברים את כל האנושיות שלהם על הבמה, זה מה שמעניין אותי. וזה מה שמעניין אותי גם, אני כבר המון עשורים על הבמה, ואני חושבת שמעניין אותי עדיין לדבר את הדיבור שאני רוצה לדבר בכל מיני אפשרויות גופניות. ואני חושבת שבאמת זה מה שמסקרן אותי כשאני רואה אנשים על במה.
0: את אומנית מחול ישראלית, אני מניחה שבשנתיים, שלוש האחרונות לא יצאת מגבולות המדינה והוזמנת לחול, נכון? כמו הרבה רקדנים פה שלא מוזמנים.
1: נכון, אני ספציפית בשנים האחרונות ממש פחות נוסעת, אבל זה עוד קרה לפני המלחמה, כי ממש הייתי יותר מכוונת על השדה פה. גם ככה יש לי סדרת מחול פה ביישוב נטף שאני מקיימת, אז הייתי יותר מכוונת על העשייה פה, סביב קורונה, מלחמה, ילדים שלי ושל אלעד. אבל אני חושבת, אז אני לא יכולה לדבר בגוף ראשון.
0: אבל את שומעת גם את הקולגות, אנשים שהוזמנו ואז אמרו להם לא להגיע או לא מוזמנים בכלל.
1: כן, היו מקרים למרות, כן. למרות שעולם המחול כן המשיך לנסוע, היו מקרים. אני כן עתידה לנסוע ממש עוד חודש להופעה בברלין, עם המופע בקרבנו. אז אין לי את הניסיון הזה בגוף ראשון כרגע לדבר עליו, אבל כן, זה בהחלט מורכב. זה לא דבר שהוא פשוט כרגע לייצג לייצג את מדינת ישראל. השאלה היא, זאת כן. גם שאלה, האם כשנושאים אנחנו מייצגים, אנחנו נושאים עלינו את כל הייצוג. כן. אני חושבת שאנשים רוצים להביא דיבור מאוד מאוד מגוון שמתקיים פה, להביא אותו החוצה אל המרחב, ולכן אני מאוד מקווה שיאפשרו את זה. אבל כן, אני אוכל לדבר אחרי ההתנסות שלי בעוד חודש. כרגע אין לי ככה התנסות פרטית.
0: הקוריאוגרפית והרקדנית איריס ארז, קלת פרס מפעל הפיס לאמנויות ומדעים על שם לנדאו בתחום המחול, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ושוב ברכות, ותחפשו את הדברים שאיריס עושה וגם את עבודת המחול בקרבנו.
1: תודה רבה. אני יכולה להגיד שבאמת המופע בקרבנו יעלה באופקים במסגרת פסטיבל מדרום בסוף מאי, אז אתם מוזמנים להגיע.
0: תודה רבה, איריס.
1: להתראות. ביי.
0: הקריאה בספר הזה תנחיל אכזבה לכל מי שמצפה למצוא בו הנחיות קלות באומנות האהבה. כך נפתח הספר אומנות האהבה, אחד מספרי ההגות והפסיכולוגיה הנמכרים ביותר בעולם, שראה אור בשנת 1956, בדיוק לפני 70 שנה. מי שכתב אותו הוא הפסיכואנליטיקאי והוגה הדעות הגרמני-יהודי אריך פרום, ולכבוד יום ההולדת הזה יערך כנס על חייו ומשנתו וספריו השונים, כנס ראשון בישראל שיערך במכון לאו בק בירושלים. פרום נולד בשנת 1900 בגרמניה למשפחה דתית שומרת מצוות, הוא למד פסיכולוגיה, הוא עסק בטיפול וגם פעל בבית מדרש ששילב בין הגות יהודית ופסיכולוגיה. עם עליית הנאצים לשלטון הוא ברח לשוויץ ומשם המשיך לארצות הברית, הוא היה נשוי 3 פעמים ובשנותיו האחרונות חזר לחיות בשוויץ, שם נפטר ב-1980. הכנס ייפתח ביום שלישי הקרוב, השתתפו בחוקרים מן הארץ ומן העולם, ואחד מהם הוא ליאור טל שדה, שמגיש את העסקת היום עם מקור להשראה בבית אביחי, וחוקר אריך פרום. שלום ליאור.
2: שלום, שלום.
0: אז אני אשאל אותך, האם האהבה היא אומנות? כי זאת השאלה הראשונה שפרום שואל בספר.
2: אז לפי פרום, שבדבר הזה הוא בשבילי מורה גדול, אז התשובה היא כמובן כן. זה אומר שאנחנו בדרך כלל מתייחסים לאהבה כאיזשהו רגש של חיבה עצומה, או משהו באזור הזה, ופרום אומר לנו שאהבה היא בעצם סוג מסוים של התנהגות, וזאת התנהגות שהיא אומנות, צריך ללמוד אותה, צריך להתפתח בה, אפשר להשתפר בה, אם אנחנו לא נתאמן בה, אז אנחנו נהיה פחות טובים בה, ממש כמו בכל אומנות אחרת, כך גם באהבה.
0: זאת אומרת, אתה צריך ללכת למכון כושר של אהבה.
2: נכון, רק שמכון הכושר, תראי, קודם כל אפשר להתאמן בדברים לא במכון כושר, אבל כן, כן. בשביל פרום, תראי, יש הרי הרבה סוגי אהבה, נכון?
0: נכון, הוא מטפל בכולם בספר שלו.
2: כן, אבל יש משהו שמשותף לכל אותם סוגים, וזה שהם כולם אומנות שמורכבת מארבעה יסודות לפי פרום. מדאגה פעילה, מאחריות, מיחס מכבד ומידיעה, אבל את אלה כמובן צריך להסביר כל אחד.
0: אז בקצרה, אם אתה יכול לומר ממש בקצרה על כל אחד מהם.
2: כן, אז דאגה הכוונה היא בוא נגיד את זה ככה, דייג לא אוהב דגים. למה דייג לא אוהב דגים? כי הוא לא באמת דואג להם, לצמיחה שלהם, להתפתחות שלהם, לזה שהם יהיו. לא, דייג מנצל את הדגים, נכון? הוא אוהב את הכסף שהוא מרוויח מהם ואת הטעם. כן. אז מי שאוהב דואג, האחריות זה כאילו קומה מעל. זאת אומרת, אני כבר ממש, הצעד הבא שאתה עשי הוא גם אחריות שלי. אני ממש מרגיש ששומר אחי אנוכי. והאחריות הזאת עלולה להפוך להיות לזה סוג של פטרנליזם, שתלטנות, בעלנות, ולכן מגיע יחס הכבוד, הרספקט, וזה אומר שאם אני מכבד אותך כפי שאת, כפי שאת צומחת, כפי שאת מרגישה, כפי שאת כאדם, אז אני לעולם לא אחוש את האחריות שלפייך במובנים המנצלים. כן. אבל אני לא יכול לכבד אותך אם אני לא מכיר אותך, וזה היסוד הרביעי, ידיעה. ובעצם ארבעתם יחד, זה בסיס האהבה לפי פרום.
0: בעצם מה שאתה אומר ומה שפרום אומר זה שתפיסה מוסרית קודמת לתפיסה רומנטית.
2: אני לא יודע אם זה מוסרית, כי המוסר כבר לוקח אותנו למקום קצת אחר.
0: ארבעת היסודות בצורה כזו או אחרת מגלמים איזושהי מוסריות, שאתה לא רואה רק את עצמך, כאילו יאהבו אותי, זה מה שתמיד הטעות שלנו, איך הוא אוהב אותי, החשבונות שאנחנו עושים. לא, תראה את מי אתה אוהב, תחשוב על הפעולה שלך כאוהב.
2: נכון, בדיוק.
0: זאת תפיסה המסורית גם.
2: תחשוב על הפעולה שלך כאוהב. דווקא תראה את מי אתה אוהב, זה עוד אחת הטעויות שפרום מציין. אבל תחשוב על, על לפתח בעצמך את כישורי האהבה, ובאמת זה גם הבסיס לחברה הומניסטית וחברה מוסרית. אבל זה, זה גם נכון לגבי עצמי. זאת אומרת, בשביל פרום, שלוש המילים האלו שרבי עקיבא אמר עליהם, זה כלל גדול בתורה, נכון. ואהבת לרעך כמוך, באמת מחזיקות אולי את כל הסיפור. ויש שם גם את הכמוך, כי פרום אומר אהבה עצמית, זאת נכון. אומרת, להתייחס לעצמי בדאגה, אחריות, כבוד וידיעה, זה חלק מהסיפור, וזה ההפך מאנוכיות. האנוכיות זה מין פיצוי שאדם מנסה לפצות את עצמו על היעדר אהבה עצמית. אז אהבה אפשר, כן, היא גם בסיס המוסר, ובמקרה הזוגי, במקרה הרומנטי, מתווספת לאותה אהבה גם ההתאהבות, גם הרגש המאוד מיוחד הזה, וגם, פרום אומר, ההכרעה, הבחירה, איתה אני רוצה ואיתה אני אנסה לבלות את חיי, שהיא תהיה השותפה שלי לחיים. וזאת בחירה, כי אם זאת לא הייתה רק בחירה, אם זה רק היה רומנטי במובן של רגשות עצומים כן. ששוטפים אותי, אז זה גם יכול פשוט לחלוף.
0: מתי אתה נתקל בספר הזה, באמנות האהבה, פעם ראשונה?
2: איפשהו בין 17 ל-18. אני יודע שב-18 קיבלתי מתנה את הספר, אבל זה אחרי שקראתי אותו, קיבלתי אותו מאהבת נעוריי, והיא כתבה לי שתמשיך להיות אדם אוהב. וזאת ברכה שהולכת איתי כל החיים. הניסיון, כמובן קשה, אבל הניסיון לפגוש כל אדם באהבה, ובמיוחד המעגל הקרוב אליך. בשבילי פרום, מאמנות אהבה, דרך שורה ארוכה של ספרים אחרים, הוא ממש אדם שהדיאלוג שלי איתו ממש מסייע להנחות אותי בחיי. אני חושב שיש בו דברים כל כך חשובים לחברה הישראלית היום, לכל מצב, אבל לחברה הישראלית היום במיוחד, שזה כל כך עצוב שאנשים מכירים במקרה הטוב את אומנות האהבה, ולא את כל העושר הגדול של ספריו, ועכשיו מה שעושים בלאובה, קצת אולי איזה תיקון, כשסוף כן. סוף יש כנס אל פרום.
0: בספר שלך, מה למעלה, מה למטה, אתה בעצמך כתבת פרק על אריך פרום, ושם אתה כותב על שלושה דברים עומד העולם שלו. חירות, אהבה, ויצירת חברה הומניסטית ושפויה.
2: כן.
0: כן, אז חירות, קודם כל גם לא דיברנו על זה בעצם, שאהבה, שוב, כמו שפרום מתייחס אליה, קשורה בחירות.
2: כן, היא ילודת החופש, כמו שהוא כן. מצטט שיר צרפתי. הספר הראשון של פרום שיצא ב-1940 זה מנוס מחופש, ושם כן. הוא קודם כל מבסס את תפיסת החופש שלו, לפני שהוא בכלל עוסק בתפיסת האהבה. ואולי הנקודה הכי חדשנית מיוחדת שם, זה שהוא מראה כיצד האדם שכל הזמן רוצה רק להיות יותר ויותר חופשי, בסוף בורח מהחופש של עצמו, כן. כי החופש מפחיד אותי וגורם לי לבדידות. עכשיו, ההתגברות על הבדידות היא דרך האהבה. אז יש קשר מאוד עמוק בין השניים האלה, וחלק גדול מהכתיבה שלו, פרום מקדיש לאיך בונים חברה שהוא מכנה אותה The Sane Society, כאילו חברה שפויה.
0: כן.
2: אפשר לקרוא לחברה הומניסטית, ואולי נגיד שבבסיס של חברה כזו, חוץ מאהבה וחופש, יש את המאבק המודרני באלילים המודרניים, המאבק באלילים המודרניים, בעבודה זרה, בניקור, שזה שוב עוד תחום שלם, אבל אפשר להגיד כך שבספורט הזה שיש ליהודים להגיד על מה עומדת התורה, נכון? יש, כאילו, איך אומרים את התורה על רגל אחת? יש תשובה של הלל, של רבי עקיבא.
0: כן.
2: ערך פרום, התשובה שלו זה שכל התורה היא המאבק באלילות, כן. וגם מדינה יכולה להיות אליל, וגם אנשים יכולים להפוך לאלילים, רעיונות יכולים להפוך לאלילים, אפילו רעיונות טובים יכולים להפוך להיות אליל, משהו שמשתלט עליך ומכתיב את חייך, ובטח הממון והשוק הכלכלי יכולים להפוך להיות אליל.
0: לסיום השיחה שלנו, הוא מצוטט בכתובה, נכון? שלך ושל רעייתך.
2: נכון, כשאנחנו ניסינו, אז קודם כל ניסינו בטקס חופשי, לא בנישואים אורתודוקסיים, וכתבנו את כתובתנו ככתב התחייבויות זה לזו, ואמרנו איך נפתח את זה? אז פתחנו את זה במשפט של באהבה מוצא אתה את הפרדוקס של שתי נפשות שהיו לאחת, ובכל זאת נותרו שתיים, שזה משל רפורמי אומנות אהבה.
0: כן, וזאת בעצם העבודה, וזאת בעצם מה שאומר גם מכניס את הנושא הזה של חופש. אתם שני אנשים שאתם יכולים להיות ביחד, אבל גם תמיד תזכרו שאתם שניים. זאת אומרת, תמיד הנושא הזה של הקרבה והמרחק, המנעד הזה, כן? הטמפרטורה הזאת, לפעמים קרוב יותר, לפעמים רחוק, זאת החירות, זה הכבוד, זאת האחריות גם, כשצריך להתקרב, כשצריך להתרחק.
2: נכון,
0: זאת עבודה, עבודה כל הזמן, כן. אני לא אוהבת לומר לפעמים את המילה עבודה כשמדברים על יחסים, על אהבה, אבל לפעמים אין ברירה.
2: כן, זאת העבודה במובן המאוד יפה שלה. כן. ואצל פרום, אם אדם לא יכול לעמוד ברשות עצמו ולהיות אדם שלם, הוא לא יכול גם לאהוב, והאהבה תהיה בריחה וניסיונות להשלים את החסר שבי ואיזה מקום כזה אסקפיסטי. נכון. השיר הידוע, בלעדייך אני חצי בן אדם, מבחינת פרום, כן. זה לא שיר של אהבה, זה שיר של תלות, זה שיר של... כן.
0: חלילה. בלעדי מישהו אנחנו תמיד נהיה אדם שלם, אנחנו תמיד צריכים לזכור את זה. ליאור טל שדה, אני מאוד מודה לך, והכנס על אריך פרום, על אומנות האהבה במלאת 70 שנה לספר, וכל המשנה שלו והספרים שלו יתקיים החל מיום שלישי במכון לאובק, יש הרבה פרטים ברשת, אתם יכולים למצוא. תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה גם לך.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, לפני שבוע אנחנו סיפרנו לכם כי שרון מוהר, ביתו של אלי מוהר, הוציאה מכתב איום בתביעה למשרד החינוך ולזמר עקיבא, משום שהזמר עקיבא שינה כמה מילות שירם הידוע של מוהר ויוני רכטר, שיר נבואי קוסמי עליז, כאשר הוא הופיע בטקס פרס ישראל ביום העצמאות. עקיבא שינה את המילים כמו בריג'יט ברדו למילים כמו העם הזה, וזאת מבלי לבקש רשות כמובן. מדובר בהפרת זכויות יוצרים, הפרת הזכות המוסרית ופגיעה בשלימות היצירה בשמו ובמורשתו של אלי מוהר. עכשיו אנחנו שמחים לבשר כי השניים הגיעו לפשרה. עקיבא הודיע שהוא מתנצל על שינוי המילים, וכפיצוי על מעשיו הוא יתרום כסף לפורום מיכל סלע שפועל להצלת חיים ומניעת אלימות כלפי נשים. עקיבא פרסם את ההתנצלות באינסטגרם שלו, ובין היתר הוא כתב כי במהלך החזרות לטקס פרס ישראל עלה בליבו הרעיון להחליף שתי מילים באופן שמבקש להרים ולחזק את עם ישראל ביום חגנו, והדבר בא על חשבון חלק ממילות השיר המקוריות. למרבה הצער ומתוך תום לב לא פניתי לשרון מוהר, ביתו של אחד מכותבי המילים אלי מוהר, שצמד המילים בריג'יט ברדו היו מאוד משמעותיות עבורו. אני מבקש מעומק הלב סליחה ומחילה משרון, מכל משפחתו היקרה, וגם מיוני רכטר, שותפו ליצירה. בוא נשמע קצת את שיר נבואי קוסמי עליז.

האמת היא שזה ממש מתאים לאמנות האהבה של אריך פרום, השיר המושלם הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו של מגזין התרבות של ישראל, גם כן תרבות. אנחנו שווים אליכם מיד אחרי החדשות של השעה 9, ואז אנחנו נשוחח על הביאנלה בוונציה, היא סוף סוף נפתחה בסוף השבוע. חודשים רבים אנחנו עוסקים פה בתוכנית עם המון שערוריות שונות, וכמובן הקריאות להחרמת הביטן הישראלי, שבסופו של דבר לא יצאו לפועל, ויש ביטן ישראלי. אבל כמובן שביום הפתיחה היו שם הפגנות ושביטות, אז אנחנו תכף נשמע ממי שנמצאת שם, מה שלום האומנות כשהכל פוליטיקה מסביב. בהמשך אזמין אתכם לתערוכה חדשה ויפהפייה של זוג האומנים יהושע ובתיה גרוסברד, שהיצירות שלהם מוצגות בתערוכה מקיפה במשכן לאומנות בעין חרוד, וגם הצגה חדשה, קברט רוסי פרוע, נדבר עליה, את קברט שעוסק במהגרים בני הדור הראשון והשני לעלייה מברית המועצות לשעבר. ולסיום, כתמיד ביום ראשון, פינת הטלוויזיה שלנו, כל צוות כאן תרבות, גם כן תרבות מחכה לכם, מיד אנחנו חוזרים.

0: רפואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
1: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן החדשות ברשת ב', הכותרות. בעוד זמן קצר יוגשו כתבי האישום נגד המעורבים ברצח אימנו זלקה בפתח תקווה. בלבנון מדווחים כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צה"ל מדרום לצור. בעזה, שלושה הרוגים וכמה פצועים בתקיפה של צה"ל. אביגדור ליברמן אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו. התחזית, התחממות קלה, מחר, שרבי.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. רצח אימנו זלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש בעוד זמן קצר את כתבי האישום נגד כל המעורבים במעשה. האשמה החמורה ביותר המסתמנת, רצח באדישות. משפחת זלקה דורשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בני המשפחה ותומכיהם הפגינו אמש ליד בניין הפרקליטות. אחיו של אימנו זלקה, גטסה, אמר כי אסור להקל עם הרוצחים.
5: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו על הרצפה, והדוקר שממתין רגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש וספיק, שלבוא לדקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, כשהם הולכים, מעלימים את הפלאפונים שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
4: בלבנון מדווחים כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צה"ל ליד העיירה אל-קלילה שבדרום המדינה סמוך לצור. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי דווח על שורה של תקיפות נוספות. הלילה והבוקר ירד חיל האוויר מטרות אוויריות חשודות שטסו באזור שבו פועלים כוחות צה"ל. סגן אלוף במילואים אור שלום, שהיה ראש ענף חיזבאללה ולבנון באמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הולכת ופוחתת התמיכה של הציבור הלבנוני בחיזבאללה, אפילו בקרב בני העדה השיעית במדינה. בראיון לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר אמר שלום כי זו הייתה טעות קשה לכלול את לבנון בהסכם עם איראן.
6: אני חושב שזאת הייתה שגיאה לאפשר לאיראן להגביל את הפסקת, או להביא להפסקת אש בלבנון, וזו בעצם התודעה שהולכת ומתפתחת בלבנון. ישראל הייתה צריכה להגדיר את זה כקו אדום. אני שמח שסיכלו עכשיו את מפקד רדואן בביירות, ואני מקווה שזו לא תהיה הפעולה האחרונה.
4: בעזה מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו בתקיפה של צה"ל במחנה הפליטים אל-מראזי שבמרכז הרצועה. חמישה חודשים לפני הבחירות לכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו.
7: נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. ליכוד בלי נתניהו בהחלט יכול להיות מרכיב חשוב מאוד בקואליציה הבאה. נתניהו נושא באחריות העיקרית על הטבח בשבעה באוקטובר. הוא חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין.
4: חבר הכנסת ליברמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. תקרית במפרץ הערבי. אוניית מסע ניזוקה מעצם לא מזוהה בעת ששטה מצפון מזרח לקטר. איש לא נפגע, אך פרצה אש קטנה, אין חשש לנזק לסביבה. בתוך כך, בפעם הראשונה מאז פרוץ המלחמה נגד איראן, מטען קטרי הועבר דרך מצר הורמוז בדרכו לפקיסטן. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי מדובר במחלית הנושאת גז נוזלי. בכביש אחת.

0: לכיוון ירושלים, עומס תנועה כבד, הסיבה ליד קריית יערים נשפכה לפנות בוקר לכביש, תחולתה של מסעית פירות וירקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי רק אחד משלושת הנתיבים פתוח לתנועה.
1: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: שלישי בעשר. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית התחממות קלה. יעשה חם מהרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן תרבות.
6: גם כן תרבות. עם ענת שרון בלייס.

0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. אנחנו בשעה השנייה, גואל פינטו בחופשה, וכאן איתכם באולפן ענת שרון בלייס, ובשעה הזאת אנחנו נשוחח על הביאנלה בוונציה שנפתחה סוף סוף, חודשים רבים שאנחנו עוסקים בה דרך לא מעט שערוריות, וכמובן הקריאות להחרמת הביטן הישראלי, שבסופו של דבר לא יצאו לפועל, ויש לנו ביטן ישראלי, אבל ביום הפתיחה היו שם הפגנות. אנחנו תכף נשמע ממי שכבר נמצאת שם, מה שלום האומנות, כשהכל פוליטיקה מסביב לאומנות. בהמשך אני אזמין אתכם לתערוכה חדשה והיפהפייה של זוג אומנים, יהושע ובתיה גרוסברד, שהיצירות שלהם מוצגות עכשיו בתערוכה מקיפה ראשונה במשכן לאומנות בן חרוד, וגם אתם תוזמנו להצגה חדשה, קברט רוסי פרוע שעוסק במהגרים בני הדור הראשון והשני לעלייה מברית המועצות לשעבר, ולסיום, כרגיל, פינת הטלוויזיה שלנו ביום ראשון. עורכת את המשדר מיכל שטורחן על ההפקה, יובל בן שושן ואלונה בוטבול על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: אז זהו, סוף סוף הביאנלה בוונציה נפתחה, ואנחנו לא הפסקנו לדבר עליה פה כבר חודשים, החל מהבחירה באוצרת קויו קו, שנבחרה לאוצרת הראשית של הביאנלה, ואז היא נפטרה באופן מפתיע. אחר כך סיפרנו לכם על הבחירה בנציג ישראל לביאנלה, חתן פרס ישראל לאומנות בלו סמיון פיינרו, וגם חשפנו פה את סעיפי החוזה שהוא הוכתם עליו, שקובע כי הביטן חייב להישאר פתוח, וזאת בעקבות ההחלטה של האומנית שיצגה את ישראל השתקד, האומנית רות פתיר, שסגרה את הביטן על דעת עצמה בעקבות המלחמה בעזה. לפני מספר ימים הודיעו השופטות של הביאנלה שהן לא השפטו את הביטן הישראלי והרוסי, הופעל עליהן לחץ, ואז בסוף הן החליטו להתפטר. ובסוף השבוע שסוף סוף היא נפתחה, כמובן שמיד התקיימו הפגנות נגד הביטן הישראלי, שוב קריאה להחרמה, היו גם שביטה של מספר ביטנים, כלומר כמה אומנים לא פתחו את הביטנים שלהם למשך כמה שעות. ואיתנו עכשיו מי שנמצאת בוונציה, עוצרת וחוקרת האומנות, דוקטור סמדר שפי. שלום סמדר.
2: שלום, בוקר טוב.
0: תראי לי, יש סחרחורת כבר מהביאנלה הזאת, וכל מה שתיארתי פה עד עכשיו. אפשר לדבר אומנות סוף סוף, או שזה עדיין בלתי אפשרי?
2: אפשר לדבר אומנות, רק בואי נוסיף מה שכאבה את הסקנדל האחרון שנולד אתמול.
0: כן.
2: הביאנלה בתגובה לאותה התפטרות של השופטות, הכריזה שהיא הולכת לעשות השנה פרסים בסגנון האירוויזיון, בחירת הקהל. ואתמול בבוקר, במקביל לטקס הפתיחה שהיה, טקס הפתיחה לקהל הרחב, הם הוציאו הודעה לגבי אופן הבחירה ממוחשבת, מי שהיה בשני האתרים המרכזיים של הביאנלה. אני לא אכנס לבעייתיות של זה, כי נכון להיום הביאנלה היא כל כך גדולה שכן נכון, ודאי יש שני אתרים מרכזיים, הג'רדיני והארסנל, הגנים ומה שהיו פעם מחסני הנשק של ונציה, אבל יש גם ביטנים ברחבי העיר, אבל בסדר, החליטו שמי שיגיע לשני אתרים יוכל להצביע, ובתגובה מחצית מהאומנים שמשתתפים בתערוכה בינלאומית, מחצית מהאומנים שאמורים להיות מועמדים לפרס, הודיעו שהם לא יסכימו בכל מקרה לקבל את הפרס, מתוך הזדהות עם השופטות, שופטות שהתפטרו. אז זה, בוא נאמר, זו השערוריה האחרונה שמעסיקה אותה שייכות אמנותית.
0: כרגע זה נראה שבסוף לא ינתנו שם פרסים בכלל. זאת אומרת, לא ברור שיש מי שכבר ישפוט, מי ש... כל אחד שאומר, אני מוכן, מיד מחרימים אותו, מיד מאיימים עליו, אז זה נראה לי לא יהיו פרסים.
2: קודם כל, יש תקדימים היסטוריים לזה שהייתה ביאנלה בלי פרסים. היו כמה ביאנלות בלי פרסים, מתוך תפיסה שאומנות לא אמורה להיות תחרות. אני קשה לי מאוד לצפות מה יקרה עוד בביאנלה הזו, אבל כמו שאמרת, מעבר לכל הביאנלה היא באמת, בואו נדבר על האומנות.
0: כן. אז זהו, בואו תגידי לי, מה ראית? מה הדליק אותך?
2: אני ראיתי את שני החלקים של התערוכה הבינלאומית, שהיא הלב-ליבה של הביאנלה, ובמקרה זה הייתי אומרת, יש שנים שבהם, אני רק אזכיר למאזינות ומאזינים שלנו, ביאנלה מורכבת מהתערוכה הבינלאומית, ויש מסביב עוד 100 ביתנים, השנה, 100 ביתנים לאומיים.
0: לאומיים שכל ביתן מייצג מדינה עם האומן מהמדינה, בדיוק.
2: נכון, אומנים, וחלק מהביתנים הם חדשים ומאוד מסקרנים, כמו למשל ביתן של סומליה, שמציגה פעם ראשונה, אבל אז לראות את כל הביתנים די בלתי אפשרי, אבל ראיתי חלק ניכר, חלק גדול מאוד מהם. התערוכה הבינלאומית השנה היא מצוינת, מבחינתי איזשהו פיצוי לאותה תערוכה שהייתה לפני שנתיים, שהייתה הרבה פחות טובה, ואז הייתי אומרת, עיקר המשקל של האירוע היה לביתנים הלאומיים. הפעם, למרות שיש ביתנים לאומיים מאוד מעניינים, ונגיע אליהם בהחלט, המשקל, לב האירוע, היא התערוכה הבינלאומית, In Minor Keys, במפתחות מינורים, פה דימוי של מוזיקה, כשהאוצרת קויוקו באמת יצאה מתוכנית עבודה, שהמטרה שלה היא ליצור איזשהו סוג שנקרא לזה יצירת תדר חדש, הנמחת קצב, מצב של קונטמפלציה, של התבוננות. אני חושבת ששני החלקים הם יפים, הם מוצלחים. יש באופן מוצהר לחלוטין אומנים בעיקר מאפריקה ומאסיה ואומנים אפרו-אמריקאים. התערוכה שזורה ביחד עם טקסטים, שזה היה עוד נושא שהיא דיברה עליו. ופה צריך רק להזכיר שכשאני אומרת היא דיברה עליו, זה כי החזון לא הוגשם על ידה, כפי שאת אמרת, היא הלכה לעולמה שנה לפני פתיחת הביאנלה, ולמעשה זמן די קצר אחרי ראשית ההכנות לתערוכה, ומי שהביאו אותו לידי ביצוע, לידי סיום, הם צוות של 5 אנשים, 3 מהם הוגדרו כיועצים, ועוד 2, אחד היה עורך ואחד היה עוזר, ו5 בעצם עבדו כדי להגשים את החזון שלה. אז כבר כאן יש איזושהי פעולה מעניינת שאנחנו רואות, פעולת תרגום של חזון של מישהו אחר. אבל אני חושבת שהם עשו את זה בצורה מאוד מוצלחת. רשימת האומנים כנראה כבר הייתה פחות או יותר מוכנה, או כך לפחות הם אומרים. מה שיש זה הרבה מאוד עבודות שיש בהן איזה, הייתי אומרת, כמעט היפר תחושתיות, מאוד טקטיליות. הרבה מאוד עבודות עם טקסטיל, הרבה מאוד עבודות עם קרמיקה, הרבה מאוד עבודות שהן פיסול שתופס את החלל, וזה שזור בצורה מאוד מאוד יפה, כמו שאני אומרת, ביחד עם טקסטים.
0: כל אחד כזה מייצג את מה שהיא אומרת, את אומרת את המנעד, את הקולות המינורים, וגם את המסורות, מאפריקה, מאסיה, הדברים שהיה חשוב.
2: כן.
0: כן, להביא, כן.
2: כן, כן, כן, כן, מאוד. כל עוד שבעבר, שוב, אני אסייג ואומר, התערוכה הזו היא מבחינתי איזשהו, אחרי תהליך מצטבר של לפחות, אם אני, אפשר לסמן אותו הרבה קודם, אבל בואי נגיד את המיידי, מאז 2013, והביאנלה של 2013, והביאנלה של 2015, יש איזשהו תהליך של הפניית המבט מתוך מה שנחשב בעבר למסורתי, כלומר האומנות שמה באירופה ובצפון אמריקה, לכיוון של האומנות מחלקים אחרים של העולם, אפריקה, אסיה, דרום אמריקה, המקומות שבעבר היו פחות מיוצגים.
0: כן, ויש להם יותר ויותר מקום. הזכרת גם את הביטנה של סומליה, אז אני סקרנית.
2: כן.
0: מה יש בו?
2: הביתן של סומליה, אני חייבת לומר, אני הלכתי לבקר בו באמת מסקרנות, והוא ממוקם במקום מאוד יפה. יש בו עבודות שהן עדיין הייתי קוראת להן ראשוניות מבחינת האמירה שלהם. יש שם אמירה של כאב, זה מקום כמובן כמו שכולנו יודעות ויודעים, כן. במלחמה. יש שם אמירה בנושא של הנזק האקולוגי, יש ים שמזוהם, יש את המבט הזה מהים שלהם לים של ונציה. בכלל הנושא של מלחמה, של כאב, של קיפוח, ביחד עם דיבור על הנושא האקולוגי, הוא משהו שחוזר בכלל, חוזר בכלל בביאנלה. הביתן הארסנל נפתח בשיר של משורר, של משורר פלסטיני שנהרג בעזה בזמן ההפגזות ב-23, הוא שיר מאוד יפה, הוא שיר שמדבר על זה שהוא רוצה בעצם אחרי מותו להפוך לאיזה מין אפיפון שהזנב שלו ירד למטה וישמח איזשהו ילד. זה שיר שבזמנו הופץ ברשתות החברתיות והגיע למיליוני אנשים בעולם.
0: אבל זו גם נקיטת עמדה, זו גם נקיטת עמדה של האנשים.
2: בוודאי שזה נקיטת עמדה, אבל אני אומרת, יש פה איזה מין נקיטת עמדה בלי נאמר, אין שם דגל מהבחינה הזו. יש איזה דיבור על העניין, על אותה חוויה אנושית, שבמפורש כן, אנחנו כרגע לא נכללים בתוך אותו, אותם מוקדי כאב מבעבעים שהיא מדברת עליהם. התערוכה בז'רדיני, בגנים, הגנים הנפוליונים, נפתחת בדמות עצומה של, של בעצם שמשמש בטקסים אפריקאים, וטקס, אחד מטקסי הפתיחה היה ממש של, של שמן אפריקאי שעשה טקס בפתיחה עצמה. אז יש לך פה ממש את שתי הרגליים של, של המקומות שהיא קודם כל מדברת עליהם ומדברת על הכאב שלהם, על ההתפתחות שלהם, על המבט שלהם על העולם.
0: ויש ביטן אוסטרי, נכון? שכבר יצר קצת איזשהו סקנדל, גם כן, יש שם אישה.
2: אין ספק.
0: רומה שמשתלשלת מפעמון, ראיתי?
2: את בהחלט צודקת, יש שם נשים רבות, עירומות, שהביתן האוסטרי הוא בעצם הביתן שיצר, אני חושבת, את הגלים הגבוהים ביותר בתערוכה הזו שאמורה להיות בתדר נמוך.
0: כן.
2: אז הוא לגמרי לא
0: גבוה,
2: הולך.
0: גבוה תרתי משמע, כי הפעמון למעלה גם. תלוי למעלה.
2: מאוד
0: כן.
2: גבוה. תלוי מהגורן, ובפנים יש לך עוד עמוד, שגם עליו מסתובבים.
0: סמדר?
2: ביתן האוסטרי, כן. קודם כל הביתנים, כן.
0: נעלמתי לרגע,
2: הביתנים
0: כן,
2: לא חזרת. מחויבים. הביתנים לא מחויבים לנושא של הביאנלה.
0: כן.
2: הביתנים רבים מאוד הולכים איתו, אבל הם לא חייבים. במקרה הזה יצרה משהו שקורא לזה, לאומנית קוראים פלורנטינה אולטינגר, והיא ידועה כבר, הייתי אומרת, לפחות בעשור האחרון, בתור אחת מהאומניות המיצג המעניינות שפועלות באירופה. הרבה מאוד עירום, הרבה מאוד שימוש ב... לפעמים דברים כמו, נקרא להם כלי תחבורה אלטרנטיביים, תיאת סקייטבורד, דברים כאלה. אז כאן היא לוקחת את ה... מבצעות שלה לתוך דברים שמתרחשים בעיקר מעל מים, כשהמים הם מים שהם שתן ממוחזר של האנשים שמבקרים בביתן. אז יש לנו פה בהחלט, הביתן האוסטרי הוא עצום, הוא ביתן שתכנן אותו אדריכל מודרניסטי שלדעתי לא צפה שיהיו בחללים הגבוהים והנקיים שלו דברים כאלה. אז יש שם כמה התרחשויות שקורות במקביל, ומדי שעה עגולה מתוך פעמון שנראה קצת כמו פעמון כנסייה או פעמון של תחנת רכבת של פעם, מפעילה אותו פרפורמרית, מיצגנית, רומה שתולה עם השיער הארוך שלה כלפי מטה, והיא בעצם האינבל של הפעמון. מצד אחד יש כאן איזשהו סוג, בוודאי אי אפשר להתעלם מזה, של סוג של פורנוגרפיה רכה. אני יכולה לומר שבימי הפתיחה לקהל היה שלט ענק שאמר שהצילום אסור, וכשנכנסו פנימה, אז לא רק שכולם צילמו, אלא היה שם גם צוות צילום מטעם הביתן עצמו שצילם, כך שלא היה מה להרגיש רגשות שם. אז נשים מרומות שמסתובבות על עמוד ומדברות על הנושא של מחזור ושל קיימות, כנראה שזה עובד היטב.
0: כן, אז זה גם מאוד מעניין, גם מאוד יפה, גם מאוד פרובוקטיבי. בכל זאת נאמר מילה לסיום על ההפגנה ליד הביתן הישראלי.
2: הייתה בעצם הפגנה אחת שהייתה ממש בתוך הארסנל, שהייתה קצרה וכנראה לא יצרה איזה שהם נזקים, והיה בזמן שלה, בזמן של פתיחת הביתן, כשבפנים, אני הייתי בפנים, ואני יכולה לומר שבזמן של אותה הפגנה שהייתה בחוץ, אני הספקתי לבקר בביתנים של לבנון ושל אומן ושל איחוד האמירויות, שכולם היו פתוחים לחלוטין. מי שהיה סגור בתוך הארסנל, בתוך, אני מזכירה, החלק הזה, האתר הזה של הביאנלי, שבו נמצאת השנה באופן כנראה חד פעמי ישראל במקום בביתן הקבוע שלה בג'רדיני, מי שהיה סגור היו הביתן של טורקיה והביתן של אוקראינה שהזדהו עם אותה שביתה.
0: כן.
2: וכן צריך להזכיר גם שההפגנה בעצם הייתה מין הפגנת, הפגנה שחיברה שני דברים. היא חיברה את התמיכה במטרה הפלסטינית,
0: כן.
2: והיא גם הייתה בנושא של זכויות,
0: כן,
2: עובדי,
0: של זכויות עובדי אומנות. כן.
2: ולכן אז... היו ביתנים, למשל בביתן הבריטי, הביתן הבריטי שנסגר לכמה שעות, זה היה מחאה של העובדים על תנאי העבודה שלהם. אז מישהו חשב פה באמת על, אם אנחנו מדברים על צירופים, צירוף מאוד מוצלח, שמגייס לצורך ההפגנה אנשים מכיוונים שונים, כל קבוצה עם הדגש שלה, וגם האופן שבו אנחנו קוראות אותו. אני יכולה לומר שכללית, הביתנים, כמו שאומרת, הביתנים ממרבית המדינות היו פתוחים, מדברים על משהו כמו 15 ביתנים שהיו סגורים מתוך 100 ביתנים, שמתוכם כמעט כולם היו סגורים לפרקי זמן מאוד קצרים. הביתן האוסטרי דווקא היה סגור לכל היום, היה לה חשוב מאוד להזדהות עם המטרה לאורך כל היום. היו קצת שלטים, היו דברים, בהחלט התמונה אבל... מכאן היא הרבה פחות סוערת
0: ממה שאנחנו רואים דרך התקשורת. אז בכל זאת את אומרת יש אומנות, ואנחנו בטח עוד נדבר איתך.
2: יש הרבה אומנות.
0: הרבה אומנות. תודה רבה.
2: וטובה.
0: סמדר שפי בוונציה.
2: תודה לך, יום טוב.
0: יום טוב, להתראות.
2: להתראות.

0: אתם לא רוצים לספרות בחדשות, אתם רוצים להזין לכאן תרבות, ואתם כאן איתנו, ועכשיו אני אקח אתכם קצת לצפון. במשכן לאומנות בעין חרוד נפתחה בשבוע שעבר התערוכה בתיה ויהושע גרוסברד, תערוכה זוגית מלאת אור. ליתר דיוק, שיש בה מנעדים של אור, החל מהאור הפולני שם נולדו בני הזוג האומנים, ועד לאור הישראלי אליו היגרו בשנות ה-30 של המאה הקודמת. האור הזה גם מאוד השפיע על השפה הציורית שלהם, שהביאה אותם ללכת מן הפיגורטיבי אל המופשט, ואני אומרת בוקר טוב לעוצר, לעוצר אומנותי של המשכן ולעוצר התערוכה, אבי לובין. שלום אבי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, זו תערוכה יפהפייה של זוג אומנים שאני לא שמעתי ולא הכרתי, ועכשיו האוסף הזה מגיע אליכם, אל המשכן. זה לא רק התערוכה, כל האוסף יהיה אצלכם, אז תספר לי על המהלך הזה קודם כל, לפני שאני אכנס אל הציורים.
1: נכון, אז המהלך הזה קרה כבר בעצם לפני כמה שנים, עוד קודמים בתפקיד יניב שפירה, יחד עם המנכ"לית אורית לב סגב, קיבלו איזה עשו הסכם עם הבת שלהם, היורשת של בתיה ויהושע, וקיבלו לאוסף גוף עבודות מאוד גדול של כל אחד מהם. בשנים האחרונות בעצם גם אני גיבשתי את התערוכה, ובמקביל גם העבודות היו צריכות לעבור חלקן תהליך משמעותי של רסטורציה אצלנו במעבדת הרסטורציה עם מורת בנקין המשמרת, כי עבודות שנשאר, חלקן מאוד ישנות, חלקן משנות ה-30 עד ה-90, אז הרבה מאוד ציורים, חלקם על נייר, על קרטון, על עץ, על קנבס, אז באמת זה עבר תהליך של שימור, ומתוך הגוף עבודות המאוד גדול שיש הרבה יותר ממנו אצלנו במחסנים, נבנתה התערוכה הזו. בעצם לאט לאט ניסיתי להבין מה מעניין אותי בתוך הגוף עבודות הזה, והתחלתי לראות את החיבור המעניין בין שני האומנים האלה, שבמבט ראשון הם באמת מאוד מאוד שונים בסגנון הציורי ובתפיסה האומנותית, ולהעלות השאלה מה קורה כששני אומנים נשואים, בני זוג, יוצרים אחד ליד השנייה במשך כמה עשורים.
0: גם איך הם משפיעים אחד על השני, גם המתחים ביניהם.
1: נכון.
0: אז זה גם זוגיות, גם החוץ שמאוד משפיע. אז בואו נתחיל לדבר על יהושע, שהוא באמת, יש שם מקבץ עבודות שלו שהוא דצייר בפולין. מאוד נכון. יותר פיגורטיבי.
1: נכון, אז יהושע כבר בפולין, בצ'כנוב, היה צייר ידוע ומציג, כשב-39 הוא החליט להגיע לכאן אחרי בתיה, שכבר הגיע שנה לפניו, הוא הביא איתו גוף עבודות לא מאוד גדול, בעיקר עבודות קטנות, על דיקט, על קרטון, זה עבודות ששרדו, שהוא מתאר בהם את העיירה הפולנית, את צ'כנוב ואת העיירות מסביבה, ועדיין מצייר מהתבוננות, מצייר את העיירה, את הנוף, בירוק וחום וכחול, עמוקים, באור דמדומים פולני, ציור מאוד לא מקומי, מאוד לא ישראלי, ובאמת מגיע עם גוף העבודות הזה לכאן, ופוגש באור הישראלי החזק והאז, בארכיטקטורה השונה, בנוף האחר, ועובר איזשהו תהליך בציור גם מבחינת הנושאים שלו, כלומר אנחנו רואים איזשהו מהלך מציורי הנוף, דרך הנוף בהתחלה של העמק, של זיכרון יעקב, של ירושלים, של נצרת, ולאט לאט מתמקד בפרגמנטים ארכיטקטוניים מקומיים, בעיקר בחיפה, שבה הם השתקעו, חלון, דלת, מרפסת, קיר, אבל
0: כן,
1: גם
0: זה
1: באור.
0: כן, זה ציורים ממש מקסימים, רק נכון, דלת, רק כן. חלון. אבל נכון. הצבעים והאור הם כל כך יפים, הם פשוט הוא מעלה אותם למעלה, לאיזה ממד מיסטי.
1: נכון, וגם משחק שמשהו מעניין, שהוא מצד אחד משחק עם חלון או דלת, בהפשטה ובשטיחות של הבת, ומצד שני אנחנו רואים בהם הרבה מאוד עומק. כן. כלומר, כל המשחק הזה בין דו מימד לתלת מימד, ובין שטיחות של הבת לבין ציור של נוף תלת מימדי. נכון, וגם האור, שכמו שציינת, מאוד מאוד בולט, כלומר, פתאום הופך להיות צהוב מאוד, אצלו פסטלי, מתחלת, ורודים, צבע הרבה יותר בהיר, בוהק.
0: והוא גם היה מחויב אבל חברתית, נכון? יש לו גם ציורים שעוסקים בחיי הפועלים, הוא השתכן בעיר הפועלים בחיפה.
1: נכון.
0: נכון, וגם ציורים שקשורים עדיין לברית המועצות, לחגיגות הראשון במאי.
1: נכון, אז הם היו שניהם בעצם חברים במאקי במפלגה הקומוניסטית כאן בישראל. זה ניכר, זאת אומרת, יש לו ציורים שממש עוסקים בזה, כלומר מצעד האחד במאי, קריאה לסטלינגרד בזמן מלחמת העולם השנייה, לפתוח חזית שנייה באירופה, כל מיני ציורים של יחסי ישראל, ברית המועצות, ציורים ומגזרות נייר, שזה ז'אנר נוסף שהוא התעסק בו הרבה מאוד מהשנות ה-60. אבל גם בציור הלא ישיר, אנחנו רואים באמת מהעיירה לבין מה שהוא צייר בישראל, זה משהו שמהלך שהופך להיות הרבה יותר פרולטרי, ציור הרבה יותר שעוסק ביום-יום, בחיים פשוטים. הוא עצמו אגב היה התפרנס למחייתו כצבאי, כלומר הוא הגיע ממסורת כזו, אבא שלו היה מאתר קירות בבתי כנסת בפולין, ובישראל הוא כל השנים היה ידוע גם כצבאי. וסתם כי האנקדוטה מעניינת, הוא הגיע לפה עם קרובי משפחה של משה קופרמן, שהוא בעצמו היה בנאי.
0: כן.
1: עוד צייר אדיר, כאילו שהם היו בני משפחה, ושניהם היו קשורים גם היסטורית מאוד למשכן. כלומר, יהושע הציג במשכן תערוכה מאוד גדולה בשנות ה-70, שיצר זוסי אפרון, שהיה מנהל אז. כמה שנים אחר כך באתי, הציגה במשכן באוצרות גליה בר-אור, שהייתה אז מאוד צעירה עדיין, לצעירה בראשית דרכה. אז גם בהיסטוריה של המשכן, זאת אומרת, כבר היו עבודות שלהם לפני העיזבון האחרון.
0: כן, אבל אך פעם באמת ארוחה זוגית מקיפה. אז בוא נדבר עכשיו על גבטיה, כי לה יש ציורים, וואו, אתה נותן לי אחד, נכון, כשאתה ארוחה יורדת? הציור האדום, המופשט האדום הזה, שבלע אותי.
1: אנחנו מקבלים את התגובה הזאת המון. האמת שאני חייב להגיד, כעוצר, נגיד את יהושע, אני הכרתי יותר. כלומר, יהושע נמצא קצת יותר באוספים המוזיאליים, מוצא קצת יותר, אותם, לא בעיניי, לא במקום הראוי.
0: לא מספיק, כן, לא מספיק.
1: אבל קצת יותר. באתיה לגמרי הייתה מתחת לרדאר, לפחות בשנים, בעשורים האחרונים, ובאמת עברה איזה תהליך גם של הפשטה מציורי נוף אקוורלים בשנות ה-60, דרך הרבה מאוד רישום של נוף, מה שאנחנו קוראים רישום טלטלים, כלומר הרבה פרון על נייר, שלא יורד מהדף, ולאט לאט תהליך הפשטה למין איזה הפשטה אמריקאית פופיסטית כזו, בכתום מאוד אז.
0: הכל כתמים, כתמים ענקים כאלה.
1: נכון.
0: היא שמה לך את השמש הישראלית באמצע המוזיאון. באמצע המשכן.
1: לגמרי. ופתאום ההצגה הזו של גוף העבודות, גוף הציורים הגדולים האלה, ציורים על בד, יש חדר שלם שמוקדש לציורים הכתומים שלה, מצד אחד עם משיכה לאדום, מצד שני עם משיכה לצהוב, וזה הפתעה, נגיד באתי מבחינתי כיוצר, היא הפתעה מאוד מאוד גדולה, כלומר פחות הכרתי את העושר והעומק של הציור שלה, ובשלוש שנים האחרונות כשעבדנו על התערוכה הזו לאט לאט התחלנו לחפור ולהכיר ולגלות אותה, וציירת נפלאה ממש, באמת.
0: ומה אתה יכול לומר קצת על המערכת היחסים ביניהם? אתה יודע, כשיש שני מכחולים בבית זה יכול להיות קצת צפוף וקצת מתוח.
1: זהו, אז האמת היא שזה מעניין, כי בגלל שהם פעלו הרבה מתחת לרדאר ולא במיינסטריפ של האמנות הישראלית, אין מספיק כתיבה עליהם. שניהם נפטרו בשנות ה-90, כלומר, רוב המידע שיש לנו על הבית או על איך הם עבדו אחד ליד השנייה, גם בסטודיו, אם את יודעת, ממש בחלל קטן ולא משהו רחב ידיים, אז אין הרבה מידע ואין הרבה כתיבה. אז אני לא יודע להגיד הרבה על היחסים, זאת אומרת, אני כן יודע שכמו שאני אומר, פעם בשנה אנחנו פתאום מתחילים לחקור ולבדוק דווקא ציורית איך הם השפיעו אחד על השנייה, ואיך למרות השוני הגדול והמהלכים המאוד שונים שהם עשו, איך היה דיאלוג מעניין בין שניהם. אני כן יכול לומר שבתוך המחקר הזה אנחנו פתאום נאלצים כל הזמן גם לקבל הכרעות, כלומר, בגלל שאין תיעוד מספק ומחקר מספק, אז אפילו למשל בציורים מופשטים מסוימים, איך תולים אותם, מה למעלה ומה למטה.
0: אוקיי.
1: היו כאלה שממש לא היה חד משמעי. כלומר, יש ציור של בתיה, יפהפה, שבשני צדדים כתוב עליו מאחור טופ, והיינו צריכים להכריע מהו הטופ, מהו הלמעלה. או שנים, בחלק מהציורים אצל יהושע, במיוחד במוקדמים, מה השנה, מה הכותרת, מה הטכניקה, זה לא תמיד חד משמעי, זה לא תמיד ברור, והיינו צריכים לעשות הרבה מאוד מחקר, גם עם הרשמת של האוסף, דוקטור מיקה בחר, וגם עם המשמרת, וגם עם הבת שלהם, וגם עם חוקרים וקטלוגים, וכאילו, זה לא פשוט לעבוד עם אומנים.
0: טוב, אז לא משעמם לך, מה למעלה, מה למטה, איך לתלות את הציור.
1: נכון.
0: יש מצב שעוד מישהו יבוא ויגיד לך, לא, לא, לא, אבי, זה הפוך, הפוך, אבי.
1: אני אגיד לך, זה יכול לקרות, כי באחד הציורים, אני לא אגלה איזה, תלינו, החלטנו לתלות אותו בשונה מאיך שהוא מופיע באחד הקטלוגים.
0: כן.
1: החלטנו אותם, אחרי החלטות מושכלות, לא סתם שרירותי, אבל בקטלוג אפשר לראות אותו אחרת.
0: טוב, אז בהחלט לא משעמם לך וגם מאוד מאוד יפה, אז אנחנו מזמינים ביחד, נכון? את הקהל
1: ממש.
0: לבוא למשכן לאומנות בעין חרוד, התערוכה הזוגית של יהושע ובתיה גרוסברד, עוצר אבי לובין, תודה רבה לך אבי על השיחה.
1: תודה רבה
0: יום
1: לך.
0: יום טוב, ביי ביי, להתראות. בגיל
2: גם כן תרבות.
0: בגיל 8 עברתי ברית מילה. 8 שנים אחרי ה-8 ימים. בגיל 8 עברתי מדינה. בגיל שהוא בצורה של האין סוף עברתי. אין סוף עברתי. מילה? איזו מילה? נימול. נימול ממה? נימול אחרי הרדמה, קמתי עם התחבושת, לא הלכתי כמה שבועות לכיתה, אבא היה מחליף לי כל יממה. בשר נקרא מגוף, מנשמה. לאיזו ברית? ברית עם מה? בגיל 8 עברתי מדינה, בגיל 8 הצטרפתי לקבוצה, בגיל 8 ברית, בלי מילה, בלי הסבר. הטקסט הזה לקוח מתוך ההצגה החדשה באר שבסקיה. אני מקווה שאני אומרת את השם שלה נכון, קברט הגירה פרוע שעולה בתיאטרון באר שבע ומתרחש בפאב מסעדה בסגנון רוסי, מאוחר בלילה. אני אומרת שלום למחזאית ולבמאית ירדן גלבוע.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: איזה טקסט יפה כתבת.
3: תודה רבה.
0: מי זה הבחור הזה שאת כותבת עליו, שעובר ברית מילה בגיל 8?
3: הבחור שנכתב עליו הטקסט או לכבודו, זה בן הזוג שלי, שמו יאן קוגן, שהוא גם המוזיקאי של ההצגה באר שבסקיה, ובעצם אפשר להגיד מחוות האהבה שלי אליו ההצגה הזאת והיצירה הזאת. הוא עלה מברית המועצות בשנות ה-90, ובעצם ראיתי לכל אורך הזמן שאנחנו ביחד, אנחנו כבר כמעט עשור יחד, ראיתי את הרצון להסתיר ולהתבייש בשורשים, בזהות, והתחלנו לכתוב לפני כמה שנים טובות כבר את היצירה יחד, ובעצם משם נולד הרצון למופע הזה, לעשות מופע שמאפשר לך להיות גאה במי שאתה, זה גם מתחבר לתנועה של דור אחד וחצי,
0: נכון.
3: שבטח...
0: שעושים המון המון המון אירועי תרבות וכותבים המון טקסטים,
3: נכון.
0: כל הטיפול הזה בדור הראשון והשני לעלייה מברית המועצות לשעבר.
3: שם וגדלו פה, ויש איזה חוויה של איזה, אפשר להגיד, משפ תרבותי, שאתה מרגיש ישראלי, אבל נולדת שם, אז פשוט הדבר הזה, באר שבסקיה, זה קברט הגירה, שמתחיל כאיזה ערב בידור רוסי, אפשר לומר ממש הקלאסיקות.
0: ירדן, את יכולה רק לעמוד רגע באיזשהו מקום, כי את כל כמה מילים פתאום נעלמת, אז עכשיו אני שומעת אותך, תעמדי, אל תזוזי, תודה. אני מביימת אותך, כן.
3: לא, חלילה, אני גם לא זזה. בקיצור, עכשיו שומעים?
0: כן,
3: בבקשה. אז מתחיל כקברט הגירה, שזה בעצם מתרחש בבר מסעדה רוסי, ולקהל מוגש אוכל ואלכוהול, ויש רחבת ריקודים שהקהל מוזמן לרקוד, וליהנות מערב שהוא לגמרי פעיל בו, ולאט לאט החוויה הזאת...
0: ירדן? ש... כן.
3: לתוך, הולכת ומשתבשת לתוך מופע, שהוא בעצם מופע שחושף את הסיפורים האישיים והכואבים של אותם חבר'ה שהם הפרפורמרים שמופיעים, ויש שם טקסטים מקוריים שכתבתי בשילוב של טקסטים יפהפים מהספרות הרוסית הקלאסית של דוסטויבסקי וצ'כוב ופלטונוב, עשינו איזה משאפ כזה בין טקסטים עכשוויים לטקסטים קלאסיים, ובעצם יש לך חוויה שהיא מתחילה באמת כאיזה מופע בידור כליל, עוברת לתוך פיצי ההגירה, וכל זה קורה בתוך בר מסעדה באמת שנבנה בתיאטרון, שזה ערב מרתק בפני עצמו.
0: זאת אומרת, הקהל ממש קרוב אל השחקנים, נכון? אין
3: קרוב,
0: פה הפרדה, במה,
3: לא,
0: כיסאות, נכון?
3: ממש שולחנות של מסעדה, ויש לך רחבת ריקודים, ואת שותה ואוכלת, ותוך כדי לאט לאט נחשפים הכאבים האמיתיים של אותם חברי להקה, שנראים לך בהתחלה כחבר'ה שמנגנים מוזיקה חיה,
0: בקברט הזה, כן.
3: בקברט הזה, ולאט לאט הסיפור נחשף, והטקסט שקראת הוא בשלב מתקדם של המופע, שבעצם זה המופע, הרגעים במופע שהזהות והכאב יוצאים החוצה ונחשפים, עם, גם בשילוב של המון הומור ו... ויש שם איזו חוויה שהיא מאוד מאוד מעניינת ומורכבת, ובעצם ההתחלה אנחנו מתחילים ממשהו שהוא באמת נראה לנו כליל ואפשר לומר אפילו משמח לתוך הדבר הזה של התמודדות, ויש גם שיח על הגירה שנייה ועל מישהו שהוא משרת במילואים ונותן, עולה גם, עולה שעלה בשנות ה-90 ונותן את נשמתו כמילואימניק, והאם הוא עדיין נחשב כיהודי לכל דבר, ואם יש שם, יש הרבה דברים שאנחנו מתמודדים איתם גם בהקשר של המציאות הנוכחית.
0: כן, גם החיתות הזה במי הוא יהודי לגבי
3: לגמרי.
0: העולים מברית המועצות לשעבר. תגידי רגע משהו על השם, באר שבסקיה, כן.
3: בעצם באר שבסקיה זה כמו להגיד תל אביבית, זה הגיה, כאילו זה ברוסית למישהי שהיא מבאר שבע. אז כוכבת המופע... שאילנה פרייפלד, שגם משתתפת איתה דטיאנה בדאבל על התפקיד, אז יש שם, היא בעצם הבאר שבעית, שגדלה בשכונות של באר שבע, ומה שנאמר זה איזה מוטציה גם בטקסט שם, בין הצ'חלה הבאר שבעית לברבורה לבנה. ובעצם הדבר הזה, היא רוצה לחשוף את החבר'ה לדבר על הכאבי הגירה, וללכת למופע הזה, שהוא מופע יותר, אפשר להגיד, יותר עמוק, יותר... שמחטאת בפצעים, היא בעצם היא זאת שמובילה את הלהקה לדבר הזה, והיא גדלה בבאר שבע, והיא אומרת, אני גם וגם, אני לא רק, אני גם וגם, אני לא או-או, ובעצם זה על אותה באר שבעית, זה, כן. זה ברוסית בעצם, למישהי שהיא מבאר שבע, באר שבע סייה.
0: כן, את עצמך מגיעה גם מברית המועצות לשעבר, ירדן?
3: שאלה מצוינת, לא, לא, אני לא.
0: המשפחה?
3: אני גדלתי, למדתי תיאטרון אצל סופי מוסקוביץ', היא הייתה איזו שלוחה מוסקבאית, באמצע התחנה המרכזית, היא לימדה בגיטיס בבית ספר הכי גדול למשחק, ופתחה פה שלוחה ממש מוסקבאית בתל אביב, ולמדתי שם ונחשפתי לתרבות הרוסית, ויש לי משיכה מאוד גדולה לכל מה שקשור לספרות הרוסית, וכמובן בן זוגי שהם לכבודו הדבר נולד, אז לא, אני פשוט זיהיתי משהו בתרבות הרוסית שיכול לדבר על כל אחד מאיתנו, גם כולנו עלינו לפה מאיפשהו המשפחה, זה, הסיפור עלייה הזה פשוט הוא משהו שכל אחד יכול להתחבר אליו, והעניין הזה של להיות גאה במי שאתה, על מה שאתה, על כל מה שאתה, בשביל זה בעצם הערב הזה
0: כן, ועדיין העלייה מברית המועצות לשעבר זו העלייה שחוותה פחות את המחיקה של הזהות, מה שנעשה פה בשנות ה-50 וה-60, כשהמדינה הייתה צעירה. יש גם שמחה ולא רק פצע, לא רק פצעים?
3: יש המון שמחה, הרוב שמחה.
0: כן,
3: תספרי. יש שם גם, שוב, זה מתחיל בערב בידור הזה שאת קמה לרקוד ומזמינים אותך עם מוזיקה חיה ויש אוכל ושתייה והפצע נוגעים בו גם עם המון הומור, כי גם יש איזה קונפליקט ביניהם לחשוף את זה, והשיח גם ביניהם נורא מצחיק, יש המון הומור במופע, האם לחשוף ואיך לחשוף וכשחושפים, אז יש שם איזה חוויה שמאוד מודעת לעצמה גם, זאת אומרת, ואז את נוגעת בפינצטה, מה שנקרא, ברגעים הכואבים, בסוף את גם מסיימת להרים לחיים ושוב לבוא להיות מוזמנת לרחבת הריקודים. זאת אומרת, הנגיעה היא בעדינות ובמה שנקרא במיקוד, כי הערב הזה הוא בעצם עוד פעם, זה ערב לבוא להתגאות בתרבות, כן. להתגאות במי שאתה, אז אי אפשר להפריד את זה מכאב שגם קיים, אבל...
0: טוב.
3: זה לא עיקר החוויה.
0: והרבה וודקה, אז אתם מוזמנים לתיאטרון. אתם מוזמנים לתיאטרון באר שבע, להצגה החדשה באר שבסקיה. תודה רבה לך, הבמאית במחזאית ירדן גלבוע.
3: תודה רבה.
0: בוקר טוב, להתראות.
3: בוקר טוב.

הזמרת הוולשית בוני טיילר בת ה-74 נמצאת בתרדמת יזומה בבית החולים בפורטוגל לאחר שמצבה הידרדר בעקבות ניתוח חירום, ואנחנו מאחלים לה כאן בריאות שלמה, ולכבודה נשמע את השיר Total Eclipse of the Heart.

0: על המסך עם רותה קופפר.
1: ועכשיו פינת הטלוויזיה שלנו עם רותה קופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע. שלום רותה.
2: שלום, שלום.
1: אנחנו נותנות בראש היום למאזינות ולמאזינים, נכון? כי את תדברי על הסדרה הבריטית החדשה, נותנות ברוק, ריוט, ווימן, בעברית הנקראת נותנות ברוק, שזמינה לצפייה ב-YES והוט. אז בואי, תתני לי בראש, רותה, בבקשה, מה קורה שם?
2: נתחיל בזה שהתרגום נותנות ברוק לעברית, זה תרגום שהוא מאוד יותר מביא ממאמץ מגל חום של גיל המעבר.
1: בדיוק, כן.
2: וזה חלק ממה שעוסקים בו בסדרה הזאת, ולפני שאנשים מכבים עכשיו מיד את הרדיו ועוברים לתחנה אחרת, זו סדרה שעוסקת בחמש נשים בריטיות שנמצאות בגיל המסוים הזה שאין לנקוב בשמו מרוב שהוא נחשב עד לא מזמן לטבו, כמו שמגדירה אותה את הגיל הזה אחת מהן הצד הלא נכון של 50, אחת הגיבורות ככה מגדירה את זה, והן מחליטות בהתחלה כדי קצת לרענן את החיים שלהם להשתתף בתחרות כישרונות מקומית ולשיר ביחד, להקים להקה בשביל לשיר איזשהו שיר, והן בוחרות כאילו מראש את ווטרלו של אבא, מין שיר טוב, כיפי, זה מין להיות די בטוחות, צריכות ללכת על בטוח. ואז אחת מהן, בעצם המוזיקאית והדמות העיקרית שקוראים לה, לשחקנית ג'ואנה סקנלן ולדמות קוראים בס, אומרת, רגע, אבל בעצם למה שאנחנו נעשה את משהו מתוק וחמוד וזה, כשאנחנו מרגישות בתוכנו זעם וכעס, מרגישות שקופות, מרגישות שאנחנו לא, שלא מתייחסים אלינו, שאנחנו בשלב הזה של חיים שהכל קצת מתקלקל, בואו נצא במחאה, נשאיר את השירים של הקלאש או בסגנון הזה, ואז הם
1: הפאנק רוק, הפאנק רוק, כן, לתת בראש, בדיוק, עכשיו זה הבעלים עזבו אותנו או חלילה מתו, הילדים גדלו ועזבו אותנו, יש שם כבר מישהי שהיא אפילו סבתא כבר בגיל 50, אז צריכים אותה בשביל הבייביסיטר עוד הפעם, אבל לא בשביל עצמה. אף אחד לא, אנחנו לבד. אז בואו,
2: כן. יש שם סצנה מעולה שבס כאילו באה לעבודה לבית ספר, והיא סוחבת איתה כל מיני דברים, והבחור, התלמיד שהולך לפניה, אפילו לא, הוא כל כך לא רואה אותה שהוא כזה לא משאיר את הדלת פתוחה, שבאנגליה, אגב, זה נחשב ללא מקובל, אני לא יודעת איך פה, אבל, ואז היא שואלת אותו, היא אומרת לו, תגיד, ממש פשוט לא ראית אותי? אז הוא אומר לה, כן, הייתי קצת עסוק בלהסתכל על מישהי מהכיתה או משהו כזה. והיא אומרת, כאילו, בואו ניקח את כל הכעס הזה, ולא נהפוך אותו לאומללות, נהפוך אותו לכוח, את יודעת, וזו אמירה מדהימה, ומי שעשתה את הסדרה, סלי ויינרייט, זה לא פעם ראשונה שהיא ככה עוסקת בגיל הזה, ובנשים שלא לא רגילים לראות על המסך במראה שלהן, בגיל שלהן, היא עשתה את זה בעמק האושר, סדרה מדהימה קודמת שלה, ואני חושבת שצעות, גם יש צופות בגיל הזה, אני לא יודעת אם את מודעת לזה, שיכולות להזדהות עם הדבר הזה.
1: מה, אני צפיתי בשני הפרקים ששלחו לנו והזדהיתי מאוד, פשוט צפיתי רצוף. לא רציתי להפסיק ואני כבר רוצה מחכה לפרק השלישי.
2: לראות את ההמשך, נכון? כן. כי גם, נעזוב רגע את העניין של המסתרים את זה, היא סדרה כל כך טובה, היא משוחקת
1: נכון.
2: כל כך.
1: ומוזיקה, איזה טובה, מוזיקה ועולה. כיפית יש שם.
2: וגם את יודעת שהמוזיקה הכיפית הזאת, שאנחנו יודעים כאילו בהמשך שהן כותבות את השירים כאילו, אז גם באמת כתבו את המוזיקה, יש שם צמד הפאנק ARXX, אני לא יודעת בדיוק איך מבטאים את זה, אבל הם עשו את המוזיקה
1: לסדרה.
2: מה? כן, אז גם, את יודעת, יש שם כל כך הרבה מקוריות ומחשבה, ולא רק כאילו בגלל שעוסקים בנושאים האלה, פשוט בגלל שעוסקים את זה בצורה מאוד מאוד טובה.
1: אז דיברנו על בית המורה, ואליה מצטרפות הולי, שהיא שוטרת, והיא ביום העבודה האחרון שלה כשוטרת, ואז היא יוצרת בסופר את קייטי, היא קצת יותר צעירה, הבחורה הזאת, על התנהגות אלימה בסופרמרקט, היא קצת שיקורה, אבל אנחנו לא נגלה למה, אבל יש לה הצדקה, נכון? אנחנו מאוד מבינות אותה למה היא התפרעה בסופר.
2: כן.
1: ואלן חוברת גם ג'ס בעלת הפאב, היא אוספת את כולן אליה, יש לה שם איזה גראז' ושם הן יכולות להתאמן. וג'ס כבר למדה טופים, והולי כבר מתלמדת על גיטרה. בעצם הם כבר, זה דגדג להם כבר קודם המוזיקה הזאת, ואז הן מתחילות, הן הופכות להיות להקה.
2: לא רק זה, הן גם מנסות, את יודעת, המפגש הזה, והגשרת חלום הזה, הן אומרים, בעצם הן בוחנות את מה ש, איך גידלו אותן, ואיזה שאיפות אפשרו להן, אמרו להן, הן מדברות בינן לבין עצמן, אמרו להן, אנחנו תמיד אהבנו מוזיקה, אנחנו אהבנו לנגן, למה בנים סביבנו הקימו להקה, ואנחנו לא? שאלה טובה.
1: למה אנחנו לא סוזי והבנצ'יז, נכון? איך זה קרה?
2: נכון, דברים לדוגמה שמי שכן הקימה, אבל בכל זאת. כן, יותר
1: תדעו. אף פעם לא מאוחר להקים להקת פאנק רוק, אז את ממליצה מאוד על הסדרה הזאת.
2: כן, אני באופן אישי לא אקים להקה כזאת, אבל...
1: רותה, למה? בואי נקים להקה, אנחנו מסיימות עכשיו את השידור. יש לי גיטרות בבית של הבן שלי, והוא אוהב גם כן פאנק רוק, אז יש לנו כבר מורה שילמד אותנו. הוא יעזור לנו.
2: ולנו יש כלידים, אז יאללה.
1: אז אפשר להקה. יופי. רותה קופר, כתמיד תענוג, תודה רבה לך. הסדרה ראיות ווימן, נותנות ברוק, זמינה ב-YES והוט, וקחו לכם איזה כלי נגינה ליד. תעשה לכם הרבה כיף. ביי ביי, להתראות.
3: נפלו עליו.
1: כמדי יום אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם שיר, והיום נפלו עליו, מאת המשורר מירון ח' איזקסון.
3: נפלו עליו. מי שנפלו עליו דברים בבית כי משהו רעד באזורו. ספק ספרים, ספק הירורים ישנים, שלא זכר איכן הניחה רעייתו לעצמה. וכעת הרעד מפיל. ומי יודע מה נע בבתים שכנים. ואם ימצאו אחרים תחת גלי ביתו, בוודאי לא יניחו לו לשקוע. ומה אם ריחות בהלה יוצאים ממנו? גם בטרם נפלו עליו דבריו של הבית. ואין שם בולמוס, ואין נשיכת מחלה, ורעייתו טרם מתה. ואפילו הרעד האזורי לא נושב. ורק האיש הזה מסתפק בחייו.
1: אז אנחנו שמענו את המשורר מירון ח' איזקסון עם שירו נפלו עליו, זה מתוך הספר מבחר וחדשים חלק ב'. זהו, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו מגיעים לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, נשמע את הצלילים שלנו, בבקשה אמיר, יש, הנה זה הצלילים שלנו. הסימן של הסוף. ערכה את המשדר מיכל שטורחן, ועל ההפקה היום היו יובל בן שושן ואלונה בוטבול, ועל הביצוע הטכני משה מושקוביץ. ונזכיר שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להאזנה ביישומון של כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו, ושם תוכלו למצוא גם תוכניות שלמות של גם כן תרבות, אבל גם את ההסקט היומי שאנחנו מפרסמים ובו מיטב השיחות שקיימנו בכל יום, תמצית של 30-40 דקות בלבד שמתאימים בדיוק לזמן שלוקח לכם להגיע מהעבודה אל הבית, זה אומר תלוי איפה אתם גרים, וכך גם אורך הפקק, אתם יכולים אולי להמשיך ולשמוע עוד סקטים שלנו, או כשאתם על ההליכון בחדר הכושר, או סתם לפני השינה כשאתם מלטפים את החתול. אני ענת שרון בלייס, אהיה איתכם פה גם מחר, ואתם מוזמנים להישאר איתנו, עוד מעט תהיה כאן מאיה סלע, ותוכנית הספרות מה שכרוך. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

Deep Purple. בתחילת דרכם מבצעים דונובן. Somebody done. דונובן חוגג 80 היום. זו הזדמנות טובה לזכר עד כמה הוא היה דמות מרכזית באמצע סוף שנות ה-60. גם אם היום השם שלו קצת פחות מדובר, הוא התחיל בכלל כזמר פולק סקוטי צעיר שישבו מיד לבוב דילן, ובצדק, הוא קצת גנב ממנו בהתחלה, אבל מהר מאוד הוא התפתח, הוא הכניס את הפסיכדליה למוזיקה שלו, עם שירים כמו מלו ילו וסנשיין סופרמן וסיזן אוף דה וויץ', ולאורך השנים לא מעט אומנים ביצעו שירים שלו, גם די פרפל כאמור, גם אל קופר ומייק בלומפילד ועוד רבים, וגם בישראל הייתה לדונובן השפעה, מאוד אהוד פה, מוזכר בחלק מהשירים הישראלים, דונובן, נו, איך זה הולך? בילדי הירח. ואריק איינשטיין, קליט גרסה עברית לאחד השירים שלו, הוא קרא לזה, אני מרגיש כמו מלך. במקור מלו ילו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
3: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: שולחים טוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Good Things, Nelly Furtado. כנראה לא הקשיב על All Things Must Pass של ג'ורג' הריסון. היה עונה לה על השאלה. סליחה, זה הייתה בדיחת אהבה נוראית. כאן 88, אנחנו ליוצרת חדשה. קוראים לה עולמי. ונשמע שהזינה הרבה לשיר הזה של נלי פורטדו. זה נקרא מישהו מסתכל.

Sweet Emotion, Aerosmith, ופחות או יותר סינגל הפריצה שלהם. כאן 88. אנחנו משנות ה-70 לשנות ה-80, לתקופה בה Aerosmith היו כבר washed up, מה שנקרא. הסמים, הריבים, ממש נשכחו ונדחקו לשוליים. ומשהו חדש היה ברקע. הראפ וההיפ-הופ, אבל הוא עדיין לא היה בחזית. היה רגע אחד שהתרחש ממש שבוע, לפני 40 שנה, שבו הכל השתנה. גם בשביל ההיפ-הופ והראפ, וגם בשביל אירוסמית. וזה קרה כשהמפיק ריק רובין, שהיה אובססיבי לרוק של שנות ה-70, הפיק את רן DMC, אחד מרכבי ההיפ-הופ הגדולים. הוא הפיק להם אלבום שנקרא... וואי. רגע של brain freeze פה, Raising Hell. זה אלבום שיצא השבוע לפני 40 שנה, והוא הציע להם להלחים שיר של Aerosmith, יחד עם Aerosmith, לשיר שלהם. זה הרגע בו הרוק ויתר על מקומו בפסגה. זה ייקח עוד זמן, אבל הרוק פתח את הדלת. החיצות נשברו והיפ-הופ נכנס ללב המיינסטרים ואירוסמית חזרו

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
15: BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: מישל!
18: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
19: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
18: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
19: יאללה, בואו נרים את אירופה.
18: נועם בטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
3: ספשייל אירוויזיון, חברים!
18: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
6: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
18: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: מקום
18: סטנר. יאן
2: שלי
18: בית.
10: בואו לאכול.
20: שיר
18: אחד. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
21: פשוט נהדר.
18: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
22: תודה. תודה.
18: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בסיבוב. אלמגור. כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, אנחנו סוגרים שעתיים ראשונות יחד לשבוע הזה, תאר גמנטיה כאן עוד רגע, ואנחנו נסגור עם האלבום אולדר של ג'ורג' מייקל שיצא השבוע לפני 30 שנה, אלבום שקצת היה הפוך ממה שציפו ממנו, אבל היה מצוין, לא פחות, וזה היופי, לא? כשאומן עושה דווקא את מה שלא מצפים ממנו, ועושה את זה נפלא, הוא לא המשיך את פייט, הוא הוציא אלבום איתי, לילי, מננחולי, אחרי שנים קשות מאוד בחיים שלו, אחרי מאבק ממושך מאוד עם חברת התקליטים סוני, אחרי מות בן זוגו, גם הסאונד שלו השתנה, הרבה יותר השפעות ג'אז, הרבה יותר דאון טמפו, הרבה יותר אווירה אינטימית, וזה באמת אלבום אולדר, כן? שמעיד על ההתבגרות, אבל אחרי כל הנאום הזה, אני דווקא אשמיע את הלהיט הקצבי יותר מהאלבום. יש שגידו שיר דנס, אחד הלהיטים הגדולים של האלבום, עם גרוב שמבוסס על שיר שנקרא Forget Me Nuts, שגם אחר כך סומפל בידי וויל סמית. Fast Love.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
5: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
10: שולחים דוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטעם על הבמה הכי גדולה שיש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: עירה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
7: מישל!
8: בשלישי זה קורה! הרגע שכל המדינה מחכה לו.
9: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
8: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
8: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
10: ספשייל אירוויזיון, חברים!
8: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה, ולא פחות חשוב,
10: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
8: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: מקום
8: סוהר,
12: יאן
8: שלי בית,
13: בואו לאכול
14: גרמי
15: שרוסים.
16: שיר אחד.
17: מהצד השני.
18: גישה.
19: מרדה.
20: וואו.
21: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
22: יו!
23: פשוט נהדר.
21: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
24: תודה. תודה.
21: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשיית כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: UMIII, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
7: שולחים טוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם בטעם על הבמה הכי גדולה שיש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש שניים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: מישל!
9: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
10: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
9: נועם בטען עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
10: יאללה, בואו נרים את אירופה.
9: נועם בטען באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב בכאן 11.
11: ספשייל אירוויזיון, חברים!
9: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
11: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון.
9: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: מקום
9: סוהר,
13: יאן
9: שליבר,
13: בואו לאכול
12: שם טוב.
9: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
15: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השב"כ, היא היללה וקבעה כמה הוועדה, אותה ועדה, כמה היא חשובה וכמה היא צריכה להיות עצמאית וכמה אין להתערב בהחלטות שלה ובשיקול הדעת שלה. ופתאום עכשיו עמדה אחרת לגמרי, הפוכה. היא לא יכולה להחזיק בעמדות משפטיות כאלה הפוכות.
1: עורך הדין נועד שלם אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת להצעות החוק שיזמו בקואליציה לשנות את הליכי המינוי והפסקת הכהונה של נושאי משרה בכירים בשירות הציבורי, כמו הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, היועמ"ש ואחרים. בחוות הדעת של היועצת ברב מיארה נאמר כי הצעות החוק מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי, והופכות אותו לחזה הנתון לחסדי הדרג הפוליטי, ואשר חב לו חובת נאמנות אישית במקום נאמנות לאינטרס הציבורי. האכזבה במשפחתו של אימן וזרלקה מכתב האישום נגד המעורבים ברצח בנה ביום העצמאות. אחותו של אימנו, ירוס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי כל 16 הנאשמים הם רוצחים.
2: כל אחד ואחד שנגע באחי, שזרק עליו משהו, כולם רוצחים. כשהפרקליטות אומרת לנו אנחנו נחושים, נחושים, ואז מוצאים דבר כזה, זה לא נחוש. אנחנו היום הסתכלנו לעבריינים בעיניים, זה נראה כמו ספסל של בית ספר, באים כאילו לאיזה מסיבת כיתה. אף בן אדם לא יתבלבל פה במדינה שזה מדובר במשפחות הפשע הבאות.
1: נער בן 15 מפתח תקווה הורשם הבוקר ברצח באדישות של אימן וזלקה. 15 קטינים נוספים, רובם בני 14 עד 16, מורשמים בחבלה בכוונה מחמירה. איום הרחפנים של חיזבאללה. בסוף השבוע נפצעו בצפון ומעבר לגבול 5 לוחמי צה"ל מרחפנים של ארגון הטרור. חייל מילואים בדרום לבנון אמר לחטפתנו כרמלה מנשה כי אין ללוחמים דרך אמיתית להתגונן מהאיום.
3: התחושה היא שזה כמו פוקר. אין ממש התראות ממוקדות לגבי אם זה רחפן או כלי טייס או יען אחר. מיוזמות פרטיות שלנו השגנו רשתות דייג וציוד אחר שעוזר שהוא מותאם מחברות פרטיות. וזה כרגע אמצעי הגנה היחידי שיש לנו. יצא לנו לפגוע בהם, כן, בירי של ירי נקל.
1: באתר בנייה בירושלים, בדרך בית לחם, נהרג עובד זר כבן 35 מפגיעת חפץ כבד בראשו. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. ספרד החלה להוריד לחוף. סמוך לתנריף נוסעים ספרדים מספינת התענוגות שבה התפרץ נגיף ההנטה. קבוצות של אזרחים ממדינות אחרות צפויות להתפנות בהמשך. ארגון הבריאות העולמי עדכן שלשום כי 8 בני אדם שכבר אינם על הספינה חלו ו3 מהם מתו. הנוסעים שהורדו הבוקר אל החוף אינם מראים תסמינים של הנגיף. הם יעלו על טיסה למדריד במטוס צבאי ספרדי ויועברו לבית חולים לצורך בידוד. גורמי ממשל במדריד הדגישו כי לא יהיה להם כל מגע עם הציבור. כשבנו, יחזקאל קורנברג מוסר כי 30 אנשי צוות יישארו על סיפון האונייה ויפליגו להולנד, שם יעבור כלי השייט חיתוי יסודי.
4: כאן תחזית.
5: בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שלישי תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
4: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

איפה היא, התודעה? והאם היא מתרחשת? עקבית, חיה, מתחוללת כל הזמן, או שהיא כבר קרתה אי שם בעבר, בתהליך הדרגתי, ומאז שהיא התפרצה היא ממשיכה לחיות במעין אנרציה. אילו יצורים חיים נוספים חווים את עצמם כך? ואם לא בדיוק כמונו, אז איך מרגישה החוויה שלהם? וכל המילים האלה, חוויה, הכרה, להרגיש, מודעות, תודעה, הן מילים נרדפות? או שכל אחת מתארת נתח אחר ממידות הערות שאנחנו מסתובבים איתן בחיים, בעולם? איתי באולפן פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, גם פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, בסדרה בנושא התודעה בראי האבולוציה.

0: שלום לכן.
1: שלום.
2: שלום.
0: אני שמחה שאתן כאן, אני גם לא רגילה לכזאת חברותה.
1: תצטרכי להתרגל.
0: כן? זה לארבע שעות הקרובות, כן?
1: כן, כן. תודה, תתרחב.
0: כן, או, שזה מושג מרתק להתחיל איתו את הדיון שלנו. יש דבר כזה? התודעה יכולה להתרחב?
1: מן הסתם יכולה, את יודעת. אנחנו מניחים ש... התודעה מתרחבת עם כמה חושים יש לך, שהתודעה מתרחבת עם כמה זיכרונות יש לך, שהתודעה מתרחבת עם מה שאתה עושה ומה שאתה גם לא עושה,
0: כן.
1: או מה שאת עושה ומה שאת לא עושה, וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, התודעה היא חלק מההוויה שלנו, וחלק מאוד מיוחד מההוויה הזאת, חלק שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, כי זה מה שאנחנו. אי אפשר לחשוב על עצמנו, או בכלל לחשוב, בלי חוויה.
0: כן. מונצי?
3: ואולי היא תתרחב עוד יותר. כולנו חושבים על רובוטים היום. האם יש להם תודעה? האם תהיה להם תודעה? זאת שאלה נכבדת בפני עצמה. אבל דבר אחד ברור. אם יש משהו שברור לנו, זה שלנו, לכל אחד מאיתנו, יש תודעה. והתודעה הזאת התחילה פעם. היא נוצרה, יש מניין. לדומם אין תודעה. לחיים יש תודעה.
0: כן.
1: לא לכל החיים. לחלק מהחיים.
0: לחלק מהיצורים החיים, את מתכוונת?
1: לחלק מהיצורים החיים. ואנחנו נגיע לזה מן הסתם.
3: לפי דעתנו, לחלק מהיצורים, יש אנשים שחושבים שלא כך העניין. קיימים הפן-פסיכיסטים שחושבים שלכל דבר יש תודעה.
0: כן.
3: גם לקוסטי.
0: גם לשולחן.
3: גם לשולחן.
0: כן.
3: ואחרים, הביו-פסיכיסטים, חושבים שכל דבר שהוא חי, יש לו תודעה.
0: לא משנה אם הוא חיידק, עכבר, אדם.
3: נכון.
0: דיונון.
3: נכון.
1: נכון.
3: לעומת זה, יש זרם בבודהיזם, שחושב בכיוון קצת אחר. בזרם הזה, רק מי שיש לו תודעה, הוא חי. גם הגישה הזאת קיימת.
0: מעניין.
1: כן. ולכן, הם סברו שצמחים אינם חיים.
0: מה? אבל הם חיים.
1: תלוי לפי איזה תפיסה.
0: אבל זה אומר שהם יוצאים להגדיר אם כך.
1: אם את מזהה את החיים עם התודעה, אז הם לא חיים.
0: כן, ככל שאנחנו יכולים אבל לדעת.
1: כן, אבל זה זרם מסוים.
0: כן. שלום, ברוכות הבאות. הנה צללנו פנימה כבר. נתנו כמה טעימות ממה שאנחנו נדבר עליו במשך ארבעה פרקים. אתן שלוש נשים שעובדות ביחד כבר הרבה מאוד שנים, ואני רוצה גם לדעת איך הגעתן לעבוד יחד, איך הכרתן, וגם מה גרם לכן לצלול פנימה למושג הענק הזה, שנקרא תודעה, שכמו שכבר הבנו, יש לו כל מיני שמות, הוא קורה בכל מיני מקומות, או בכל מיני מערכות חיים כאלה ואחרות, ואנחנו ננסה להתחקות אחריו, אחרי המושג הזה, כפי שאתן עשיתן. אבל רגע לפני, שלום ענת.
4: שלום לך.
0: את היחידה שעוד לא אמרת כמה מילים, מה שלומך?
4: אני אמרתי, אבל דרך הציור.
0: ספרי מה כבר הספקת לצייר.
4: הספקתי לצייר כנראה את האי-וודאות של הנהג, לאן ניסו, ימין או שמאלה.
0: של הנהג שהוביל אתכן הן על האולפן.
4: ברור, כי את הגבר הזה שהוביל אותנו לפה.
0: כן.
4: כן. הם אמביוולנטיים, לא יודעים לאן לנסוע, ימינה, שמאלה. יש אישה אומנם שאומרת לו איך לנסוע, אבל הם לא שומעים בכל אישה בדרך כלל. באופן כללי.
0: אז זאת הייתה החוויה לכאן.
4: כן, זאת הייתה חוויה שאני, כן, שאני...
0: אז אני רואה שכבר עכשיו בציור הקטן שלך את מתעסקת בתודעה.
4: כן, כן.
0: תודעה של נשים וגברים, תודעת מגדר, תודעת התמצאות בשטח.
4: נכון, נכון. זה הכל.
3: אם כבר מדברים על התמצאות בשטח, אני כמובן פמיניסטית, אבל יש דבר אחד שבו אני חושבת שגם אני וגם חווה מתאימות לסטריאוטיפ הגברי.
4: אני לא.
3: חוסר ההתמצאות שלנו במרחב.
0: לסטריאוטיפ, כלומר המקובל.
3: המקובל, שנשים פחות טובות מגברים בהתמצאות במרחב.
0: אז ספציפית אתן עונות על זה.
3: כן, ובעצם זה אחד מנקודות הבסיס לידידות בינינו. כל אחת חושבת...
0: אתן הולכות לאיבוד ביחד? זה הקטע?
1: לאו דווקא, אבל אנחנו לא מרגישות נחותות.
0: זה נשמע באמת בסיס טוב כשרוצות לעשות סיור מוחות.
1: ממש.
0: כן.
3: כן, אבל אם נחזור לשאלה שלך, איך התחיל
0: המסע הזה?
3: הפרויקט, המסע הזה, שהוא כבר בין כמה? כמעט 20 שנה.
1: למה כמעט?
3: יותר מ-20 שנה, נכון. כן, אני לוקחת את הקרדיט להתחלת המסע הזה. אני הייתי עסוקה באוניברסיטה הפתוחה בבניית תואר שנקרא המחשבה הביולוגית. תואר שני שהוא מין מיזוג בין ביולוגיה תיאורטית לפילוסופיה של הביולוגיה לביואתיקה. ובמהלך בניית התואר הזה בניתי איזה קורס שנקרא בעיית הגוף והנפש. וחשבתי על כך שאף אחד לא עסק בנושא הזה בצורה רצינית מנקודת מבט אבולוציונית. עכשיו,
0: שמה מי... זה אומר? בואי רגע נפרק אוקיי. את זה, כי גוף ונפש זה מן הסתם מושא מחקר לחיים שלמים.
3: נכון, ליותר מחיים כן. של בן אדם אחד.
0: כן, כן, יותר מלייפטיים, נכון.
3: אז השאלה של גוף ונפש, או כמו ש... קרא לה ישעיהו לייבוביץ', הבעיה הפסיכופיזית, היא השאלה של הקשר בין הגוף החומרי לנפש המנטלית. יש כל מיני אסכולות שמתייחסות לשאלה הזאת. יש הזרם הדואליסטי, שקובע שיש הפרדה בין הישים שהם חומריים, פיזיים, לבין ה... ישים שהם מנטליים, רוחניים.
0: ואצלנו ההפרדה באה לביטוי בכך שהגוף הוא הישות החומרית, הפיזית.
3: נכון. והנשמה או כן. הנפש היא הרוחנית, היא המנטלית. לפי האסכולה הזאת, באמת שני הישים האלה הם דברים נפרדים, ואז השאלה על הקשר ביניהם נעשית השאלה המרכזית. איך הגוף משפיע על הנפש ואיך הנפש... משפיעה על הגוף.
0: כן.
3: עכשיו, אנחנו יודעים הרי שדברים פיזיים משפיעים על דברים מנטליים. הדוגמה הכי טובה היא סמים. אבל גם אנחנו יכולים לחשוב על דברים אחרים, שהם לא כל כך מרהיבים או מלהיבים. ומצד שני, אנחנו יודעים שהנפש שלנו משפיעה על דברים פיזיים. אני עכשיו מסתכלת עלייך, ואני חושבת, אוי, נורא מגרד לי האף, אני הולכת לגרד את האף.
0: כן.
3: אז הרצון שלי, משהו שהוא מנטלי, גרם לי להרים את היד, את האצבעות, ולגעת באף.
0: לעשות משהו פיזי מאוד.
3: נכון.
0: חומרי.
3: נכון. אז זאת גישה אחת. כבר נגענו באף בגישה ה... פן-פסיכיסטית ובגישה ביו-פסיכיסטית.
1: אבל מונצי, אתה צריכה לדבר איך אנחנו נפגשנו.
0: כן, אז אני עצרתי אותה כדי להבין מה היה הקורס הזה שהיא ניסתה לבנות, גוף ונפש. כן, כן. ואז כשעסקת בחומרים של השאלות האלה...
3: אמרתי לעצמי שמוזר שאף אחד או מעט מאוד אנשים הסתכלו על הבעיה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית.
0: אז מה זה אומר לגשת אל השאלה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית?
3: מאחר שעומדת, יושבת כאן, אחת מהמומחיות בעולם לאבולוציה, אני מציעה להפנות את השאלה אליה.
0: חווה, מה זה אומר לגעת בשאלה הזאת מנקודת מבט
1: הרבה דברים.
0: של אבולוציה?
1: זה אומר הרבה מאוד דברים, אבל זה קודם כל אומר שדברים לא... הדברים שאנחנו רואים אותם הם דברים שהתהוו באיזושהי צורה, שהיה כן. איזשהו תהליך של התהוות, ובתהליך הזה דברים השתנו, והם השתנו בכל מיני צורות, גם נעשו יותר מסובכים, גם אולי נעשו פשוטים יותר, וגם פשוט השתנו בצורות שונות ומשונות. לאו דווקא צורות של שיפור או צורות של דגנרציה, אבל בכל מיני צורות. זאת אומרת שיש איזשהו תהליך של שינוי.
0: כן.
1: עכשיו, כשמדובר על אבולוציה, אנחנו מדברים בדרך כלל לא סתם על תהליך שקורה לאורך דורות, והרבה פעמים אנחנו גם מדברים על המוצא האבולוציוני של תכונות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך שלמשל, אם אנחנו חושבים על הכנפיים של הציפור, אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך נוצרו כנפיים של ציפור? כן. ממה זה נוצר?
0: כן.
1: מה המקור של הנוצות? איך נוצרה תעופה בכלל? תעופה באמצעות כנפיים? השאלות האלה מובילות, לא התחלנו מאיזשהו מצב שתמיד היו כנפיים. זאת אומרת, היה איזשהו מצב ש...
0: אותו תהליך של השתנות שאת מדברת עליו.
1: כן, והיה תהליך של השתנות, והמנגנונים שעומדים בבסיס השינויים האלה, הם מנגנונים שונים, אחד מהם, אחד החשובים שבהם, זה לא בדיוק מנגנון, אלא זה איזשהו סוג של תהליך שאנחנו קוראים לו ברירה טבעית. זאת אומרת שיש הרבה וריאציות, הווריאציות שמתאימות לתנאי חיים הסביבה. מסוימים, mm-hmm. לתנאי סביבה מסוימים, הם אלה שנבררות, וכתוצאה מזה משתנה הפרופיל ההתפתחותי והפרופיל המורפולוגי של הצורני של היצורים, mm-hmm. וגם ההתנהגותי כמובן.
0: אז זה אומר שזה גם משנה את המגוון הקיים, את מגוון התופעות.
1: זה יכול לשנות את מגוון התופעות, וזה יכול גם להוביל להופעה של מינים חדשים. אז יש לזה הרבה, ואנחנו שואלים כל מיני שאלות, מהם התנאים להיווצרות של תכונות חדשות? האם הם מופיעים במקביל, יכולים להופיע במקביל יצורים שונים, במינים שונים, או שתמיד יש לנו מוצא משותף אחד כן. לתכונה מסוימת.
0: אז כמו שאנחנו שואלות את השאלה של השתלשלות התעופה והכנפיים והנוצות וכן הלאה, אותו הדבר באותו תהליך או בתהליך דומה, אתן מבקשות לשאול מהי ההשתלשלות של התודעה?
3: איך זה התחיל? איך זה בכלל התחיל?
1: אנחנו שואלות את השאלה הזאת, אבל השאלה היא מבחינה מסוימת יותר קשה. כשאנחנו חושבות על תודעה, היא יותר דומה לשאלה של מוצא החיים. אנחנו מתחילות את השאלה על מוצא התודעה. איך נוצר משהו שהוא איכותית כל כך שונה מהוויה של יצור ללא תודעה? כי תודעה זה היכולת שלנו לחוש כל חוויה שהיא, שאנחנו חווים אותה.
0: כרוכה בתודעה.
1: כרוכה. בתודעה.
0: כן.
1: כי אנחנו משתמשים במושגים של יכולת חוויה וחוויה ותודעה כמילים נרדפות. עכשיו, אז השאלה היא, וכאן יש לנו מין שינוי איכותי לגמרי, סוג הוויה אחר לגמרי. כמו שיש סוג הוויה אחר לגמרי ביצור חי, לעומת יצור שאיננו חי. אז השאלה של מוצא החיים והשאלה של מוצא החוויה, יש ביניהם איזשהו מכנה משותף, מן הבחינה הזאת שאנחנו שואלים על המוצא הראשוני והמטריאליסטי של סוג הוויה מסוים.
0: אז אתן כן מחפשות גם את ההיבטים החומריים של הסוג, של הסוג חיים הזה?
3: כן, בוודאי. הגישה שלנו היא גישה פיזיקליסטית. אנחנו מאמינות ש... כל העולם המנטלי מיוסד, מבוסס על העולם הפיזיקלי. אלה לא דברים נפרדים, בניגוד גמור לגישה הדואליסטית. אבל אני רוצה לחזור לשאלה שלך, איך התחלנו לעבוד יחד.
0: כן.
3: כי כאן יש סיפור שאני חושבת שהוא משעשע. אז כאמור, אני הייתי עסוקה בקורס הזה, גוף ונפש, בעיית הגוף והנפש, ובעובדה שכל כך מעט עסקו בשאלה הזאת בנקודת מבט אבולוציונית, ואמרתי, או, חווה, אני אשכנע את חווה לעבוד יחד על הנושא.
0: כן.
3: אני באה מתחום הנורוביולוגיה, ולנורוביולוגיה יש קשר מאוד ברור לשאלה שבה אנחנו עוסקים, לנושאים האלה של התודעה, משום שכפי שהסתבר לנו, למרבה הפתעתנו דרך אגב, בשביל תודעה צריך מוח. זה לא היה ברור לנו, בשביל תודעה מסוג מסוים. צריך מוח.
1: כל תודעה.
3: כל תודעה, כן. בעצם כל תודעה. אז באתי לחווה ואמרתי, תשמעי, את עכשיו סיימת לכתוב כמה ספרים, ועסקת באפיגנטיקה, בהשפעות העל-גנטיות על התורשה. את יודעת... שיש שאלה מאוד מעניינת, והיא איך התהוותה התודעה. מה דעתך שאנחנו נעבוד יחד על השאלה הזאת, אנחנו באות משני תחומים שונים, ויכול להיות שאם נלמד זו את זו, את התחומים האלה, יצא מזה משהו. מה את חושבת שחווה אמרה להצעה הגדולה הזאת? בבקשה, את יכולה לחזור על המשפט שלך.
1: אמרתי, בשום פנים ואופן לא. במלקחיים אני לא נוגעת בנושא הזה.
0: אבל למה?
1: למה?
0: זה לא מרתק? אמרתי לה,
1: תשמעו, זה נושא גדול ומטורף, אין לי מה להגיד עליו, אין לי שום דבר חדש להגיד עליו, אני רק זה ישגע אותי, אני מכירה את עצמי, אני לא נוגעת בנושא הזה. מונצי, לכי הביתה.
0: אבל למה שתשתגעי, חמה?
1: כי ככה אני, כי אני בן אדם אובססיבי, כן.
0: אה, צוללת לעומק.
1: אני לא יכולה אחר כך להפסיק.
3: כן, היא באמת אובססיבית, ואני, אחרי הכישלון הצורב הזה, אמרתי לעצמי, טוב, איך אני אוכל לגייס את האובססיביות שלה?
0: כן.
3: עכשיו, לחווה יש כל מיני גיבורי תרבות. הראשון במעלה הוא למרק. אנחנו למדנו בבית ספר שצריך לבוז ללמרק. הגיבור האמיתי הוא דרווין, ולמרק קשקש. זה מה שלימדו אותנו. חווה במשך הרבה שנים הראתה למה לא צריך לבוז ללמרק, ואני חושבת שהיום כולם משוכנעים בזה. אבל למרק לא כל כך קשור לנושא של התודעה. היה לו קצת מה להגיד, אבל לא המון. אז ידעתי שלמרק לא יעזור לי. אבל יש עוד מישהו שחווה מאוד מאוד אוהבת, והוא אריסטו. היא חושבת שאריסטו היה הגאון הגדול ביותר של כל הדורות, המדען והפילוסוף, ואני לא יודעת מה עוד הגדול בכל הדורות. אז אחרי עוד ניסיון שלו עלה בהצלחה,
0: כן.
3: הגעתי אל חווה עם שני הכרכים שלי של כל כתבי אריסטו. הגעתי אליה הביתה, אמרתי לה, אוקיי, תמשכי בבקשה את הכרך שלך, של אריסטו, על הטבע.
1: על הנפש.
3: על הנפש. בואי נתחיל לקרוא יחד. וזה שבר אותה.
0: כן, חווה, נשמע שזה...
1: כן, שאלו אותי פעם...
0: פיתוי נקצועי.
1: שאלו אותי פעם מה אני הייתי הכי רוצה, כאילו להיות. אז אמרתי שאני הייתי הכי רוצה להיות תלמידה של אריסטו.
0: וואו.
1: זה מה שהייתי הכי רוצה להיות.
0: תספרי קצת על זה. למה? מה תמון שם במה שאת יודעת על אריסטו, ממה שהוא כתב או ממה שהתלמידים שלו כתבו ונשמר?
1: אני חושבת שלא נפגשתי אף פעם בבן אדם שכל נושא שהוא נגע בו, הוא חשב עליו לעומק. כל נושא. יש המון אנשים שחושבים לעומק על נושא מסוים. אבל את מדברת איתם על דבר אחר, יוצאות כל מיני קלישאות. אצל אריסטו לא חשוב על מה הוא דיבר. וזה לא תמיד שהוא אמר דברים שאת מסכימה איתם. יש גם דברים שאת מאוד לא מסכימה איתם. אבל הוא תמיד חשב לעומק על כל דבר. והיה מסוגל באיזושהי צורה גם להתייחס לגישות אחרות ולבקר אותן, מתוך הבנה מאוד גדולה שלהן.
0: כן. לא באופן שטחי.
1: שום כן. דבר שהוא עשה לא היה שטחי. זה כן. פשוט דבר מדהים לגמרי. חוץ מזה שבאמת הוא היה איש המדע הראשון, את יודעת, התלמידים שלו היו הולכים ומביאים יצורים לכיתה, למכון שלו, והם היו עושים ניתוחים, הם היו מסתכלים עליהם. הוא היה איש מדע במלוא מובן המילה, אבל הוא לא היה רק איש מדע. זאת אומרת, הוא חשב על כל האספקטים שאנחנו היום לא קוראים להם בהכרח מדעיים. זאת אומרת, לא היה דבר כזה.
0: הרוח, החברה, החומר.
1: הכל, הכל. הייתי צריכה להיות גבר, כמובן, כדי להיות תלמידה שלו, אז.
0: כן, אז.
1: והייתי צריכה לחיות לפני 2400 שנה.
0: ענת, מתי את הצטרפת לצמד חמד הזה?
4: סיפור עוד יותר ארוך. אותך ואני מכירה מגיל 5. והתחלנו...
0: שכנות.
4: שכנות, היא קומה שלישית, אני קומה ראשונה.
0: כן.
4: והתחלנו להיות חברות כמו משפחה. ובעבר הרחוק רחוק חשבנו לעשות ספר שחווה רצתה לכתוב ספר, והייתי צריכה לצייר אותו.
1: בכיתה ב'.
0: כן. הספר הזה לא שרד.
4: הספר לא שרד.
0: כן, את, היא... את המעברים.
4: כן, כן, וכיוון שזה היה... כאילו הצליח, כאילו אשמה שלי.
0: את היית צריכה להעביר אותו.
4: לא, לא, אני לא מצאתי אותו. אז בקיצור, חווה, והייתי מאוד מאוד עצובה, אז חווה אמרה, אל תדאגי, יום אחד נעשה ספר ביחד. עבור הרבה שנים אנחנו תמיד היינו בקשר, כמובן. יום אחד אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, בערך לפני 25 שנה או משהו כזה, יותר.
1: כן, כן.
4: כן, משהו כזה, היא תצלה אליי, והיא אומרת לי, אנחנו רוצות, חווה ו... ומריון, אנחנו רוצות שתארי לנו את הספר.
0: שותפה אחרת למחקר, נכון?
1: כן, זה מריון אבולוציה לב. בארבעה ממדים.
4: Mm-hmm. אז זהו, אז אמרתי, אני מאוד שמחתי, אבל אתם יודעות איך שאני מציירת, יש לי ציורים נורא מוזרים. מה זה שייך לספר מדע? בדרך כלל עושים דיאגרמות או דברים כאלה, כן. אז עכשיו זה קצת יותר, זה השתנה.
0: פתוח.
4: אז כן, אז היא אמרה, לא, אנחנו רוצות בדיוק את הציורים שלך. ואז ככה זה התחיל.
0: ואת ידעת במה הם מתעסקות?
4: לא, ממש לא. ממש לא.
0: לא ידעת בכלל מהו המושא המחקר שסביבו את תצטרכי לצייר.
4: לא, לגמרי לא, ממש לא.
0: אז איך תהליך העבודה הזה קרה?
4: זה אז היה יותר קשה מאשר עכשיו, כי לא היה מיט, לא היה סקייפ, לא היה כלום. אז היה דרך טלפונים, מכתבים, דברים כאלה.
0: איזה כיף זה
4: מכתבים. כל ציור היה צריך לעבור דואר, הייתי צריכה לשלוח את זה בדואר. ואז ראינו שזה קצת מעיט את העבודה, אז הייתי נוסעת ללונדון.
0: כדי לפגוש אותם.
4: כדי לפגוש אותם, והייתי מראה את הציורים וכו' וכו'. ואז היו מסבירות לי את כמה שהייתי, הצלחתי להבין, אבל הם...
1: הצליחה מאוד יפה.
4: בקיצור, הבנתי דרך הבטן, דרך הציורים, כן. הרגשתי שאני מרגישה את זה.
0: זה גם אגב שאלות בתודעה, כן? כל מה שענת עכשיו אומרת כאן.
4: והתחלתי לצייר, וככה זה הלך. זה אמנם לקח המון המון שנים.
1: לא לקח המון שנים, ענת. כל העסק התחיל ב-1999,
4: כן.
1: התחלנו לחשוב על הספר הזה, על ארבעה ממדים, והספר יצא לאור ב-2005. אז זה לא היה כל כך הרבה שנים. נכון,
0: אבל מה הייתה המטרה שלכם? רציתם שהתוכן יעבור בעוד דרך?
1: כן.
0: זאת אומרת שמי שבפעם הראשונה נתקל, אולי לא בפעם הראשונה גם, בשאלות הגדולות האלה, בסוגיות הענקיות שיש בספר, אבולוציה בארבעה ממדים, רציתם שתהיה עוד איזו הזדמנות לגשת לתוכן בדרך אחרת, עוד שער של הבנה.
1: לא בדיוק, זה יותר נכון לגבי הספר שלי ושל, שלנו, על הנפש המרגישה, והספר, כן. כמובן הספר הזה,
0: מראה
1: על
0: הנפש.
1: מראה הנפש. בספר שלי ושל מריאן, בארבעה ממדים, מה שרצינו, רצינו איורים שבאמת יראו, באיזשהו, ייצגו את הכתוב בצורה גרפית, mm-hmm. אבל בצורה שיש בה גם הומור, בצורה שיש בה גם איזשהו, שתהלך חיוך, בצורה שהיא לא תהיה כבדה.
0: כן.
1: זאת אומרת שהיא תהיה נגישה הרבה יותר לקהל יותר רחב, כי הספר הזה, אבולוציה בארבעה ממדים, אמנם נכתב גם למדענים, אבל הוא נכתב לא רק למדענים. הוא נכתב בעצם לכל בן אדם אינטליגנטי שמוכן להשקיע טיפה זמן,
0: כן.
1: בלקרוא ולהבין.
0: ושזה סוגיה שמעניינת אותו, שמסקרנת אותו.
1: וכמובן, כן. שזאת סוגיה שמעניינת אותו. והציורים שלנו מאוד עזרו בקטע הזה, מפני שאנשים הסתכלו והם לא נבלו. לא הייתה להם פתאום איזושהי דיאגרמה כזאת מפחידה.
0: שצריך להבין מה X אומר, מה הצבע הזה אומר.
1: מה ציר ה-X, מה ציר ה-Y, מה ציר ה-Z, מה הולך שם. הכל היה ברור ונחמד. וגם ניסינו לעשות כל מיני דברים אחרים מבחינה סגנונית, כדי להפוך את הספר לנגיש, למשל דיאלוגים, למשל ניסויי מחשבה, כל מיני סוגים כאלה של דברים. אז הספר הזה עבד. וזאת הייתה ההתחלה של העבודה המשותפת שלנו. עם ענת, וכמובן, כשהתחלנו לחשוב שבעצם אנחנו צריכות לכתוב ספר, מונצי ואני, אחרי שאנחנו ראינו שהמאמרים שלנו קוראים אותם אולי חמישה אנשים בעולם, וכן.
0: כן, כן, תסכול רווח.
3: זאת אולי דרך מאוד אלגנטית להגיד למה התחלנו לכתוב ספר, אבל בין השאר אנחנו התחלנו לכתוב ספר, כי המאמר שבינינו היה הטוב ביותר שכתבנו,
1: נדחה
3: ארבע פעמים.
1: כן.
0: וואו.
3: וזה מאוד עצבן אותנו. הוא נדחה, דרך אגב, כי כתבנו משהו על המפץ הקמבריוני.
0: שאתם תסבירו אחר כך מה זה, אנחנו נגיע לזה כנראה בפרק השני, כן.
3: אבל היינו כמו intruders, כמו פולשות.
0: לתחום שאיננו שלכם.
3: שהוא לא שלנו, ו... השומרי הסף בתחום הזה אמרו, מה יש לאלה פתאום לחדור לתחום הזה? מה הם חקרו פה? מה הם יודעות פה? והוא נדחה, ואז נמאס לנו, ואמרנו, אוקיי, אולי הגיע העת לכתוב משהו בנחת, כשלא צריך להתחשב בדעה של הרפרי הזה ושל הקורא האהוב, וכל אחד אומר ההפך ממה שהשלישי אמר.
0: כן.
3: כאן אנחנו נוכל לכתוב בעריכות ולשטוח את כל הטיעונים. אני חושבת שזה היה גם כן מניע.
1: זה היה מניע אחד. המאמר הזה דרך אגב בסוף פורסם.
0: כן.
1: זה לא שהוא לא פורסם. כן. הוא פורסם, והוא אפילו זוכה להצלחה. זאת אומרת, מבחינת, את יודעת, מצטטים אותו ומדברים עליו וכל הדברים. אבל אז לא. והמאמרים הקודמים שאנחנו כתבנו, גם כן התפרסמו, אבל זה היה באמת כמו לחלוב אבן.
0: כן, כן.
1: זה היה קשה מאוד. והייתה לנו הרגשה גם בגלל האופי של מאמר מדעי, שהוא צריך להיות מוגבל במילים, וערוך בצורה מסוימת. כן. הרגשנו שאנחנו אומרות מעט מאוד ממה להגיד. שיש לנו להגיד. והתברר לנו שיש לנו מה להגיד. שזה היה דבר מאוד משמח. כי זה לא היה מובן מאליו בהתחלה.
0: כן, זאת הייתה אחת הסיבות שסרבת. כן. לעבוד על
1: ולקחת
0: זה.
1: ולקחת לנו זמן עד שבאיזשהו מקום המטבע נפל. ופתאום אמרנו, יש לנו מה להגיד. ואז האובססיביות המפורסמת שלי נכנסה לפעולה.
0: ענת, אנחנו עוד נחזור לחלק שלך, לתפקיד שלך בתוך הצוות הזה. וזה חשוב לי, כי אני חושבת שבמהלך הזמן, אתן גם סיפרתן לי על זה בשיחות ההכנה שלנו, במהלך הזמן הציור הפך לחלק מתהליך החשיבה ממש. כלומר, לא רק להנגשה של התוכן או הכללה שלו, כן? להפוך אותו כליל או עם הומור, אלא ממש לחלק מתהליך החשיבה. ואני אשמח לשמוע ממך גם איך זה היה בשבילך, איך זה עיצב גם אותך. אז אנחנו נדבר על זה עוד, אבל בינתיים חשוב לי להגיד שכשאנחנו משוחחות על הנושא הלכאורה כבד, כן? אני חושבת שהוא מרתק וכיפי, אז חשוב לי שתכניסי את הזיכרונות שלך, איך את פגשת פעם ראשונה את מה שמונצי וחווה אומרות, איך את ציירת בפעם הראשונה את מה שחווה ומונצי אומרות, זה חשוב לי לשמוע.
4: כן, אז קודם כל, היינו נפגשות הרבה כבר אז בסקייפ, טוב שהיה סקייפ.
0: כן.
4: אז הייתה הזדמנות גם לרחל, משום שייכות לספרים, שזה היה, מאוד, היה חלק מאוד חשוב.
0: כן, לעבודה.
4: לעבודה. כיוון שאנחנו חברות, אז זה היה גם נעים. והן היו מסבירות לי, פחות או יותר, לאט לאט, מה הן פחות או יותר רוצות בפרק הזה, בפרק הזה, והסבירו לי גם כן על מה מדובר, כי זה בכל אופן נושאים שהם...
0: מסובכים, מורכבים.
4: גם לא שייכים לי למה שאני עסקתי. אבל הן כל כך מורות מצוינות, שגם, אני תמיד אומרת, גם אם הסביר את זה לאבן, אז האבן תבין. או לפחות תחשוב שהיא תבין. אז כיוון שאני חשבתי שאני מבינה, זה כנראה עבר איכשהו, אני לא יודעת להסביר לך, כי גם אני לא מבינה, איך זה עובר לי דרכי.
0: דרך תהליך.
4: דרך ההבנה. עיבוד. אני תמיד אומרת, אני מבינה דרך, אני מרגישה את זה, כלומר, אני מרגישה את שאני מבינה.
0: וזה מתרגם לך לצורה, לצבע,
4: לא יודעת,
0: לקומפוזיציה.
4: זה איכשהו עובר דרכי, וזה כמובן, אני לא מיד מציירת, זה חבלי לידה.
0: כן, כן.
4: ממש חבלי לידה.
0: כן. זה גם סוג של מחקר, לא?
4: כן.
0: לחקור כן, איך כן. הדבר
4: כמובן,
0: צריך
4: אחרי,
0: להיראות.
4: כמובן, הייתי צריכה לפתוח גם כל מיני מקורות, כדי לקרוא קצת יותר.
0: כן.
4: זה לא הלך מיד, אבל זה היה נהדר.
3: לענת יש בטן מאוד מאוד חכמה. כשהיא אומרת שהיא מבינה דרך הבטן, הבטן הזאת, החלק המנטלי שלה, הוא גדול ביותר.
0: כן. כן.
1: הוא מבינה דרך האצבעות, דרך הידיים, דרך מה שהיא מציירת, כאילו זה יוצא.
0: אני חושבת שזה נפלא שניגשתן לתחום, בעולם שלכן ניגשים לכל תחום דרך האינטלקט, כן? יש איזשהו תהליך של מחקר, זה שכלתני מאוד, זה...

0: מאוד אנליטי וכן הלאה, והכנסתן לתוך תהליך החשיבה, בין שחשבתן על זה מראש ובין שלא, עוד כלי או עוד דרך, מימד. עוד ערוץ, מימד. עוד מימד של, תודה, של עיבוד של התכנים, ובסוף יצא שאתן לא רק מדברות על, אלא עושות את, ממש בתהליך שלכן, וגם בסוף במוצר הסופי שיצא לפחות לציבור הכללי, שיכול כן לקרוא את זה, כי זה לא מאמר אקדמי, אלא ספר שיש בו גם את התוכן וגם את הציורים והאיורים.
1: כן. אני חושבת שנעשינו מודעות לזה די מוקדם בתהליך. אבל בוודאי, בזמן שאנחנו כתבנו את הספר הזה, את הספר הזה על מראי הנפש, עם הציורים, אנחנו כן היינו מודעות לזה. אבל גם תוך כדי העבודה עם ענת, אנחנו גם הבנו יותר טוב מה אנחנו רוצות להגיד. זה שינה גם את הצורה שבה אנחנו חשבנו. זאת אומרת, זה לא היה תהליך רק שענת
0: הבינה ונתנה
1: ביטוי, ונתנה מימד אחר לדברים. הדברים האלה, היה בינינו איזשהו סוג של דיאלוג, והדיאלוג הזה, הוא היה דיאלוג שפורה מאוד.
0: כן.
1: גם מהבחינה הזאת שהוא שינה את מה שאנחנו חשבנו.
0: כן.
2: נכון. יש נטייה בקרב חלק מהאנשים לחשוב שרגש וקוגניציה, רגש ושכל, אלה דברים שונים.
0: וכמו שאת אומרת, אפילו דואליסטים. כלומר, נכון. ממש מנוגדים או...
2: לא, אני כרגע לא מדברת על חומר ומנטלי.
0: כן, כן, אבל...
2: אני מדברת
0: אני על... אני לוקחת את
2: כן,
0: ה...
2: נכון, המטאפורה הזאת, כן. כן. וחלק מן התיאוריה שלנו מדגיש בדיוק את העניין שהתודעה היא שילוב של מחשבה ושל רגש, של חשיבה ורגש. וזאת עוד צורה לבטא באופן אבסטרקטי את הקשר בין העבודה שלנו, כן, של שלושתנו.
0: כן. אז בואו נצלול רגע פנימה, לתוך כמה מושגים, כדי שנבין על מה אנחנו מדברות, שיהיה לנו משהו להתחיל איתו את הדיון. אז כבר הבנו שהזווית היא זווית של אבולוציה. אנחנו רוצות להבין מה זה התודעה ואיך היא הופיעה, נכון? בתוך הזווית של היצורים החיים.
1: ואיך היא אחר כך השתלשלה. וההשתלשלות שלה בכל מיני קבוצות של יצורים.
0: כן.
1: כולל האדם.
0: אני משערת שהייתן צריכות ממש להגדיר את המושג, כדי לדעת מה אתן מחפשות.
2: להגדיר את המושג זה דבר בלתי אפשרי. יש כל כך הרבה סינונימס, כל כך הרבה מילים נרדפות. רוח, נשמה, נפש, קוגניציה.
1: הכרה.
0: כן.
2: וזה באמת לא ברור שכולם מדברים על אותו דבר, על אותו מושג. כן. זה לא ברור. יכול להיות זאת מילת מטריה. שמאגדת מתחתיה דברים שונים, יכול להיות. אבל בכל זאת יש איזה שהם אלמנטים משותפים, כך אנחנו גילינו, בין הפילוסופים ובין הנורוביולוגים ומלומדים אחרים, כשעוסקים בנושא הזה. אנחנו מצאנו שהמילה חוויה מתארת בצורה הכי טובה, לוחדת את הכוונה בצורה הכי טובה.
1: כן, אני חושבת שמה שאנחנו ניסינו לעשות, זה לאפיין את התופעה, זה לא בדיוק להגדיר אותה. זה להגיד, אוקיי, איזה מין יצור נגיד, שאנחנו נפגוש אותו על כוכב אחר, ואנחנו נסתכל עליו, מה תהיינה התכונות, אוסף התכונות שיגרום לנו לחשוב למשל, אוסף היכולות,
0: כן.
1: שיגרום לנו לחשוב שהיצור הזה הוא יצור בעל תודעה. זאת השאלה ששאלנו את עצמנו, וזאת שאלה שהיא דומה במובן מסוים לשאלות ששוב פעם שאלו אותם אנשים כאשר הם עסקו בנושא החיים. מתי אנחנו נגיד שיצור מסוים שמצאנו אותו על כוכב לכת אחר, הוא יצור חי? כן. מהן התכונות, אוסף התכונות, שהוא צריך לעמוד בהן על מנת שאנחנו נגיד את הדבר הזה? זה לא בדיוק הגדרה, כן? זה איזשהו סוג של אפיון, וזה מה שניסינו לעשות. מפני שגם בהקשר של החיים, יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים.
0: וואו.
1: כן. אם את מסתכלת על הספרות המדעית, אז וואו. יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים. ויש בלי סוף הגדרות של תודעה. אז אנחנו לקחנו את עצמנו החוצה, מתוך כל הדיון הזה של לנסות להגדיר בדיוק את התופעה הזאת, כן. אלא להגיד מה מאפיין אותה, מתי מיטב הפילוסופים, מיטב הפסיכולוגים, מיטב החוקרי המוח והקוגניציה,
0: יסכימו?
1: מתי, על מה הם יסכימו?
0: שיש מולם תודעה.
1: שיש מולם יצור שהם יכולים להגיד הוא בעל תודעה. ואז הלכנו לספרות הזאת, שזה לא ספרות אחת, אלא זה המון המון המון...
0: אילו דיסציפלינות, למשל?
1: פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המוח, קוגניציה, נוירוביולוגיה לסוגיה השונים.
0: וואו.
1: ובעיקר הלכנו למה שקוראים היום מדעי התודעה, consciousness studies.
2: גם מדעי המחשב.
1: וגם מדעי המחשב, כן, וגם מדעי המחשב. הלכנו לשם וניסינו למצוא את המכנים המשותפים, אם יש, בין כל התחומי הידע האלה.
0: וניסיתם להגיע לאפיון מינימלי.
1: נכון, מפני שאנחנו רוצים... לא את האפיון של יצור בעל תודעה שיודע, שבוכה כשהוא קורא, כשהוא שומע את שופן, ומתרגש כשהוא קורא את דוסטויבסקי. לא. אנחנו רוצים יצור שיש לו חוויה בסיסית, שאפשר להגיד שכואב לו. למשל.
0: או עונג.
1: עונג.
0: או
1: שיש רעב, צמא, חוויה של ראייה, שזה לא רק מגיב... לא רק מגיב לאורך גל, אלא רואה אדום, כמו הסוודר שלך עכשיו.
0: זאת אומרת, ואז גם משיים אותו אדום? או שלא בהכרח בצורה של שם, כן, של שפה, אבל משיים, לא. מקודד אותו באיזשהו אופן הוא, כאדום?
1: הוא יכול להבחין בין אדום וירוק.
0: אהה.
1: אוקיי? Mm-hmm. זה לא צריך לתת
2: לו... בלי שפה.
0: כן, כן, בלי שפה. זה יכול להיות כל סוג אחר של קידוד.
1: נכון, כן,
0: כל
1: כן,
0: סוג
1: נכון.
0: אחר של איחסון כן. או שמירה של המידע.
1: נכון. אז זה סוג הדברים שאנחנו חיפשנו. אז חיפשנו את האפיונים המינימליים האלה. לא את המקסימליים, את המינימליים. בכל התחומים האלה. ומצאנו. וזאת אומרת, זה היה העניין. זאת אומרת,
0: זה הרגע לשאול, מה? מה מצאתן? מה מאפיין את המינימום תודעה הזה?
2: מיד נגיע למה מאפיין את מינימום התודעה, אבל לפני זה אולי כדאי לספר שבניסיון להתחקות אחרי המרקר, אחרי הסמן הזה של התודעה, אנחנו ניסינו למצוא מה משותף לכל היצורים שלפי האינטואיציה, קודם כל, חשבנו שיש להם תודעה. חיפשנו אפילו מולקולות. כן. אני מתביישת להגיד, אפילו מולקולות.
0: למה את מתביישת להגיד?
2: כי זה דבר מאוד רדוקציוניסטי.
1: לא, וגם לא האמנו בעצמנו כן. שזה מולקולות. אבל אמרנו, אנחנו נעשה את העבודה כמו שצריך. נעשה את העבודה כמו שצריך, נלך לכל רמת ארגון ביולוגית שאנחנו מכירים.
0: כן.
2: וחיפשנו את המאפיין הזה, והיה לנו מאוד קשה למצוא. זאת אומרת, בסופו של דבר, כפי שכבר אמרתי קודם, אנחנו גילינו... שהיצורים האלה חייב להיות להם מוח. לא סתם מערכת עצבים, אלא מוח. שבו מרוכזים הרבה תאי עצב, ושבו הם גם מאורגנים בצורה מסוימת ולא אחרת.
0: כן.
2: זאת הייתה בשבילנו הפתעה, זה לא היה דבר שהוא מובן, לא היה לנו מובן מאליו. אנחנו הרגשנו שמערכת הצבים איכשהו תהיה חשובה, אבל לא ידענו שצריך מוח. וזאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שבהם הסתכלנו זו על זו ואמרנו, היטלנו ביצה, שזה הביטוי שלנו לרגע של, אהה, באמת הגענו למשהו, מצאנו משהו.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו לפני כן. זאת אומרת, לפני שהגענו למאפיין הזה, שקראנו לו סמן המעבר האבולוציוני, שמונצי מדברת עליו, אנחנו אפיינו את היצורים שאנחנו, שרוב האנשים, לא כולם, כי אין אף פעם הסכמה של כולם, אבל שרוב החוקרים והמדענים יסכימו שהם בעלי תודעה. וזה היכולת, למשל, לראות, לחוש משהו,
0: כן,
1: לראות לקלוט משהו, לקלוט משהו, גם כמכלול וגם כמשהו שיש לו חלקים. למשל, אם יש לך תפוח, אז את רואה אותו גם כעגול, וגם כאדום, וגם כבעל מרקם חלק. יש כל מיני אספקטים של התפוח הזה,
0: כן.
1: שאת קולטת אותם גם כמכלול וגם כחלקים, ואת יכולה להתייחס אליהם בצורה הזאת. זאת יכולת, למשל, לחוות דברים כבעלי משך. זאת אומרת, ההווה הוא לא איזושהי נקודה קטנה עד אינסוף בין עבר לעתיד. כן. אלא יש לו איזשהו...
0: קטנה
1: ומנותקת. כן. אלא יש לו משך. כן? כאילו, אחד הדימויים זה מין, הוא כמו מין עוקף כזה.
0: כן.
1: שאנחנו יושבים עליו. זה דימוי של ג'יימס, ויליאם ג'יימס. כן? שמצד אחד הוא משקיף לעתיד, ומצד שני יש בו את ההדים של העבר. בכל הווה יש את הדבר הזה. זה את היכולת למפות את העולם, למפות את הגוף, למפות את היחסים ביניהם. זאת תחושה של עצמי. תחושה שיש דבר כזה כמו אני ועצמי, שהוא מופרד מהעולם שסובב אותנו. זו היכולת להבחין, למשל, בין גירויים שהם תולדה של הפעולה שלי,
0: כן.
1: וגירויים שהם בדיוק אותם גירויים, אבל הם לא תולדה של... אלא הם נכפים עליי, נכפים עליי מהעולם.
0: אז יש הבדל בין אני והעולם.
1: יש הבדל בין אני והעולם. יש משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו האני, העצמי.
0: כן.
1: ויש לעצמי הזה כל מיני יכולות, ביניהן גם היכולת למשל לפעולה וולונטרית, רצונית.
0: כן.
1: אז יש אוסף שלם של יכולות כאלה, שאם אנחנו היינו מוצאים יצור בעולם, באיזשהו עולם אחר, בכוכב אחר, שמבטא אותם, היינו אומרים, אה, היצור הזה הוא יצור בעל יכולת חוויה. עכשיו, הבעיה היא שזה אוסף שלם של יכולות כאלה, אנחנו מנינו 8 יכולות כאלה, ולחקור כל אחת מהן קשה מאוד. אז לכן, מונצי ואני חיפשנו משהו שילכוד את כל היכולות האלה ביחד. תכונה אחת שאם היא קיימת, אז כל האוסף הזה של היכולות צריך להיות שם.
0: כן.
1: ולזה אנחנו קראנו סמן המעבר האבולוציוני. ברגע שהדבר הזה הופיע באבולוציה, אנחנו אומרים, יש תודעה.
0: וזאת, זאת למידה?
1: וזה סוג מסוים של למידה, זאת למידה פתוחה, שקראנו לה למידה בלי הגבלה,
0: כן.
1: שהיא כמובן מוגבלת כמו כל דבר בעולם, אבל היא כל כך עשירה,
0: שהיא מרגישה
1: שהיא מרגישה מוגבלת. שהיא בלתי כן. מוגבלת.
0: זאת למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת.
2: נכון.
1: בדיוק.
0: למידה פתוחה.
1: למידה פתוחה.
0: אנחנו חייבות לסיים את הפרק, ואני שמחה שהגענו לאפיון הזה, אז נסכם. למדנו שישנן גישות רבות ומגוונות לעיסוק בשאלת התודעה, ואנחנו התחלנו את מסע חקר התודעה מנקודת מבט אבולוציונית, משמע מנקודת מבט של תהליך השתנות המינים בכדור הארץ. כדי להצליח להתחקות אחרי תהליך התהוותה של התודעה, יש לאפיין את התופעה שהיא יצור חי בעל תודעה מינימלית. האפיון שאליו הגעתן בעבודתכן הוא של קיומה של למידה פתוחה, כלומר, למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, עשירה מאוד. בפרק הבא נלמד אילו יצורים חיים הם בעלי יכולת למידה כזאת ואילו לא, ונשאל שאלות הקשורות בשלבי ההתפתחות של למידה פתוחה, שכן לא מדובר במצבים דיכוטומיים, אלא בתהליכים הדרגתיים בסדרי גודל של אבולוציה שהביאו להיווצרותה. לסיום הפרק אקרא קטע קצר מתוך ספרן של חווה מונצי וענת, מראה הנפש, התודעה בראי האבולוציה. הפרפר. אחד מדימויי הנפש הידועים הוא הפרפר. אריסטו קרא לפרפר פסיכה, המילה היוונית המציינת נפש. בתרבויות רבות פרפרים, יצירי מטמורפוזה מעופפים ויפהפיים, ברועי אוויר ושמיים, משמשים סמל לנפש האדם, לשחרור מכבלי הגוף וממכאוביו, לגלגול צורה רוחני. אין זה מפתיע איפה שג'ואנג ג'ו, המחבר המשוער של הספר ג'ואנג ג'ה, מן המאה הרביעית לפני הספירה, אחת היצירות הספרותיות המרכזיות של הפילוסופיה הסינית, משתמש בדמות הפרפר כדי לתהות על ההבחנות שבין תודעות שונות ועל מה שמבדיל ביניהן. פעם חלם ג'ואנג ג'ו שהוא פרפר, מתעופף לו אינה ואינה בהנאה מרובה כמו כל הפרפרים. הוא לא ידע כלל וכלל שהוא ג'ואנג ג'ו. פתאום הוא התעורר, ואז ידע בבהירות וללא כל צל של ספק שהוא ג'ואנג ג'ו. עם זאת, הוא לא היה בטוח אם הוא ג'ואנג ג'ו שחלם שהוא פרפר, או שעכשיו הוא פרפר, החולם שהוא ג'ואנג ג'ו. הרי חייב להיות הבדל בין ג'ואנג ג'ו והפרפר. זה מה שמכנים הבחנות בין דברים. מה הם הדברים המובחנים זה מזה? האם הם גשמיים? האם הם רוחניים? האם הם שניים? אחד. תודה רבה לכן. פרופסור אמריטה חוויה בלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעון גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה רבה לכל מי שעמלו כדי שהפרקים הללו יגיעו עליכם. ויויאנה דייטש, עורכת שותפה. תודה רבה לתמר בנימין, מפיקת התוכנית ומביאה את התוכניות לשידור. לעדי אפרת, מפיק באולפן, שגם דאג לנו כאן לצילומים של הציורים ושל השיחה בינינו, לרוני נאור, טכנאי באולפן, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו, ואולי גם להרחיב את התודעה. נשתמע.

0: רפואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אחותו של ימנוזה לקה אומרת כי כל מי שתקף את אחיה הוא רוצח. עורך דינו של רומן גופמן מאשים את היועצת המשפטית לממשלה המתנגדת למינויו של האלוף לראש המוסד בהתנהגות משולחת כל רסן. בתאונת דרכים ליד אלעד נהרג גבר כבן 50. התחזית מחר דומה, ביום שלישי שרב.
6: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. האכזבה במשפחתו של ימנוזה לקה מכתב האישום נגד המעורבים ברצח בנה ביום העצמאות. אחותו של ימנו ירוס אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי כל 16 הנאשמים הם רוצחים.
7: כל אחד ואחד שנגע באחתי, זה זרק עליו משהו, כולם רוצחים. שהפרקליטות אומרת לנו אנחנו נכון.

0: שלם, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע מצעדה של בערב מיירה.
1: היא כבר עדכנה שהיא רואה קושי משפטי, אבל מניעה משפטית כמו שהיא מתארת, זה איבוד כל רסן. בפיתורי רונן בר, ראש השבה, היא הללה וקבעה כמה הוועדה, אותה ועדה, כמה היא חשובה וכמה היא צריכה להיות עצמאית, וכמה אין להתערב בהחלטות שלה ובשיקול הדעת שלה. ופתאום עכשיו עמדה אחרת לגמרי, הפוכה. היא לא יכולה להחזיק בעמדות משפטיות כאלה הפוכות.
0: עורך הדין אוהד שלם אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. בג"ץ סיים לדון בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בנוגע לסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לקראת סוף הדיון התייצב המבקר אנגלמן באולם בית המשפט להגן על בדיקתו.
2: אני כמבקר המדינה מסיים את כהונתי עוד 60 יום. מה שראיתי לנגד עיניי בכל ביקורות המלחמה זה את אזרחי ישראל. בתיקון הליקויים, כשהמוסד המבקר שומר על עצמאותו ואיננו תלוי בהחלטה של גורם כלשהו בהקמת מנגנון אחר, שאנחנו רואים בו הרבה חשיבות ואיננו רואים בו שום סתירה לביקורת המדינה.
0: קבוצת הפצחנים המזוהה עם איראן, הנדלה, טוענת כי חשפה את זהותם של 60 קצינים מיחידת אגוז של צה"ל. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי בהודעת ההאקרים פורסמו תמונות של הקצינים לכאורה ופרטים אישיים. הקטל בדרכים, ליד אלעד נהרג גבר כבן 50. אישה וגבר צעיר נפצעו בינוני וקל. ממגן דוד אדום נמסר כי בתאונה היו מעורבים מסעית, רכב חשמלי ומכונית. שנתיים וחצי לאחר שחשפנו בכאן חדשות התעללות בילדים בגן מזל בחדרה, בית משפט השלום בעיר גזר את עונשן של המעורבות. הסייעת מזל והקמין נידונה ל-11 חודשי מאסר. בעלת הגן מזל נגר נידונה ל-9 חודשי עבודות שירות, ועל הסייעת אברמוב נגזרו 6 חודשי עבודות שירות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בעלת הגן והסייעות ישלמו פיצויים של בין 1,000 שקלים ל-3,000 שקלים לכל ילד שנפגע.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11
4: ספשייל אורוויזיון חברים.
3: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה? האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שלישי תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן תרבות
7: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
8: אותם צעירים שמחפשים זהות ולא מוצאים אותה, הם יהיו אלה שיקחו מאוד ברצינות פילוסוף שמסביר להם שכל זהות היא גם ככה מומצאת, אז בואו נעשה את זה במודע, בואו נמציא בעזרת היכולות היצירתיות הנשגבות העילאיות ביותר שאנחנו הולכים לדעת זהות חדשה, והנה הולך להיוולד הצבר.
9: ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
10: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. למסע שלנו על ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על ניטשה. ניטשה, אני מניח, הוא שם מוכר יחסית. פילוסוף גרמני, סוף המאה ה-19, הוא טבע את הביטוי הרצון לעוצמה. אבל מה לפילוסוף הגרמני הנוצרי הזה, שהיווה למרבה הצער והטעות, השראה לנאצים, אבל נדבר גם על זה היום, אז מה לניטשה ולציונות? מסתבר שהרבה מאוד, ואולי אפילו הכי הרבה. אולי אפילו יותר משפינוזה, שחלק ראו בו הציוני הראשון, כמו שראינו בשיחה בעונה הקודמת, ואפילו יותר ממרטין בובר, שנחשב בעיני רבים לפילוסוף הרשמי של הציונות. וכך לפחות טוען להבנתי דוקטור ג'רמי פוגל שמצטרף אלינו לשיחה היום. ג'רמי פוגל הוא חבר סגל אקדמי בכיר, בחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, אבל האמת שנכון יותר להגיד שג'רמי הוא איש רנסנס מודרני. כי זה שהוא חוקר פילוסופיה יהודית מודרנית, פילוסופיה של הדת והגות עידן הנאורות, זו רק ההתחלה. ג'רמי גם מלמד באלמה בית לתרבות עברית, הוא חבר סגל במכון מנדל למנהיגות, הוא מנחה של הפודקאסט המעולה,

0: Think and Drink Different, הוא הנחה את הפודקאסט הרדיקל. ממש עכשיו יצאה התוכנית שלו עם אסף דוקטור, הצלחת של הארץ המובטחת בכאן 11, הוא משורר והיה חבר בלהקת רוק. עכשיו, אני בטוח ששכחתי לציין כמה דברים חשובים אחרים, ג'רמי, אבל תצטרך לסלוח לי, אנחנו פשוט צריכים להתחיל.
1: תודה רבה, תודה רבה, גלעד, תודה רבה ושלום רב לך, לכל המאזינות ולמאזינים, שלום רב.
0: אז ג'רמי, הייתי רוצה אולי שלפני שנתחיל בפרטים, אתה בדרך כלל אומר לחתוך את בריד הצוואר, נכון? אז בוא נחתוך את בריד הצוואר ונגיע לתכלס. אתה חושב באמת שניטשה הוא אולי הדמות הפילוסופית המשפיעה ביותר על הציונות?
1: במובהק, במפורש. אני תמיד אוהב להגיד שאם הרצל הוא האבא של הציונות, אז ניטשה הוא הדוד המשוגע. To be fair, גם הרצל הוא לא בן אדם בדיוק שתמיד עמד בקו השפיות והיציבות, אז יכול להיות שלציונות יש אבא ודוד משוגעים. אני גם אוהב לחשוב שאנחנו בעצם חיים כאן בארץ הקודש את ההשלכות של התקף מני בקיץ אחד בפריז בסוף המאה ה-19 של הרצל. אבל לכן, אין ספק שההגות של ניטשה בעצם הזינה את ההגות, את הגותם של כל המכוננים של הציונות התרבותית. ובאמת כולם, כן? זה דבר מדהים. בוא תציין לי עוד בן אדם שיש לו השפעה כל כך עמוקה בהגותם של בובר, נורדאו, הרצל עצמו, אחד העם, ביאליק, ברנר, ברדיצ'בסקי, ז'בוטינסקי, אפילו אדי גורדון, אמנם שם בצורה טיפה יותר מוחכבת. זאת אומרת, איפה שאתה לא מסתכל, יש איזושהי עננה רעיונית, וזה לא עננה שחורה, אני חושב, זאת עננה מלאה בגשם טוב ופורה, של הגותו של ניטשה. ואני חושב שברגע שנתדבר קצת על המחכיבים היסודיים במחשבה המדהימה הזאת של ניטשה, מאוד ברור למה הקהל שיבין אותו לא רק תיאורטית, אלא הלכה למעשה ינסה להמחיש בחייהם את הרעיונות האלה של ניטשה, זה הציונים. וכדי אולי לסיים את המבוא הזה, אני אגיד שהצבר הישראלי, הצבר הציוני, הוא הרבה יותר קרוב לאוברמנש של ניטשה מהאוברמנש של הנאצים.
0: זה באמת מעניין. אז בוא נדבר קצת על האוברמנש. יש הרבה דברים להגיד על ניטשה, הפילוסופיה שלו היא מרובדת בהרבה משלבים, גם אסתטי וגם פוליטי וגם אתי וגם מטאפיזי. תן לנו את התמצית שבעיניך חשוב לנו לדעת לגבי הפילוסופיה של ניטשה, שבאמצעותה אחרי זה אפשר ללכת ולבחון איך היא פועלת גם בציונות.
1: תראה, אני רוצה להגיד שני דברים, וזה אולי באמת, כמו שאתה אומר, כמו שעולה מדבריך, אף פעם אי אפשר להגיד רק דבר אחד על ניטשה, גם כשאתה מבקש ממני להגיד כאילו את התמצית האחת, אז בהקשר הזה אני חייב להגיד שני דברים. קודם כל, אני רוצה להגיד מהי הקריאה שלי את ניטשה. וזה עניין כזה. הרי כמו שאתה אומר, יש מוחכבות מאוד גדולה בלגשת לניטשה, הוא גאה בזה שהוא לא הוגה שיטתי, כן? איך הוא אומר בעת שהומו, באוטוביוגרפיה האינטלקטואלית הזאת שלו, שהוא מפרסם ב-1888, הוגים שיטתיים, אני לא סומך עליהם. אני לא סומך על הוגים שיטתיים, כן? באותו ספר הוא אומר שהחוכמה שלו עם הנחיריים, שהוא מריח שקר, אז אני מניח שכשהוא מתקרב להוגה שיטתי, לאיזה הגל, לאיזה שפינוזה כזה, משהו מריח לו לא אמין. אילו מה אנחנו הרי בסופו של דבר ג'וקים עם כמה רעיונות וכמה מילים, למה להניח שאנחנו נדע להבין את כל סודותיו של היקום, ואז להוציא אותם באיזה אתיקה כזאת של שפינוזה, פרק א', ב', ג', ד', ה', מה זה אלוהים, מה זה אדם, נתן כל אלה מהי גאולת האדם וכו', 98 שקל, בום, יש לך את כל סודות היקום. המחשבה הזאת נראית לו על גבול המגוחכת, כן? שאנחנו יכולים באופן שיטתי להכיל את המוחכבות האינסופית של איה אשר איה, הדבר הזה שמתקיים בנו ומסביבנו עצם היש. לכן הוא לא מנסה בכלל להציע שיטה פילוסופית. הוא לא מנסה לחשוב בצורה שיטתית, הוא חוגג את הריבוי מסכות, שהוא בעצמו גם עוטף על עצמו כשהוא כותב. לפעמים הוא מדען משוגע שזורק איזה רעיון, לפעמים הוא משורר, לפעמים הוא ליצן, לפעמים הוא רופא תרבות שמציע דיאגנוזה למחלות של התרבות שלו, ואז נותן להם טיפול. עכשיו שים לב שהם מסכות סותחות, אתה לא רוצה שהרופא שלך יהיה גם מדען משוגע, נכון? אתה רוצה להגיע לרופא שיטפל בך לפי איזושהי מסורת סדורה, אתה לא רוצה פתאום לגלות שהוא עושה לך ניסויים. אז ניטשה אין לו שום בעיה לסתור את עצמו מספר לספר, מפרק לפרק, לפעמים אפילו מפסקה לפסקה. מה שהוא מחפש מראש זה לא קוהרנטיות. אז מה כן? איך אנחנו לא הולכים לחלוטין לאיבוד? א', הרבה פעמים אנחנו נלך לאיבוד. אצל ניטשה זה חלק מהקסם, אני מניח, אבל אני חושב שאם יש משהו שהוא קונסיסטנטי, אם יש הכוונה מסוימת להגות של ניטשה שנוטה ללוות, אם לא את כל, אז עד הרוב הגדול של הכתיבה שלו, אם יש ערך אחד בסיסי שהוא מבחינתו הבסיס לכל סוג של הערכה והערך הנשגב גם יחד, הרי שמדובר על חיוב חיים, חיוניות, אמירת כן לחיים, כן, יעזאגן, אהבת הגורל, נכון, אמורפתי. זה הדבר שהוא תמיד מנסה לעורר בעצמו ובקוראים שלו, כן? זה העניין שהוא תמיד מנסה לדרבן, חיוב חיים. זאת אומרת, לעודד חיים שאתה היית יכול לרצות, איך אומר בחזרה הנצחית, לחזור עליהם שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, כן? עכשיו אם באמת, בוא ניקח למשל את הדוגמה של הרעיון המפורסם הזה, שמדגים בצורה כל כך יפה את הרעיון הזה של החיוניות שהוא מנסה לעודד, החזרה הנצחית, השיבה הנצחית. אנחנו זוכים, נכון, במדע הליז, אם אני לא טועה, פסקה 341, ניטשה מציע ניסוי מחשבתי, ואומר, תדמיינו שהחיים האלה, כמו שאתה חי אותם, אתה תחיה אותם שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב, בדיוק באותה צורה, בדיוק אותו סדר, אין אפשרות לתיקון או לשינוי. החיים האלה עצמם, הרגעים היפים, הרגעים הנמוכים, הרגעים השמחים, הרגעים היצורים, כל הרגעים כולם, אתה תחווה אותם שוב ושוב ושוב ושוב לנצח נצחים. עכשיו, איזה סוג של רעיון זה? מוקד הכבדה של הרעיון הוא לא האם החזרה הנצחית באמת או לא קיימת, אלא האם הרעיון הזה אמיתי או לא. מעודד בנו חיוניות. כי הרי מה זה החזרה הנצחית? זה מבחן קיומי. זה מבחן קיומי, זה מראה קיומית שבה אני יכול לבחון את החיים שלי, לבחון את מידת המחויבות שלי לחיים שלי כמו שהם. אז מה שחשוב בחזרה הנצחית, ובגלל זה ניטשה קורא לזה הנוסחה האולטימטיבית של חיוב חיים, זה האופן שבו הוא, שבו הרעיון הזה מעודד בנו חיוניות, אהבת החיים, אהבת הגורל. מי שלא מחויב לחיים שלו, חושב שהרעיון הזה הוא סיוט, מי שכן מאוהב בחיים שלו, דיינו העל אדם, רוצה את החזרה הנצחית.
2: אז הנה לנו כבר שני דברים. יש לנו מצד אחד את העניין הזה של חיוב החיים, הרעיון הזה שאני מצופה כאדם לבוא ולהגיד כן לחיים, לראות בהם דבר משמעותי, דבר של יצירה, והחזרה הנצרית זה דרך שלו לבוא ולבחון אותנו. אם אני חושב שאני ארצה שהחיים שלי יחזרו לנצח נצחים, אז כנראה שבחיים האלה יש טעם, יש בהם משמעות, אני רוצה בהם. אם אני אגיד שזה מטריד אותי או מפחיד אותי, שזה בדרך כלל מה שהוא אומר שאנשים לכאורה יגיבו, אז בעצם יש משהו בעייתי באופן שבו אני מתנהל. אז מה יגידו אנשים שעובדים במקדונלדס, נגיד? איך אני מחייב את החיים, איך אני הופך את החיים שלי לבעלי משמעות, גם אם אני צריך לעבוד 40 שנה באותו מקום, איך זה משתלב בתוך תמונת העולם של ניטשה?
1: תראה, אתה אומר פה, האליגוריה של העבודה במקדונלדס היא מוחכבת כאן, כי נכון, זאת אומרת, ניטשה הרי קוזמן, ופה אני מאוד שונה ממנו, והרגישות שלי, ואגב גם זאת של הרצל, להבדיל, מאוד שונה מזו של ניטשה, כי לניטשה יש חוסר אכפתיות שהיא כואבת לאנשים עם רגישות חברתית מסוימת כלפי ההמונים. כן, לא מעניין אותו ההמון. מבחינתו שימותו 200 אלף איש במלחמה אדירה, אם זה מייצר את התנאים כדי שיבצחו כמה בחים, או כמה בידובנים, או כמה ניטשאים, כן, או איזה שייקספיר. מה שחשוב זה הספצימן הגבוה. זה מה שמצדיק מבחינתו את הקיום של המין האנושי, לא מעניין אותו חיית העדר. עכשיו, אם הבן אדם שעובד במקדונלדס, הוא יושב שם בעדריות של ההמונים מבחינת ניטשה, אז שישב במקדונלדס ושיתבאס על החיים, והוא לא ירצה, וזה סוג הבן אדם שלא, אני מניח אולי ירצה חזרה נצחית, כי מילא לעבוד 40 שנה במקדונלדס, אבל לעבוד נצח נצחים במקדונלדס הופך אולי להיות מוגזם. אבל מה שניטשה אומר לאומן הגאון, שמוצא את עצמו במקדונלדס, זה הנה, תחשוב שהחיים האלה, כמו שאתה חיים אותם עכשיו, אתה נאלץ לחיות אותם שוב ושוב ושוב ושוב, אז בוא תהפוך אותם למשהו שהיית יכול לרצות לחיות שוב ושוב ושוב ושוב. זאת אומרת, בוא תראה בחיים שלך יצירה שהיא כל כך נשגבת, כל כך אילאית, שהיית יכול לרצות לחוות אותה שוב ושוב ושוב ושוב. אני תמיד מדגים את זה בשיעורים, אני אומר, אתה יודע, כשאתה רואה חרה של סרט, אתה מתחיל לשאול שאלות קיומיות בנוגע לקולנוע. אתה אומר, כאילו, למה אנשים בכלל עושים סרטים? למה לצאת לגשם, יורד גשם, היה צריך לעשות סנדוויץ' לכל הסאונדמנים, היה צריך להתאמץ, למצוא טנק רוסי עתיק וכל. למה לעשות סרטים? מצד שני, כשאתה רואה סרט גדול, אתה רק מחכה לראות אותו שוב. אתה אומר לכולם לראות אותו שוב, כן? זאת אומרת, החיים שלך צריכים להיות סרט גדול. החיים שלך צריכים להיות הצ'יט של בייטהובן, כן? החיים שלך צריכים להיות פום קולטום. החיים שלך צריכים להיות אומנות שהיית יכול לחצות, לשמוע אותה שוב ושוב ושוב ושוב. ואם אתה מאמץ את הנקודת מבט הזאת, אז אתה תדרוש את זה מהחיים, ויש מצב שאתה תתפטר ממקדונלדס.
2: ואחרי לתוך זה, ואני חושב שאתה אומר נכון, אני חושב שה... אם באמת יש דבר שלי אישית מפריע אצל נישה, זה העניין הזה של החוסר במודעות לחברתית, אולי בגלל זה מרקס בעיניי פחות יותר מעניין. אבל לתוך הסיפור הזה אני רוצה שנוסיף אולי את המושג שהוא באמת משמעותי ומוכר, ואני חושב יותר במרחב החברתי שלנו גם בישראל, וזה הרצון לעוצמה. מה זה הרצון לעוצמה? ואיך הוא מתחבר בדיוק למה שטיפרת עכשיו?
1: תראה, אז הרצון, כמו הכל אצל ניטשה, לרצון לעוצמה יש שלבים, יש התפתחויות, יש גישות, יש... אני אגיד בצורה מאוד רחבה, זה הדבר ש... אתה יודע, יש ג'וק פצוע באלנבי, ואתה אומר, ג'וק, די, נגמר, תוותר, תתייאש, אבל הוא מתעקש להמשיך לסחוב את עצמו, לחיות. הצמח שעולה מהאדמה, מה שמוציא אותנו כל בוקר מחדש מהמיטה לעולם שלם של פעולות, ומה שגם מזיז את גרמי השמיים, כל הדבר הזה זה איזשהו סוג של כוח שהוא מכנה אותו רצון של עצם קיום. עכשיו, זה הדבר שנמצא בנו. לניטשה יהיה נטייה לחשוב, אולי בעקבות רעיונות דרוויניסטים, אולי ברעיונות של ביולוגיה אחרת, שכל דבר חי יש לו, הרצון הזה בא לידי ביטוי בהתעצמות, ברצון להתעצם. הפודקאסטור רוצה להגיע ליותר מאזינים, הפרופסור רוצה לזכות ביותר כבוד, שחקן כדורגל רוצה יותר שערים, כן? הכובש רוצה לכבוש יותר, יש איזשהו עצם החיים ומאמץ של אורגניזם להרחבה.
2: אז מה שאתה מספר זה סיפור על מציאות שצריך להגיד בכנות, היא מציאות לעומתית. מה זה אומר? זאת אומרת שבעינינית שלא רק חיות, נגיד נלחמות, אחת נגד השנייה, כי האריה הזה רוצה את ה-20... לביות, והאריה אחר רוצה את אותן 20 לביות, אז הם נלחמים אחד בשני כדי להיות החזקים והשולטים. בעיני ניטשה, המציאות היא כולה איזה סוג של מאבק, מאבק על, של, לעוצמה, מאבק שמחייב את החיים. עכשיו, אני קורא את זה בקריאה קצת יותר, נקרא לזה ביקורתית, מאשר אני חושב שאתה, אבל הייתי רוצה גם, אולי לפני שנעבור לצילות, גם להגיד למה יש נעצים שבעיניי עושים טעות שמבינים אותו כמישהו שתורם לעמדה שלהם, אבל זה המקום שבו הם בדרך כלל הולכים. אם אתה נאצי ואתה רוצה להגיד משהו לגבי חלק מהאנשים שיש להם יכולות, ובגלל היכולות האלה, בגלל היתרונות שלהם, הם צריכים לשלוט על העולם, כי אם העולם הוא מלחמה של כל וכל, ובתוך המלחמה הזאת החזק צריך לשלוט, כי הוא זה שיש לו את הכוח ואת העוצמה, אז הרבה נאצים אומרים, הנה, יש לנו פה מישהו שמבין, ושוב, אני חושב שזו הבנה מוטעת, ואני אשמח אם תגיד גם על זה משהו, אבל זה המקום שבו בדרך כלל הם מוצאים אותו רלוונטי אליהם, כי אם העולם הוא עולם של מאבק, שמאבק הוא לגיטימי מתוך העובדה שזה בעצם כל מה שהעולם הוא, מאבק על כוח, כמו שנמרים רבים אחד עם השני כמני אדם, אז הנה, באים הנאצים ואומרים, אנחנו לגיטימיים בזה שאנחנו רוצים לבטא את מי שאנחנו בעולם, כמו שהאריה רוצה לבטא את מי שהוא בעולם. זה לא ממש שונה במובן הזה.
1: תראה, אני אגיד לך, אני אענה לך על זה באופן אישי, כי אני הרבה שנים, אתה יודע, פרויד יש לו את הביטוי, יש לו את המושג כל כך יפה הזה של רזיסטנס, שכשאתה מתנגד נורא למשהו, זה סימן שדווקא יש פה עצם, או עצב חשופה באיזושהי צורה. הרבה שנים אני כאילו, הדבר הזה הקפיץ אותי, ואני אגיד לך למה, כי אני כל כך ניטשיאני, בשנים המכוננות שלי לפחות, אני באמת חייתי את חיי, כן, אני, התחושה שלי, כשפגשתי את ניטשה בתואר הראשון שלי, הייתי באנגליה בגיל 19, זה שאני אמנם לא יכולתי לנסח מראש למה אני לומד פילוסופיה, אבל הנה מצאתי. מצאתי מצפן קיומי, מצאתי איזשהו סוג של אידיאולוגיה שלאורה אני רוצה לחיות, הרעיונות האלה של חיוב חיים, חיוניות המלתקן לחיים, יצירת חיים שמספיק נשגבים לחזרתן המנצחית וכולי, זה רעיונות שפשוט כאילו הפכו להיות חלק ממי שאני, זה כמו שניטשה בעצמו מצווה, כן, בשופנאור כמחנך הוא אומר, המבחן היחידי שיש לו איזשהו משמעות בנוגע לרעיונות פילוסופיים, היא השאלה אם אפשר לחיות לאורם. כל השאר זה רק ביקורת של מילים על גבי מילים על גבי מילים. ואני כדור שלישי לשואה, וכבית מאוד שואתי כזה, כן, זה נוכחות מאוד מרכזית בחינוך הילדי שלי, היה לי קשה עם זה, אבל... אתה יודע, אולי עשיתי סוג של אוטו-אנליזה והתגברתי על הרזיסטנס, ואני חושב, מאמין מספיק בחשיבות של מוחכבות כדי להגיד בפה מלא עם כל הניטשיאניות שלי, אין ספק שיש ציטוטים בניטשה שאפשר לאמץ אותם בהתלהבות רבה מאוד, אם אתה נאצי מצוי בגרמניה של שנות ה-30, אין ספק שיש שם הלכי רוח ומצבי רוח ניטשיאנים שלחלוטין יכולים לצלצל יפה, ובלי שאתה מאבד את המלודיה שלהם יתר על המידה כחלק מאידיאולוגיה נאצית. העניין הוא, זה שיש גם מוזיקות הפוכות לחלוטין. כן? אבל לחלוטין, ואני כן חושב שהכיוון הכללי של המסע הוא מאוד מאוד שונה מהנאציזם, ודווקא הרשוב, כמו שאמרתי, ונגיע לזה, אני מקווה בהמשך, הרבה יותר ציונים מנאצי. הרבה הרבה יותר, זאת אומרת, הציונים הבינו את ניטשה הרבה יותר לעומק מהנאצים.
2: אז יאללה, בוא נגיע לציונות. תגיד לי למה הוא כל כך אטרקטיבי לציונות, ולפני שנגיע לפרטים, מה הופך אותו באמת למישהו שהוא דרמטית משמעותי להרבה הוגים ציונים?
1: אוקיי, אז זה דורש מאיתנו ללכת לדבר השני הזה. זוכר, אמרתי בתחילת השיחה, יש שני דברים שאני חושב כדי להתחיל לדבר על ניטשה והציונות, אנחנו צריכים לשים על השולחן. א', חיוב חיים, חיוניות המרתקן לחיים, כמוקד פילוסופי משמעותי, וב', אני רוצה להגיד משהו על הניתוח הערכי שלו בגניאולוגיה של המוסר. כי אני חושב שזה זה, זה האין שלנו, זה כאילו הקאט שלנו. עכשיו, כזכור, 1887, בעיניי אולי הספר המבריק ביותר, מבין הספרים המבריקים בטירוף שלו, הגניאולוגיה של המוסר. עכשיו, ניטשה בא והולך, יוצא למחקר שבו הוא מנסה להבין, כן, איך החיה האנושית, איך הייצור האנושי, פיתח מושגים כמו טוב, רע, טוב, גרוע, זה בעצם היומרה של הספר הזה. למה גניאולוגיה? במסה, יש שלוש מאמרים בספר, במאמר השני, במסה השנייה, הוא מציע אפיון מאוד קצר, הוא אומר, אפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה. זאת אומרת, אפשר להגדיר משולש שווי שוקיים. משולש שווי שוקיים לפני 20,000 שנה, בעוד 20,000 שנה, בעוד 200,000 שנה, זה בדיוק אותו דבר. לכאורה משולש זה אובייקט א-היסטורי, ועל כן הוא לא משתנה, ועל כן ניתן להגדיר אותו. אבל כל דבר שיש לו היסטוריה, אי אפשר להגדיר. מתוקף שהוא היסטורי, הוא הרי כל הזמן משתנה ומתפתח, כן? אני תמיד אוהב להדגים את זה מן הסתם, כי יש לזה חשיבות פוליטית אדירה, עם המושג יהדות. לך תגדיר את היהדות. מה זה היהדות? מה זה תנועה קוואזי פגנית בעולם העתיק שבמרכזה מקדש שבו שוחטים בהמות לאל יהובה, או האם זה מה שקורה בעקבות מהפכת חז"ל שהופך אותה לסוג של דתיות שמכוונת על שימור אובססיבי כמעט של הלכה ולימוד ותפילה, האם זה היהדות המופשטת האליטיסטית של הרמב״ם, היהדות המיתית המאונשת של הקבלה, היהדות ההמונית השמחה של תחילת החסידות, היהדות הנורא של משה מנדלסון, היהדות החילונית לגמרי של פרויד, היהדות הפשיסטית של איתמר בן גביר, כן, מהי היהדות? אז את אומר, זה, אי אפשר להגדיר, כי כל התופעות האלה הם חלק מאותה גניאולוגיה. מה אני יכול לעשות? ניתוח גניאולוגי. אני יכול לראות איך הדברים משתנים, איך כוחות חיצוניים באים לידי ביטוי, איך דינמיקות פנימיות באות לידי ביטוי, איך שיש תנועות שונות שמגדירות אחרת מושגים ומתעדפים אחרת ערכים וכו' וכו' וכו'. הטיפול בתופעה היסטורית צריך להיות הרבה יותר רגיש מהגדרה. בעצם ברגישות המתודולוגית הזאת, אגב, סוגריים, ניטשה מאפיין בעיניי את מדעי הרוח עד עצם היום הזה, כן? וניטשה, הקרב הזה הוא קרב שבו ניטשה ניצח. אף אחד היום בעולם האקדמי כמעט לא יעיז לטעות בשיח מהותני, היהדות היא. אנשים יגידו, התנועה הזאת במזרח אירופה במאה ה-17, כן?
2: אז אם רק להגיד בקצרה, מה שאתה מציע זה שניטשה מבדיל בין הגדרה לבין גניאולוגיה. הגדרה זה משהו שחל על דברים שהם נצחיים נקרא להם, נגיד הגדרה שמושג במתמטיקה, אבל כל דבר שמתקיים בהיסטוריה צריך לעשות לו גניאולוגיה, כי אי אפשר להגדיר אותו בצורה מדויקת. אי אפשר להבין מה זה יהדות, כי יהדות משתנה לאורך השנים, אי אפשר להבין מה זה כסף, כי כסף, המושג של כסף משתנה לאורך השנים, אז במקום לבוא ולהגדיר מה זה כסף, אני עושה גניאולוגיה, אני מראה איך הדבר הזה שהוא כסף משתנה מנגניח הימים שבהם עשו ברטר, בין אנשים לבין הרגע שבו כסף הוא משהו מדומיין שרץ בביטקוין. ועכשיו השאלה החשובה, איך זה משתקף בספר על הטוב והרע, על הגניאולוגיה של המוסר, ואיך השיחה על המוסר ועל הטוב, וההיסטוריה, או נכון יותר הגניאולוגיה של הטוב, תשרת אותנו בשיחה גם על הציונות.
1: במרכז מושג הטוב המערבי יש סתירה, כי הטוב הוא גם ההפך של גרוע, כן, של bad, של schlecht, והטוב הוא גם ההפך של רע, של evil, של böse, וזה לא סתם אותו מושג של טוב שהוא ההפך של שני מושגים אחרים, אלא שהדבר הזה משקף שני מערכים מוסר נבדלים לחלוטין. אחד, מוסר האדונים, טוב גרוע, שזה מוסר שמאפיין למשל את הגיבורים ההומרים, כן, אקיליס. למה אקיליס אומר על עצמו שהוא טוב? הרי הוא הורג ובוזז ואונס ועושה הרבה דברים שלנו לא נראים מוסרים, אבל הוא טוב כי הוא חזק. יש תחרות, והוא מנצח בתחרות הזאת, הוא האריה, האלפה, מנצח, הוא הכי יפה, הוא הכי חזק, והאנשים האלה שהוא מוכר אותם בעבדות, או הורג אותם, או משפיל אותם, הם לא רעים, לא עושה שום דבר רע, פשוט גרועים, הם גרועים, הם גרועים, כן? כמו בכדורגל, זה מוסר של כדורגל. עכשיו, אז ניטשה אומר, תדמינו לעצמכם עם, כמובן עם היהודי, וזה עם שנשלט לא על ידי הלוחמים כמו אותם עמים אדוניים, כן? כמו התרבות היוונית שמשתקפת באומרוס. עכשיו, העם הזה, שהוא עם אדוני בעצמו, יש לו אלוהים, כל יכול, כל יודע, שהוא הכי חזק, והוא עם עתיק, עם מסורת גאה של ריבונות פוליטית וכו' וכו', במאה הראשונה לספירה מוצא את עצמו מתחת למגף הרומי, נכון? הוא מוצא את עצמו בעמדה של גרוע. עכשיו, עם אחר, עם פחות קשה עורף, עם פחות נלהב לשרוד, שזה איכויות שניטשה מאוד מעריך, כמישהו שמעריך חיוניות וחיוב חיים, עם אחר היה מתפזר על תוך ההיסטוריה. אנחנו לא מסוגלים להמשיך לחיות אם אנחנו רואים את עצמנו כגרועים. אנחנו חייבים, כדי לחייב את החיים שלנו, לראות את עצמנו כטובים באיזושהי צורה. כן? הבעיה, כמו שניטשה אומר, היא לא סבל. אנשים תן להם סבל עם סיבה, הם יסבלו בובה עליהם, יעשו לעצמם סבל. סבל בלי סיבה, זה בלתי נסבל. אבל בגאוניותם היהודים הולכים למצוא תפיסת, הולכים לפתח תפיסת עולם שמאפשר להם לראות את עצמם כטובים, למרות שתכלס המצב שלהם גרוע. וזה מרד העבדים במוסר. ורטונג אלר ורטו, היפוך כל הערכים. כן? וזה בעצם המצאת הנצחות. אתה אומר, אתה הרומאי, לעשות את זה מאוד סכמטי לרגע, אבל אתה הרומאי, אתה חושב שאתה טוב, כי אתה מנצח, כי אתה חזק, כי אתה גיבור, ויש לך הנאות מהעולם הזה וכו' וכו', אבל אתה בעצם רע. הנה, המצאתי מושג חדש. ואני העני, אני האומלל, אני החלש, אני המדוכה, אני טוב, והוא שמת מוות נורא על צלב, זה נראה גרוע, זה נראה ביש. זה בעצם הדבר הכי טוב שאי פעם קרה. היפוך כל הערכים, אומר ניטשה, ותחילתה של הנצחות. כן? זאת אומרת, אתה יצר נקם, זה דבר מתבקש, זה הדבר הכי טבעי, זה הדבר שהקיליס לא שנייה הוא נוקם, הוא לא חושב על זה אפילו. אז אתה לא יכול לנקום, אתה קורא לזה מתינות או סלחנות. אתה לא יכול לממש את עצמך מינית בעולם הזה, אתה קורא לזה צניעות. כן? אתה בעצם הופך כל הערכים הגרועים לערכים טובים לפי שיטת מוסר חדשה. ועם עלייתה של הנצחות וכיבוש של אירופה תחת הנצחות, בעצם הדבר הזה הופך להיות לא בצורה בלעדית, כי אנשים הם תמיד שילוב לא קוהרנטי של שני המחי מוסר האלה, אבל זה הופך להיות, מוסר העבדים בעצם הופך להיות המוסר הבולט והמרכזי בתרבות המערבית, עד לניטשה עצמו. ניטשה כמובן הציע ללכת מעבר לטוב ולרוע.
2: ואתה באמת אומר דברים חשובים, אז תן לי רק שנייה פעם קצת לחזור עליהם. אתה אומר שבעצם בעולם העתיק יש ניגוד מסוים, ניגוד קריטי שבין הטוב ובין הגרוע, לא טוב ורע, אלא טוב וגרוע. החזק הוא הטוב והחלש הוא הגרוע. והעולם מבוסס על על המודל הזה, ומה שקורה אחר כך זה עם היהדות והנצרות בעקבותיה, יש שינוי בערכים האלה, כי העם היהודי הוא עם חלש, הוא עם שתחת שליטה של הרומאים, הוא לא עם עם כוח, ועדיין הם מתנגדים לכוח הזה בצורה מאוד מיוחדת. הם לא אומרים, אנחנו נהפוך להיות חזקים, אנחנו נהפוך להיות השליטים, הם אומרים, אנחנו נשנה את המושגים שאיתם אנחנו מבינים את העולם, ומביאים איתם את המושג רע. כלומר, אולי במובן עמוק הם מביאים איתם את המוסר. כלומר, פתאום הטוב הוא לא זה שהוא חזק, אלא טוב הוא זה שהוא מנומס, או זה שהוא עדיב, או זה שחושב על האחרים, והרע הוא זה שבעבר היה נחשב טוב, אבל עכשיו אנחנו מבינים אותו כאלים, כאגרסיבי. ובשיטה הזו הם בעצם משנים את האופן שבו הם קמים בעולם. והוא חושב שזה משהו שבעצם מביאה היהדות והנצרות אל העולם, את השינוי בערכים ממערכת ערכים שמבוססת על טוב מול גרוע, למערכת ערכים שמבוססת על טוב והרע. ושוב, העניין הוא שההיפוך קורה באופן כזה, שמי שפעם היה נחשב לטוב, נגיד האציל הרומאי, החזק, האלים, הוא פתאום הופך להיות הרע, כי הוא מובן כמישהו שהוא אלים ואגרסיבי, בדיוק ההפך מהערכים שאנחנו חושבים עליהם במוסר היהודי והנוצרי. ואני חושב שמה שמעניין זה שהשפה שלנו באמת מייצגת את זה טוב, אנחנו לא ערים לזה כל כך, אבל למשל, יש את המושג וילן, הרע. עכשיו, המושג וילן בא מהמילה וילה. עכשיו, אנחנו חושבים על וילה כמשהו שהוא בית גדול, שמעיד על עושר ועל עוצמה, אבל האמת שווילה בשפה האנגלית הוא מייצג דווקא את הבית שליד האחוזה. האחוזה זה הדבר הגדול, המנשן, הווילה זה הדבר הקטן, המוזנח, איפה שגרים העובדים או המשרתים. והנה לנו חיבור בין להיות עני וחלש ומשרת, בין להיות רע. שזה האופן שבו השפה עדיין מייצגת משהו מאוד מאוד תשתיתי וראשוני, אפילו בעולם שבו המוסר היהודי נוצרי נקרא לו כבר משתלט. עכשיו, איך לתוך הסיפור הזה נכנסת הציונות?
1: תראה, אני רוצה לענות על הציונות, על ישראל היום ועל ראשית הציונות. אני רוצה דווקא להתחיל עם ישראל היום. שים לב עד כמה, אני חושב שניטשה היה איתנו היום, זה מאוד קשה לנחש מה הוא אומר על הכל, כי כל היופי זה שהוא בן אדם לא יציב ומאוד מפתיע. כן, זאת אומרת, אני התחושה שלי לצורך העניין זה שהוא היה מגחך על הטיפוס הזה היטלר, אבל איך תדע? ואני חושב אבל שהוא היה מאוד מתלהב מהאופן שבו הקיום הישראלי היום ממחיש את הניתוח הגניאולוגי שלו את המוסר. היהודים כל עוד הם בעמדת עבדית, כן? אם אתה מסתכל על הכתיבה המוסרית של, אני עשיתי בדוקטורט שלי מנדלסון, הרמן כהן, אז אנחנו מדברים על רגישות למיעוט, וערכים אוניברסליים, וכו' וכו'. בנינו מדינה, יש לנו פצצת אטום, כמה טנקים, בום, תוך שנייה וחצי המוסר הופך להיות מוסר אדוני. ותמיד אומר שהסימפטום הבולט של זה, זה שבקרב הימין הקיצוני, המילה יהודון הפך להיות שם גנאי, ליפי נפש. זאת אומרת, אם אתה בא ואתה אומר, תקשיבו, אולי הקטע הזה של הכיבוש ושל, אני יודע מה, אלימות מטורפת ורצח לא מרוסן של פלסטינים, זה משהו שכדאי לחשוב עליו שוב, ויגידו, די עם המוסר היהודוני שלך. עכשיו, מה הם בעצם אומרים? הם אומרים, לחי, אנחנו יהודים חדשים של מוסר אדונים, ואנחנו מתכחשים למוסר העבדים שלך. עכשיו, כולם פה צודקים, כי היהדות כזכור זה דבר קלידוסקופי, ויש בו מרכיבים של מוסר עבדים, יש בו מרכיבים של מוסר אדונים, שניהם, כן, בתורה גם יש, ואהבת את הגר, הגר היתום האלמנה, ודאגה סוציאלית, ורעיונות אוניברסליים בישעיהו, ויש גם רצח עם של עמלק, וכל מיני רעיונות כאלה, זאת אומרת, אתה יכול לבחור במה להתמקד. אז אני חושב שניטשה אומר, הנה, נו, אתם חושבים שהמוסר הוא לא פונקציה של מעמד ושל צורך של בני אדם להצדיק את קיומם, תראו מה קרה ליהודים ברגע שהם הפכו מעם נרדף לעם רודף. עכשיו...
2: רגע, זה מעניין, כי אתה אומר שבעצם יש משהו בישראל ששינה את המקום של היהודים בעולם, במובן הזה שברגע שיש מדינה ויש כוח, הם הפסיקו לחשוב על עצמם דרך המושג שניטשה מתאר בבוז, אבל אני חושב שאפשר לתאר את זה בצורה שלא קשורה בבוז, כצורה של חמלה ואהבה לאחר ודאגה לגר ולאלמנה, אבל המעבר להיות במקום של מדינה פתאום הופך אותך להיות האדון, זה ששולט על הארץ, זה שאחראי, זה שיש לו כוח, ולכן זה מבטא גם אלמנטים שליליים, כמו אלימות מיותרת והפעלה כוחנית של כוח גם במקום שלא צריך, כי זה מה שהאדונים עושים, הם מפעילים כוח והם שולטים והם קובעים והם...
1: לגמרי, וגם, אתה יודע, ניטשה בעצמו, תראה, אחד מהטעויות הנאציות, זה לחשוב שניטשה מציע חזרה למוסר אדונים. הוא כחלק מהפרובוקציה שהוא מנסה לעולל, אז הוא כותב בצורה הרבה יותר מהללת על מוסר אדונים, והוא יורד מאוד על מוסר העבדים. ניטשה כן מעריך מאוד את הגאונות היצירתית של הכהנים היהודים המכוננים. הוא אומר, רק עם השקר היהודי הזה, האנושות הפכה להיות ייצור מעניין. זאת אומרת, עד אז היא הייתה באמת קצת כמו אריה. הכי חזק, הוא הכי טוב, וזהו. ופתאום קורה משהו שהוא הרבה יותר מורכב ומעניין. על כן אני חושב שניטשה לא הציע לחזור למוסר האדונים, כי זה בלתי אפשרי לחזור לתמימות הפשטנית הזאת, אלא ליצור משהו חדש. העל אדם מייצר סוג חדש של מוסר, שאומנם הוא מעבר לטוב ולרוע, אבל הוא גם מעבר למה שאכיליס היה יכול להציע לנו. עכשיו אבל, הדבר השני זה באמת הציונים הראשונים. ניטשה, הרעיונות האלה של הדקונסטרוקציה של של המוסר והגישה הגניאולוגית היא באמת אג'נדה די רווחת בכתיבה של ניטשה, שבו הוא מפרק דברים שמוצגים, זה מזכיר קצת את איך שרולן בארת מגדיר דמיתולוגיזציה, כן? להראות מה שמציג את עצמו כהכח וכטבעי הוא בעצם אקראי, היסטורי ותרבותי. והגישה הגניאולוגית הזאת של ניטשה היא מראה שהדברים הם הרבה יותר דינמיים. כן? שבעצם לצורך העניין ערכים הם המצאות שמתפתחות ומשתנות ומתועדפות אחרת, וכך גם זהויות. כן? הרי בסוף הקריאה של ניטשה הוא תיצור את עצמך, תמציא את עצמך. כן? אל תהיה חיית עדר, אתה רוצה להיות על אדם שמסוגל לרצות שהחיים שלו עצמו יחזור שוב ושוב ושוב, תתייחס לחיים שלך כאל תופעה אסתטית, איך הוא אומר בהולדת הטרגדיה? רק כתופעה אסתטית אפשר להצדיק את חיי אדם. תהיה אומן של החיים שלך. ומה זה להיות אומן? זה להיות אינדיבידואל, זה להיות בעל סגנון ייחודי, זה לבטא את האיכויות של העצמיות שלך באופן המהלל ביותר, תיצור לעצמך זהות, למה אתה, מה הקשר בינך לבין הזהות של תוכה נולדת, כן? זה לא מעניין, דילן הוא מאוד ניטשיאני כזה, הוא אומר, יש לו ציטוט לדילן, הקטע של החיים זה לא לגלות את עצמך, זה להמציא את עצמך, כן? עכשיו, למי הדבר הזה ידבר? הפרויקט הזה של המצאה עצמית, לפי קריטריונים של חיוניות וחיוב חיים, ואהבת החיים ואהבת הגורל. יש קהל שהוא כאילו בשל לשמוע את הרעיונות האלה, וזה קהל של צעירים יהודים אינטלקטואלים חכמים, שלא מוצאים זהות, כן? הם עזבו את הבית המסורתי, הם כבר לא ניזונים זהותית על ידי המסורת היהודית לדורותיה, הם לא רואים את עצמם כממשיכים דחקם של הסבא הרב האורתודוקסי. אבל הם גם לא מתקבלים בעצם, הם לא מסוגלים להפוך להיות צרפתים או גרמנים או כן, אוסטרו-הונגרים או מה שלא יהיה. הם, הם, הם, הם, והם מוצאים את עצמם באיזה no man's land זהותי. ואז מגיע הדוד המשוגע, והוא אומר, fuck it, כן? תיצור את עצמך, תמציא את עצמך. אז מן הסתם שהצעירים היהודים האלה ימצאו בקול הזה השראה מיוחדת. ההבדל הגדול זה שלציונות באופן כללי תהיה רגישות חברתית, סוציאלית, הרבה יותר גדולה משיש אצל ניטשה שאין לו, שהוא לא בן אדם שמעריך פרויקטים לאומיים יותר על המידה, אבל אני חושב שהציונות דווקא הוא כן היה, ויש סימנים לזה שהוא כן העריך, כי זה פרויקט לאומי יצירתי ולא מורש. אבל מן הסתם, לסיכום, אותם צעירים שמחפשים איזושהי זהות ולא מוצאים אותה, הם יהיו אלה שיקחו מאוד ברצינות פילוסוף שמסביר להם שכל זהות היא גם ככה מומצאת, אז בואו נעשה את זה במודע, בואו נמציא בעזרת היכולות היצירתיות הנשגבות העילאיות ביותר שאנחנו הולכים לדעת, זהות חדשה, והנה הולך להיוולד הצבר.
2: אז הצבר, ואני חושב שזה נקודה מאוד מעניינת, הוא יצירה עצמית של יהודים שנמצאים באיזה מקום גלותי, במובן הזה שהם לא נמצאים חלק מהחיים היהודים המסורתיים, הם גם לא חלק מהחיים בגרמניה או בבלגיה, ואז הם הופכים להיות משהו משל עצמם, אבל זה לא רק להיות משהו משל עצמך, יש גם ניגוד של הערכים הקודמים, וזה אני חושב ברדיצ'בסקי מדבר עליו. כלומר, זה לא רק שאני בא והופך את עצמי למשהו חדש, אני ציוני, אין דבר כזה לפני כן, אני מייצר זהות לאומית, שהיא באמת דבר חדש לתוך המרחב האירופי בכלל הקיים. אני גם מתנתק מעבר, אני הופך את הערכים שמוכרים בחברה שבה אני מתקיים, והופך משהו אחר לגמרי.
1: לחלוטין. העניין הוא כזה, כן, הרבה פעמים אומרים, מה ניטשה חושב על היהדות? שוב, הוא חושב שהיהדות זה דבר כמו כל דבר היסטורי שכל זמן משתלב ומתפתח. יש תקופות שהוא מאוד מעריך, יש תקופות שהוא לא מעריך. ניטשה מאוד אוהב את הברית הישנה, כן? ניטשה מאוד אוהב את התנך. יש פה עם בטוח בעצמו, חקלאי עם אל שדואג לגשם ושחזק יותר מכל, שחוגג את החיים ונהנה מהם, את זה הוא אוהב. את היהדות הרבנית הוא הרבה פחות אוהב, הוא חושב שהיא כמו הנוצרית, היא באמת יותר עבדית כזאת וכו'. ואת היהודים בני זמנו הוא שוב מאוד מעריך, כן? אז זה הכל שאלה של באיזה תקופה הוא מסתכל וגם באיזה יום אתה תופס אותו. מן הסתם שההגות הציונית תמצא השראה ביצירה העצמית המחודשת הזאת ליהודי שהוא יהיה המשך של התנך. ופה גם אפשר לשאול שאלות מאוד קשות היום, כשאנחנו רואים את השבר הערכי האדיר שאנחנו נמצאים בו, על הזנחת היהודי התלמודי היותר פשרן, היותר מעודן בכל מיני אופנים, לגיבורים תנכיים, אקיליסיים, אריותיים, לוחמנים וכו'. טוב, זו שאלה אחרת. אבל אין ספק שפרויקט יצירת הצבר הוא פרויקט של ניסיון למצוא יהודי שיהיה כזה שיכול לחייב את החיים שלו, בכאן ובעכשיו, כן? ושיהיה בו את העוצמות הפיזיות, כן? והרוחניות שיאפשרו לו לעשות את זה. שהוא יהיה חקלאי וגם לוחם וגם משורר, שהוא יהיה חסר תסבוכות של נחיתות, שהוא יהיה גאה, כן? ושיחגוג את הזהות האדונית הזאת, המקראית הזאת, בארץ שמאפשר לו לעשות את זה, שהוא יהיה גם שיצא מה... ניטשה כותב הרבה על, על הגופניות הנחותה של המעמד הכהני העבדי, אז שיהיה לו גם גופניות בריאה ואירוטיקה שופעת, ואתה יודע, אתה רואה את הפוסטרים היפים האלה של היהודי החדש, עכשיו ברור שזה המצאה, כי הרי הדור הראשון שחולם ומעצב את הצבר, הם בעצמם, אתה יודע, יהודים גלותיים, לא צברים בעליל ושלא ראו חקלאות מקרוב או מרחוק, כן? אבל אחד מהדברים המדהימים שהציונות הצליחה לעשות זה שהיא יצחה טיפוס כזה, כן?
2: אז תן לי אולי...
1: ושם ניטשה הוא השכרה ברורה.
2: אז תן לי אולי לשאול את זה בצורה אחרת. אני חושב שאתה מספר בעצם סיפור של דואליות, שמתקיימת בציונות ביחס לכוח, ואני חושב שניטשה זה דרך טובה לחשוב על, על הדואליות הזאת. מצד אחד, יש סיפור של הצבר, הבריא, החזק, ששולט על חייו, או על הצברית ששולטת על חייה, ומתקיימת בצורה של חיוב החיים, חיוב המקום. ומן הצד השני יש גם ורסיה שהופכת את זה למשהו שהוא קשור בכוחניות ובאלימות ובאגרסיביות, שגם קשורים בדבר הזה. ובעצם הציונות היא, כשהיא מבטלת את נגיד את היהודי החלש שגר בגלות ושלומד תורה, היא בסכנה לעבור להיות ההיפוך המוחלט שלו, שזה להיות הארי. אבל היא גם צריכה אולי קצת למצוא את המקום באמצע, שבו אתה מחייב את החיים, אבל אתה לא צריך את החלק האלים הזה, שהוא תמיד איזשהו אופק מסוכן שם, אבל אולי לא משהו שצריך לאמץ עד הסוף.
1: אני מסכים איתך לגמרי, אתה יודע, אני תמיד אומר, מבחינתי, תורה מסיני זה לא תורה מסיני, אז גם ניטשה הוא לא תורה מסיני, אתה יודע. אני חושב שיש בניטשה רגעים מסוכנים. אני חושב שיש בניטשה, הוא אומר את זה כל הזמן על עצמו, והוא צודק. יש לו חשיבה מסוכנת, אני אפילו, אתה יודע, אני הרבה מרצה, אני מנסה להנגיש פילוסופיה איפה שאני רק יכול, אז יש לי רתיעה מללמד ניטשה בתיכון. אני חושב שקצת כמו קבלה, יכול להיות שצריך לחכות קצת, לאיזושהי בשלות. אתה יודע, אתה בן כמה אתה? גלעד, אם יורשה לי.
2: אני 50.
1: אז אתה אולי זוכר, כשאנחנו גדלנו, בתיכון היה איזה סיפור בכפר סבא, על איזה אחד שרצח מישהו, והוא רצה להתנסות ברעיונות דוסטויבסקיאני וניטשיאני וכו'. ואני חושש קצת מהדבר הזה, כי אני כן בן אדם, ואולי בגלל שאני יהודי גלותי עבדי, אבל אני לוקח הרבה יותר ברצינות את המוסר הקנטיאני, את המוסר גם היהודי וגם הנוצרי וגם המוסלמי וגם הבודיסטי, המוסר, אתה יודע, מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך. אני לוקח את זה הרבה יותר ברצינות משנית שמעז, אבל אין ספק שאנחנו צריכים להסתכל באופן ביקורתי על מכלול הערכים המכוננים של הציונות, ושאנחנו צריכים לעשות עבודה של דיוק ועבודה של חינוך. ואתה יודע, אתה אומר, בסכנה של להפוך להיות ערים, אני חושב שזה מעבר לסכנה, כן? אנחנו, הדברים קורים הלכה למעשה, ויש פשוט זלזול מוחלט. זה מדהים, בשיח הישראלי הפוליטי, יש זלזול מוחלט בכל דבר שמריח מאיזשהו סוג של עיקרון מוסרי. אני חושב שפה אולי יותר מניטשה כדאי לחשוב על זה דרך פרויד. אם פעם רצינו שהפוליטיקאים שלנו יהיו סופר אגו, הם יהיו ביטוי של דירקטיבות מוסריות ושל ריסון, של דחף, היום אנחנו רוצים פוליטיקאים שהם איד, כן? שהם פשוט ביטוי בוטה של הדחף הזה. אנשים כמו טראמפ, אצלך שם בארצות הברית, או בן גביר, זאת אומרת, המסורת המוסרנית, מה שניטשה אולי המכנה מוסר עבדים, אבל מה שאני חושב עליו כאל מוסר, זה דבר שלחלוטין נעלם מאופקי השיח הציבורי, כן? וזה דבר שצריך לעבוד עליו, מה זה יפה שעה אחת קודם? בוקר, צהריים וערב, כדי להציל את הצלם אנוש של הפרויקט, שאני עדיין מאוד מאמין בו, אגב.
2: טוב, זה באמת דברים שצריך לחשוב עליהם, הם בטח לא דברים פשוטים לשמוע. והייתי רוצה אולי עכשיו לחשוב קצת על ההבדלים בין ניטשה לבין הציונות או בין הפרויקט הציוני, ואתה אמרת את זה קצת בהתחלה, אולי תגיד, אני אשמח אם תוכל להגיד איזה כמה דברים עכשיו, על המרחב החברתי שבו הפרויקט הציוני מתקיים, מרחב שניטשה לא במיוחד עסק בו או התרכז בו בצורה משמעותית, הוא עסק ביותר באינדיבידואל, באופן שאינדיבידואל יכול לחייב את החיים, פחות בקבוצות גדולות יותר.
1: העניין זה מעניין לחשוב את האופן שבו הציונים האלה שאימצו מרכיבים מניטשה, לא קיבלו ממנו את האינדיבידואליזם המאוד מאוד בולט שלו, כן? הם, כן, הרגישות הקהילתית, זה נגיד התיקון הגדול, בובר הוא הרי תלמיד גדול, כן? בובר הוא תלמיד גדול מאוד של ניטשה, הוא בגיל 17 רוצה לתרגם, אם אני לא טועה לפולנית, את כה אמר זרטוסטרה, שהוא מגלה שכבר מישהו עשה את זה, המאמר הראשון שהוא כותב זה על ניטשה והערכת החיים וכו'. זאת אומרת, ובובר הוא כל כולו ניטשאני בחיפוש שלו אחרי האותנטיות הקיומית הזאת, החיונית הזאת, אבל בובר הוא איש של, של, של חשיבה קהילתית, כן? של גמיינשפט, אל מול גזלשפט, של חשיבה של איך אתה מקיים את הקיום הזה בהקשר פוליטי. הפרויקט הציוני, יש לומר, שוב, אנחנו נכנסים פה לעניינים קצת סקולסטיים, יש לומר שניטשה יודע להעריך תרבויות שבתוכם חיוניות היא מתועדפת או אפשרית. למשל, התרבות של יוון העתיקה, כן? זה הרי הפרויקט שלו בהולדת הטרגדיה, זה להבין למה האנשים האלה כל כך חייבו את החיים. זאת אומרת, שהוא ברור לו שבתוך הקשר של תרבות מסוים, לאינדיבידואלים גדולים יש יותר אפשרויות, או יש יותר נטייה, וגם יש תרבויות שפשוט כתרבויות, יש להם נטייה יותר לחיוב חיים. אז במובן הזה אפשר גם לחשוב על הפרויקט הציוני, כליצור מחדש תרבות שבה יהיה אפשרות לקיום יהודי, שיהיה בו חיוב חיים וחיוניות. ואין ספק, אבל ברור שהדגש הקהילתי הוא דגש שמי שהובילו את הפרויקט הציוני גם אימצו ממרקס, גם אימצו מהמורשת הסוציאליסטית, אז זה תמיד שילוב של עוד ועוד ועוד ועוד דברים, אבל התבלין, זה יותר מתבלין, המרכיב הניטשיאני הוא בולט.
2: ואולי כשאלה אחרונה, שלנו, היינו יכולים לדבר עוד הרבה, אבל הייתי רוצה לשאול קצת על האופן שבו אתה רואה דווקא את הרצל כמישהו שמבטא את העמדות האלה. אני חושב שיש הוגים שכמו שאתה אמרת, בובר הוא מאוד דרמטית מושפע ממנו, ברדיצ'בסקי כבר ציינו, מקס נורדאו עם יהדות השרירים, הרעיון הזה שאנחנו צריכים להיות חזקים ועם נוכחות. איך הרצל קשור לדבר הזה? הרי הרצל הוא פוליטיקאי, הוא חושב על לבוא ולהקים מדינה, הוא חושב על איך להציל את האנשים מהאנטישמיות. איך אתה רואה דווקא את הרצל כמישהו שמבטא גם את הרעיונות האלה?
1: תראה, אתה אומר, הרצל הוא פוליטיקאי. הרצל הוא מחזאי כושל, כן?
2: נכון.
1: היטלר הוא צייר כושל, להבדיל, כן? אבל זה מעניין לחשוב על אנשים שיוצאים למסע של פרויקט פוליטי, עם אחד שאני שמח עליו, הציונות, או כאלה שאני חושב שהם, אתה יודע, מן הסתם, מן הכתמים המזעזעים ביותר בהיסטוריה האנושות, מה שהיטלר עשה, לחשוב על אנשים שיוצאים למסע פוליטי, לפרויקט פוליטי, על תשתית של נפש של אומן, במיוחד נפש של אומן מתוסכל. אז תראה, מה שאני, ואני לא מתמחה ב קבלה אצל הרצל עצמו של רעיונות ניטשיאנים, אבל אני כן יודע שהוא התכחש ממשהו שהוא קרא את ניטשה, אבל לא אהב את הטון המתנשא, המגעיל, אפילו אפשר לומר של ניטשה כלפי ההמון. כן, הרצל כן רואה את עצמו כמישהו שיוביל תנועה של המונית, סוגריים, די אריסטוקרט בעצמו, לא, במדינת היהודים כזכור, לא חושב שאפשר לקיים, לתת ליהודים לחיות בדמוקרטיה, צריך להיות דמוקרטיה אריסטוקרטית, סטייל ונציה וכל מיני הכפתקאות כאלה. אז אתה יודע, עם כל אהבתו להמונים, בגבול מסוים. אבל אין ספק שמדובר על פוליטיקאי עם העוצמה היצירתית הזאת, כן? שהיא, זה הניטשה שלי לצורך העניין. אני תמיד אומר, הניטשה שלי זה הניטשה שמדבר על יצירה, ועל החיים כאל פרויקט של, של, של, של אומנות, ועל הצדקת החיים מנקודת מבט האסתטית. והרגישות הזאת היא נמצאת לחלוטין בכל מה שהרצל עשה. כן, מי הדרישה שלו שאנשים, שיהיה דרס קוד מאוד מסוים, בקונגרס הציוני הראשון בבאזל, מתוך הבנה, שהיא הבנה מבריקה, כן? תחשוב, זה הרבה לפני אינסטוש, זה הרבה לפני העולם הזה שהנראות הופכת בו לאונתולוגיה, שיהודים יראו כמו סטייטסמן כדי להפוך אותם לכאלה, כן? גם אם זה, מה זה הקונגרס הזה? כאילו, מי זה האנשים האלה? מי אתם ופוליטיקה של העולם? אבל היכולת ליצור את האירוע הזה, ליצור מעין פרפורמנס ארט של חשיבות פוליטית, שאחר כך הופך להיות נבואה שמקשימה את עצמה. יש שם ציר יצירתי שגם הוא ניטשיאני להפליא, כן, אם במודע או אם או שלא.
2: טוב, אז זה היה מרתק. המון תודה, ג'רמי, על שיחה מעניינת שדיברה גם על החיוב וגם אולי קצת על הסכנה, אבל בעיקר על ההשפעה העצומה של ניטשה על הציונות, וזה איכשהו מבהיר לי לפחות הרבה דברים לגבי אפילו מה שקורה היום. אז המון תודה, ג'רמי, על השיחה הזאת.
1: תודה לך, גלעד. כיף חיים. תודה רבה.
2: ותודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נמצאים גם בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בהילחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט, תודה רבה שוב ג'רמי, ולהשתמע בשבוע הבא.

0: בהצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה ממשיך לתקוף את כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בכיר בארגון הכריז כי תהיה תגובה על כל הפרה כלשונו של ישראל. מדינות המפרץ מדווחות על יירוט כתבאמים ששוגרו מאיראן. מבקר המדינה אומר כי הבדיקה שלו בעניין 7 באוקטובר אינה סותרת הקמת מנגנון חקירה אחר. התחזית, מחר דומה.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. המלחמה בחיזבאללה, בכמה אירועים משעות הבוקר יירט חיל האוויר רקטות ומטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. בכיר בחיזבאללה מחמוד קמאטי מאיים כי ארגונו יגיב על כל הפרה של ישראל ולא יחזור למדיניות האיפוק שנקט לפני 8 במרס.
6: לא אמנה לישראל ולא אמנה למסתוטנת في شمال فلسطين المحتلة لا أمنا ما دام أمن لبنان غير متوفر وغير مضمون
1: لو يبي تخون لإسرائيل ولا ريم بצפونا كل עוד לא הובטח ביטחון מלא ללבנון, דברי קמאטי, חבר המועצה המדינית בחיזבאללה. בנאום שנשא בדרום לבנון הדגיש כי ההתנגדות כלשונו תימשך עד שישוחררו כל האדמות שכבשה ישראל בלבנון. מדברי הבכיר בחיזבאללה,

0: בג"ץ סיים לדון בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. לקראת סוף הדיון התייצב המבקר אנגלמן באולם בית המשפט כדי להגן על בדיקתו.
1: אני כמבקר המדינה מסיים את כהונתי עוד 60 יום. מה שראיתי לנגד עיניי בכל ביקורות המלחמה זה את אזרחי ישראל. את תיקון הליקויים, כשהמוסד המבקר שומר על עצמאותו ואיננו תלוי בהחלטה של גורם כלשהו בהקמת מנגנון אחר, שאנחנו רואים בו הרבה חשיבות ואיננו רואים בו שום סתירה לביקורת המדינה.
0: אחמד אלנעמי, תושב רהט שנורה למוות בידי שוטרי מג"ב, יובא לקבורה בשעות הקרובות לאחר שגופתו שוחררה מן המכון לרפואה משפטית. השוטרים טוענים כי הוא התנגד למעצר וכי חששו לחייהם. בני משפחתו אומרים כי הוא לא היה חמוש וכי לא הייתה שום הצדקה להשתמש בכוח קטלני. כתבנו אסף פוזיילוב שמע את אחיו, סרור אל נעמי. קריאה
2: אחת הייתה ישרות ללב, משם הוא כבר מת במקום. הבעיה שהייתה איתנו בתור שכונה, הפסקת חשמל. אנשים לא יכולים לשבת בלי חשמל, אין מעברים, אין כלום, אז כרובם היו יוצאים וחוזרים, יוצאים ורוצים. הוא אומר, אני מרגיש לא טוב, אני רוצה לצאת. ואז שהוא יצא, אז קרה מה שקרה.
3: כאן תחזית.
4: בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי תחול התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
7: קנטבות.
9: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
5: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
4: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
5: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבלתי נתפסת.
4: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
5: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
4: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה, האולטימטום הוא לשעה 5.
5: ניסיון החילוץ כשל.
4: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
5: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר, ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
4: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
5: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
6: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: כאן שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
9: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטור.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן העבירה את תשובתה על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. חיל האוויר יירט כמה רקטות ששוגרו אל כוחות צהל בדרום לבנון. בצהל אומרים כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. שוחרר למעצר בית הפרקליט שהוכה עד זוב דם בידי שוטרים. התחזית מחר דומה, ביום שלישי שרבי.
3: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. איראן העבירה למתווכים הפקיסטנים תשובה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך מדווחת סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, אירנה. בדיווח נאמר כי על פי התוכנית המוצעת, המסע ומתן בשלב זה יתמקד בסיום המלחמה באזור. כך מוסרים כשבינו איתמר מרגלית ועומר שחר. ראש ממשלת קטר אל-ת'אני שוחח עם שר החוץ של איראן ערקצ'י, והזהיר אותו כי השימוש במצר הורמוז כאמצעי לחץ רק יעמיק את המשבר במפרץ. אל-ת'אני, המשמש גם שר החוץ, קורא לכל הצדדים לשתף פעולה עם מאמצי התיווך כדי לסיים את המלחמה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי הדברים כלולים בהודעה שפרסם משרד החוץ של קטר. בתוך כך דיווחו שלטונות איראן על מחלית נוספת שעברה ביממה האחרונה באישורם דרך מצר הורמוז. מדובר במחלית המניפה דגל של פנמה, היא יצאה מנמל בסעודיה ועושה דרכה לברזיל. המלחמה בחיזבאללה, חיל האוויר יירט כמה רקטות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן דווח כי הורתה גם מטרה אווירית חשודה. דובר צהל מסר כי בשבוע האחרון השמידו כוחות אוגדה 146 בשיתוף פעולה עם חיל האוויר כ-70 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. עורך הדין סלח נעמה, הפרקליט שהוקע בידי שוטרים בביתו, שוחרר ממעצר בית. שוחררו גם

0: לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
1: התחזית בחסות?
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חמין על הגילת שלבי ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי הקלה באומס החום וביום חמישי שוב התחממות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, בבאר שבע 32 ובאילת עד 36 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
5: כאן תרבות.
7: שרון קנטור, סקרנית.

0: שלום, שלום. תראו, אנחנו יודעים שהעולם נשלט על ידי שיתוף הפעולה הקטלני שבין יחצנים ואלגוריתמים. אנחנו יודעים כמובן על מבצעי השפעה שמשנים משטרים ומזיזים לוחות טקטונים בעולם. אנחנו יודעים על כוכבות פופ שמאחוריהן צי צמא של אוהדים מהונדסים. ועדיין אנחנו מצפים שישארו איים נקיים בים השכלה. מוזיקת אינדי למשל היא אחד מהם. לטובת הקהלים המגוונים שלנו, מהי בכלל מוזיקת אינדי? זו מוזיקה שמופצת על ידי חברות תקליטים קטנות. מוזיקה שבמהות שלה יש שליטה על היצירה ולא המוצר. שהאומן עושה בה מה שהוא רוצה ולא מה שמוכתב על ידי השוק. במילה אחת, מעושה אבל מדויקת מאי פעם, אנחנו מצפים לאותנטיות. בשבועות האחרונים, האמון שלנו בחלוקה הזאת בין פופ לאינדי, בין מסחרה לאותנטיות, נסדק עמוקות. זאת לאחר שפורסם שאחת הלהקות האהובות של השנה החולפת, מי שהוגדרה כלא פחות מהתקווה של הרוק אנד רול העולמי, נעזרה בשירות של חברה בשם Chaotic Good Project, לצורך בנייה מלאכותית של המומנטום המדהים שלה. הלהקה ועוד אומני אינדי הואשמו בזיוף במובן העמוק של המילה. והדיון במהי אותנטיות ומהי בכלל אהבה למוזיקה עוד ממשיך להתנהל. ננסה להבין בדיוק מה קרה פה היום בעזרת שני מומחים. גיל מטוס הוא עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88 וגם מנהל הסושל של התחנה. יער בן בנישתי היא מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר וגם אחראית על הניוזלטר המעולה Touch Grass. אז אנחנו כבר מתחילים. אתם על סקרנית. המפיקים שלנו הם עדי אפרת וטל ניסן על הביצוע הטכני אלן אידיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטו. סקרנית. גיל, ספר לנו בכלל על גיס.
1: היי שרון. אז גיס, להקת רוק אלטרנטיבי מברוקלין, ניו יורק, של חברים מהתיכון שהתחילו לנגן ביחד עוד לפני שהם היו בני 20. מנעד ההשפעות שלהם הוא די רחב, מי שמקשיב להם ישמע שם את הוולווט אנדרגראונד, לטלוויז'ן ופייבמנט ובוב דילן וניק קיי ועוד הרבה דברים שאנחנו אוהבים.
0: לא אמרת רדיוהד.
1: רדיוהד, נכון, כמובן, אפשר לעשות פה עוד רשימה ארוכה.
0: נכון.
1: ולמרות שהם קיימים כבר 10 שנים כזה, מ-2016, הפריצה שלהם הייתה רק בשנה שעברה, סביב האלבום הרביעי שלהם, Getting Killed, שהזניק גם את קריירת הסולו של הסולן, קמרון וינטר, שאלבום הסולו הראשון שלו יצא בסוף 2024, אבל גם ככה נכנס לכל רשימות סיכום השנה של 2025, והאלבום הזה כיכב גבוה בכל הרשימות, כמעט בכל הרשימות של האתרים הגדולים. אפילו האלבום הסולו של קמרון וינטר, אז אחד השירים משם, Love Take Miles,

0: בעצם לקח את המקום הראשון ב-100 השירים הגדולים ביותר של המגזין פיצ'פורק לשנת 2025, למרות שהוא יצא ב-2024.
1: וואו, זה מותר בכלל?
0: אפשר, כי הוא יצא בסוף 2024 בדצמבר, אחרי שהרשימות מתפרסמות, אז כבר ניצלו את זה ואת ההייפ כדי להכניס אותו.
1: הבנתי. אז אני שמעת שכמו עורך דין טוב, כבר בנית לנו את הקייס, שהם התחילו בתיכון, הם מנגנים 10 שנים. מתי נכון. אתה, בתור אחד האנשים המעודכנים ביותר שאני מכירה, מתי אתה שמעת עליהם בפעם הראשונה, אתה זוכר?
0: אני מודה שגם אני שמעתי עליהם בשנה שעברה. סביב היציאה של האלבום, של Getting Killed, דרך, אני חושב שקראתי את הביקורת בפיצ'פורק, שדרגו את האלבום הזה, נתנו לו את הציון 9, שזה ציון גבוה, בטח לפיצ'פורק, שלא ממהרים לתת ציונים גבוהים. שמעתי את זה, ואהבתי את האלבום, התחלתי להשמיע אותו בתוכנית, ותוך כדי, פתאום הפיד שלי באינסטגרם התחיל להיות מופצץ בגיס, בקטע ש... כאילו, זה בכל מקום. זה הרגיש שזה בכל מקום שמדברים רק על זה, שכל יום אני מקבל מלא רילס וניתוחים וקטעים מהופעות ומימס, הם פשוט הציפו לי את הפיד.
1: כן, לפני הסיבוב הנוכחי, שהוא נגיד של אנז'אן דה פוטרין, שזה מה שלי קרה איתם, זה, כן. מה שקרה, זה מה שקרה עם גיס. וכשזה התחיל לקרות, מה אמרת לעצמך, יו, אני שמעתי את זה קודם, או לפחות קצת קודם, איך זה קורה עכשיו, או שאמרת ככה זה, פשוט להקה מעולה, שמגדירה כרגע, הרי זה חלק מהעניין, נכון? להגדיר את התקופה על ידי סאונד, בין היתר. כן. זה מה שאמרת לעצמך, או שגם אמרת, וואו, מה זה? אולי זה חשוד קצת.
0: אני לא חושב שחשדתי, אבל זה כן היה נראה לי, יותר התפעלתי מאיך להקת רוק אלטרנטיבי זוכה לכזאת תעודה ויראלית בפיד, זה לא איזה משהו פופי כזה, זה איך הדבר הזה קורה. אבל כשאתה מסתכל על המספרים, אתה מגלה שהמספרי ההזנות הם משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, ההזנות החודשיות של גיס בספוטיפיי הם סביב ה2 מיליון מאזינים חדשים בחודש, שזה אולי נשמע הרבה, אבל זה ממש לא מספרים גדולים.
1: כלומר, יש פה יותר באז מאשר באמת ההזנה למוזיקה? זה מה שאתה אומר?
0: אני לא חושב שלא מאזינים למוזיקה שלהם, אבל יש באז גדול יותר מהתרגום של זה בשטח להאזנות.
1: או שהכל בווינילים בכלל, אמרתי.
0: זה ברור, נכון, כולם קונים רק תקליטים, אף אחד בכלל לא מקשיב בסטרימינג.
1: כן. הבנתי. והיום אתה אומר לעצמך, אחרי שה... בוא נדבר רגע על מה בעצם קרה. לפני בערך שבועיים, משהו כזה, שהתחיל גל של, של פרסומים. אני חושבת שזה התחיל באיזה ניוזלטר, ואז בכתבה בוויירד, ואז בגרדיאן, נכון. ועוד הרבה. מה בעצם התגלה?
0: בעצם התגלה שחברת גיס שכרה את שירותיה, או הלייבל שלהם שכר את שירותיהם, של חברה בשם Chaotic Good Projects. שמה שהחברה הזאת יודעת לעשות זה כל מיני קמפיינים דיגיטליים מתוחכמים, הם קוראים לזה קמפיינים נרטיביים, שזה הרבה יותר מתוחכם איזשהו קידום ממומן, שאתה משלם כסף בשביל איזושהי מודעה שתופיע בפיד, זה ממש ליצור קהל וליצור באז, כלומר גם להעלות כל מיני תכנים מחשבונות פיקטיביים, וגם להגיב על התכנים האלה. כלומר, אם עכשיו עולה איזה ריל, של קטע מהופעה של גיס, אז אותם חשבונות פיקטיביים יתחילו ישר להציף אותו בתגובות חיוביות, כדי שהתגובות האלה יתפצו, כדי שזה יגרום לאלגוריתם לחשוף את הריל הזה לעוד הרבה אנשים.
1: יו, תשמע, אתה אומר את זה, אתה אומר את זה, ואני כאילו נורא לא רוצה להיות צדקנית, וסתם יפת נפש, אבל זה כן מזעזע אותי.
0: זה מזעזע אותך?
1: כן, זה מזעזע אותי. למה? המחשבה על זה שיש באמת ריל עם מוזיקה, שאני כן מאמינה שנכתבה במקור מתוך, אתה יודע, המקום הזה שאנשים כותבים מנו מוזיקה, הוא בטח מוזיקת אינדי, וכל המערך סביב זה הוא בעצם מערך של, אתה יודע, בוט מגיב לבוט.
0: כן, אבל בסוף, אם הדבר הזה, אם הבוטים האלה, הם אלה שגרמו לך לצורך העניין להיחשף למוזיקה הזאת בכלל, זה לא דבר טוב?
1: אני לא יודעת. אני לא יודעת.
0: ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שהכתבה הזאת בוויירד עשתה, היא ככה הפכה לוויראלית והפכה לאיזשהו נושא שיחה מאוד טעון. אני חושב שהכתבה הזאת הצליחה בגלל שני דברים עיקריים. קודם כל היא השתמשה במונח לוחמה פסיכולוגית, הנדסת תודעה, משהו כזה, שזה משהו כזה שלוקח אותנו למשהו מאוד דאר כזה, אפילו מעולמות של הצבא. היא לא כתבה להקת גיס הצליחה בגלל קמפיין דיגיטלי מתוחכם או לא מוסרי או משהו כזה. היא הלכה ללוחמה פסיכולוגית, זה כבר שם את זה באיזשהו משהו מאוד, מאוד
1: כן,
0: גדול.
1: כן, של הבאדיז, של אנשים שהם לא אנחנו.
0: כן, זה כבר פסע מקונספירציה.
1: כן.
0: דבר שני, זה דיברו על זה בגלל שאלו גיס והם להקה אלטרנטיבית, כי אם במקום גיס היה כתוב שם שם של אומן פופ גדול, זה כנראה לא היה מפתיע אף אחד, כי אוקיי, מוזיקת פופ, שם גם ככה, כאילו במרכאות הכל מהונדס ומוצר, אבל כשלהקת רוק אלטרנטיבית עושה את זה, זה כבר פוגש אותנו אחרת, כי אנחנו מצפים מלהקה כמו גיס, להיות יותר אותנטיים, להצליח מהשטח, או להיות, להישאר קטנים. בעצם זה שהם מצליחים ככה,
1: לא, לא, לא, כבר... לא, אנחנו מצפים הם להישאר קטנים. אנחנו מצפים הם להישאר אותנטיים. לא, אני מתחברת למה שאתה אומר. אני חושבת שיש הבדל מסוים. אנחנו נשמח מאוד אם יצליחו, אבל לא באופן הזה. היינו שמחים אם באמת, באמת, כל האנשים היו שומעים, אומרים, יואו, זה אדיר, ואז אנשים אמיתיים היו כותבים את כל מה שהם כותבים.
0: אז עכשיו אני אשאל אותך, במה זה שונה מלהקה בשנות ה-60, שעמדה מאחורי לייבל גדול ומצליח, שקידם את האלבום החדש שלה עם שלטי חוצות בלוס אנג'לס? או במה זה שונה מתופעת השוחד לשדרני רדיו בשנות ה-50-60, כדי להשמיע שירים ברדיו ולהפוך אותם ללעיתים וכל מה שנגזר מזה.
1: יכול להיות שזה לא שונה, אבל אני לא יודעת כמה זה היה רלוונטי גם לגבי מה שאנחנו קוראים אינדי בשעתו. אני חושבת שלא, אני חושבת שמי שעשו את זה הם באמת אנשים שרצו לכבוש את השוק בתקליטונים. אני, לא נראה לי שאם אתה יודע, שאנשים שניגנו בלוז בדלטה עשו את זה, אני חושבת.
0: כמובן, אבל... מי שלא היה מאחוריו חברה גדולה, אבל לא היה, כמעט לא היה לו סיכוי בכלל להישמע. אז עכשיו יש לנו את האפשרות שלהקת רוק אלטרנטיבית שחתומה בלבל קטן מצליחה להגיע לחשיפה כזאת.
1: אז אולי זה לא בכלל אלטרנטיבי, אולי זה פשוט, כאילו היום אנחנו רואים אינדי או אלטרנטיב, זה פשוט שם לשוק יותר קטן, או שוק אחר, לא יודעת מה. פשוט סתם, כמו שיש סופרים גדולים וסופרים אורגניים טיפה יותר קטנים, הם עדיין שוק.
0: נכון, כן, זה, הדיון הזה, אם עדיין אפשר בכלל להשתמש במונח אינדי או לא, הוא דיון מעניין בפני עצמו, אני חושב אבל שזה לא לב הדיון כאן, אני חושב שזה פגע באנשים באיזשהו מקום כזה רגיש של, של האותנטיות.
1: כן, אני חושבת חזרה על המאזין שעכשיו שומע, ממשיך לשמוע את גיס באוזניות שלו, ונגיד הוא אומר כמוך, תמיד היו דברים כאלה, ומה ההבדל כבר בין זה לבין אנשים שיש להם קשרים ברדיו, או אפילו, כמו שהגדלת ואמרת, שיחדו אנשים. אבל הדיון הזה כולו כן חדר ליחסים האינטימיים מאוד שיש לאדם עם הלהקה שהוא אוהב, וזה יחסים אינטימיים.
0: נכון, השאלה אם זה באמת משפיע על המוזיקה, כי בסופו של דבר, כל הדבר הזה שהם עשו, וכל החשבונות הפיקטיביים, זה רק בשביל לייצר איזושהי חשיפה, שנראה, היי, הנה, יש פה איזה להקה, ונכון, יש עליה דיבור מגניב כזה, כי זה חלק מהעניין, אבל בסוף בסוף יושב המאזין, מקשיב לאלבום, ופה אין, פה את זה אי אפשר לזייף, או הולך להופעה של גיס, ואם הדבר הזה לא היה טוב, אם לא היה מאחוריו, אם לא הייתה פה מוזיקה טובה, אם לא היו פה הופעות טובות, לא משנה כמה היו מתאמצים עם הקמפיינים האלה, אני חושב שזה לא היה קורה.
1: אני לא בטוחה שאתה צודק. אני חושבת שאנחנו רואים שהייפ רציני יכול להגיע גם על דברים די גרועים.
0: נכון, אבל זה לא מספיק, אני חושב שזה לא, מספיק, זה לא היה מספיק במקרה הזה, אנחנו גם לא יכולים לדעת, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת אם ה... זה קל מאוד לנסות... להגיד שהנה, בגלל הדבר הזה, גיס הצליחה. אבל זאת להקה שכבר, כמו שהתחלת ואמרת שאני עורך דין טוב, זו להקה שכבר בנתה את עצמה כמה זמן מראש, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר את ההצלחה המטאורית הזאת, אנחנו מאוד מנסים לעשות את זה בדיעבד, אבל זה לא אומר שום דבר.
1: תגיד, אם אנחנו עולים כאילו עוד מדרגה כאילו במהלך הפוסט-מודרני הזה, הם בכלל ניזוקים מהדיון הזה עכשיו? או שהם בעצם מרוויחים גם ממנו? כי הנה, עכשיו אנחנו בכאן תרבות. כן, מדברים עליהם עוד, לא?
0: למיטב ידיעתי, הם לא הגיבו להאשמות האלה. אני חושב שקודם כל כן, הם מרוויחים כי הם עדיין בשיח, אבל נראה לי שבסוף מי שאוהב את המוזיקה של גיס, קשה לי להאמין שאנשים שאוהבים את המוזיקה יפסיקו עכשיו לשמוע אותם או ללכת להופעות בגלל הדבר הזה. ומי שמנגד לא יתחבר למוזיקה, שונא אותם, אז עכשיו יש לו גם במה להתחדר.
1: יש לו גם קייס, כן.
0: יש לו קייס טוב. שזה גם איזה משהו מעניין, כי זה לא מספיק היום סתם לסנוע להקעה, אתה צריך גם איזושהי, אתה צריך איזו הצדקה מוסרית. אז הנה, עכשיו אני לא סתם לא אוהב את גיס, זאת הלהקה הזאת שדחפו את עצמם בקמפיין דיגיטלי אפל.
1: אתה תמשיך לאהוב את גיס, כן?
0: כל עוד הם יציעו מוזיקה טובה, אני איתם, וכל השאר זה מבחינתי רעשי רקע.
1: גיל מטוס, עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88, הוא מנהל הסושל של התחנה, תודה רבה.
0: תודה שרון, ביי.
1: אנחנו עם יער בן בנישתי, מנהלת קריאיטיב ואסטרטגיה במולי אר, וגם אחראית על הניוזלטר המעולה והמומלץ שלהם, טאצ' גראס. שלום.
2: שלום.
1: בואי, תנסי לעשות לנו סדר. בעצם, מה עשו פה? ממה מורכב קמפיין השפעה כזה? כמו שגיס ועוד להקות אנחנו למדים השתמשו בו.
2: אז בעצם קמפייני השפעה מהסוג הזה אפשר לנקוט בכל מיני טקטיקות שונות כדי להפעיל אותן. אפשר להשתמש בפרופילים מזויפים, למשל כדי ליצור איזושהי מסה מאוד מאוד גדולה של תגובות מתוזמרות בפלטפורמות השונות, ובעצם יצירה של סוג של בז מלאכותי. בנוסף, אחת הטקטיקות שהשתמשו בה בקמפיין ההשפעה של גיס ובעוד קמפייני השפעה נוספים, זה לשלם לאינפלואנסרים שבעצם הלכו להופעות הספציפיות של הלהקות, ויצרו איזושהי תחושה שכולם היו באותה הופעה. העניין הוא בקמפייני ההשפעה האלה הוא ליצור איזושהי תחושה של זה הדבר הנכון, זה הדבר שכדאי לשמוע אותו עכשיו, זה הלהקות שכדאי להאזין להן, ובעצם מצירה של בז שהוא מאוד מאוד חיובי כלפי הלהקות האלה, במין תחושה כזאת של אם אתה לא שם אתה לא קיים.
1: בעצם לייצר פומו מלאכותי כזה. אני, בעיקר מה שאני מתרשמת, ומה שאת אומרת, זה השילוב שבעצם הקמפיין במקור שלו הוא כולו מעולמות הדיגיטל, כי הוא אמור בסופו של דבר להגיע בקצה לזה, אבל הוא בעצם נותן איזה שילוב חדש של, של בוטים ואנשים אמיתיים, פייק ורילנס בערבוביה, שהרבה יותר קשה לשים עליה ככה את האצבע.
2: לגמרי, לגמרי, ואנחנו מדברות גם על איזושהי סוגיה חדשה שקוראים לה בעצם דארק סושיאל, שזה מדבר על כל השיתופים שאנחנו לא רואים בפומבי. זאת אומרת, אם אנחנו היינו רגילים בשנים האחרונות לראות כמויות של לייקים, של ריטוויטים בטוויטר, של תגובות פתוחות, עכשיו מבצעי ההשפעה האלה עובדים גם על השיתופים הפרטיים, דרך הוואטסאפ, ההודעות הפרטיות שלנו, הטלגרם, ודרך אפילו מיילים. העניין הוא שההצלחה היא כביכול פחות מדידה, כי חלק גדול מהשיחה קורה מתחת לרדאר.
1: שזה הדארק במושג הזה, אוקיי.
2: בדיוק, זה הדארק. זאת אומרת, אני יכולה לשלוח לחברה איזשהו קישור לספוטיפיי בדי-אם, אף אחד אחר לא רואה את זה, או חבר שולח לי איזשהו שיר או ריל, ושואל אותי אם צפיתי. העניין שזה אומנם מקשה על המדידה, אבל ברמה התודעתית, זה כן משנה את סוג ההזדהות שאנחנו מחפשים. אם שיווק פעם רצה ויראליות ושכולם יראו, היום השיווק דווקא רוצה איזושהי תחושה של אינטימיות, שתשלח את הקישור, את השיר, את הסניפט מההופעה למישהו ספציפי. אני קוראת לזה סוג של מעבר מתראו אותי לתראי את זה. זאת אומרת, זה פחות תראו את כמות הלייקים, את כמות העוקבים שיש בעמודים, ובהקשר של גיס זה באמת נכון מהבחינה הזאת שכמות השמיעות בספוטיפיי לשירים של גיס לא מאוד גבוהה. זאת אומרת, לכל שיר יש בין, לשירים הפופולריים שלהם יש בין 10 מיליון ל-20 מיליון האזנות, שזה אומנם מאוד מאוד מכובד, אבל ביחס להייפ שנוצר סביבם, אלה לא מספרים מאוד משוגעים. והתחושה היא יותר של גילוי אישי, לא של מוצר שכולם צורכים, וזה בעצם גם מתקשר לעובדה שגיס היא להקת אינדי. ואני חושבת שזאת נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה בסיפור הזה.
1: כן, זה בעצם, אני חושבת, מה שפוצץ את, את המורסה הזו, נקרא לזה כך, אבל אני רוצה רגע להישאר איתך על המושג הזה, דארק סושיאל, ועל ההבחנה שלך בין תראו אותי לתראו את זה. זה לא בדיוק תראו את זה, זה תראו אותי מראה לכם את זה. כי כן אנחנו, לגמרי. שוב, נכון, אנחנו כן, מי שמעביר וחולק, גם חשוב לו להיות כאילו הראשון שהראה לך את זה, נכון? באיזשהו אופן. יש פה איזה משהו של, של ניחוס של הדברים אליי, על עצמי. כל אחד מאיתנו בעצם סוכן תרבות.
2: לגמרי. אני חושבת שיש איזשהו כוח מאוד מאוד גדול, בעיקר בעולמות המוזיקה, אבל לא רק. אני חושבת שדווקא כן בעולמות האינדי, בעולמות של סרטי אינדי, של מוזיקת אינדי, של אני הייתי הראשון. אני גיליתי את הלהקה הזאת לפני כולם, אני שמעתי אותם ראשונים, אני בעצם הכרתי אותם לפני שפורסמה הביקורת המפוצצת והמאוד חיובית בפיצ'פורק, לשם הדוגמה. ואני חושבת שזה גם איזשהו רצון שלנו לסמן מהו טעם טוב, ואיך אנחנו מגדירים את עצמנו דרך הטעם שלנו. זאת אומרת, אנחנו מאוד רוצים להיות מעודכנים מצד אחד, ולהיות עם האצבע על הדופק, אבל גם מצד שני אנחנו מאוד גאים בזה שאנחנו אוהבים מוזיקאים שלא כולם מכירים, ואני חושבת שהשבר עם גיס נוצר גם מתוך איזושהי תחושת אכזבה של מעריצים שכן היו איתם מתחילת הדרך, והרגישו שההצלחה שלהם בשנה, שנתיים האחרונות היא אותנטית, והם ראויים לה, אבל יכול להיות שההצלחה הזאת נבעה ממקורות שהם לא אותנטיים, והיא לא צמחה בצורה אורגנית.
1: כן, זה כאילו אולי חוו פה רמייה של הדבר, אחד הדברים שהכי מגדירים אותנו, הטעם המוזיקלי שלנו הוא בנפשנו, ובטח, ובטח באמת בעולמות האינדי שבהם, את יודעת, בדור שלי, תמיד אומרים, never mind, אנחנו שמענו את בליץ', שזה כאילו לסמן את הנקודה שבה הצטרפת לנירוונה, בסדר? כאילו, זה ממש נוגע במקום הזה, שהוא ממש מקום קריטי.
2: לגמרי, אני חושבת שבעולמות האינדי יש איזושהי פנטזיה רומנטית של האומן הבודד, הגיטרה, שכיתת רגליים מבר לבר, וההצלחה שלו עברה מפה לאוזן, אבל גם המיתולוגיה הזאת ככל הנראה נבנתה על ידי התעשייה, זאת אומרת, הסיפור הזה של הלהקה שהתגלתה במקרה, הרבה פעמים זה סיפור שמישהו כתב, אבל אני חושבת שגם ציפייה קצת לא ריאלית, כי מוזיקאי אינדי ב-2026, צריכים להיות גם יזמים ואסטרטגיים ולהבין בדאטה, ויכול להיות שדווקא התמימות הזאת שהיא הייתה, ואני חושבת שגם עדיין, חלק מאוד מאוד מאוד חשוב מעולמות האינדי, אולי פשוט כבר לא מאוד קיימת.
1: זהו, אני מסכימה איתך לגבי 2026, אני מסכימה איתך לגבי המצב כרגע, אבל כל מה שתיארת לגבי אותו מוזיקאי שמחטט רגליו באמת בברים וזה, זה חייב להמשיך להיות נכון, ואני אפילו חושבת שאת יודעת, עבורי, שהטעם שלי הוא עוד הרבה יותר שמאלה, נגיד, מגיס, אני מבחינתי סוג של ה-new mainstream באיזושהי צורה. זה שאתם קוראים לזה אינדי זה יופי. קואצ'לה הוא לא פסטיבל אינדי בשום צורה עבורי, ולכן כל השיח הזה כולו באמת נמצא באיזשהו מקום שהוא מסחרי, אולי מסחרי יותר קטן, אבל הוא עדיין מסחרי.
2: הוא לגמרי מסחרי. אני חושבת שכל תרבות פופ היא מערכת של השפעות ודחיפות ואיזשהו עיצוב תודעה, ואני חושבת שזה גם הפרדוקס של האינדי. זאת אומרת, כל אומן הרי רוצה להצליח. זאת השאיפה. אתה מתחיל מאינדי, אתה מתחיל כאומן עצמאי, ומטרה שלך היא לגדול. והרבה מאוד אומנים חצו את הקו באיזשהו אופן בשנים האחרונות, מאומני אינדי קטנים בשוליים, לאומנים מצליחים שמשתפים פעולה עם אומנים גדולים מהם, או הופכים להיות אותם אומנים גדולים. השאלה היא מתי עובר הגבול בעיניי בין איזושהי ניסיון ליחץ שהוא לגיטימי וניסיון לשווק את עצמך שהוא טבעי והוא מובן כי הרי כל אומן חייב להיות חלק מהמשחק לבין איזושהי מחשבה שהאומן שאתה אוהב בעצם ישתמש במניפולציות די זולות כדי להצליח.
1: ואנחנו אומרים שגיס חצו את הקווים האלו?
2: אנחנו לא לגמרי יודעים, זה בדיוק העניין. אני חושבת שהסיפור עם גיס הוא לא בהכרח השאלה אם הם השתמשו בשירותיה של סוכנות מיתוג חלקלקה ומרושעת, כי אנחנו לא באמת יודעים, וגם אמרו את זה בגרדיאן ואמרו את זה בוויירד, אנחנו לא לגמרי יודעים אם מבצע ההשפעה הזה הצליח. אנחנו, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, נתוני ההשמעה של גיס הם לא מאוד מאוד גדולים. בספוטיפיי ובשאר פלטפורמות ההזנה. אנחנו לא יודעים אם בסופו של דבר זה הוביל לאיזושהי הצלחה. אנחנו כן מתבאסים על זה שלהקה כמו גיס השתמשה בשירותים של סוכנות, שיווק, שכנראה נקטה בפעולות לא מאוד סימפטיות כדי ליצור הצלחה. כן. זה קצת מלכלך את, את הפנטזיה.
1: לא רק את הפנטזיה, את המוזיקה עצמה. אני חושבת באמת על האדם ששוב, את יודעת, שומעים את אותם השירים, והם נשמעים טיפה אחרת, לצערנו.
2: כן, לגמרי, לגמרי.
1: יופי, אני מאוד מודה לך. יער בן בנישתי, רגע, אני אעשה את זה שוב, כי זה מקום אחר, סליחה, וגם לא בטוח שככה זה יהיה, אנחנו יכולות שזה יהיה בתחילת הזה, אבל יער בן בנישתי, מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במול יער, ומזכירה שוב גם את הניוזלטר המעולה, Touch Grass. תודה רבה.
2: תודה רבה, שרון.
1: ביי. אז לסיכום, גיס גייט בעצם מבקש מאיתנו שני דברים. הראשון, לבחון מחדש את כל האופן שבו אנחנו צורכים תוכן. ויותר מכך, האופן שבו אנחנו מעבירים תוכן לאחרים. ושתיים, לשאול מחדש, מה זה אינדי? זה פשוט עוד שוק, רק קטן יותר? אם ככה, זה פשוט עוד שוק. ואולי, תחת משטר האלגוריתמים, אין שום דבר שאינו שוק. כלומר, אם אתה שומע את זה, וזה לא השכן שלך, שער כרגע, במרפסת, זה פשוט שוק. עד כאן סקרנית להיום. אתם יכולים לכתוב לנו הצעות, רעיונות, מחשבות. תיבת המייל שלנו היא kansakranit@gmail.com. kansakranit, כמו ששומעים. אנחנו נודה כמובן גם למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן, ולמבצעים הטכניים, אלן אדיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטו, שימרו על השפיות. את סקרנית התחלתי לפני קצת יותר משנה. נקודת המפגש בין האדם לטכנולוגיה, בין העצמות לשבבים, בין הרוח האנושית לבין הרוח במכונה, נראתה לי, כמו לרבים מאוד לאורך ההיסטוריה, מעניינת. ואולי בנקודה הזאת בזמן מעניינת במיוחד. דיברנו כאן על כל מיני אספקטים של המפגש הזה. נקודות מחקר שונות, עבודות אומנות, מחשבות. ככל שהשנה נקפה, משהו קרה. בהתחלה, השיח על הבינה המלאכותית השתלט. חידושים צצו השכם והערב. נדמה שכדי להדביק את הקצב, קצב לא אנושי, צריך לדבר רק על זה. לא רק אנחנו דיברנו על זה יותר ויותר. כולם דיברו על AI יותר ויותר. בין אם כדי לזכור חידושים, בין אם כדי לחשוב על מצב האדם, ובין אם כדי להשמיע נבואות.
3: We may look on our time as the moment civilization was transformed, as it was by fire, agriculture, and electricity.
4: Will AI take my job?
5: I think AI can absolutely take people's jobs.
6: We are going to see AI changing even things like religion.
7: I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime...
8: I think we're training toward to having something that's smarter than any human by maybe next year or something. I mean,
1: הנבואות ברובן נגעו לחזון ה-AGI, בינה מלאכותית עילית שתפקד על עצמה בתבוניות עצמאית שתעבור את זו של האדם ותיצור עולם בו הוא אינו יכול יותר להבין את המתרחש או לשלוט בו. רגע, זה מאוד דומה למה שכבר קורה עכשיו, במציאות שלנו, לא? מישהו מבין את העולם? מישהו מרגיש שהוא עדיין שולט בו? בדיבור היומיומי אנחנו מבחינים בין סינגולריות, שהיא המצב הטכנולוגי אותו תיארתי, לבין טוטליטריות, מושג שבעצם אומר צורת שלטון חובקת ומוכרת כבר, שאין בה שום דבר חדש. אבל מילולית, המרחק בין שתי המילים האלו לא רב. שתיהן מתייחסות לאחדיות, להבדיל מהאחדה. אחדיות, הפיכת העולם למקשה אחת, בלתי ניתנת לפריצה, להכלה, להבנה או לשינוי. בעצם זאת פרידה מהתפיסה הדיאלקטית. אין יותר דיאלוג, אין יותר פרומפט, אין יותר התנגדות, לא כי אין התנגדות, אלא כי אין לה שום משמעות. משמעות הפעולות בעולם סגורה בפנינו. בינת כל הבינות, מלחמת כל המלחמות. שיח טוטלי, אחדיות. אם אנחנו משווים את החיים שלנו לקלאסיקות של מדע בדיוני, אנחנו, צוות סקרנית, היינו בטים הקסלי. היינו בחזון טוטליטרי טכנולוגי של חברה חסרת מוביליות שנשענת על כוחה המיטיב, לכאורה, של הטכנולוגיה.
9: Then... Upon reaching computer lessons after 6 more years in a final conditioning school, each happy, healthy individual will go forth to take up his or her predestined place in the greater society.
1: האורווליאנים חלקו עלינו. מה עולם חדש מופלא? אתם לא רואים שזה בול 1984?
10: If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face.
1: ובכן, נראה לי שלא צריך לבחור. דיסטופיית כל הדיסטופיות היא בהישג ידינו. המלחמה האחרונה בישראל הביאה לשיא את ה-New Speak, השיא החדש המקומי, ולא רק המקומי. המלחמה שתביא את השלום הוא משפט שנאמר לאחרונה ללא מצמוץ. זו מלחמה שבה כדי להסיר איום טילים חוטפים מתקפת טילים. הכל הגיוני במסגרת שיח שהפך לחסר משמעות, ובעיקר לכזה שאיש לא יכול להבינו. בעולם בו אין תקשורת, ייתכן שמצב של חוסר הבנה היה מביא לשתיקה. בעולם בו תקשורת היא הכל, מצב של חוסר הבנה מביא להפך הגמור, לטילי טילים של פרשנות וללידתם המוצלחת של אינספור נביאים, שהרי אם ההווה אינו נהיר, אפשר להמר על העתיד. ההתנבאויות המוזרות ביותר הן של אלו שבעצם גם קובעים את העתיד. הם משמיעים כל מיני משפטים כלליים, ספקולציות פילוסופיות, אזהרות חמורות אפילו, כשהמושכות בעצם בידיים שלהם.
11: We really are heading towards AI systems that are better than almost all humans at almost all tasks. My guess, and I'm still not certain of it, but I think with some of the things we've seen with models starting to be as good as PhD students in areas like math and programming and biology, it is my guess that by 2026 or 2027, we will have AI systems that are broadly better than almost all humans at almost all things.
1: בתחום הבינה המלאכותית אנחנו עדים לראשונה לאנשים שהמציאו משהו ואומרים בפירוש שאין להם מושג איך הוא עובד עד הסוף ולאן הוא הולך ולמה. בתחום המלחמה אנחנו עדים לאנשים שיוזמים אותה ואומרים אחר כך בפירוש שאין להם מושג לאן היא הולכת ולמה. חוץ מכמובן ביטויים כמו עד הניצחון או עד הסינגולריות. הדברים כולם נעשו מורכבים מדי. אי אפשר להקיף אותם במחשבה. וזו עוד סיבה לפשטנות. כשהעולם מורכב, מסרים פשוטים יעשו את העבודה. העולם הגלובלי המאוחד, יחד עם חוסר הידיעה וחוסר ההבנה, הביאו גם למצב של תחרות מידית. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו גם לא יודעים מה האחר עושה, אז בטח שלא נדע מה נעשה אחרי שהאחר יעשה את מה שהוא יעשה. גם הזמן מתאחה. אמריקה רוצה להיות גדולה שוב.
12: Together we will make America great again.
1: ישראל רוצה לחזור לימי התנך.
13: Can David establish our capital here in Jerusalem only 3000 years ago?
1: את החזרה לעבר עושים בעזרת העתיד. בינה מלאכותית היא חלק אינטגרלי מהלחימה כבר עכשיו, וזאת למרות שמחקרים מראים שמודלי שפה גדולים נוטים להסלמה מהירה, ובמצבי קיצון אפילו לא מהססים להמליץ על שימוש בנשק גרעיני.
14: כרגע ברחנים.
15: יצרנו מערכת AI שיש לה סט חוקים עצמאי. בן אדם הוא זה שמנהל אותו, אבל בסוף המערכת רצה לבד.
1: אבל הסיפור של השבועות האחרונים היה סביב הדרישה של הפנטגון מאנטרופיק לאפשר שימוש בלתי מוגבל במודל קלוד לצרכים צבאיים, כולל מעקב ונשק אוטונומי. אנטרופיק סרבה בטענה לקווים מוסריים ואתיים, ובטענה שהטכנולוגיה בעצם לא מוכנה ולא בטוחה דיה לשימוש. הממשל, כתגובה, איים להגדיר אותה כסיכון בשרשרת האספקה. אחרי הפיצוץ הזה עם אנטרופיק, OpenAI חתמה על הסכם עם הפנטגון לפריסת מודלים מתקדמים בסביבות מסווגות. סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, טען שההסכם כולל, ציטוט, קווים אדומים לשמירה על בטיחות. אבל עצם העובדה שההסכם הזה נחתם אחרי שהקודם נכשל, בהחלט מעורר תהיות. במהלך האחרון, אנטרופיק חזרו לשיחות עם משרד ההגנה האמריקאי במטרה להגיע להסכם על שימוש צבאי בקלוד, לאחר שקריסת המסע ומתן יהיה מה לעלות לחברה באובדן של מאות מיליוני דולרים.
16: If you provide a service, you don't get to decide where that service is used. There's this operational side of military decisions. Of course, we don't have any say about that.
1: זה מנכ"ל אנתרופיק, דריו אמודאי, ברעיון לאקונומיסט. כל הדיון הזה על איזו חברה ואיזה ביליונר הוא זה שיסייע לצבא וגם על הדרך יפר קודים של פרטיות וביטחון, לא ממש משנה לנו. למשל, בזמן שטראמפ חתם על צו שמורה לכל הסוכניות הפדרליות להפסיק לאלתר את השימוש במודלי ה-AI של חברת אנתרופיק, מטוסי חיל האוויר האמריקאי כבר היו בדרכם ליעדים באיראן, עם מערכות פיקוד, כלים להערכות מודיעין, זיהוי מטרות וסימולציות של זירת קרב בזמן אמת, שכולם מבית אנתרופיק. כן, הכל מורכב, גם לנשיא האמריקאי. אבל לדבר אפשר. מה זה אפשר? חייבים. מוכרחים להמשיך לדבר.
17: Israël et l'Iran et pourquoi certains parlent que ça déjà lance sous il faut comprendre que c'est depuis 40 ans que ça va être combat de qui le français peut
1: אז נתנגד, אתם אומרים. אבל ההתנגדות לא רק שלא משנה כלום. למעשה, באופן בו עובדים הדברים בקיום טוטלי, האלימות והדיכוי הם כוח משמר. דיכוי ההתנגדות, ולעיתים גם ההתנגדות עצמה, הם חלק מאותו מופע של שימור הכוח. הם מזינים אותו. למשל, דוגמה קטנה. בקצה כל כתבה באתר החדשות N12 מופיעה השאלה. האם הכתבה עניינה אותך? הגולשים יכולים לבחור בין כן ובין לא. לא. הבחירה הזו מדגימה היטב את סוג השאלות וסוג הבחירה של העידן החדש. גם כן וגם לא מביעות בסופו של דבר engagement, שזה הדבר החשוב. מי שלא התעניין בכתבה, כלל לא קרא אותה מלכתחילה ולא נתקל בכלל בשאלה. מי שכבר נתקל בשאלה, בעצם מביע באופן הזה הסכמה או זעם. שהם היינו הך מבחינת המערכת. כן או לא? זה אותו כפתור. גם אני בתקשורת, גם אתם כעת בתוך התקשורת. אז בואו נתנבא. מה יהיה בעולם סינגולרי טוטליטרי? עולם שהוא גם חדש ומופלא וגם נשלט על ידי האח הגדול והניו ספיק.
18: Do you ever wonder if people in the Middle Ages knew that they were living in the Middle Ages? Obviously, they wouldn't have called it that, but I mean, did they know that something great had come before them and something totally different and perhaps terrible was inevitably going to come after them? Actually, yes, kind of, in much the same way that we today look at the past with rose-tinted glasses and have nothing but this horrible anxiety when thinking about the future.

במקרה הטוב, החיים שלנו יהיו דומים לחיים בימי הביניים, חיים ללא מרחב תמרון, חיים של צמיתים, נתונים לחסדי כוחות גדולים מהם, האדון או התאגיד, ומאמינים בכל מיני שטויות כדי למלא את חוסר ההבנה הגדול שהוא הקיום האנושי. כשם שבימי הביניים ילדים גויסו לעבודה בגיל צעיר, ולמעשה טרם הומצאה הילדות כפי שאנחנו מכירים אותה, כך ניתן לראות איך כבר עכשיו קורה מהלך דומה בגלל הטכנולוגיה. ילדים שורים בה כמו מבוגרים. הם כוח עבודה רציני. בתחילת החודש, עם פרוץ המלחמה, פורסם שמרק צוקרברג קנה אחוזה חדשה. זו אחת העסקאות הגדולות שנעשו בארצות הברית אי פעם. 170 מיליון דולר. כפי שדווח, האחוזה כוללת 9 חדרי שינה, 15 חדרי רחצה, המטבח וחדר האוכל יופרדו על ידי אקווריום ענק, ובין הספרייה הדו-מפלסית יחבר מעבר סודי. חדר כושר, חדר יוגה, מרתף יינות, חניון, אולם קולנוע, סלון לעיצוב שיער, סוויטת ספא שכוללת חדר עדים וסאונה מקירות מלח מההימלאיה, וגם אולם ג'אז פרטי, כי צריך גם משהו לנשמה. האחוזה שוכנת באינדיאן קריק שבפלורידה. המעבר לפלורידה נעשה בעיקר לצורכי מס, שזה ניסוח יפה למרצון לשלם פחות מס. צוקרברג, שהונו מוערך בכ-270 מיליארד דולר, מצטרף לגל של מיליארדרים מעמק הסיליקון שבורחים מקליפורניה, בעקבות הצעת חוק לאישור מס מיוחד של 5% על מי ששוויים עולה על מיליארד דולר. צוקרברג יגור ממש 3 בתים מהמתחם של ג'ף בזוס מאמזון, ומספיק קרוב גם לבקש חלב מאיוונקה טראמפ וג'ארד קושנר. אבל האי אינדיאן קריק שבו שוכנת זולה של הצוקרברגים אינה סתם עוד שכונת יוקרה. מדובר בקהילה שנקראת בונקר הביליונרים. בונקר הזאת באמת מילה מתרגרת, בעיקר עכשיו, אני מתנצלת. השכונה הזו מגודרת ועצמאית, היא מונה 41 חלקות בלבד. לתושבים שם יש כוח משטרה משלהם ונכסים משותפים שסגורים הרמטית לציבור. אנשים שחיים ככה, הם האנשים שבעצם חורצים את הגורל של כולנו. כמו בימי הביניים.

למה כל זה קרה לנו? כי היינו מפונקים, כי העדפנו נוחות, כי הבטיחו לנו שהחיים יעשו קלים יותר. מי שמעדיף קלות, משלם מחיר. אבל אולי זו לא אשמתנו, ואין צורך בהלקאה עצמית, כמו בימי הביניים. עד כאן סקרנית להיום, מאחלים לכם שלום וביטחון וקדמה אמיתית. מזכירים לכם את המייל שלנו, זו כתובת מייל ששייכת לחברת גוגל, כאן סקרנית, bgmail.com. כאן סקרנית, במילה אחת, כמו ששומעים. תודה למפיק שלנו, עדי אפרת, אני שרון קנטו. שמרו על השפיות, שמרו על עצמכם. ביי ביי.

0: רפואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, יום יום עם אלעד ברנוי.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן העבירה את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי המסמך מתמקד בסיום המלחמה ובהבטחת השייט במצר הורמוז. חיל האוויר יירט רקטות ששוגרו אל כוחות צהל בדרום לבנון. בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. התחזית מחר דומה. ביום שלישי חם מן הרגיל עד שרבי.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. איראן העבירה למתווכים הפקיסטנים תשובה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, אירנה. בדיווח נאמר כי על פי התוכנית המוצעת, המסע ומתן יתמקד בשלב זה בסיום המלחמה באזור. גם סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת כי תגובת איראן מתמקדת בסיום המלחמה ובשמירה על הביטחון הימי במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי. מקור דיפלומט פקיסטני אמר לפני זמן קצר לערוץ אל-ג'זירה כי התשובה האיראנית הועברה לארצות הברית. כך מוסרים כשבינו ישי בר יוסף ויובל אינבר. קודם לכן אמר שגריר ארצות הברית באום מייקל וולץ לפוקס ניוז כי הנשיא טראמפ נותן הזדמנות לדיפלומטיה, אך סירב לומר כמה זמן זה יימשך.
7: We'll see what the Iranians just came back with overnight. Iran has now showed its true colors and they are publicly saying, "Thank God we're taking actions now before Iran."
5: אנחנו נראה אם איזו תשובה תחזור אלינו. איראן מראה כעת את פני האמיתיות. ותודה לאל שנקטנו פעולות עכשיו, לפני שאיראן תוכל להחזיק את העולם בין ערובה עם נשק גרעיני. ואנחנו צריכים גם לקחת בחשבון את העובדה שהישראלים והאמירתים פועלים כעת יחד עם כיפת הברזל ועוד שיתופי פעולה צבאיים. אז אנחנו בהחלט רואים את בנות בריתנו איתנו, דברי השגריר האמריקני באום שהעביר קשבנו איתמר מרגלית. המלחמה בחיזבאללה. חיל האוויר יירט כמה רקטות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן דווח כי יורתה גם מטרה אווירית חשודה. דובר צהל מסר כי בשבוע האחרון השמידו כוחות אוגדה 146 בשיתוף פעולה עם חיל האוויר כ-70 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. גל האירועים האנטישמיים בבריטניה. אלפים רבים, יהודים ולא יהודים, יצאו היום להפגין מול מעונו הרשמי של ראש הממשלה בלונדון. המפגינים מחו על תחושת היעדר הביטחון והניפו דגלים של בריטניה ושל ישראל.

0: של התחום ובלי חפיפה ארוכה. מינוי ועדת האיתור שתמליץ על מנכ״ל קבוע יידחה עד סמוך לאחר הבחירות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
2: ספשייל אורוויזיון, חברים!
1: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. החוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
3: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי הקלה באומס החום וביום חמישי שוב התחממות. כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב-8 למהדורת כאן חדשות בכאן 11. אורחי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות, וכאן תרבות. אנחנו על רדיו מונדו, התוכנית היומית שלנו, בין שש לשבע, ברחבי העולם. והיום אנחנו רוצים להתחיל בארגנטינה, כן, ארגנטינה בחדשות, מכיוון לא כל כך נעים, שם התחיל הווירוס שהשתולל, הגיע ל... ספינת המסע, ומעורר עכשיו המון חששות במקומות שונים בעולם, ברשת, ויכוחים לפה ולשם. נחזיק אצבעות ונקווה שיהיה טוב. ובכל מקרה, נתחיל שם, בארגנטינה, עם איגנסיו מריה גומז, הכל כך מוכשר.

כן, לא טעיתם, שמענו גם את המיתרים של הקורה. מרקס איסוקו, אחד מגדולי נגני הקורה, משתתף בקטע הזה. אנחנו נשארים במוזיקה יפהפיה מארגנטינה.

0: מטרה.
1: כמה יפה, לרומבה דל פרדון, שיתוף הפעולה של רוזליה עם אסטרייה מורנטה, שאני מרבה להשמיע אותה בתוכנית כאן, סילביה פרס קרוז, ועכשיו אל קולומביה.

מצחיק הזה מקולומביה. שמענו כאן את המרידיאן בראדרס, האחים מרידיאן, ועם קונחונטו מדיה, לונה. נשאר בקולומביה, איך לא? אז הנה האפרו-קולומביאנית, טוטו לאמור.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
1: No, señor. Ese sí es. ¡Palma! ¡Palma!

אפריקה שבמרכז אמריקה, כן. האטלנטי השחור, תיאורית האטלנטי השחור, המוזיקה שנדדה ממקום למקום, וכאן הטופים שהגיעו לקולומביה עם המוזיקה האפרו-קולומביאנית, הטקסית כמעט אפשר לומר, של טוטו למומבוסינה. ממוזיקה אפרו-קולומביאנית למוזיקה אפרו-פרואנית, כן? אז אומרת סוזנה בקה.

מלווה אנדים והקונדור, אל קונדור פסה, שמענו את סיימון וגרפונקל כמובן. עכשיו לצלילים הנפלאים של שני מוזיקאים ענקים, עומר סוסה מקובה וסקו קייטה ממה.

ואת צלילי הקורה העדינים והמאנגים את הנפש יובילו אותנו אל סוף התוכנית. הנה הם הפעם בידיו של תומני דיאבטה יחד עם התזמורת הסימפונית של לונדון. הקטע הזה יסיים את התוכנית, יש עוד זמן, קטע ארוך, אז אני אפרד כאן כדי לא להפריע. אני משה מורד, מקווה שנהנתם, ניפגע.

0: שולחים דוס פואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרי.
1: חדשות ברשת ב', הכותרות, הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תשים את ידה על האורניום המועשר שבידי איראן במוקדם או במאוחר. נתניהו אומר כי יש גם דרך צבאית לעשות זאת. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל זקוק לחיילים נוספים בדחיפות. הוא הזהיר כי אם לא יוארך השירות הסדיר, יקרוס מערך המילואים. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
4: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. האירועים בצפון: לפני פחות משעה נשמעה אזעקה במושב זרעית בשל התרעה על חדירת כלי טיס עוין, שוגר מיירט ואחר כך נמסר כי האירוע הסתיים. לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בשטח פתוח ליד מושב מרגליות שבאצבע הגליל פרצה שריפה בעקבות נפילה של רחפן נפץ. לפני זמן קצר שוב נשמעה אזעקה בשומרה ובזרעית בפני חדירת כלי טיס עוין. הנשיא טראמפ אומר בריאיון טלוויזיה כי ארצות הברית תשים את ידה על מלאי האורניום המועשר שבידי איראן.
5: Well, we'll get that at some point with whatever we want. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it and we'll blow them up.
1: אנחנו ניקח את האורניום המועשר בשלב מסוים. יש לנו כוח שצופה על האזור, ואם מישהו יתקרב לשם, אנחנו נדע על כך ונפוצץ אותו, דברי הנשיא טראמפ בריאיון שהוקלט בשבוע שעבר. ראש הממשלה נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן טרם הסתיימה, בין השאר משום שהאיראנים עדיין מחזיקים באורניום מועשר.
6: Well, I'm not going to talk about military means, but the what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
7: What if there isn't an agreement?
1: אני לא אדבר כאן על האמצעים הצבאיים להוציא את האורניום, אבל הנשיא טראמפ אמר לי אני רוצה להיכנס לשם. אני חושב שאפשר לעשות את זה בהסכם, זו הדרך הטובה ביותר. נתניהו הוסיף כי אפשר לעשות זאת גם בדרך צבאית, אך סירב לפרט. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. צהל חיסל היום מחבלי נוח'בה חמושים מחמאס שפעלו לקדם מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות הצבא בדרום רצועת עזה. כך מסר דובר צהל. אמש חוסלו בצפון הרצועה שני מחבלים שעשו פעולות חשודות בקרקע במרחב הקו הצהוב והתקרבו אל כוחות צהל. הרמטכ"ל זמיר שב ואומר כי צהל זקוק מיד לחיילים נוספים. בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון הוסיף הרמטכ"ל כי צריך להאריך את השירות הסדיר ולאשר חוק גיוס שמתכתב עם צורכי הצבא, ולא, מערך המילואים יקרוס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהיה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, תוהה בתגובה מדוע הרמטכ"ל צריך להתחנן לפני הוועדה ומה עוד צריך לקרות עד שמישהו יבין שאנחנו עומדים בפני אסון. צהל והמילואימיקים לא צריכים עוד הצהרות וספינים של פוליטיקאים, אלא חוק גיוס אמיתי בהקדם. תתעוררו, כך כתב אדלשטיין ברשת אקס. מפלגת המילואימיקים בראשות יועז הנדל הציגה את חוזרים מהקרב, התוכנית שגיבשה בעזרת אנשי מקצוע להתמודדות לאומית עם פוסט טראומה. במסיבת העיתונאים קרא הנדל לכל המפלגות לאחד כוחות בנושא חשוב.
8: בכל שבוע יש לנו כ4 ניסיונות התאבדות של חיילים ומילואימניקים. זה מספר עצום. יש אלפים בינינו שלא מצליחים לחזור לשגרת יומם. לא מצליחים לחזור לעבודה, לא מצליחים לחזור לזוגיות, לא מצליחים לחזור לדברים. הכי פשוטים. צריכה להיות הסכמה לאומית בין כל המפלגות הציוניות, שאת האנשים שלנו אנחנו לא נוטשים, ועליהם אנחנו שמים את כל המשקל.

המלחמה בחיזבאללה, חיל האוויר יירט כמה רקטות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן דווח כי יורתה גם מטרה אווירית חשודה. דובר צהל מסר כי בשבוע האחרון השמידו כוחות אוגדה 146 בשיתוף פעולה עם חיל האוויר כ-70 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. גל האירועים האנטישמיים בבריטניה. אלפים רבים, יהודים ולא יהודים, יצאו היום להפגין מול מעונו הרשמי של ראש הממשלה בלונדון. המפגינים מחו על תחושת היעדר הביטחון והניפו דגלים של בריטניה ושל ישראל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט למנות את עורך הדין דין לבנה לממלא מקום מנכ"ל הוועדה לבחירות לבחירות הקרובות. השופט סולברג ציין כי עורך הדין לבנה שימש במשך כ-13 שנים, עד לפני כ-3 חודשים, בתפקיד היועץ המשפטי לוועדת הבחירות, וניסיונו הרב יאפשר לו למלא את מקום המנכ"ל בלי צורך בלימוד מעמיק של התחום ובלי חפיפה ארוכה. מינוי ועדת האיתור שתמליץ על מנכ"ל קבוע יידחה עד סמוך לאחר הבחירות. הרמטכ"ל זמיר שב ואומר כי צה"ל זקוק מיד לחיילים נוספים. בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון הוסיף הרמטכ"ל כי צריך להאריך את השירות הסדיר ולאשר חוק מילואים וחוק גיוס שעונה על צורכי הצבא. הוא הזהיר כי אם לא יעשו הדברים האלה, מערך המילואים יקרוס. מדברי הרמטכ"ל הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. ולסיום התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חמין הרגילת שרבי ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי הקלה באומס החום וביום חמישי שוב התחממות.

0: עורך הדין סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, חוקר במרכז הירושלמי ליחסי חוץ וביטחון. ערב טוב לך.
1: ערב טוב, דוב.
0: אנחנו כולנו בהמתנה לתשובת טראמפ לתשובת האיראנים. האיראנים בעצם אומרים לו היום, אנחנו נדבר על האורניום בשלב הבא, אולי. זאת בעצם, זה בעצם סירוב להצעה האמריקנית?
1: אני חושב שהתשובה האיראנית הייתה הדבר הצפוי ביותר, כפי שאנחנו למדים ויודעים ורואים כבר בתקופה האחרונה. תשובה שאף פעם לא תהיה שחור לבן, תשובה שמטרתה היא למשוך זמן, תשובה שמטרתה האסטרטגית היא להמשיך את המסע ומתן, והמצב שבו הם נמצאים כיום מבחינתם, הצלחה במשיכת הזמן הזאת היא הישג בפני עצמו.
0: למה זה הישג? הם הרי חנוקים במצור.
1: אני מדבר על, על הראייה האיראנית, הראייה האיראנית של המשטר. בוודאי שאם המצור לא היה אפקטיבי, אז בכלל לא היה מתנהל שיח כזה, ובכלל לא היינו רואים את האיראנים זזים בכל כך חוסר נכות, אבל כנראה שהנחת העבודה של האיראנים זה שהם יכולים לשרוד מצור ארוך, והם מעריכים שלמערב, לדונלד טראמפ, לארצות הברית, אין את האורך רוח אל מולם, ולכן הם משחקים את המשחק הזה, ומטרתם הוא למשוך כמה שיותר זמן. זה המצב. אחרת קשה מאוד להסביר את ההתנהלות שלהם במושגים מערביים. כמעט בלתי אפשרי להסביר את זה במושגים מערביים. אבל אני רוצה לומר לך שבבחינה, מה נכון יותר למהלך האסטרטגי כולו, המשך מצור ואפילו העצמתו, וסנקציות כלכליות קשות יותר, ואז בסופו של דבר מכה צבאית שהיא בוא תגיע, זה הרי זה משהו שהוא מחויב המציאות, כי הם לא יסכימו הרי להתפרק מהטילאות ומהאורניום, הוא לא יצא בצורה מסודרת, ולא יהיו הסכמים כאלה ואחרים. בין האפשרות הזאת שזה גם מצור וסנקציות כלכליות, ובסופו של דבר מכה צבאית, לבין למהר עכשיו למכה צבאית, אני חושב שהאפשרות הראשונה טובה יותר ועדיפה יותר לישראל, ועל לנו למהר. המצב כמו שהוא עכשיו, שאין הסכם, הוא טוב יותר לישראל.
0: למה?
1: ודבר נוסף, הוא גם מאפשר, מעלה את הסיכויים למעשה, לנפילת המשטר האיראני.
0: בגלל הנזקים הכלכליים המתמשכים.
1: כן, כן, שני הדברים האלה.
0: מה שאתה אומר זה שלא בהכרח נראה אסקלציה מהירה בגלל הסירוב האיראני, אלא יכול להיות שייקח כמה שבועות.

0: אני אקרא, התשובתי כן, אני מניח ומנתח את המצב, אף אחד לא באמת יודע, סביר שזה לא יהיה משהו מיידי.
1: תחת איזה תירוץ טראמפ ימשוך את הזמן עכשיו? כי עד עכשיו הוא אמר, יש להם שבוע, אנחנו במסע ומתן, הם רוצים לחתום, מה הוא יאמר עכשיו?
0: הוא לא באמת צריך איזשהו תירוץ. אתה יודע, הוא משחק את המשחק של האיראנים במגרש שלהם בצורה יותר טובה ממה שהם משחקים. הוא מסתכל על המסע ומתן כנשק אסטרטגי מהצד שלו. הוא לא מובל, ועצם זה שהוא זה שמכתיב את הזמנים, מוסיף עוד ימים, הוא נמצא בעמדת הובלה. אגב, עמדה שלא הייתה בתחילת המסע ומתן. האיראנים מבחינה תודעתית יצרו איזושהי אשליה של ניצחון תודעתי, בעיקר בתקשורת, אל מול הפסד צבאי מוחץ ומוחלט וחד משמעי. אני מתאר לעצמי שהנשיא טראמפ לא מעדיף שלא להגיע לפגישה עם נשיא סין, שאימות יהיה בסיאו. והאינטרס האיראני, וזה אני חושב שאנחנו נראה, הוא דווקא להשפיל ולדחוף את הנשיא טראמפ לקצה, אגב הפגישה שלו עם נשיא סין.
1: כן, תפרובה הוא כן, כמו שהם מנסים בשבוע האחרון, לעורר פרובוקציות כאן במפרץ. עכשיו אני רוצה לעבור איתך, ראיתי באחד הסעיפים, שהם דורשים סיום המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון. אנחנו רואים תיעודים, אני לא יודע אם מותר כבר, תיעודים קשים מאוד של חיזבאללה גם היום. מה יהיה בזירה הזאת?
0: נכון, ומספיק להסתכל על הרצון האיראני ועל החשיבות של החזית החיזבאללהית, שזו חזית שיעית אחת משותפת להם, ולהבין בדיוק מה ישראל צריכה לעשות, וזה בדיוק ההפך ממה שהאיראנים מנסים לעשות. תראה, הם רואים מבחינתם, החיזבאללה הוא הרבה יותר מפרוקסי, כמו שהגדירו את זה בעבר. זה ציר שיעי אחד הכרחי לתוכנית שלהם. לכן זה, אנחנו בסופו של דבר נגיע פה למצב מול ארצות הברית שלא נוכל להסכים אל מול המצב בלבנון. אני חושב שהחיסול האחרון של מפקד כוח רדואן והתקיפות מעבר לקו הצהוב הם ודאי איתות חזק מאוד לחיזבאללה, אבל גם לארצות הברית, שישראל מסרבת לקבל את המשוואה הזאת. אנחנו לא נוכל להסכים למצב כמו שהוא בלבנון, ואני חושב שבסופו של דבר תהיה הפרדה בין הזירות הגיאוגרפיות האלה שהן חזית שיעית אחת. גם זה בין העניין של זמן.
1: לסיום, אתה היית לבכיר לשעבר במוסד, ואתה רואה את ההתנגדות של היועצת המשפטית למינויו של רון גופמן לתפקיד ראשות המוסד. מה דעתך הזאת?
0: נשמע, אני חושב שמינוי של ראש מוסד הוא תמיד החלטה דירקטיבה של ראש ממשלה. ברגע שהמינוי הזה עבר את הוועדות המקובלות, וודאי כאשר מדובר בבן אדם שהוא עומד בכל הקריטריונים, גם בתפקידו כאלוף בצהל וגם מניסיונו כמזכיר ממשלה בזמן מלחמה, סליחה, מזכיר צבאי של ראש הממשלה עם הניסיון שצבר, ההתנגדות, אנחנו כבר רואים, לצערי, היא לא על בסיס מי ממונה, אלא על בסיס מי ממנה. וחבל, כל יום שגופמן לא עוסק בלימוד התפקיד, בפגישות עם ראשי אגפים, בהערכת האיומים, בהכנה שלו, זו פשוט פגיעה בביטחון המדינה. אני מקווה שהסאגה הזאת תיגמר מהר מאוד, יש פה הזדמנות לבית המשפט העליון להחזיר ולו בטיפה קצת מאמון הציבור שכמעט ולא קיים, ואם יפסול על הסף, הוא כבר לא יפסול, אבל אם הוא יפסול את העמדה של היועצת המשפטית.
1: עורך הדין סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, כיום במכון הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. מודה לך שדיברת איתנו, ערב טוב אדוני.
0: תודה לך, תודה רבה. תודה.
1: ואפשר לומר שבעניין הזה אנחנו עוברים אל חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, מפלגת יש עתיד. ערב טוב לך.
2: ערב טוב.
1: אתה מצטרף לדברים של מר אסולין לגבי קידום מינויו של גופמן לראשות המוסד?
2: תראה, אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך שבו אדם שהרגיש שהוא נפגע מגופמן הגיש עתירה לבגץ. בג"ץ ביקש חוות דעת, גם ראש המוסד, אני לא יודע מה ראש המוסד כתב לו, וגם מהיועצת המשפטית. היועצת המשפטית בדקה את התהליך שעברה הוועדה, ואמרה שהתהליך לא היה תקין, כי לא לא הוגשו מסמכים סודיים, כך אני מבין, לא הוגשו מסמכים סודיים, ולכן עכשיו ההחלטה היא בידי בית המשפט, וגם בית המשפט יחליט, יהיה מקובל עליי כמובן.
1: באופן אישי, על גופמן עצמו, בעקבות הטענה הזאת של אותו אחד, לומר שהנער ליאור אלמקייס, בעצם לא, זה השם שלו, כן, תבדוק את זה, בעצם גויס על ידי חטיבה ב-8200, שגופמן פיקד עליה, והם התכחשו לו כאשר הוא נעצר ונחקר.
2: הוא לא היה ב-8200, הוא היה בשומרון איפשהו. גרוסמן, אין לי עליו שום דבר רע להגיד, אני לא מכיר אותו.
1: אמר אוריאל מקייס, ואת התיקון שלך גם כן, לא ב-8200, ביחידה אחרת, כן.
2: אני לא, הוא, הצעיר הזה, פרסומים, כן, הצעיר הזה נעצר שעה זמן ממושך בחקירות של שבק, במעצר, ואף אחד לא בא ואמר, רגע, רגע, רגע, אנחנו בעצם הפעלנו אותו. נתנו לו זמן ארוך להיות שם עד שמישהו בדק את זה קצת יותר לעומק וראה שהוא סודק.
1: בהחלט התנערות שמעוררת שאלות, אבל ברמה המקצועית.
2: אז השאלה, מה שבודקת ועדת גורניס למינויים, היא לא בודקת מקצועיות, היא בודקת האם הוא ישר מספיק בשביל למלא את התפקיד. תואר מידות, זה מה שהיא בודקת. היא לא בודקת מקצועיות, אין לה יכולת לבדוק מקצועיות. ולכן, אני בודקת עם זה, בודקת אם הוא עבר תהליך. עכשיו, גרוסמן הוא אלוף בצהל, ואנשים עם אלופים בצהל, בעיניים שלי הם אנשים ראויים, הם עברו תהליך. אני לא, אין לי שום דבר אישי נגדו, ואני גם לא רוצה להביע דעה לכאן או לכאן. אמרתי, יש מי שהגיש בגץ, וכנראה שהוא הרגיש צורך לעשות את זה.
1: אבל היועצת המשפטית אומרת, בטלו את המינוי. היא מבקשת מבגץ.
2: היא לא אומרת, בטלו את המינוי. למה להגיד דברים שלא נכון?
1: הייתי עכשיו ממש דיווח, היועצת המשפטית לבגץ, בטלו את המינוי.
2: היועצת המשפטית אמרה, התבקשה על ידי בית המשפט לחוות את דעתה, ודעתה שהתהליך היה לא תקין, כי לא הושגו כל המסמכים בפני חברי הוועדה. אוקיי? זה מה שהיא אמרה. ולכן צריך להחזיר את התהליך חזרה. או לבטל או זה. זה מה שהיא אמרה. צריך לדייק בדברים האלה, כי קל להגיד דברים מוחלטים, אבל זה, צריך להגיד את מה
1: שהיא אמרה. הבנתי. עכשיו, באותו עניין אפשר לומר, ועדת השרים לחקיקה ישרה היום.
2: ואני מקווה בשבילו שהוא יהיה ראש המוסד.
1: מעניין. ועכשיו, ועדת השרים לחקיקה ישרה היום, בניגוד לעמדת היועצת המשפטית, הצעת חוק של חבר הכנסת דנינו מהליכוד, לפי ההצעה הזאת, ממשלה תוכל להדיח ולמנות בכירים בשירות המדינה בהתראה של שבוע. היועצת המשפטית אומרת, ההוצאות האלה עלולות לפגוע אנושות באופיו הממלכתי של השירות הציבורי ולהפוך אותו לפוליטי. מה דעתך?
2: דעתי שהשירות הציבורי שלנו כבר מזמן הוא חלקו, המינויים ומינויים פוליטיים של מקורבים. מה שעשה את השירות הציבורי לצערי הרב מלא מאוד מאוד בינוני. כל מי שהולך לבקש שירות בשירות הציבורי מודע לעניין הזה, וזה חבל. שירות הציבורי צריך להיות יעלום של שירות, של אנשים שמתאימים לתפקידם, שנבחרו אך ורק על פי היכולת שלהם למלא את התפקיד, ההשכלה, הניסיון, וכל הקריטריונים, ולא מינויים של מקורבים כאלה ואחרים כדי לסדר ג'ובים. ולצערי הרב, אתה ראית את התחקיר על ישראל כץ במשרד הביטחון, וראית במקומות אחרים בתעשייה בלעל או בסטור רשות שדות התעופה ובמקומות אחרים, ואתה מבין שאין מה לעשות, השירות הציבורי שלנו יידרדר מאוד, בגלל שהשיקול המרכזי במינוי אנשים הוא שיקול פוליטי ולא שיקול מקצועי.
1: כן, אבל זאת יכולה להיות ביקורת על הפוליטיקאים שממנים ככה, אבל לא על המערכת עצמה שהיא דמוקרטית, שפוליטיקאים הם אלו שממנים.
2: אני חושב שההשפעה של השרים היא גדולה מדי במינויים, ולכן הם פחות מקצועיים. ולשאלתך, האם אפשר לפטר או לא לפטר, אני חושב שאתה יכול לפטר אנשים רק אם יש לך סיבה לפטר אותה. אם יש לך סיבה, תפטר אותה. אם יש לך סיבה, אם לא רוצים בחן מנך, כי לא ממלאים בדיוק את האג'נדה שלך ולא עוקפים את החוק, אז זה לא סיבה מספיק טובה לפטר אותה.
1: למשל דוד זיני?
2: דוד זיני הוא ראש הבק, הוא לא פקיד. הוא ראש ארגון ביטחוני, אולי החשוב יותר במדינת ישראל, שאמור לשמור על הדמוקרטיה, ואמור לשמור על נגד ריגול ולסכל טרור. ואין ספק שחלק מההחלטות שלו לא אהבתי, אבל צריך לבחון את זה לעומקו של עניין. ממשלה שמתחלפת יכולה, ממשלה שמתחלפת יכולה להחליף את האנשים באנשים שהיא חושבת שהשיקול שימינו אותם היה שיקול לא נכון.
1: אז מה הטענה שיש בעצם על הממשלה הנוכחית שהיא ממנה ומחליפה?
2: א', היא ממנה, אבל השאלה מה היה השיקולים שלה? באיזה תהליך זה נעשה? כשאתה מדבר עכשיו על המינוי של ראש המוסד, גופמן, אז אין טענה לגבי האם האיש הזה טוב או לא טוב. יש איזשהו קטם בעברו, שבעל הקטם הגיש בגץ, ובגץ יחליט אם הקטם הזה מצדיק את אי המינוי או לא מצדיק את אי המינוי. הכל בסדר, זה תהליך, זה מדינה דמוקרטית. בית המשפט אמור להגן על האזרחים, אם יש אזרח שנפגע, אפשר לבדוק את מה שהוא אומר.
1: עכשיו אני רוצה לעבור איתך, ברשותך, לנושאים הבאמת חשובים שלנו, הקיום הביטחוני.
2: לא, מה שזה דווקא היה נושאים מאוד חשובים.
1: נכון, אבל עכשיו אני רוצה במלחמות החוץ, לא מלחמות הפנים. מלחמת שהגת הארי, אפיק פיורי, מה שאמריקנים קוראים לזה כך, הסתיימה כבר, באופן רשמי לפחות בארצות הברית. איך אתה, כבכיר במוסד לשעבר, מסכם את המלחמה הזאת, את הפרק הזה לפחות?
2: מבחינתי היא כרגע נגמרה בהישגים צבאיים מרשימים ביותר, באמת, שרק הדמיון יכול לדמיין אותם. מחיסול בכירים, דרך השמדה של תשתיות וכן הלאה, באמת בדיוק ובמקצועיות מעוררת השתאות. אני לא חושב שיש צבא בעולם שסוגל לעשות את מה שהצבא
1: שלו. אז למה האווירה כאן בישראל היא שהפסדנו ובאיראן הם חוגגים ניצחון כביכול?
2: הנה, אבל, זה היה אבל. אבל שאתה בודק את התוצאות לכרגע, המלחמה לדעתי לא נגמרה. לכרגע, לא יש לנו זאת התוצאה הרצויה, ביציאה למלחמה, זה לפרק את פרויקט הגרעין האיראני, זה להגיע למצב שתוכנית הטילים שלהם היא תוכנית טילים שלא לא, לא מתפתחת תחת הגבלות, שפקחים מסתובבים שם בצורה חופשית, ולזה עדיין לא הגענו, אני בכוונה אומר עדיין, כי לדעתי נגיע לזה.
1: לאן נגיע?
2: נגיע לזה שהחומר המאושר ל-60% האורניום יוסף.
1: איך אתה כזה כל כך בטוח בזה?
2: אני חושב שכשנגיע, אז אני אהיה מאוד מרוצה. כרגע, אם המצב הוא כמו היום, עם התשובה האיראנית, כמו שהם נתנו אותה.
1: לא, אבל אמרת, אני בטוח שנגיע לזה.
2: אני בטוח פלש מקווה. לא, בטוח אני לא יכול להיות בטוח לצערי הרב.
1: בגרסת מדינת ישראל תעשה הכל?
2: לשם צריך לשאוף. עכשיו, התוצאה של המלחמה הזאת היא שהיא באמת מלחמה עם המון פלוסים והישגים מדהימים, וגם ההישג של שיתוף הפעולה עם ארצות הברית זה הישג משמעותי מאוד, שלא צריך לזלזל בו בכלל. הוא באמת הישג משמעותי מצד אחד. ומצד שני, זה שהגענו למצב שאנחנו עכשיו מוגבלים בלבנון ובעזה אנחנו, החמאס מתחזק ואנחנו לא יכולים לעשות כלום בגלל האמריקאים, גם זה שנעשינו איזשהו בובה על חוט של האמריקאים, גם זה לא בדיוק הדבר שהיינו...
1: כן, עם המלכודת הזאת אי אפשר להתווכח. לסיום, באמת עכשיו בעיראק התפרסם היום שבעולם התפרסם בוול סטריט ג'ורנל שישראל הקימה בסיס אווירי בעיראק כמשנה לראש המוסד לשעבר. אולי תוכל לגלות לנו, יש חיילי צהל בעיראק?
2: אני מציע שתשאל את העיתונאי שפרסם את זה.
1: לא מתייחס.
2: זה תשובה, נכון?
1: חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד לשעבר, המשנה לראש המוסד, מודה לך שדיברת איתנו. תודה, ערב טוב.
2: תודה, בבקשה.
1: עדיין במוסד, שעה של המוסד כולו. היועצת המשפטית אומרת לבגץ, בטלו את מינויו של רומן גופמן לתפקיד. עורך הדין קובי סודרי, שלום לך, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: מה הטענה של היועצת המשפטית לבגץ? למה לבטל?
3: תראה, מה שאני מבין מהתגובה של היועצת המשפטית לממשלה, שהיא אומרת שההמלצה של הוועדה שעליה נסמך ראש הממשלה, היא המלצה שניתנה כשהיא פגומה. הן מבחינת התהליך, הן מבחינת התשתית העובדתית שהוועדה הסתמכה עליה, והן מבחינת המסקנות. ולכן מה שהיא אומרת, שהבחינה שהייתה צריכה להיעשות על ידי הוועדה בקשר למינוי של רובמן גופמן, הייתה צריכה להיות מעמיקה ויסודית יותר מאשר נעשתה בפועל.
1: עכשיו, בוא נדבר על מה שבעצם, על העננה שמרחפת מעל ראשו של המועמד לתפקיד, רומן גופמן. הוא בעצם פיקד על חטיבה כלשהי, שהסיקה באופן מאולתר איזה הקר צעיר בשם אוריאל מקייס, והתנערו ממנו לכשהוא נעצר ונחשד בבגידה, ונעצר על ידי השבק. עכשיו, הוא ישירות חשוד בהתנערות ממנו?
3: עוד פעם, אני מכיר את העובדות פחות או יותר כמו כולם, כאשר רומן גופמן היה דרך אגב מפקד אוגדה, ניתנה שם הוראה להפעיל אזרח ישראלי קטין במבצע השפעה. עכשיו אני כבר אומר לך שהעניין הזה בפני עצמו, בוודאי לכל מי שקצת יש לו נגיעה לעניינים האלה בצהל, נשמע חריג בצורה בלתי רגילה. ראשית, לא עושים הפעלה של אזרחים ישראלים, בוודאי שלא קטינים, ובוודאי שלא עושה את זה אוגדה סדירה בצהל. יש לצורך העניין הזה, בכל מה שקשור לענייני השפעה, בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, גורמים שאמונים על זה במטה הכללי. אז זאת היא בעיה אחת, או חריגה אחת. החריגה השנייה הייתה שלאחר שנפתחה חקירת שבק כנגד אותו קטין, והוא נעצר, עלו מצידו כל מיני טענות על כך שהוא ביצע פעולות בשליחות גורמים צבאיים, והגורמים הצבאיים, בין השאר על פי הנטען גם רומן גופמן, התנערו ממנו, למרות העובדה שבפועל הוא כן הופעל על ידם. עכשיו אני אומר את הכל כמובן בזהירות ועל סמך הדברים
1: פרסומים, כן.
3: שפורסמו. עכשיו, ההתרשמות בוועדה שבחנה אותו מבחינת תואר מידות, וזה חשוב שהמאזינים יבינו, כי לעתים מתבלבלים. הוועדה לא בחנה אותו מבחינת כשירות תפקודית או מקצועית, האם יש לו את התכונות המתאימות, הידע והניסיון להיות ראש הבק, אלא האם מבחינת תואר המידות הכללי
1: שלו... האם הוא אדם ישר, בשפה פשוטה יותר.
3: נכון, ועכשיו הייתה שם דעת מיעוט של נשיא העליון לשעבר, השופט גרוניס, שסבר שההתנהלות הזאת של רומן גופמן היא פגם מהותי, שפוסל אותו להיות בתפקיד ציבורי כל כך בכיר. לעומת זאת, שאר חברי הוועדה חשבו אחרת. ואת זה למעשה, בקשר לעניין הזה...
1: רק אני קוטע אותך שתוך כדי שיחה איתנו ממש הרגע, נתניהו מחליט לפרסם את כל המסמכים החסויים שהוגשו לוועדה למינוי בכירים, כי הוא... אני לא אעבור עכשיו תוך כדי על כל המסמך, אבל אתה יכול להמשיך בינתיים, נוציא תכף כותרות מהם, כן.
3: 100%. ולמעשה, אותו קטין אתר כנגד החלטת הוועדה, וכאמור, כמו שדיברנו קודם, היועצת המשפטית לממשלה באה ואמרה שלמעשה, לטעמה המשפטי, ההחלטה של הרוב באותה ועדה, הייתה החלטה לא מבוססת מספיק.
1: מה הסיכויים של המינוי שלו?
3: אתה יודע, אנחנו לא יכולים לעשות איזושהי הערכה בעניין הזה, מכיוון שאתה יודע, אנחנו מנסים להיכנס בנעליהם של השופטים. זה כל הרעיון של ביקורת שיפוטית, כשיש מחלוקת בין שניים או יותר צדדים בעניין הזה. מה שהם צריכים לבחון, האם באמת הייתה כאן חריגה משמעותית של הוועדה, לא סתם חריגה. אתה יודע, אנחנו מכירים את זה במונחים אחרים, העניין הזה של אי סבירות קיצונית וכיוצא באלה, כי צריך להבין, הוועדה הזאת היא לא איזה יושבי קרנות שמפצחים גרעינים שהם חסרי משקל. יוצאים מנקודת הנחה שזאת ועדה של אנשים רציניים שיש להם סמכות, ועל מנת להתערב בהחלטה שלהם, בוודאי בנימוק כמו הנימוק שמצביעה עליו היועצת המשפטית לממשלה, בג"ץ צריך להתרשם שאכן הייתה כאן חריגה משמעותית של הוועדה באופן הבדיקה.
1: כן, כי אני עובר פה תוך כדי השיחה איתך על הדו שיח בין רומן גופמן למי ששאל אותו, האם הייתה הפעלה של אחד כזה, והוא ענה כזה לאחר יד, לא נראה לי, בלי שהוא בדק לעומק. ובעדות בוועדה הוא אמר, אני אומר את זה לזכותו של גופמן, כלומר, הוא לא ממש התנער מאל מקייס.
3: נכון, כמו שאני מבין גם מהתגובה של היועצת המשפטית לממשלה, הקצין שעשה את הבירור עם גופמן לא נחקר על ידי הוועדה, או לא תושאל על ידי הוועדה, והיא מוצאת בזה פגם נוסף.
1: השאלה אם יעשו עיכוב מינוי או צו ביניים עד לחזרה לוועדה ולשאול את ה...
3: קודם כל, מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות שההחלטה של בגץ תהיה שהם מקבלים את העתירה לא במובן שהם פוסלים כליל את המינוי, אלא שהם מחזירים אותו לוועדה על מנת שהוועדה תשלים את ההליך הבדיקה בנקודות...
1: עם צו ביניים?
3: כן, מן הסתם, כי אחרת...
1: לא יהיה זמן.
3: אחרת, לא,
1: אחרת... השאלה אם הוועדה יכולה, אם הבגץ יכול לומר לא, שיתמנה לתפקיד וצריך לדון שוב בוועדה על זה.
3: נו, אבל אז, ואז מה הטעם בבדיקה?
1: שאם יתברר שזה, אז זה יחזור שוב לבגץ.
3: אז אתה מבין שקודם כל זה עושה עוול גדול מאוד לאיש עצמו, שהוא ממונה ואז מפוטר, שלא לדבר על הפגיעה שתהיה בשמו הטוב, ומעבר לזה זה לטלטל את המערכת. אז יש כמה אפשרויות, או שבאים ואומרים, אנחנו מאשרים את המינוי, למרות כל הטענות, הפגמים אינם בלתי סבירים, או שהם יחזירו את זה לוועדה, או שבמקרה קיצוני יותר הם יקבלו את העתירה, כי אני מזכיר לך שהקטין שעתר נגד ההחלטה לא בא ואמר שההליך בוועדה הוא בעייתי, הוא בא ואמר רומן גופמן בעייתי. ויכול להיות שבגץ גם יבוא ויגיד, אנחנו מקבלים את העתירה במובן הזה שאנחנו סבורים
1: שהנער צודק.
3: שההתנהלות שלו הייתה במידה כזאת שפה.
1: נחיה ונראה. עורך הדין קובי סודרי, מודה לך על הפרשנות הזאת, ערב טוב.
3: בבקשה.
1: ובאופוזיציה כבר התיישרו המפלגות, פחות או יותר, יש שם עוד כמה ייחודים שצריכים להתרחש, אולי אנחנו עם מנו גבע, מייסד ומנכ"ל מכון המחקר המדגם, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
1: החיבור בין בנט ללפיד, אייזנקוט שלא מוכן להצטרף, וגנץ שמתעקש לרוץ, משנה משהו במפת המדדים?
4: מה שבדקנו כרגע מבחינת איחוד רשמי זה בין בנט ללפיד, ומפלגת ביחד.
1: ומהתמונה
4: ש... יתר, עוד לא נעשה בפועל, האיחוד האחר של... אייזנקוט יחד עם ליברמן, זה עוד לא משהו שהוכרז רשמי. ולגבי בני גנץ, תשמע, אנחנו בודקים אותו כבר הרבה מאוד זמן, ולפי הסקרים שלנו, הוא לא עובר את אחוז החסימה כרגע.
1: כמה הוא רחוק מאחוז החסימה?
4: זה משתנה, זה מגיע, יכול להגיע ל-1.9%, זה יכול להגיע ל... גם 0.9, זאת אומרת, זה משתנה, אבל בכל מקרה זה רחוק, זה מתחת לאחוז החסימה ודי רחוק משם.
1: זה דומה
4: למצבו של... זה לא מגרד את אחוז החסימה מלמטה.
1: שלא כמו סמוטריץ' אתה מתכוון?
4: סליחה?
1: שלא כמו סמוטריץ'?
4: סמוטריץ' באמת קרוב לאחוז החסימה, מתחת לאחוז החסימה, הוא באמת מגרד את התחתית של אחוז החסימה, ולפעמים גם יורד יותר נמוך, אבל הוא לא עובר את אחוז החסימה.
1: ומה אתה חושב הוא יוכל לעשות כדי לעבור? אני מדבר על כרגע על סמוטריץ'. זאת אומרת, יש חבירה שהוא יכול לעשות כדי לעבור? בדקתם אפשרויות כאלה?
4: לא בדקנו, אבל בבחירות האחרונות ראינו שהאיחוד בין...
1: לבן גביר, אבל זה כבר כנראה לא
4: יקרה. בן גביר לציונות הדתית בעצם הוריד את זה מהפרק ברגע שהם התאחדו, והם קיבלו ביחד 14 מנדטים.
1: אני רוצה לחזור איתך שנייה לגנץ, איזו חבירה הוא יכול לעשות כדי להציל את עצמו?
4: אתה צריך לשאול אותו.
1: אבל אני שואל אותך בתור סוקר, האם יש מישהו מהנזכרים שיכולים אולי להשלים את הפאזל שלו, את החסר?
4: אני חושב שעשינו איזושהי בדיקה לגבי חבירה של גנץ יחד עם המילואימניקים, אבל אני לא זוכר את התוצאה כרגע, אני אוכל לבדוק את זה, אבל כן, הייתה איזושהי בדיקה שדובר עליה, שאם גנץ יחבור יחד עם המילואימניקים, אבל אין לי את התוצאה, אני לא זוכר את התוצאה כרגע בעלפה.
1: עד כמה המערכת נזילה כרגע, מבחינת המנדטים, למעברים מגוש לגוש, מימין לשמאל?
4: תראה, בחודשים האחרונים, ואפילו יותר, יש ממש סוג של קיברון. זאת אומרת, אין מעברים... בין הגושים, יש מעברים בתוך הגושים, אבל יש סוג של באמת התבצרות, ולא משנה מה אנחנו בודקים, זאת אומרת, גם אם אנחנו בודקים ייחודים בתוך נניח גוש האופוזיציה, או בתור גוש הקואליציה, אז זה משתנה מבפנים. ואם יש כן איזשהו שינוי, נניח אנחנו אומרים שגוש נתניהו נע לפי הסקרים שלנו בין 50 מנדטים ל-52 מנדטים, וגוש האופוזיציה נע בין 58 מנדטים ל-60 מנדטים. אז השינויים האלה בדרך כלל הם שינויים טכניים, שאם נניח מפלגה חדשה נכנסת או מפלגה אחת פתאום לא עוברת, זה בעיקר שינויים טכניים ולא שינויים בין, השאלה שלך מצוינת דרך אגב, וממש תקופה ארוכה כבר, המפה יציבה מאוד מבחינת המעברים בין הגושים שאין כאלה.
1: מנו גבע, מייסד מנכ"ל מכון המחקר מתגם, מודה לך שדיברת איתנו.
4: תודה, ערב וערב טוב.
1: ערב מבורך. היום דיון בבגץ בנושא הקמת ועדת חקירה ממלכתית. מי שהיו שם הם הדוקטור צביקה מור, יושב ראש פורום תקווה, מבקר המדינה הגיע היום לדיון בבגץ. וגיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת, שנרצחה בשבי והושבה לישראל, שלום לשניכם.
5: שלום רב, לא הייתי שם, אבל אני שמח.
1: כן, תיקנתי את זה, תוך כדי. מר צביקה מור, קודם כל, מה דעתך על הדיון הזה בבגץ להקמת ועדת חקירה? אתה מתנגד להקמת ועדה כזאת?
6: לא, אנחנו לא מדברים על ועדת חקירה. הדיון היום היה על מבקר המדינה. מבקר המדינה החל מזמן לעשות את הבדיקות שלו, והוגשה עתירה שהוא יעצור את עבודתו, בין המגישים התנועה לאיכות השלטון, והיה היום דיון בבגץ, כלומר היום כבר שנתיים אחרי שבין 300 ל-400 אנשים של מבקר המדינה עשו את עבודתם, דנו היום בסמכות של מבקר המדינה, האם יש לו סמכות או האם אין לו סמכות. ואנחנו באנו לבקש שבגץ יסיר את ידיו ויפן למבקר המדינה להציג את מסקנותיו. בסופו של דבר, מבקר המדינה אין לו שום השלכות לדור שלו. ההשלכות היחידות שיש לו, שהן לא יחידות, הן הצלת חיים. כלומר, אם יש שוב מסיבה, נניח בצפון, או אירוע רב משתתפים כלשהו, ולא יישמו את המסקנות של מבקר המדינה, אז חס וחלילה, מה יכול להיות? זה הרעיון. אין כאן שום מסקנות אישיות כלפי מנדאו.
1: בצד שני, זה קצת יכול להפריע לפעילות הוועדת חקירה.
6: אז החוק, הרי החוק כוועדות חקירה תפשין כפתת, אחר כך חוקק חוק וחוק מבקר המדינה, גם הם ידעו את זה, אבל פשוט בנו כאן שני מנגנונים. הוא יבדוק את הדברים שלו, וועדת חקירה שתקום באישור הממשלה, ברצון הממשלה, כן? זה הם יעשו את
1: ועדת
6: החקירה שלהם.
1: מבקר המדינה יבדוק את שלו, וועדת החקירה הממשלתית תבדוק את שלה. מה הבעיה?
5: קודם כל, החוק לא מדבר על ועדת חקירה ממשלתית, הוא מדבר על ועדת חקירה, ואיך שאנחנו עושים את זה בישראל, זה ועדת חקירה ממלכתית, זה מה שקרה בכל האסונות.
1: כן, אבל למה זה בהכרח סותר את הבדיקה של המבקר?
5: אני כבר אגיד, קודם כל, ועדת חקירה ממלכתית צריכה לקום. זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות, והעובדה שאנחנו נמנעים מזה, או שממשלת ישראל נמנעת מזה, אומרת דרשני, ואפילו יש שיגידו על ראש הגנב בוער הכובע, למה בעצם הממשלה לא מקימה אותה? עכשיו, בא מבקר המדינה, וגם אמר לדעתי את העניין, אפשר לבדוק, שהסיבה שהוא עושה את הדברים האלה, זה בגלל שלא קמה ועדת חקירה ממלכתית, אז הוא נכנס בנעליה ומנסה לבצע את הבדיקות שלו. אנחנו יודעים, בגלל החוק, בגלל האפשרויות שניתנות לו, ממש כמו שאמר צביקה, הסוכויות שיש למבקר המדינה הן מופחתות מאלה של ועדת חקירה ממלכתית. כלומר, הוא לא יכול לגלות את אותה אמת שיכולה לגלות ועדת חקירה ממלכתית. הדוח שלו בהכרח הולך להיות חלקי. האמת שהוא יוציא לאור היא אמת חלקית, לפעמים גרועה משקר, היא גם עשויה לזהם או לתמה את התהליך של ועדת החקירה הממלכתית, בגלל שהיא תאפשר תאום עדויות בין אנשים, ובכלל קביעה של נרטיב שהוא לא, הוא פשוט לא מייצג את המציאות, כי למבקר אין סמכות להשיג את הדברים שוועדת החקירה הממלכתית יכולה.
1: אם הבנתי נכון,
5: גיל. שוב יותר, אנחנו כן. גם מדברים על הפניית האצבע המאשימה והאחראית אל מי שאחראים לזה שהדבר הזה קרה. בממשלה היו שמחים מאוד שיהיה דוח מבקר שיש בו המלצות בלי שיניים, שלא מסמן מי השם במה שקרה לאיתן שנחטף ומה שקרה לכרמל שנחטפה, והיו שמחים מאוד שזה יסתיים בזה ובכך יוכלו להמשיך בדרכם. אני חושב שעבור האסון הגדול והמחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה, צריך בבדיקה אמיתית שיודעת לסמן גם את האשמים.
1: למה אתה צריך ועדה? אבל אתה כבר יודע עד למי לפנות את האצבע.
5: אני, דעותיי בנושא ידועות, אני חושב שמי שנמנע מהקמת ועדת חקירה ממלכתית מסמן בעצמו שהוא אחראי, וגם מידה מסוימת של אשמה. ובכל זאת, אני חושב שברגע שתקום ועדת חקירה ממלכתית, והיא תהיה לפי החוק ולפי מה שמקובל עד כה, יהיה קל מאוד גם להגיד שאכן האנשים האחראים אחראים.
1: אבל גיל, לפי הבנתי, מי שהציע את ועדת החקירה הממשלתית, שהציעו בהצעת חוק בכנסת, הם בעצם חלק ממשפחות השקולות שאומרות אנחנו לא סומכים על המערכת, מערכת המשפט, שיעשו, יקימו את ועדת החקירה הממלכתית. לא סומכים על נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שימנה יושב ראש ועדת חקירה ממלכתית. לא סומכים על המערכת הזאת, אנחנו רוצים לדעת שיחקרו טוב טוב את ראש השב"כ לשעבר, את ראש אמ"ן לשעבר, את הצבא, ולא יהיו עסוקים בלהפנות אצבע מאשימה כלפי הממשלה שמתנגדים לה פוליטית. מה תאמר על זה?
5: אני קודם כל מכבד ומחבק את כל שחושב אחרת, וחושב שלא רק זכות אלא גם חובה שיגידו את דעתם על העניין הזה, שעשו את זה, ואני גם מבין את העניינים הרגשיים שמלווים את הדבר. אני יכול, הראשון שאבין את זה, אנחנו היינו גם בתוך מאבק הזה בעצמנו, רוצים כולנו, אני חושב בסופו של דבר, את זה שהאמת תחשף ותצא לאור, וזו זכותם המוחלטת לומר את דעתם בעניין הזה, ולצד זה יש חוק. החוק קיים כרגע. החוק אומר שוועדת חקירה צריכה לקום בצורתה הממלכתית, והממשלה למרבה הצער, מול בגץ, לא בדיון הזה עם מבקר המדינה, אלא בדיון הקודם שהיה לפני כבר כמה שבועות, אמרה למעשה שהיא לא מעוניינת, לא בהקמת ועדת חקירה ממשלתית ולא בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, אלא רק כאשר ננצח בכל הזירות. לא ניצחנו בינתיים באף זירה, והמלחמה נמשכת, ובינתיים אנחנו כולנו עדיין בסכנה שהדברים שקרו בשבעה באוקטובר יחזרו על עצמם. עכשיו כשחמאס שב להתעצם, עכשיו כשחיזבאללה עדיין על הגבול, וכשכל האויבים שלנו עדיין עם היכולת להקים עלינו את האיומים האלה, דווקא עכשיו חשוב להקים את ועדת החקירה המלכתית לפי החוק ולחקור את כולם, ואני חושב בעניין הזה, אני לא רוצה פחות מכל משפחה אחרת, שגם ראש השבק וגם ראש אמן, כל הדרג הצבאי, כל הדרג הביטחוני, וכמובן הדרג המדיני, כולם ייתנו את הדין על מה שקרה ביום הנורא.
1: צביקה, אתה לא חושש שעכשיו כשחמאס שוב מתעצם, חיזבאללה שוב על הגדר, יחזור לשבעה באוקטובר שוב שנית?
7: כן, אני רוצה להתייחס לדברים. קודם כל, לא מדובר על ועדת חקירה ממשלתית, כי אין מילה, אין ביטוי כזה. יש ועדת בדיקה ממשלתית, שהיא כמובן לא מקובלת אפילו עלינו, שאנחנו תומכים בממשלה הזאת. ואני שם את זה כאן על השולחן. מה שאמרתי קודם לגבי מבקר המדינה, זה בדיוק הסיבה שצריך לתת לו לסיים. הוא ממש בסוף, הוא מהטיוטות האחרונות, לסיים, כדי שאם חס וחלילה יקרה דבר כזה, ידעו מראש איך לתת אישור למסיבה ולאירוע כל כך גדולים. אבל אם מדובר על ועדת חקירה, אי אפשר, בוא נגיד לשורה התחתונה, אי אפשר במצב החברתי והפוליטי היום במדינת ישראל להקים ועדת חקירה שתורכב על ידי נשיא בית המשפט העליון. זה לא יכול לקרות היום במדינת ישראל. וכל ועדת חקירה שלא תיתן איזון, שהרוב המוחלט של הישראלים לא ירגישו מיוצגים בה, היא נידונה לכישלון. ולכן אנחנו הצענו ועדת חקירה שוויונית. כלומר, שנציגים של הקואליציה ונציגים של האופוזיציה יבחרו, כל צד יבחר שלושה חברים שהם יחקרו. וככה יש לנו 50-50, ואין אפשרות למישהו לעבוד על מישהו. בדרך הזאת אני לא רואה למה אי אפשר להתקדם. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד דבר אחרון. הבטירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון ואומץ, ארגון אומץ, הם טענו שמבקר המדינה לא יכול לחקור, כי אנחנו באמצע לחימה. אי אפשר לפגע עכשיו לקרוא למפקדים להעיד. האם הדבר הזה לא נכון כאשר מדובר על ועדת, מה שנקרא ועדת חקירה ממלכתית? איך יכולנו לעשות את הדברים האלה קודם לפי הטענה הזאת של האותרים כאן?
1: בנך איתן היה היום בבגץ?
7: כן, כן, הוא היה בבגץ.
1: הוא אמר, זכותי לדעת את האמת, אם הבנתי נכון.
7: נכון, כולם.
1: הוא מרגיש שמבקר המדינה יביא לו את האמת?
7: סליחה, שמה?
1: שמבקר המדינה יביא לו את האמת לגבי מה שקרה באותו יום, הוא רוצה לדעת מה קרה.
7: מבקר המדינה יבדוק למה קרה, איך בנו גדר 3.5 מיליארד שקל, והגדר הזאת לא עשתה את העבודה. מה חשבו, מה הייתה אהבה אמינה, מה הייתה התוצאה, למה זה היה ככה, אוקיי? זה דברים שמבקר המדינה חוקר אותם השכם וערב, דברים מהסוג הזה.
1: גיל, אם אני מבין נכון, המשפחות מהצד הימני של המפה רוצים לדעת מי בצבא, במערכת, בטקטיקה, מה קשל פה, ואתם רוצים לדעת בפוליטיקה, במדיני, מי קשל. אלו הפערים?
5: אני ממש לא חושב. קודם כל, אני מסכים עם צביקה שבאמת מבקר המדינה השכם והערב בודק את סוג הדברים האלה, ולצערי יצא לי לראות בכנסת איך מתייחסים לדוח מבקר המדינה, איך הממשלה מתייחסת אליו, איך הכנסת מתייחסת אליו, הרבה פעמים בביטול, ההמלצות שלו אין המלצות, וממשיכים הלאה וממשיכים בכשלים. לדעתי, לאיתן ולמשפחה של קרמל ולכל מי שנפגע בדבר הזה, ואגב גם לאזרחי ישראל שטרם נפגעו, אלה שעוד עלולים להיפגע, מגיע לקבל תשובות שהן ברורות ברמת חקירה הרבה יותר מעמיקה מאשר של דוח מבקר מדינה, שהוא בסך הכל, הוא קטן על האירוע בעיניי, והוא חסר שיניים למרבה הצער. הלוואי שהיו לו, אבל אין לו. אני ממש לא חושב שיש פה עניין של משפחות מימין או משפחות משמאל. היום אם תשאל משפחות של מי שנפגעו בשבעה באוקטובר, לא בטוח איך הם יגדירו את עצמן, אבל הרוב, רובן המוחלט, אומר, אנחנו רוצים את כל המסקנות, גם על הדרג המדיני, גם על הדרג הצבאי, גם על כל מי שהיה שותף בכל מה שקרה כאן, והעובדה שעד עכשיו מי שבסמכותו להקים את ועדת החקירה הממלכתית לא עשה את זה, מבחינתי אומרת דרשני, פשוט תעשו את זה, תקימו ועדת חקירה. יש מנגנון גם שקובע איך הדבר הזה יוכל לקום, וכבר הציעו אותו שכבוד השופט נועם סולברג יוכל להיות זה שימנה אותה, ולא נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. גם זה מקובל, גם עליי, גם בבית המשפט העליון כבר הסכימו לדבר הזה, ובכל זאת הממשלה לא מעוניינת, וגם אמרה בדיון בבגץ שהיא לא מעוניינת בהקמת ועדת החקירה הזאת. שוב, כמו שאמרתי, בעיניי זה אומר דרשני, ואני חושב שכולנו, זה לא עניין של שייכות פוליטית או דעה פוליטית או כל דבר כזה או אחר, חייבים לקבל תשובות למה קרה מה שקרה, ובעיקר איך מונעים את הישנות הקונספציה הזאת, ששוב אנחנו נראה אסון כמו שבעה באוקטובר, בגלל ממשלה שלא רצתה להקשיב למשפחות שזעקו.
1: צביקה, לסיום. גם,
7: כן, כן, כן. כשם שהממשלה לא יכולה למנות את מי שאמור לחקור אותה, כך בית המשפט העליון לא יכול קטגורית למנות את מי שאמור לחקור אותו.
1: בית המשפט העליון.
7: בית המשפט העליון בוודאי צריך להיחקר, כי אחר שבית המשפט העליון לקח לעצמו סמכויות לדון בעניינים ביטחוניים ולחייב את המדינה לנהוג על פי פסיקותיו, אם נדבר על מה שקרה בציר כיסופים לטלי חטואל, שבית המשפט העליון מנע את הריסת הבתים שהם יצאו מחבלים שרצחו אותה ואת ארבעת בנותיה, ואם אנחנו מדברים על כל הפיכת האירועים על הגדר מאירוע מלחמתי לאירוע פלילי בגלל זכויות אדם, אז לבית המשפט העליון הוא בעצמו צריך להיחקר, אז הם לא יכולים למנות את מי שיחקור אותם. לכן אני מחזיר את זה לריבון, אני מחזיר את זה אל הכנסת, אל האופוזיציה והקואליציה שיבחרו ביחד, וככה תהיה לנו ועדה שוויונית, וכל אחד שומר על השני, וכך נגיע לאמת.
1: הדוקטור צביקה מור וגיל דיקמן, תודה רבה לשניכם שדיברתם איתנו, ערב טוב.
7: שלום, שלום, ערב
5: טוב. תודה רבה, ערב טוב.
1: שלושה בני אדם כבר נפטרו ושמונה נדבקו בנגיף ההנטה, הזן האנדי של הנגיף. שלום לחנוב ראובני, ערב
8: שלום,
1: טוב.
8: שלום, ערב טוב.
1: על מה אנחנו מדברים, והאם אמרתי נכון את שם או זן הנגיף הזה החדש, שמסעיר כן. את ארגון הבריאות העולמי?
8: כן, מדיג את העולם כולו, נגיף שנקרא הנטה, שמוכר כבר הרבה מאוד שנים, נגיף שנמצא גם ביבשת אמריקה, גם באסיה. רוב הזנים שלו יכולים להדביק בני אדם רק במגע עם שתן או צואה של מחרסמים נגועים. אבל יש זן אחד שלו שנקרא זן האנדים, שכן יודע להדביק אנשים וגם לעבור בין בני אדם. וזה הזן שמדובר עליו כאן בסיפור הזה. אנחנו מדברים על ספינת קרוז שיצא לפני כחודש וחצי מדרום ארגנטינה, ועליה כ-150 נוסעים ואנשי צוות שהיום מורים לצאת לשייט בין איים מרוחקים, וזמן קצר אחרי שהספינה הזאת יוצאת, יש מקרה תחלואה ראשון של אדם בן כ-70 שחלה בתחלואה דמויית שפעת ואז מת על הסיפון. זמן קצר לאחר מכן אשתו שהייתה בניסיון להגיע בחזרה הביתה גם היא חלתה ומתה בדרום אפריקה בזמן הניסיון שלה להגיע בחזרה הביתה להולנד. לאחר מכן נוסע נוסף מת גם כן, ועוד כמה נוסעים פיתחו תחלואה. בשלב הזה מבינים שמדובר באותו נגיף שנקרא הנטה, שה תחלואה בו מתחילה כתחלואה דמוית שפעת, אבל יכולה לגרום לתחלואה מאוד מאוד חמורה בריאות או בכליות, ולמעשה סיכויי התמותה מגיעים ל-40% כשאין בעצם איזשהו חיסון או טיפול יהודי. מי שחולה ומגיע למצב קשה, למעשה צריכים להשפז אותו בטיפול נמרץ, להיות מורדם ומונשם עד שהגוף מצליח
1: להתגבר על הווירוס
8: כן,
1: הזה.
8: עם הנגיף. עכשיו, הסיפור הזה מטריד בעיקר מפני שהייתה כאן כנראה העברה בין אנשים, ומפני שחלק מהנושאים ירדו באחת התחנות שהספינה הזו עברה, ויכול להיות שבאו קודם לכן במגע עם חולים.
1: ועכשיו לך תעקוב אחרי שרשרת ההדבקה הזאת.
8: נכון. אז אלה הסיבות לדאגה. עכשיו ננסה גם להסביר למה בארגון הבריאות העולמי בינתיים אומרים שהסיכון לציבור כרגע הוא נמוך, וממש אומרים במילים האלה, אנחנו לא בסיפור הקורונה, זה לא האירוע. אמנם מדובר כאן בזן הנדיר של הנגיף, של נגיף האנטה, שכן יכול לעשות הדבקה בין בני אדם, אבל ההדבקה הזאת קורית, ככל שידוע, רק במגע ממושך וארוך, לא באיזשהו רגע מזדמן. למשל, כנראה שאותו אדם ראשון שמת בעצם נדבק עוד לפני שעלה לספינה, נדבקה אשתו ששעתה איתו בתה במשך הזמן, נדבק הרופא שהיה על הספינה, שגם בא במגע קרוב וממושך איתם. כרגע, עד עכשיו, אין עוד נוסעים על הספינה הזו שפיתחו תסמינים ושחלו, למעט השמונה שידוע עליהם, שמהם כאמור שלושה מתו.
1: מה מספר המדבקים שידוע בשלב הזה?
8: ידוע על שמונה בסך הכל, ולא ידוע כרגע על עוד אנשים שפיתחו איזה שהם תסמינים בזמן שחלף, אבל לנגיף הזה יש זמן דגירה שיכול להגיע עד 8 שבועות, ככה שעדיין מוקדם לקבוע שאין לנו כאן עוד נדבקים. עכשיו, מה שקורה ממש בשעות האלה זה שאותה ספינה הגיעה הבוקר לתנריף, באים הקנרים, ומשם בעצם מתחיל מבצע הפינוי של כל האנשים מהספינה הזאת, אחרי שהם היו נצורים בחדרים שלהם הרבה מאוד זמן, בלי יכולת לרדת מהם, כשגם אף מדינה לא רצתה לקלוט את הספינה הזו ולאפשר להם לרדת.
1: כן, שזו גם הייתה סגה לכשעצמה.
8: נכון, הייתה סגה לכשעצמה, ארגון הבריאות העולמי פנה לספרד, ביקש מהם, ושלטונות ספרד אכן הסכימו לקלוט אותה באים הקנרים, למרות התנגדות של התושבים המקומיים, ובעצם בשעות האחרונות התחילו לפנות את האנשים מהספינה, קיבצו אותם לקבוצות לפי המדינות שמהן הם מגיעים, ויורדים כל פעם קבוצה על סירה קטנה שלוקחת אותם אל החוף, עולים על אוטובוס מבודד שלוקח אותם אל המטוס, שם הם גם מועברים בתנאי בידוד למדינות שלהם. הם יגיעו למדינות ויצטרכו לשהות בבידוד די ממושך עד שיהיו בטוחים ויערכו בדיקות חוזרות ויהיו בטוחים שהם לא נדבקו. זה יכול לקחת שבועות. שוב, כרגע לא ידוע על חולים נוספים, ובארגון הבריאות העולמי אומרים שהסיכון לציבור והסיכון שנראה כאן איזושהי התפשטות גדולה ואימתנית כמו שראינו בימי הקורונה, שהתמונות האלה מזכירות לכולנו את הימים האלה, הסיכון הזה הוא כרגע מוגדר נמוך מאוד.
1: כאמור, בגלל צורת ההדבקה שלו, שהיא במגע הרבה יותר אינטנסיבי מאשר הקורונה. נוב ראובני, כתב הבריאות של כאן חדשות, מודה לך שסקרת לנו את זה הערב. תודה, ערב טוב.
8: בשמחה, ערב טוב.
1: ערן סיקורל, הקולגה שלנו פה בכאן בית, תייד בשבת נסיעת רכבת עם שלושה קרונות, קטר ושלושה קרונות, שנוסעת בשבת. בעבר, דבר כזה היה יכול להפיל ממשלות. הדיווח הזה התפרסם, ואנחנו עם עידן יוסף מניוז וואן, שירחיב לנו על האירוע הזה. שלום לך, עידן.
9: שלום, ערב טוב. הסיפור מתחיל בתיעוד שצולם בשבת אחר הצהריים ליד כביש אחת, אתמול מעט לפני השעה 5 בערב, מתעד ערן את הרכבת נוסעת לכיוון תל אביב, לא קרון בודד, אלא מערך ארוך, קטר ושלושה קרונות. ברכבת אין נוסעים מלבד הנהג, זו למעשה פעולה שנקראת פתיחת ציר. נסיעה שהיא בהנחיית משטרת ישראל לפני שתנועת הרכבות מתחדשת במוצאי שבת. המטרה היא לוודא שאין מטענים, חבלות או מפגעים על המסילה. אלא שכאן מתחילה הבעיה. בשביל פתיחת ציר מספיק קרון בודד או כלי קטן ויהודי, לא מערך שלם של רכבת נוסעים.
1: מה ההבדל מבחינת חילול השבת על אותו קטר שנוסע, אם נסחב על זה 3 קרונות או 5 קרונות?
9: עניין של נראות. עניין של נראות, מראית עין, פשוט. כי הטענה היא שרכבת ישראל היא מנצלת את ההיתר הביטחוני כדי לבצע גם מחנות תפעוליות במוצאי שבת. כלומר, לחסוך זמן, להעמיד את הרכבת כבר מוכנה להפעלה בתחנה אחרת, במקום לעשות את כל הדברים אלו לפני כניסת שבת. כלומר, בעצם הכנה משבת לכל לשפוט העניין הזה.
1: זאת אומרת שעל הדרך כבר מזיזים קרונות וממקמים רכבות.
9: כן, נכון. זה לא אירוע ראשון, בעבר כבר הועלו טענות דומות. במשרד התחבורה, בראשות ניר רגב, הוא התחייב לבדוק את הדבר הזה. זה קורה שוב ושוב, אבל בפועל הוא לא משנה את השיטה. הנסיעות נמשכות, והשבת הן גם תועדו באופן ברור. כאן כדאי להכניס לתמונה את ניר ברקת. כי ניר ברקת זה השר שחותם על היתר העבודה בשבת. והחוק מחייב אותו לצמצם את היתר למינימום ההכרחי, להביא בחשבון גם את הנושא של מסורת ישראל, התחשבות במסורת ישראל, וגם את אופיו הציבורי של יום השבת, כלומר איך זה נראה במרחב הציבורי. ובפועל הוא לא מגביל את רכבת ישראל לקרון בודד, או לאמצעי מצומצם יותר, אלא מאפשר לחופשי חופשי לעבור אפילו רכבת שלמה.
1: אבל תשמע, תסכים איתי שרכבת שנוסעת כדי לפתוח ציר, בוודאי ממה שאתה מתאר, כדי לוודא שאין מטענים ואין, יש פה גם עניין ביטחוני יותר.
9: אז זהו, באמת פה עולה טענה ביטחונית מעניינת. לפי התיעוד, הרכבת נסעה 3 שעות לפני החשיכה. כלומר, אם מטרת הסריקה היא למנוע הנחה של מטען, אז סריקה מוקדמת מדי היא דווקא מחלישה את ההיגיון הביטחוני, כי נשאר חלון זמן ארוך שבו גורם עוין יכול חלילה לפגוע במסילה. לכן הביקורת היא כפולה. גם שימוש רחב מדי בהיתר שבת שניתן ספציפית לצרכים ביטחוניים ובטיחותיים, וגם ביצוע הסריקה בשעה שמטילה ספק ביעילות הביטחונית של הסריקה.
1: הבנתי, נאמר שמשרד התחבורה מגיב ואומר בניגוד לפרסומים לא מדובר בנסיעת רכבת, אלא בנוהל פתיחת צירים, הליך ביטחוני ובטיחותי ממדרגה ראשונה. מציל חיים שבין היתר מוכתב לרכבת ישראל על ידי גורמי הביטחון. במסגרת זו מבוצעות נסיעות פתיחת צירים ללא נוסעים באור יום, לצורך שמירה על חיי אדם והבטחת בטיחות תנועת הרכבות והתשתיות. הפעילות בוצעה באישור הגורמים המוסמכים ובהתאם לנהלים המקצועיים המחמירים, כחלק מפעילות תפעולית ובטיחותית שגרתית הנדרשת לצורך שמירה על בטיחות הנסיעה. לא יודע מה היו הפרסומים, אבל זה מה שאנחנו פה דיווחנו מלכתחילה. עידן יוסף, ניוז וואן, מודה לך שדיברת איתנו. תודה, ערב טוב.
9: ערב טוב.

נאמר שבעיתון הארץ מיכאל האוזר טוב מפרסם שראש המוסד המיועד, שרק בעוד יומיים יהיה הדיון בבגץ בעניין מינויו, כבר החל חפיפה ונפגש עם בכירים בארגון ונחשף לארגון עצמו. זה הדיווח של מיכאל האוזר טוב, כשכל זה ברקע הסערה סביב מינויו והדיון שצפוי להתקיים בבגץ בעוד יומיים, הדיון הדרמטי הזה. אנחנו כמובן מסיימים את המשדר הזה עם תודות, לא לפני שנודה למיכל יוסקוביץ' על העריכה, רביד ליפקין שהפיק, ואביתר שמעוני שהיה על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם. אחרינו חברותה עם ידידיה תנמי, ולאחר מכן שואל ומשיב עם הדוקטור מיכאל אבולפיה. תוכלו לשמוע ולהזין ולהתייעץ איתו. מודה לכם שהייתם איתנו, המשך ערב טוב, האזנה ערבה מצוינת.

עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים איראניים אומרים כי יש מגעים עם ארצות הברית להאריך את הפסקת האש בחודש נוסף. נתניהו אומר כי אפשר להיכנס לאיראן ולהוציא משם את האורניום המועשר בהסכם או בדרך צבאית. מחש חקרה בעזרה שניים מן השוטרים החשודים בתקיפת הפרקליט בבאר שבע. הם הורחקו לחמישה ימים. התחזית מחר בלי שינוי.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. הלחימה בצפון. בעקבות ההתראות שנשמעו באזור זרית ושומרה, נמסר מצהל כי שוגרו מיירטים אל מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים בקרב הלוחמים. דובר צהל מסר כי ההתראות הופעלו על פי מדיניות. עוד נמסר כי צהל תקף היום בדרום לבנון יותר מ-20 תשתיות טרור, בהם מחסנים של אמצעי לחימה, משגרים ומפקדות של חיזבאללה. המגעים לסיום המלחמה במפרץ. גורמים איראנים אמרו לעיתון ניו יורק טיימס כי ארצות הברית ואיראן פועלות להשיג הסכם לטווח קצר שיכלול הפסקת אש ל-30 יום נוספים ויסיים את הסגר על מצר הורמוז. לדברי המקורות, שני הצדדים ינסו להגיע במהלך החודש הזה להסכם מלא. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן טרם הסתיימה, בין השאר משום שהאיראנים עדיין מחזיקים באורניום מועשר.
2: I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not?
0: אני לא אדבר כאן על האמצעים הצבאיים להוציא את האורניום, אבל הנשיא טראמפ אמר לי אני רוצה להיכנס לשם. אני חושב שאפשר לעשות את זה בהסכם, זו הדרך הטובה ביותר. נתניהו הוסיף כי אפשר לעשות זאת גם בדרך צבאית, אך סירב לפרט. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. העמדתם לדין של מחבלי 7 באוקטובר, שר המשפטים לוין וחברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי כינסו הערב מסיבת עיתונאים לקראת ההצבעה הצפויה מחר על הצעת החוק שיזמו. בתשובה לשאלת כתבתנו דקלה אהרון שפרן, התייחס השר לוין לביקורת הצפויה בעולם.
3: יש בעולם מדינות שכמובן אין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל, שתומכות בטרור, תומכות בחמאס, לא משנה מה הם עושים, הם בוודאי יהיה נגד כל מהלך כזה, אנחנו בוודאי לא פועלים לפי התכתיבים שלהם והרצונות שלהם. אנחנו הולכים פה בהחלט על קרקע מוצקה, מגובה מקצועית בכל כיוון. אני בהחלט סומך על משרד החוץ והגורמים הרלוונטיים האחרים שיעשו גם את עבודת ההסברה לעניין הזה.
0: המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום באזהרה שניים מן השוטרים שהיו מעורבים בתקיפת הפרקליט בבאר שבע. במח"ש אומרים כי הם חשודים בתקיפה ובגרימת חבלה חמורה. בתום החקירה הורחקו החשודים ממתקני משטרה לחמישה ימים ונאסר עליהם ליצור קשר עם שאר המעורבים. החקירה נמשכת.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11
4: ספשייל אורוויזיון חברים,
1: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. החוזון העליון, ספשייל אירוויזיון, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שלבי, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן מורשת. חברותה עם ידידיה תנמי, והערב לימוד משותף עם הרב רועי מושקוביץ.
6: העזרה לחבר שמעת לי פה אינה מסתכמת רק בעזרה כספית, אלא בכל דרך שהיא. היא מתחילה עוד קודם הנפילה. חברותה בהלכה עם הרב רועי מושקוביץ, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי.

0: לגרום, כמו שרש"י הקדוש מביא את חז"ל, כשאדם נמצא על החמו, והוא ככה מנסה, ברגע אחד אפשר להרים אותו, מאשר אם כן מציאות כבר אחר כך, אז קשה יותר להרים. ולכן המצווה הכל כך חשובה של והחזקת בו ותמכת בו, היא למעשה יוצרת את הפסיפס הכי הכי חשוב שלנו כאן בעולם. וזה לא רק בפרט בעולם היהודי, אלא בכלל בעולם כולו. אנחנו רואים את זה, ואולי בעצם מאז בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בזוגות, בורא את העולם באדם וחווה, קין והאבל, שלוש ילדים לנוח. זאת אומרת, יש הרבה, לא אחד. ולא טוב האדם להיות לבדו. בריאת אלוהי עזר כנגדו. זאת אומרת, התורה הקדושה מבקשת את החיבור. וזה מה שאומר ששלמה המלך, שאם חלב יחס, אדם נמצא לבד והוא יכול ליפול, אז השני בא ומרים אותו. שאנחנו מבינים שלא בכדי בורא עולם הוא יחיד, הוא יחידו של עולם, בכדי ליצור מצב שרק הוא היחד, יחיד ומיוחד, שיכול להיות יחיד בעולם. כל השאר צריכים את העזרה, בורא נפשות רבות וחסרונן. אז אין אדם שלא צריך עזרה, ואין אדם שהוא יכול לבד, הכל לבד. אם זה בנושא הכספי, כמו שדיברתם, ואם זה בנושא הרגשי, ואם זה בנושא של להעניק או להחכים, כל אחד צריך את העזרה מהשני. תלמיד צריך ללמוד מרבותיו. הרב, אומרת הגמרא הקדושה, הוא מתלמידה יותר מכולה, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפורה רוצה להעניק. וכן הלאה והלאה. אנחנו נמצאים עכשיו בימים מתוחים מצד אחד, ימים שעדיין תרועות המלחמה עדיין לא הסתיימו. ואתה רואה שגם כאן יש בריתות, יש את אמריקה, עם ישראל, ברוך השם, ועוד כמה מדינות שעדיין שוחות חופש שמתחברות איתם. לעומתם יש את המדינות של ציר הרשע, מה שהגדיר אז אותו בוש אבא. ויש לך איזה, יש לנו את אותם הניטרליות, שהן ניטרליות לכיוון אחד כמובן, אבל עדיין ניטרליות גם חיבור. זאת אומרת, אתה רואה חיבורים, אתה רואה קשרים, אתה רואה יצירות של בלוקים, וזה לא בכדי וזה לא בסתם, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שרק הוא אחד יחיד ומיוחד. כל השאר צריכים אחד השני.
1: אני מנסה להבין הרב את הדברים שלך, ואתה מדבר על פי דברי חז"ל, שהמצווה הזו היא מעולה לתפוס את האדם לפני או במקום שהוא נופל. ואם כן, עולה לי שאלה, איך אנחנו נגיע אל ספר דברים, לפרק תתפה, ושם נראה מציאות קשה בעולם, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, ואחר כך כתוב, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אבל עזרנו כבר לאותו אדם שלא ייפול. איך הגענו למציאות הזאת של אביון?
0: נכון מאוד. וכאן זה מזכיר גם את דברי המשנה במסכת פאה, שאומרת שאדם שהוא לא צריך, והוא לוקח, אז סופו חלילה וחס שיגיע לידי אותו בקשה. אני קראתי אישית בן אדם שהיה נוטל צדקה, לוקח צדקה, ובשביל שירחמו עליו, הוא היה סוחב רגל. זאת אומרת, הוא היה אדם בריא, לא היה שום בעיות ברגליים. אבל באותו זמן, סיטואציה, בשביל שאנשים
1: ירגישו לכם
0: מסוג של הצגה, אולי זה גם בא במושה, אבל בגדול זה נראה כמו הצגה. ולא עברו זמן רב, הוא בעצם, שלא יודע, סחב רגל. זאת אומרת, הצורה הזאת היא של הדקה מאחר, הבקשה מאחר, כשיש לבן אדם, העמדת פנים הזאת, היא גרועה ביותר. עכשיו זה גרוע ביותר לגבי צדקה, זה גרוע ביותר לגבי עסקים, זה לגבי כל דבר, מרמה, דבר שהוא אסור בכל מקרה, ולכן יש להימנע מזה. אז אם שאלת אותי, מי נשאר האביון בסוף? כן. יכול להיות שאותו אביון ששיחק אותה, שלא היה בהתחלה האביון.
1: אז זה העניין
0: אז
1: של...
0: אז הוא נשאר...
1: אין אני אלא אני בדעת.
0: אין אני אלא בדעת, ממש ככה. כי אנשים כולם רוצים שיהיה להם, ורוצים לתת, ורוצים לקבל, ורוצים הכל. אבל ההבדל היחיד הוא, ובזה עצם נמדד האדם העשיר והעני. כולם מכירים, עכשיו התחלנו אחרי פסח את אמירת פרקי אבות. שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, ועכשיו האחרון היינו בפרק רביעי. ושם המשנה הראשונה מוכרת מאוד איזה הוכחם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר.

0: וזהו השיר השמח בחלקו. מה הבנה שמח בחלקו? השיר זה אדם שיש לו הרבה כסף. אז מה בזה, מה הקשר של השמח בחלקו בכלל לנושא של השירות? אז הרבה פירושים נאמרו בדבר, אבל ההבנה יותר עמוקה אולי והכי פשוטה, היא שההבדל בין עשיר לעני, זה עשיר יש לו, עני אין לו. זה ההבדל. עשיר שיש לו, אז הפשט והפירוש הכי פשוט והברור הוא, שהוא לא חומד את הממון של האחרים. הוא לא נצרך. גם אם אין לו עכשיו לשלם, או יש לו לשלם, זה לא הופך אותו לנצרך, כי בדעתו, באופי שלו, בנפש שלו, בשלווה שלו, הוא מרגיש שיש לו, והוא עשיר, והוא לא צריך את ה... לקבל מהשני שלא בטובתו של השני. מה שכן, העני יכול להיות אדם עשיר מאוד, שיש לו בתים, פרדסים וכדומה, אבל הוא לא מסופק מבחינת הגשמיות שלו. רע לו שיש לשני. הוא צריך לקחת מהשני. כזה אדם, אין לך עני גדול ממנו. הממון שלו, הוא רועץ לרעתו. ולכן נתן הקדוש רצה לומר, זהו השיר השמח בחלקו, כמו שכבר מסבירים ומפרשים. הרי מה אדם עושה בשביל שיהיה לו עושר? הגמרא מביאה, כולם מכירים את הדמרה, עכשיו היו אשר רבי שמעון בר יוחאי, זאת אומרת, עלינו, שהגמרא דנה, מה יעשה אדם ויהיה עשיר? זאת אומרת, הגמרא יעסוק בסחורה. זאת אומרת, הרבה עשו כן, ולא נהיו עשירים. אז באמת, הגאון מבין המוחק את המילה, ירבה בסחורה, אומר, לא גרסינן, אלא רק יישא ויתן באמונה. ככה הגאון מבין. אבל יש גרסים, ירבה בסחורה. אז מה ההבנה בזה? אומרים מפרשים, אותו אדם שהוא רוצה להיות עשיר, הוא רוצה שלו הרבה כסף, אז הוא מרבה בסחורה. אז הוא מרבה בסחורה. למה אתה רוצה שלך הרבה כסף? למה? פשוט רוצה ליהנות, רוצה לקנות דברים, רוצה ליהנות, של זמן, לעשות דברים מה שהוא רוצה, מה שבא לו, כביכול. אז בשביל זה מה? הוא צריך הרבה כסף. בגלל הרבה כסף, מה הוא צריך לעשות? לעבוד בסחורה, הוא צריך להיות תרוד כל הזמן בסחורה, ככה שבפועל אין לו זמן ליהנות. כל הזמן הוא במריבות, במלחמות, בתרדות, בדברים שאדם רגיל, ביום יום נהנה הרבה יותר ממנו, אז הוא כל ימיו רעים, למרות שהוא עשיר. אז ממילא אומרת לך, את אומרת, תנה, איזהו עשיר, השמח בחלקו, במה שקדוש ברוך הוא נתן לו בחלק שלו, והוא לא צריך את החלק של האחר. אין עינו צרה בעיניים של... באותם טובתם של אחרים. וכאשר אדם מתנהג ככה, אין לך עשיר גדול ממנו. ולכן, כאשר באה תורה ואומרת, בוא תעזור. למי תעזור? צריך לעזור לכל אחד, גם לעשירים, גם לעניים, גם לרחמנים, וגם לאותם אנשים שיש להם עדיין צריכים עזרה. אבל אותו אדם שאביון, כי למה הוא אביון? יכול להיות הרבה סיבות. יכול להיות כי פשוט הוא לא הצליח במסחר. יכול להיות שהוא הצליח, ועכשיו הוא יכול להיחס בירידה, שלא עלינו לאף אחד. יכול להיות שכמו שהיום מצוי, וגם בעבר, שתורה מתוך הדחק. תורה מתוך אותך, כל שלומד תורה מתוך העוני, סופה לקרמם באושר. זאת אומרת, כשאתה מחזיק אותו, בעצם מה אתה נותן לו? אתה נותן לו חלק מהחיים, אדם עשיר, אדם שיש לו נותן מהחיים שלו לשני, אז בכזה מצב הוא נהפך להיות שותף במעשה בראשית. ואז יש לו אפשרות לבקש, פשוט להתחנן, כי הוא כביכול חלק מהבריאה, הוא חלק מהיוצרים, מהבורים. הוא למעשה ברא פה אדם, יצר פה אדם. אדם שאחל לך סמט ליפול, הוא ירים אותו, הגביע אותו, נתנו את המעמד שלו, נתנו את הכבוד שלו, נתנו את הערך שלו. ערכי עליי, כמו שהגמרא מביאה. וממילא, אין לך שותף במעשה פשוט יותר מזה. לפי זה חשבתי להסביר ולומר על דברי, הגמרא הצדקה תציל ממוות. למה דווקא מזה? הרי צדקה מצלה אולי התקיד, כי מכאב ראש, צדקה תציל מהפסדים. לא, דווקא מזה, למה? כי כשאדם נותן כסף לשני, הוא נותן לו בעצם חיים. נותן לו חלק מהחיים שלו, כסף עושה חלק כמו לעצמו חיים, כמו לעצמו אוכל, כמו תרופות, כמו דברים. והוא נותן את זה לשני, והוא מחיה אותו, אז מידה כנגד מידה, צדקה יש לה כוח בלתי לגל. זאת אומרת, כוח שהוא לא נתפס, כוח שהוא לא נעצר בשום מקום. כמו ש... מסופר הסיפור הנפלא שראיתי שהוא דבר שהוא ממש מביא לרעיון כאשר אותו היו שני חברים, שני חברים שהיו חברים מאוד טובים והם ביקשו אחד מהשני שאם יש לך אפשרות, אחרי שהוא יגיע לעולם האמת, לורדת, להגיד, לספר לו מה קורה, לספר לו מה קורה שם. ובאמת ככה היה, אותו יהודי התגלה בחלום לו, לחבר שלו, אמר לו, אל תתקש בקשות כאלה פעם באה, כי זה באמת מסובך, אבל לא היה זכות לספר. הוא אומר שהיה לו הרבה מצוות שהוא חשב שיהיה לו, ולא היה לו שום מצווה. לא, לא, לא, לא. המצווה אחת הייתה מאוד חזקה, מאוד עולה. ואיזה מצווה זו? מצווה של החסד שהוא עשה, עושה הרבה חסדים. הוא שאל למה, הוא למד תורה, הוא התפלל, והרבה דברים הוא עשה, למה חסד, למה דווקא את זה נתפס? אמרו לו שם, הבן נשמה ככה מספר אותו, אותה נשמה, שעל שאר הדברים, היה לו גם נגיעות אישיות. הוא למד, כה עצר, הוא רוצה להתפזר, התפלל, כשירו, הוא עשה הרבה דברים בשביל נגיעות אישיות. גם חסד עשה בשביל נגיעות אישיות.
1: אז מה ההבדל?
0: אבל זה לא אכפת לנו, אמרו לו השמיים. כי עזרת על השני, מה זה משנה מה הסיבה עכשיו? השני למעשה התרומם, נהנה. זה, ואותו חבר שמע את זה, מאז אומר, כל יום אני עושה שעה חסד. משהו אני עושה שעה חסד, כדי כך. כי חסד יש לו כוח שהוא, גם עם כוונה שלא לשמע, גם עם הרצון הוא לא לשמע, יש לו כוח כזה של הגבעה של האדם, של העולם, כמו שהתורה מביאה בפסוקים שלנו, והחזקת בו, ומה אני חנון ורחום, אף אתה חנון ורחום. שים לב, רבי ידידיה, לא כתוב מה אני קדוש, אבל אתם קדושים. קדושים תהיו, צריכים להיות קדושים, אבל לא בגלל שאני קדוש, לא בגלל שאתם צריכים להיות כמוני, אלא כי אני יכול לתת לכם את האפשרות להיות קדושים. זה ההבנה שמה. אבל ברחום וחנון לא, כי אני רחום וחנון. היות שאני רחום וחנון, אז יש לכם את הצורך להיות רחום וחנון.
1: להידמות.
0: כי בכך אתם בעצם מקיימים את העולם.

0: חברותה עם ידידיה תנמי.
1: חברותה בהלכה עם הרב רועי מושקוביץ, ועכשיו אנחנו ננסה להבין מה זו העזרה הזאת לפני שאדם מת ליפול. האם למשל לדוגמה המצוות שאנחנו עוסקים במתנות לעניים, כמו מס תרומה וכדומה, לקט שכה, האם זה גם נכלל במצוות הצדקה, או אולי חלק מהדרך של העשירים לפרנס את העניים, כדי שבסופו של דבר פרנסו בצורה מכובדת יותר?
2: ההבדל המהותי בין צדקה לבין חסד, ובין מטלות עניים לבין שאר החסדים שהתורה מצווה כל אחד ואחד מאיתנו, זה בשאלה למי ולמה. למי זה מיועד ומה המטרה שלשם כך היא מיועדת. ולכן התורה הקדושה מצווה, וכך חזל גם ביקשו, כאשר אנחנו מגיירים את הגירים, גר מתגייר, מה לומדים אותו? איזה הלכות? יש תרי"ג מצוות. וברוך השם, מגיעים לבתי מדרשות, אוצרי ספרים, אין אוצר ספרים, אלפי ספרים, ולא כל מקום הספרים דומים בכלל. פה אתה רואה סרי חסידות, פה אתה רואה סרי הלכה, פה סרי לימוד, פה סרי קבלה, אלפי ספרים. התורה כל כך רחבה מניים. מה לומדים, מה לומדים את הגר? רגע לפני שמתגייר, מה לומדים אותו? הוא אומר, אתה יכול אולי שלוח הכן, אולי כיבוד הורים, אולי השבת אבדה, אולי הרבה מצוות, אולי עגונות, אלף אחר מצוות.
1: והרי זה מחלוקת, בית שמאי ובית הלל.
2: כן, אולי... אולי...
1: הרגל אחת. שבת,
2: נכון, כל מה דרך סנך, אתה יכול להבין. מה מלמדים אותו? באה התורה הקדושה, וחזל לומדים מהתורה הקדושה, מספר מצוות, ובעיקרה, מתנות עניים. זה מה שמצאו.
1: וואו.
2: אני למד את הגיר. אני כמה פעמים השתתפתי בגיורים של... והנה, אני רואה באמת שזאת ההלכות צריך לשאול אותם. למה זה כל כך מעניין? למה זה כזה חשוב? למה זה הדבר שאיתו אנחנו צריכים לגייר את אותם אנשים?
1: אולי יותר אנחנו רב לקראת שבועות ומגילת רות, כולה חסד, נכון?
2: חסד, ולא נשכח שרות התגלתה לבועז.
1: דרך החסד.
2: דרך אותם מצוות של...
1: מתנותנים?
2: מתנותנים, שכה ולקט ופאה. ושם החלק היא מה שגירים, גירות, רות המואביה, שעד היום קוראים לה רות המואביה, למרות שכבר מזמן לא... כן, כבר אימא של מלכות. מה רואים מכאן? אנחנו לומדים מכאן שהמתנות עניים הללו, יש בהם כוח שאין בדת אחרת. זה נכון שהיום קצת למדו, אסליזים וכל מיני התורות האלה, שהם כל פעם מנסים לנשב איתם, תרבויות של העמים, אבל בבסיס של אומות העולם, זה החזק שורד. אנחנו רואים את זה עכשיו, המלחמה האחרונה, איראן מול אמריקה. אתה רואה, הוא בא, אומר, אני חזק פה, תתקפלו. או דגל לבן או אחרת. זאת אומרת, אין פה עזרה, אין פה התחשבות, אין פה הגדרה, יש פה כוחניות, יש פה גויות, יש פה אכזריות. זה בעצם מה שמאפיין אותם, את הגויים, האלה שאינם מזרע ישראל, האכזריות שלהם, כמו שכבר הגמרא מביאה, שהגבעונים לא הסכימו להכניס אותם לזה, כי הם היו אכזריים, כשביקשו לתלות את בני שאול. זאת אומרת, מה אנחנו מבינים מכאן? שהמהות של העם היהודי זה מתנות עניים, הפאה, הלגד, השריחה. תחשוב, אדם, יש לו בלי סוף שדות, בלי סוף שדות. הוא צריך כשעניים מסתובבו לו בשדות שלו. הוא צריך שתקטו לו שם כמה אנשים שמחלו מכתו, הם לא אנשים, לא מותר להם בכלל שיקחו לו כמה שיבולים, שלא זה שום דבר. מה אתם עושים בו בכלל? אתה שומע לפעמים אנשים שהם לא, על פי דרך התורה, אתה שומע איך זה זלזול. אומר הפלא היועץ, כמדומני, כך הוא כותב, שראיתי במדרש, כשרואים אני צריך לעמוד לידו ולפניו. שנאמר, כי יעמוד לימין אביון. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא נמצא ליד האביון. שוכן כנגדו. לכן תפתו נשמעת. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים פה על אביון שלא נדע, או על אני שלא נדע, אנחנו מדברים פה על יצור קדוש מבחינת בורא עולם.
1: הוא הנציג של הקדוש ברוך הוא.
2: הוא לא יודע אם הוא הנציג, או הקדוש ברוך הוא שומע אותו יותר מאשר אחרים.
1: כי שומע אל אבונים אתה.
2: נכון. ולמה? כי על פניו יש טענה. כולם בני אותו בשר ודם, כולם שווים. למה זה השיר? למה זה אני? אתה מבין, בראת אני, בראת השירים. כמו שאומרת הגמרא, ששאל אותו חכמים, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אביונים, למה הוא ברא אותם? ככה. שברות המשירים.
1: כן.
2: אבל זה ראש גוי. כי גוי מבין שהחזק הוא כביכול, והוא לא מבין שהחזק דווקא הקדוש ברוך הוא מבקש את הנרדף. הקדוש ברוך הוא דווקא לא מקריבים את התורים, אלא דווקא את בני היונה. לא את העורבים, את השחורים, אלא דווקא את הלבנים. למה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב את הנרדף, מבקש את הנרדף, עומד לימי נביון. ולכן כשאנחנו באים לגייר גוי, אומרים לו, תקשיב, פה זה אחרת. עד היום התרגלת, החזק, הוא, עכשיו זה להפך.
1: אז יש כאן שינוי בתודעה.
2: ודאי, זה לא עוד הלכה. זה לא הלכה, עכשיו נפל לך טיפת חלב על שניצל. ילמד את זה, כל התורה ילמד את השם, יש לו מספיק זמן ללמוד. הוא צריך להפוך את מהלך החשיבה שלו, שמתנות נותנים לאביונים. לא נותנים מתנות לעשירים. היום אנחנו נותנים מתנות לעשירים. יש לך שתי אפשרות, חתונה שמישהו עשיר, חתונה שמישהו עני. נו, חתונה של העשיר, כבר בארבע בצהריים, אתה בדרך. כולך מפונפן, לא, כן, זה, עם עניבות ופונפונים והכל, להיות ראשון. אבל כשמגיע חתונה שמישהו זה, בסוף אז אל טוב. אומרים לו, לא, את המתנות נותנים לאביונים. אין מקרים ראשון. מי מקבל ראשון מהסחורה? הנים, הכהנים, הביקורים. דווקא הם לוקחים את הראשונים. כי הם הסמל של עם היהודי, שאנחנו דואגים להם, שאנחנו נותנים להם, שאנחנו הופכים אותם לוואו. ולכן גם מביאים המפרשים שכל חתונה אדם יעשה שולחן, לא של עניים לבד. זה גם חשוב של עניים לבד. לא יערבב אותם בחד עם העשירים.
1: שירגישו טוב.
2: שירגישו חשובים. זאת המצווה, זאת המסמל של עם היהודי, בשונה. זאת אומרת, ואני אוסיף על זה, כי יכול לבוא לאחל לך שדה טעות. יש מקומות באומות העולם שלקחו את החלק של הרווחה, של העניות, והפכו את זה לדת. והפכו ואמרו, בוא נעשה כזה דבר. לוקחים את הכסף מכולם, מחלקים שווה בשווה. התורה לא אמרת את זה. אתה אומר, אסור לאדם לקחת כסף לחלק בשווה בשווה. עד חומש, עד מעשר, עד חומש, לא יותר מזה, אסור לתת כל ממונו לצדקה.
1: אז מה כל הרעיון של היובל?
2: ביובל זה מחזיר את הקרקעות. אתה חוזר, אתה שילמת.
1: אתה לא משווה?
2: שילמת על 50 שנה, ואתה מחזיר את זה לשבטים הראשונים שקיבלו את זה, ושלא יהיה פה ערבוב שבטים.
1: אתה מאפס כאן את המערכת.
2: אתה מאפס את המערכת. מי שישיר, נשאר עשיר, מי שאני נשאר אני. זה לא הנושא. זה לא מחייב, זה יכול להיות כמו שאתה אומר, שבקרה מסוימת, זה לא הקרקע, זה יביא ליותר עשיר, כי הוא מחר את זה, אבל הוא מחר את זה מראש לתקופה מסוימת. אבל, במקומות אחרים באו ואמרו, הממון שווה לכולם, בין כולם. אתה רואה מה פתאום? לכל אחד יש את העולם שלו. כל אדם הוא עולם בפני עצמו, כל אדם יש לו את הגלגולים שלו, את ההיסטוריה שלו, את העתיד שלו, את המצוות שהוא עשה, את העבירות שהוא עשה, לא דומה. אם אותו אדם מגיע לו שלא נדע סוג מסוים של... זה, אז מגיע לו, אבל אתה לא, זה שמגיע לו זה משמעיה. זה לא חס וחלילה שאתה צריך להתחשב, להתלחס עליו אחרת. ולכן התורה הקדושה באה ונותנת כאלה מצוות חביבות. מצוות של מתן בסתר פאף. מצוות של לקט, של חיה ופאה. מצוות הביקורים. מצוות עזוב תעזוב, אמור שזה כבר, הוא לא יודע אם הוא עני, אבל הוא לא עני בכסף, אבל הוא עני במעשה. הוא נמצא באמצע המדבר,
1: הוא תקוע.
2: באמצע כביש, ואין מי שיעזור לו. ובא אותו יהודי ועוזר לו. כמו הסיפור המפורסם, שפרסמו אותו, ובתחילה אנשים אמרו, זה סיפור מומצא, עד שבא למעשה בעצמו הודע. הוא אומר, שהוא נסע ברחובה שבאמריקה שם, יש מרדוק שמים חזקים מאוד, שעת חורף, ממש גשם חזק, והוא עוצר.

והוא רואה בדרך, במוצע של נסיעה, אוטו, תקוע. אוטו יחסית מפואר, תקוע. הוא ממשיך בנסיעה, ואז הוא מראה, שם בנם שתקוע, בגשם הזה, מה הוא יעשה? הוא חוזר חצי קילומטר ברוורס, עוצר, דבר טוב באנגלית, מה קרה? הוא אומר, שמה, אני גלגל פאנצ'ר, אין מי שיחליף את הגלגל, בוא תחליף את הגלגל. הולך אותו יהודי, הוא אומר, שוב, שוב, באוטו, אתה לא נראה אחד שמבין, בוא, מנתה, אתה מתקן לו את הגלגל, באמצע הפאנצ'ר. הוא בא לצאת, אותו בן אדם, נראה גוי, פוצח את החלון, הוא אומר, נו מה, כמה, קח 100 דולר, שעזרת לי. הוא אומר, לא, אנחנו לא לוקח ממך. לא, לא, כן, לא, כן, לא, מה, למה אתה לא לוקח? עזרת. אלה, מיליון אנשים עברו פה, עבוד לא, אז קח 100 דולר. הוא אומר, אנחנו יהודים. יהודים עושים חסד, גם לי, כסף. הוא אומר, תקשיב, אבל מה, טוב, אתה יודע מה, אני אשאל לך, זאת אומרת, שלח זר פרחים בשבת, איכות שבת, אשתי אוהבת, שלח זר פרחים, לכתבת הזאת, שם אני גר. טוב, מגיע יום שישי, שבוע אחרי זה, פתאום אשתו אומרת, מה, בוא, אדם בא, עובד עלינו, בא לנו, זה, רוצה שנשלם לזה, מה פתאום, כך תחזיק, מאיפה זה? הגיע הבעל, הוא רואה שבאמת הגיע שליח עם זר פרחים, עם זר פרחים גדול, הוא אומר לו, מה פתאום, אנחנו לא הזמנו, הוא אומר, לא הזמנת, אבל מישהו פה הזמין משלחים, אז הוא נזכר שזה אותו אדם של הפנצ'ר. טוב, מגיע זר הפרחים, הוא מסתכלים, זר מאוד גדול, ענק, מסתכלים, מסתובבים, זה, רואים מעטפה. הוא אומר מעטפה, הוא פותח את הזר, הוא פותח מעטפה לזר, הוא אומר לו, אתה חושב שאני אסתפק רק בזר פרחים? אני כבר שמתי לך את המשכנתא של הדירה. על החתום, דונלד טראמפ. אז הוא אומר, מה זה? זה רואים מה זה כוח של מצוות חסד. הוא אומר לו, אותו בן אדם, כן, תודה, היום כבר כולם מכירים, נשיא ארצות הברית, מה הוא ביקש? הוא נתקע באמצע הכביש. עברו שם אלפי אנשים, ואף אחד לא חשב, לא פתאום, הוא חלש, שיסתדר, שיסתדר. איך הוא יסתדר עכשיו? זה לא עכשיו יש ידידים או משהו, דבר לפני 30 שנה. אבל היהודי שמבין שהוא שצריך להסתדר, זה לא מסתדר, אלא זה זכות בשבילו. יש לו פה מחייב, יש לו פה איזו אפשרות ללכת ולקיים איזו מצווה. הולך ועושה מצווה והופך את העולם. יכול להיות שזה עוד נקודת זכות שהוא בגלל זה, ככה נכנס לו לראש, יהודים זה משהו אחר. זאת אומרת, רואים מה הכוח ולמה זה דווקא המצווה שמבדילה בינינו לבין אומות העולם.

0: חברותה עם ידידיה תנמי.
1: חברותה בהלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ודיברנו כרגע גם על העזרה הכספית, אבל לא רק על העזרה הכספית, אלא גם ראינו את העניין של החסד שאדם בא ותומך באחר לפני שהוא נופל. ולפעמים זה לא רק בעסקים, לפעמים אדם אתה פוגש שהוא עצוב וכדומה, האם גם עזרה של עידוד, של עזרה נפשית, אפילו עצה טובה, האם גם זה נחשב כחסד? כי לפעמים אתה יכול להוציא אדם שנפל איזה בור עם עצה טובה ואתה פתרת לו את הבעיה.
2: נכון מאוד. הגמרא מספרת על רבי עקיבא. כאשר רבי עקיבא, שהוא היה למעשה אולי גדול התנאים, גדול התנאים, שהוא מגיע לישיבה והוא שואל, על אחרי התלמידים איפה הוא? יש לו 24 אלף תלמידים. Mm-hmm. איפה התלמיד הזה? הוא אומר, שמע, הרבה זמן לא הגיע, לא יודעים. לא הגיע. מה זה לא הגיע? בדקת אליו, הוא לא הגיע, ראית למה הוא לא הגיע? והם לא אומרים לו, לא יודעים. הוא אומר, הוא נזכר בתורה הקדושה, והחזקת בו, בדברי חז"ל, מה אני מבקר חולים, אף אתם מבקר חולים, הולך ומגיע לאותו בית של אותו תלמיד, דופק בדלת, ואף אחד לא נוקש, נוקש כמה פעמים, ואף אחד לא פותח, זאת אומרת, עצמו נכנס לפותח. הוא עוד התלמיד שלו, שוכב במיטה, שאני יודע. והכל חנוק, והכל לא נעים, והכל צורה, הוא פותח את החלון, שוטף לו את הרצפה, רבי עקיבא בעצמו מגיש לו לאכול. הוא חוזר, בית המדרש, הוא אומר, מי שלא מבקר חולים כאילו שופך דמים. מה הוא עשה? הוא יחיה בן אדם. למה הוא יחיה את הבן אדם הזה? בגלל אותה מצווה של שימת לב, שהתורה באה מבקשת מאיתנו, ואומרת, תיצור מצב שאתה בעצמך גורם טוב לשני. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה. למה הוא צריך חמה מנרתיקה? בשביל אברהם אבינו שלא יבואו לבקר אותו אנשים שהוא צריך לתרוח בשבילם. מה זאת אומרת? יש מצווה. אברהם אבינו אוהב את זה. אבל הקדוש ברוך הוא חושב, הוא אומר, יש לי פה בן. אברהם העברי, יחיד, אני צריך לדאוג לו. הולך בורא עולם בעצמו ומוציא חמה מנרתיקה בשביל שהשני. מי זה? אברהם. הקדוש ברוך הוא בא ועושה פה פעולות בשביל שאילותו אברהם אבינו יהיה טוב. אז אם בורא עולם עושה את זה, אנחנו לאחד כך וכמה, שאנחנו צריכים לחשוב ולהתחשב עם השני במצב מסוים, כמה אנחנו צריכים לדאוג לו, לעזור לו, אפילו בצורה של, שלא ידע מזה, הוא לא ידע מה, למה יש כזאת, כזה חום. והנה, הסיבה היא כמובן בשביל לעזור לשני. אז אם ככה, אם בפעולות של חסד יש מצווה, על אחת כמה וכמה בעצה טובה. כי הרי כמו שאנחנו יודעים, התורה אוסרת לפני עיוור לא תיתן מכשול. ונחלקו בזה הראשונים. מה ההגדרה אם דווקא עיוור שלא נדע פיזי, שלא רואה את השם לו משהו שיפול, או מי שמסיעו עצה שאינה הוגנת לו. עצה שאינה כי הוגן. אז אם ככה בדבר שלילי, אז ודאי שבדבר חיובי יש מצווה ומציאו עצה טובה. כל מי שזוכה לכתרה של תורה ומתו משנה פרקי אבות, ומציאו עצה טובה, עצה ישרה. אנחנו כל הזמן מכירים, רבי ניסים קרלי, זכר צדיק קדוש לברכה, בא אליו יום אחד הרב שטיימן, כי רבי ניסים קרלי, זה עבר איזה סוג שלא יודע, של התקף לב. הוא אומר לו, הרב שטיימן, אני יודע שהחזון איש היה עונה לכולם, על כל השאלות. שאת הכי מוזרות שבעולם. אבל אתה לא צריך בזה. למה? כי כבר הציבור כל כך גדול. אתה לא יכול לעמוד בזה. הוא היה נהיה כמו החזון איש. כל שאלה שרשתים אותו היה עונה. ילדים, מבוגרים, זקנים, נשים. כל אלה שלכי משונה הוא היה עונה בסבלנות ובמתינות. אמרת לא חייב בזה, כבר ציבור גדול. אבל החזון איש, שהוא הספרים שלו, כמי שיודע, בעומק של העומק של לימוד התורה, כמה היחס שלו היה לאנשים, לשמוע אותם, להקשיב להם. היה תלמיד אחד, נראה לי, רבי דרל פוברסקי, שלא רצה לישון בפנימיה, בלד פונוביץ', למה? כי הפנימיה הייתה בבתים. בבתים היו גם החדרים של הבחורים, וליד זה משפחות, אבל זה לא צנוע.
1: כן.
2: אז אותו אב הלך וישן בפרדס, היה שם בפרדס, היה שם בוקטקה ששומרים על הפרדסים, אז הוא ישן שם בתור איזה שומר על הפרדס. אמר לך, אני תלמיד צעיר, שמגיע מרחוק, לא יקרים בני ברק, ישן על הפרדס, הלך ושם אותו שנתיים בבית שלו. וואו. ישן פה. עכשיו, הוא לא חייב לו כלום, הוא לא מכיר אותו, לא יודע, כן, אבל הוא שמע שיש בחור שמתגבר והולך לישון כזה מצב, בא ושם אותו אצלו בבית. מה אנחנו רואים מכאן? התחשבות, הסתכלות, בנייה של חסד. על חסד צריך לא לקיים חסד, חסד צריך לחיות. חסד צריך להתרגל אליו. חסד אדם צריך להיות שזה יבוא בצורה מובנית. וזה מה שהגמרא מביאה ואומרת. שאסור לאכול אוכל אצל מי שצרי העין. עד כדי כך שאפילו ציפורים לא נכנסים לבית שלו. לפעמים אתה רואה מקומות וילות, מקומות גדולים, אתה רואה איפה כל הציפורים? אמרו לו את פה בציפורים, בתים הם כל שזה נכנסים עלי ציפורים, אוכלים איזה פירור. אז פה בית כזה עם פירות בחצר וכאלה, איפה הציפורים? אתה רואה ציפור אחד פעם במאה שנה, שטעתה בניווט. למה? אפילו ציפורים לא אוכלים את צרי עין. זאת אומרת, למה זה? מה הבעיה? בגלל שזה ההבדל בין מישהו איש חסד למישהו צר עין. מישהו נותן מתנות עניים, מתנות אבנים, שאז הוא מרגיש שהוא החלק הפסיפס, שהוא לא חס שלום בודד עם עצמו כנגד בורא עולם, אלא הוא חלק מהבריאה, כאברהם אבינו. זה תמוע מאוד, אבל זה רק מראה את הגדולה. שאבי האומה, אבי האומה, אברהם אבינו, שיכל לבחור אין ספור מצוות, הוא אבי האומה, הוא למעשה עכשיו יוצר את עם ישראל, הוא המייחד את עם ישראל. מה מידתו? חסד. אברהם אבינו נוטע אשל, זה מה שהוא עושה, זה מה שמלמד, זה עם ישראל. תורה זה יעקב, גבורה זה יצחק, נצח עוד משה ואהרון. אבל מה אברהם אבינו שממנו מושתת כל עם ישראל מתחילתו ועד סופו? חסד, חסד, חסד. ולכן התורה הקדושה תחילתה חסד וסופה חסד ובעצם כולה חסד.
1: הזכרת את אברהם אבינו, אז מה שכתוב כאן, שלמה הקדוש הוא אוהב אותו? כי דעתיו למען אשר צווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הצדקה היא קודמת למשפט.
2: איזה צדקה שיש במשפט, זאת הפשרה. כאשר אדם מפשר בן אדם לחברו, מפשר ומגיע לחלק הממוצע, זה צדקה ומשפט ביחד. אנחנו צריכים לדעת שצדקה זה לכאורה ההפך הכי גמור מצדק. צדק אומר לא צדקה. צדק אומר יקוב הדין את הער. אבל באה התורה ואומרת לא ולא ולא. מהי הצדק? הצדקה. מהי הצדקה? זה צדק. כי בורא נפשות רבות וחסרונם, וההשלמה של האדם היא בעצם הנתינה שנותן לאחר. כי אנחנו צריכים לדעת שכבר כתוב שאי אפשר ואסור לבחון את הקדוש ברוך הוא, אבל בדבר אחד מותר, ובחנוני נא בזאת, במה? במצוות הצדקה. כאשר אדם נותן מעשר, מעשר בן המעשר חומש, מגיע לו שהוא יתעשר. זה לא רק שיש לו אפשרות להתעשר, מגיע לו בדין להתעשר. ולמה? כי בעצם הוא טוען ואומר, זה לא כסף שלי, זה כסף של בורא עולם שמופקד אצלי. אז כל מי שמשתף שמשתמם בצערו, כופלים לו פרנסותיו. ולכן, אם אדם עזר לשני, ואם הוא עזר לאדם שהוא היה צריך, ומעמיד לו הלוואה בשעת דוחקו, אין לך דבר גדול מזה. אין לך מצווה גדולה מזאת. אשר על כן, כאשר אנחנו מקיימים את מצוות הבן אדם לחברו, אנחנו צריכים לדעת שזה ההכנה הכי טובה לחג השבועות. בחג השבועות אנחנו קוראים את התורה. ועל התורה אנחנו צריכים ללמוד תורה בשביל לקבל תורה. אבל 49 יום, הנה שים לב שפרקי אבות, גם לימוד יש שם, אבל לא רק. בעיקר זה בן אדם לחברו, בעיקר זה החסד, בעיקר זה אותם מתנות שאנחנו צריכים להעניק לשני, לאביונים, לעניים, למי שאין להם, וזהו בעצם מהותו של עם ישראל. כשאני מדבר פה ואני טוען ואומר שעם ישראל זה עם החסד, זה לא רק בזמן מלחמה, זה לא רק בזמן שיש שנדע צרה ליעקב, אלא גם בשעת שלום, כשאנחנו רואים את הארגונים, את הישיבות, את מקומי התורה, עומים מאדם, הכל זה בא מחסד של אחד לשני.
1: הרב, תוך כדי שהזכרת את העניין של המשפט, נזכרתי בדברי יתרו למשה רבנו, וחזל דורשים את זה בכיוון מאוד מעניין. מה שמציע יתרו, זה דבר מאוד ככה לכאורה, שקשור לעניין של המשפט, אבל מה שהוא אומר, כתוב ככה, והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. וחזל לוקחים את זה בכלל לנושא של
2: לפני משורת הדין.
1: כן, והודעת להם זה בית חייהם, את הדרך זאת גמילות חסדים, ילכו זה ביקור חולים, בה זו קבורה, כלומר בכלל נושאים שלא קשורים לעניין של המשפט.
2: נכון מאוד, כי בעצם זה המשפט הכי חשוב שיש. מהו המשפט? המשפט של האדם זה איך הוא מתנהג ביום יום, איך הוא עושה את הפעולות. זה לא חוכמה המשפט, מקום הצדק של מקום הרשע כמו שכתוב, אבל המשפט של האדם לרגעים תבחננו. בוחנים את האדם כל שעה, כל שנייה. וזה מה שגמרא מזכירה על אותו יהודי שביקש, או מורה שביקש שיעבירו לו חבית מהסבלים. והסבלים האלה, מה הם עושים? מעבירים את החבית, במקום להעביר אותה
1: כמו שצריך,
2: כמו שצריך, היא נשברת. אז הוא לא רוצה לשלם להם, הוא שואל להם, שואל את הרב, אם צריך לשלם, אומר לו, לא רק שאתה צריך לתבוע אותם, אלא גם תשלם להם על הפעולה שהוא עשו. רגע, מה
1: הם כולה הזק?
2: נזיקו. לפני משורת הדין, הם באו פה להתפרנס. והיום נשאלתי שאלה מאוד מעניינת. בא יהודי, וביקש, היה לו בעיה בגג, היה צריך איזה... מי שתקן את הגג, יתקן שם את הבוילר, זה נקרא, את הדוד. טוב, איך עולים? עולים על הסולם, אבל בשביל הגוי על הסולם, צריך לעלות על הכיסא. עולה על הכיסא, ועלה על הסולם, והגיע לגג. יפה מאוד. אחרי שהוא מגיע לגג, הוא שים את תקן את הקלה, הוא יורד מהסולם, ואז בתור שובבות, הוא קפץ מהסולם על הכיסא, והכיסא היקר.
1: נשבר?
2: שמאות שקלים. הוא אומר, זה כיסא יקר. אם זה הפלסטיק, פלסטיק, אבל זה יקר, 700-800 שקל לפחות. נשבר. עכשיו, הוא תיקן את הדוד שם, 500-600 שקל, כי זה נשבר שווה יותר. הוא אומר, תשב לי 200 שקל. הפרש. קשר אליי. מה אני אומר? אמרתי, תקשיב, אתה צודק מכר הדין. אתה צודק. זה משהו שהוא עשה, הוא לא אמור לקפוץ על כיסא.
1: אדם מועד לעולם.
2: אדם מועד לעולם, אומנים שזיקו חייבים. אבל הזכרתי לו את הגמרא הזאת.
1: וואו.
2: זאת אומרת, עולם חסד יבנה. אתה צודק, אתה באמת צודק. אבל לא שייך. לפני משור הדין. אתה לא מחויב משור הדין, אתה לא מחויב בזה. אבל אם התקשרת אליי, זה בטח אתה צריך לשמוע את התשובה הזאת. שלפני משורת הדין. את שלם לו את ה-700 שקל שלו ואת הכיסא לקנה חדש, ובזאת השם, המקום ממלך לסכונן. הכל פנים, מה אנחנו רואים בנושא הזה? רואים את הנושא הזה שכאשר אנחנו קוראים את הפרשיות האלה, פרשיות של החסד, פרשיות של מתנות העניים, פרשיות שהם נמצאים במהלך ימי ספירת העומר. כאשר אנחנו יודעים שתכלה שנה וקהלותיה, תכלה שנה וברכותיה, ולא בכדי אנחנו קוראים את הפרשה בחוקותיי עם המחת רגע לפני שמתחיל חודש סיוון, חודש של התחלה, חודש של מתן תורה, חודש שבו אנחנו דנים על פירות האילן. פירות האילן מתחבר לנו טוב עם מתנות העניים, מתנות האביונים. כאשר אנחנו נותנים פירות לאחרים, אנחנו זוכים שהפירות שלנו, פירות האילן, שזה בעצם הילדים, בעצם זה התורה, בעצם זה כל מה שרוחני, כל מה שממשיך, זה בעצם החסד שקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שנתן לכל אחד ואחד את ההמשך שלו, את הסייעתא דשמיא, לעסוק בתורה הקדושה, ולקיים ולהתקיים בהאי עלמא. אז ייתן השם יתברך באמת שאותם מצוות שאנחנו ראינו שבהם אנחנו מובדלים מן האומות, מן הגויים, מהטומאה, ובעצם זה הטהרה הכי קדושה שאדם נותן, הוא אדם טהור, ייתן השם יתברך שהמצוות האלה יגנו עלינו, כל אחד ואחד באופן כללי ופרטי, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
1: תודה רבה לך, הרב רועי מושקוביץ.
2: בשורות טובות, שלום שלום.
1: כאן ידידיה תנמי, נשוב וניפגש באחר.

בלוטו. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים איראניים אומרים כי יש מגעים עם ארצות הברית על הערכת הפסקת האש בחודש נוסף. מחש חקרה בעזרה שניים מן השוטרים החשודים בתקיפת הפרקליט בבאר שבע. בירושלים עימותים בין מפגינים חרדים לבין שוטרים. הלך לעולמו אייב פוקסמן שהיה מנכ"ל הליגה נגד השמצה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. המגעים לסיום המלחמה במפרץ. גורמים איראניים אמרו לעיתון ניו יורק טיימס כי ארצות הברית ואיראן פועלות להשיג הסכם לטווח קצר שיכלול הפסקת אש ל-30 יום נוספים ויסיים את הסגר על מצר הורמוז. לדברי המקורות, שני הצדדים ינסו להגיע במהלך החודש הזה להסכם מלא. כתבתנו גילי כהן מציינת כי איראן העבירה היום לארצות הברית באמצעות פקיסטן את תשובתה על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. ואולם ראש הממשלה נתניהו מעוניין בחידוש הלחימה. בריאיון לרשת CBS אמר כי האורניום יוצא מאיראן בדרך זו או אחרת, כלומר בהסכם או בפעולה צבאית. כתבתנו מציינת כי הדברים משקפים את סימני השאלה בישראל בעניין הסיכויים לפתור את סוגיית הגרעין בהסכם. הלחימה בצפון, גם היום שיגר חיזבאללה רחפני נפץ ורקטות אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כמה רחפנים יורטו ועם אחרים עבד הקשר. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ארגון הטרור מנסה לא רק לפגוע בחיילי צהל, אלא גם לחבל בשיחות הישירות בין ישראל ללבנון שיהיו בסוף השבוע בוושינגטון. בשיחות צפויים להשתתף גם אנשי צבא, בהם מפקד החטיבה האסטרטגית בצהל, תת-אלוף עמיחי לוין. ישראל תבהיר בשיחות כי לא תיסוג מדרום לבנון לפני שממשלת לבנון וצבא לבנון יפעלו נגד חיזבאללה. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום בעזרה שניים מן השוטרים שהיו מעורבים בתקיפת הפרקליט בבאר שבע. במחש אומרים כי הם חשודים בתקיפה ובגרימת חבלה חמורה. בתום החקירה הולחקו החשודים ממתקני משטרה לחמישה ימים, ונאסר עליהם ליצור קשר עם שאר המעורבים. ברחוב בר אילן בירושלים חסמו מפגינים חרדים את צירי התנועה ואת תוואי הרכבת הקלה. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר, אך המפגינים לא נשמעו לקריאות לפנות את הכביש, והשוטרים מנסים לפזר אותם. עד כה נעצר חשוד אחד בהפרת הסדר. הלך לעולמו אברהם אייב פוקסמן, שעמד במשך שנים בראש הליגה נגד השמצה והיה אחת הדמויות המרכזיות בקהילה היהודית בארצות הברית. הוא היה בן 86 במותו. פוקסמן, ניצול שואה מפולין שהיגר עם הוריו לארצות הברית, העלה את בעיית האנטישמיות לסדר היום האמריקני והוביל את המאבק בכל גילוי של שנאת יהודים ברחבי העולם. כתבנו נתן גוטמן מציין כי פוקסמן היה תומך ישראל, אבל לא נרתע מלבקר לעתים את ממשלתה.
1: כאן תחזית.
2: בשלישי זה קורה.
1: נועם בטל עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: שלישי ב-10.
1: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שלבי ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: אתם על כאן מורשת.
7: כאן מורשת.
8: שואל ומשיב עם דוקטור מיכאל אבולעפיה.

0: שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, 4 דקות אחרי השעה 9 בערב, יום ראשון בשבוע, אתם מכוונים על התוכנית, שואל ומשיב, שאלות ותשובות הערב הזה, כי מדי יום ראשון עם הנושא הנפשי, והיום שב אלינו כאן לאולפן דוקטור מיכאל אבולעפיה, פסיכיאטר ילדים ונוער, ומנהל מכון אבולעפיה לפסיכותרפיה יהודית, ראשית שלום לך, ברוך הבא.
1: שלום, שלום.
0: אביתר שמעוני עלה.

0: שלום. אז אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר לקראת סוף שנת הלימודים, עד כמה שקשה להאמין, ממש כבר בישורת האחרונה, לא שהייתה שנת לימודים, ולא שהיו שנים של לימודים, אנחנו כבר כמו שש שנים באיזה מין תקופה שאי אפשר, אי אפשר להסביר אותה באמת, התקופה של הקורונה, ועוד ממש שנים של מלחמה. הילדים לא ממש לומדים, וגם קשה להם בכלל כבר לחזור לשגרה של לימודים, אפילו כשנגמרת מלחמה או נגמרת איזושהי תקופה של משהו והם צריכים לשוב, אין איזה סוג של טעם, אין רצף של לימודים, והילדים מאוד מאוד קשה להם. כן. קודם כל, אתה יודע, יש המון אנשים שמתייעצים לגבי ריטלין, איך בכלל מאבחנים ילד שבאמת הוא זקוק באמת לעזרה, או שפשוט השנים האלה פשוט גרמו לו להיות ילד שהוא יותר עצל, יותר קשה לו באמת לשבת וללמוד.
1: מה שעושים היום, שמאבחנים ילד עם הפרעה, כמו הפרעת קשב וריכוז, לפי הסימפטום, זאת אומרת, הוא מוסך בקלות, הוא זז על הכיסא, הוא מתעניין בדברים אחרים תוך כדי שיעור, אפשר לי ככה רשימה של 20 נקודות, אכן יש לו פגם מוחי ממקור תורשתי, שנקרא ראשי תיבות באנגלית, ADD, ADHD. אבל בסוף זה לא הנקודה של הבחנה, בסוף להבחן ילד, זה להבין מה יש לו בעצם. הרי ילד יכול להיות לא מרוכז כי הוא בדיכאון, זה הסימן הראשי של הדיכאון של הילדות, יכול להיות שהוא חרדה חברתית, מוסך בקלות, יכול להיות שהוא אוכל ג'אנק פוד כל היום, יכול להיות שהוא מכור למסכים, יכול להיות שההורים רבים כל היום, יכול להיות שהוא פוסט-טראומטי, זאת אומרת, אדם פוסט-טראומטי, למשל, יש לו ניתוקים, אז ילד פוסט-טראומטי הוא ילד עם ניתוקים, אז הוא באמת לא מרוכז. עכשיו, מה הסיפור? ש-25% ילדי ישראל לוקחים ריטלין, כי בסוף זה כאילו סוג של, זה עוזר להם להתרכז. אבל הבעיה שאנחנו רואים שכשלא מטפלים בשורש של הבעיה, אז אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת שכשאתה שואל איך מאבחנים, צריך להבחן את השורש, לא את הסימפטום, הסימפטום זה כל אחד, הילד על עצמו יודע, אני לא מרוכז, טוב, אופי, אז מה? אז צריך עכשיו להבין למה אתה מרוכז, מה הסיבה? וזה הבחנה יותר מעניינת, כי זה הבחנה שתביא לידי טיפול, ואז לא ניתן ריטלין לכל ילד, אלא נטפל בסופו של דבר בשורש. הבעיה יותר חמורה, בעיקר בתור תקופה כזאת, זה להתבונן מחדש על כל המושג הזה שנקרא בית ספר. אנחנו לא רוצים בית ספר, רוצים בית לנפש, רוצים לבנות את הילדים שלנו, רוצים לחבר אותם לעצמם. ברגע שהלימוד הוא רק ללמוד את הספר, שמה שכתוב שם ושהוא צריך לדעת, ולקבל 5 יחידות במתמטיקה ומחשב לכל ילד. זאת אומרת, ברגע שהמגמה היא להמיס עליו, למוח שמאל שלו, כמה שיותר ידיעות, אז באמת אנחנו עם ילדים פחות פנויים, וזה לא מעניין אותם, והמוטיבציה מכיתה לפת, כיתה י' הולכת ודועכת. ומשהו קורה לנו לשנות את המושג הזה שנקרא בית ספר. אלא לעשות כמו בפינלנד, עשו משהו מאוד מאוד חכם. מדינה שהייתה הכי חולה בנפשה והכי לא מצליחה, היום היא הכי בריאה והכי, בכל הסטטיסטיקות, בכל המחקרים, הביאו את התקציבים הכי רציניים למחנכים, ויצרו כיתות קטנות, הביאו את התקציבים של החינוך מיוחד לחינוך הרגיל. המורה היום מקבל יותר משם מרופא, זאת אומרת, זה המקצוע. כי מה? ילד, מורה הוא מכיתה לפת כיתה י' ב' מלווה את הכיתה שלו. המורה משחק עם התלמידים בהפסקה.
0: אותו מורה? כלומר,
1: אותו מורה.
0: כל ה-12 שנה?
1: בדיוק. לפעמים יש חקלאות בהפסקות. הכל השתנה בסופו של דבר לטובת הפיתוח הנפש של הילד. מתחילים כל שיעור עם תרגילים של תרגילי מוח, או תרגילי MDR, או סומטיק אקספנסים, שיטות שמלמדים אצלנו במכון. הכל נעשה כדי לפתח את הסקרנות של הילד, מכין והוא מציג מול הכיתה נושא שהוא הכין, שהוא עמל עליו. אנחנו לא רוצים ללמד אותם כמות, אנחנו רוצים ללמד אותם כלים להכיל ידע, להיות יצירתיים בשליפה, לחשוב מחוץ לקופסה. אנחנו רוצים ללמד אותם להיות אנשים יותר שלוקחים אחריות על החברה. שליש מהחינוך זה גמילות חסדים. אכפת לי מאחר. אז הילדים הנורמטיביים, מה שנקרא בגרשיים, הם עוזרים לילדים המתקשים, כי זה תקציב של החינוך מיוחד שנכנסו בפנים, ואז הם מפתחים גם עוד שריר שנקרא להטיב עם הזולת, להיות טוב עם הילד האחר, ולא כמו שרואים היום, כל החרם החברתי למיניהם, כל הדברים האלה שרואים שיש פגיעות קשות לפעמים של ילדים, כי בעצם זה 36 תלמידים בכיתה, והרבה פעמים הם כל אחד הוא עמוס ומתוח, הוא מחפש על מי להוציא את העטבים שלו. זה משהו שצריך לעשות אחרת לגמרי. הישיבה היא לא ישיבה של שורות, היא ישיבה של כולם, רואים את כולם, והכל נעשה בלמידה אינטראקטיבית וכמה שיותר לעורר את

0: כוחות הנפש של, של הילד. אני חושב שברגע שככה, אנחנו נראה ילדים שפחות צריכים ריטלין, כי הנושא הוא לא ריכוז, אלא הפועל יוצא הוא רק שהוא לא מרוכז, אבל הסיבה, סיבה אחרת. אין לו חברים, כן לא אהבה, הוא לא מרגיש אהוב, הוא לא מרגיש מחובר, אז יש לו חרדה, אז יש לו כל מיני דברים ש, שגורמים לו בסופו של דבר, שהוא לא, הוא לא מחובר לעצמו. זה נקרא שהוא לא מרוכז, זה יישוב הדעת, בטח הוא לא מחובר באמת. רבי נחמן כותב שאדם ששומר שורה, אדם שהוא עצוב, אז הוא אין לו באמת אפשרות לשלוט את, את מוחו כראוי, ואז הוא נמצא בקטגוריה הזאת של ילד שהיום מקבל ריטלין, ולפעמים זה עושה אותו עוד יותר עצוב, אז אנחנו במעגל סגור.
1: תודה. אנחנו נפתח עם מאזינים ראשונים, בבקשה.
2: הלו?
0: כן, שלום, ערב טוב.
2: שלום. רציתי לשאול, אני ברוך השם לקראת חתונה עוד חודש.
0: וואה, מזל טוב.
2: תודה. ורציתי לשאול אם יש משהו שכאילו, שהרב יכול להמליץ לעזור לי להירגע.
0: החוסר רוגע חודש לפני החתונה זה נחלת הכלל, קודם כל. אם זה יכול להרגיע אותך, זה טוב. כל יום מתחתנים אנשים שבחודש לפני, בשבוע לפני, בימים לפני, איזה מתח, איזה עניינים. אז קודם כל צריך לזכור שאם החלטתם להתחתן, סימן שאתם בעל ואישה. אין שאלה בכלל. וכל הספקות שיצוצו מכאן ואלך, הם סתם פרי דמיונכם, שהם כמובן, זה בא מהדאגה והלחץ והכל. אז קודם כל להגיד לספק הזה, תודה שבאת להתראות. אני לא מעוניין בך. עכשיו, אם את גילית, פתאום הוא הסתיר לך שיש לו תיק רפואי מאוד מודע וקרז, והוא היה מאושפז פסיכיאטרית, והוא לוקח מלא תרופות פסיכיאטריות, והוא לא אמר לך, אז זה לא נקרא ספק, זה נקרא שיש פה מקח טעות. אני צוחק, אני אומר את זה בזה, כי בסוף, זה ברור שזה סתם. אבל פתאום עולה לך, אבל אולי, ואולי, ואולי, וכל מיני כאלה, אז להסתכל על האולאים האלה, לראות אותם כמו עננים שעוברים מעל ראשך ושעוברים למחכים. רגע, אבל אני מרגישה עדיין דרוכה, אני לא שינתו בלילות, אני זה. אז זה צריך קודם כל לשפר שינה. הרבה פעמים רואים שאנשים שהם נמצאים במצבים כאלה דרוכים, הם ישנים פחות טוב, השינה פחות טוב, הם מתעוררים כמה פעמים בלילה, וזה גם הם עייפים, ואז ככה עובר היום הבא, וככה מיום ליום. אז כדאי להתייעץ עם אולי נטורופת, אפילו לקר דברים טבעיים, איך אני יכולה לשפר שינה ולישון טוב באמת ועמוק ובצורה שאני ארגיש כבר יותר מנוחה נפשית. אם גם זה לא עובר, שווה ללכת פעם, פעמיים, שלוש למטפלת גוף נפש, שהמטרה שלה זה יהיה לשחרר אותך ממתח. כי זה לא יושב רק על הנושא של החתונה, אלא אני זוכרת את עצמי, מכירה את עצמי, שאני חי הרבה פעמים איזה איזשהו מתח כזה שעושה אותי, גם הייתי ילדה דואגת, והייתי גם ילדה עם כל מיני מתחים כאלה. אז בוא ניקח את המשימה הזאת של חודש לפני החתונה, לעשות את הניקוי האחרון, להגיע עוד יותר טוב לחופה. אבל בטוח שהחופה תהיה מדהימה.
2: בעזרת השם. ויש לי משהו שאני יכולה עכשיו, בגלל שאני גם עם כל ההכנות והכל זה, אני חושבת מרוב לחץ, אני כאילו לא מתחילה את הכל ברוגע, אולי יש משהו שאפשר לקחת או...
0: בהכנות. אני בהכנות אני בסוף שבר עוזבת את הנושא הטכני של הפרטי פרטים. לא רוצה להתווכח, לא אכפת, זה לא משנה לאף אחד בסוף. מה יהיה באוכל, אני אומר לך, סליחה, אין לזה שום חשיבות. הרבה דברים אין לזה שום חשיבות בסופו של דבר. אנחנו עושים היום, הציפיות הם הרעל של הנפש. ככל שאנחנו מצפים יותר, שזה היום הכי מאושר של החיים, אנחנו כל כך, שם אנחנו בעצם נופלים. אז צריך ללכת על המקום, תראה, יש עיקרון בנפש שנקרא פשוט בכתר, זה נקרא. לקראת זה פשוט, פשוט לשמוח מעצם האירוע, זה מה שחשוב. כל הפרטים, כל מה שמסביב, שאחרים יקחו אחריות על זה. פחות, בגלל להסתבך עם כל ה... כי יש הרבה פרטים טכניים לפני חתונה.
2: כן.
0: אפשר כמה שפחות, כמה שיותר לדלל אותם, ולהציל סמכות גם, ולקחת את הדברים בצד של התכלית והמגמה, והמגמה זה להקים בית בישראל, שאין דבר גבוה מזה.
2: תודה.
0: בהצלחה ממש, בהצלחה.
1: אנחנו מודים למזל.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב, בהחלט. הייתי לחוץ כמה שנים לפני החתונה. נמשיך עם עוד מאזינים.
0: העיקר שאחר החתונה זה נרגע.
1: לא הייתי אומר, אבל... כן, בבקשה.
3: שלום.
0: שלום, שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב. אני רציתי להתייעץ על הילד שלי, הוא בן שלוש ושלושה חודשים.
0: כן.
3: ילד ברוך השם הוא ילד רגוע, הוא לא ילד שאני יכולה להגיד עליו שובב או משהו, הוא ילד, יש לו את השובבות שלו, אבל לא ברמה ממש. ברוך השם. רציתי, מבחינת כאילו שינה, מגיל קטן, ברגע שהוא ישן צהריים, השינה בלילה היא בסביבות של 11:30, וזה גם אחרי מלחמות איתו, מלחמות, עוברים לילות.
0: כי מה הוא רוצה לעשות בערב? מה הוא רוצה? סיפורים, קשר איתכם, מה הוא מחפש?
3: הוא רוצה לשחק, הוא רוצה להיות איתנו, הוא רוצה... בעקבות המצב של המלחמה זה יותר החמיר, כי הוא רוצה להיות יותר צמוד אלינו.
0: האבא היה במילואים או משהו כזה?
3: מה זה?
0: האבא יצא למילואים, לא היה בבית? לא.
3: לא, לא, אבא ברוך השם אברך.
0: לא, הוא אברך. ואז הוא כזה...
3: אני בתור האמא מאוד חרדתית.
0: זהו, שומע בקול שלך אפילו.
3: שמיעו לידי וזה...
0: כן, ממה את חרדתית?
3: שמיעו לידי במיוחד בזמן של האזעקות.
0: באמת? זאת אומרת שמאז האזעקות יש את התופעה הזאת, זאת אומרת לפני כן זה לא היה.
3: כן, מאז האזעקות, כאילו יותר דבוק עליי, רוצה יותר להיות איתי, במיוחד שעכשיו אנחנו גרים באזור הקריות, אז עכשיו פתאום יום שישי היה עוד פעם האזעקות באזור הזה, עוד יותר חזר.
0: כן.
3: מה שבדרך כלל היה כאילו, סליחה מכבודו, אבל בדרך כלל לשירותים נגיד, הוא לא מוכן ללכת לבד, רק אם אנחנו איתו...
0: כן, זה יכול לתפוס אותו במשק, כן. והיה לו איזה חוויה כזאת חומטית שהוא באמצע למשל התפנות ואז יש הזקה או משהו כזה? היו חוויות כאלה של פתאומיות שהוא לא היה מוכן? טוב, זה לא קל. הזקה זה לא פשוט.
3: לא כי...
0: תראית, הזקה...
3: לא כי לצערי, כאילו אני גם לא אפשרתי. כאילו, אני לא נתתי את החופשיות. אני מאוד, כמו שאמרתי, אני מאוד לחוצה ולא רגוע בנושא הזה. אז כאילו תמיד דאגתי שיהיו סביבי, שיהיו איתי באותו חדר שאני נמצאת.
0: אה, באמת? וואי. וואי וואי. אז אמא, בוא נעשה נסירה, מה שנקרא. מה זה נסירה? כל החינוך, בסופו של דבר, זה מרגרט מלר קרא לזה ההתעצמות של ה-separation individuation באנגלית, זאת אומרת, היא נבדלות נבדלות והתעצמות העצמית, של העצמיות. אינדיבידואציה, כן? של לפתח את המקום העצמי. זאת אומרת, בוא ניפטר מאיפה זה בעל אחת שלך? אפשר לשאול, אמא שלך הייתה אישה דאגנית?
3: כרגע עוד לא הצלחתי לדעת מאיפה.
0: אמא שלך הייתה אישה לחוצה, כאלה?
3: ויש דברים שכן, יש דברים שפחות.
0: אבל על זה כן, הבנתי. כי בסוף הילד הוא המשך. יש מה שנקרא אורות, זה נקרא אורות חשמל, זאת אומרת, מה שנובע מתוך האמא ונמשך אל הנפש של הילד, זה החשמל שלך, כמו שבעברית. זאת אומרת, זה האנרגיה שלך, אבל נקרא זה החשמל, זה הגוף הפנימי בסוף. הגוף הפנימי הזה הוא זה שנותן תחושת ביטחון לילד או להפך. עד כמה, למשל, בהיריון, אחרי זה אריזל כותב שתשע חודשים אחרי לידה יש גם הריון חוץ בטן, זאת אומרת, כל החזקה של התינוק והחיבוקים וכל הזה, עד כמה הוא חווה ביטחון. אז אנחנו צריכים המטפלים לעבוד על עצמנו כשרוצים לטפל במטופלים. אנחנו ההורים רוצים לעבוד על עצמנו כשעוזרים, רוצים לעזור לילדים שלנו. כשאני לומדת לשחרר את עצמי, אז אני, בסופו של דבר אני מאפשר לילד להרגיש באמת מוגן וביטחון. אז כל זה בעצם העבודה שלי על עצמי. זאת אומרת, אם אני עכשיו נושמת בתוך הגוף שלי, ואם אני פוגשת את הגוף מבפנים, מאפשרת מתחים להיות, תראה שלאט לאט אני אלמד איך לשחרר את הדאגה הזאת, את המתח הזה. כי זה מה שילד בסוף מקבל. זה מבינה, הוא כמו יניקה, הוא יונק מזה, זה עדיין השלב כזה שהוא יונק מהחלקים האלה. וזה רק, זה עניין פשוט בסופו של דבר. קודם כל במחשבה, אנחנו אנשים מאמינים, נכון? אנחנו מאמינים שהטוב הוא אלוקי, והטוב עתיד להופיע, ואנחנו מאמינים בטוב. אנחנו יודעים שהספק משקר לנו, ושהטוב הוא האמת, נכון? את מסכימה איתי. זה בקוגניציה, זה בשכל. טוב, נו, אז בגלל שאמרנו את זה, אז זהו. לא, יש 90% מהעבודה, זה עם הגוף מבפנים. אז אם אני רק מאפשרת למתח לא להיות בדיבור ובמחשבות, אלא בחוויה של הגוף, זה נקרא פלצנס באנגלית, בתחושה, במורגשות, בתחושתיות, אני מבטיח לך שלאט לאט המתח ילך ויפחת. זה לאפשר פשוט למתח להיות. והייתי אומר לך, תלכי לטיפול גוף נפש. לא מגזים, 3, 4, 5 מפגשים, לא יותר מזה. שיטות כמו נשימות מעגליות reversing, נשימות מהירות, או somatic experiencing SE. שיטות דרך הגוף, שבעצם אני רוצה לשחרר את הדאגנות הזאת. ואז בטוח שהילד הזה, הוא יקבל ממני כבר את הכל פעם שאני אעשה עבודה על עצמי, אנחנו נמצא אותו שהוא יותר רגוע. בסדר, ואז תוכלי לפרד ממנו יותר, זאת אומרת לשחרר אותו יותר והכל, והוא ישר זה עובד, מה שיפה שכל שינוי שאנחנו עושים ההורים, מיד זה עובר אל הילדים. אין צורך בלדבר על זה איתם.
1: כן.
0: וואו. בהצלחה.
3: נכון, הרב, בעצם, שנייה, בעצם השאלה הייתה, אנחנו הגענו לזה, לתוך הסבר על זה, אבל השאלה הייתה אחרת. אני מאוד שמחה שהגענו לזה, כי זה מאוד עזר, אבל השאלה היא אחרת. אנחנו הגענו למצב שמרוב, אני הייתי אחרי לידה לפני 8 חודשים, הגעתי למצב של, אני לא מסוגלת שהוא יהיה לי 4 לילות, אני חייבת השקט, אני מטפלת בילד הקטן יותר, יש לי עוד ילדה באמצע, עם 3 צפופים. חייבת הערב את השקט, הגעתי למצב שכאילו אני לא מסוגלת, התייעצתי עם כמה חברות, התייעצתי עם רופא, הם ניצו לי על מלטונין, התייעצתי עם הרופא, אז הרופא אמרה לי שהמלטונין שמגיע דרך הרפואה הוא צריך מרשם, ואם די ללכת למעבדת שינה, וזה יותר פרוצדורה ויותר...
0: אני לא מבין את הסיפור של מלטונין, האמת, אני ממש קטונתי, לא מבין את הסיפור של מלטונין בארץ. יש כאילו מחוכבות מאוד גדולה לגבי מלטונין, לקבל כדור שינה כימית זה מאוד קל, אבל מלטונין זה מאוד קשה, שמלטונין זה טבעי. עכשיו אמרו מחקרים, עניינים, בעיות לב, זה לא נכון, זאת אומרת בסוף זה תוסף טבעי שלא צריך לטפל רק דרך מלטונין, כמובן מה שאמרנו זה העיקר. אבל לשון טוב זה חובה. מגיל 2 אפשר לתת מלטונין. קונים את זה דרך אתר שנקרא iHerb. וזה אפשר, כל מינון אפשרי, אפשר להתחיל עם 0.5 מיליגרם, זה סוכריות, זה בו, זה שוקולדים, זה כל מיני צורות של הילדים, צורות ידידותיות כאילו. אז לוקחים 0.5 מיליגרם, 1.5 מיליגרם, מה שצריך. בסוף כמה שפחות כמובן. זאת אומרת שהילד לא יקום עייף. אבל ברגע שיש קצת טיפה יותר טוב, זה ענק, זה עצום, זה מאוד מאוד חשוב. כי זה בפני עצמו, השינה הטובה של הילדים, זה בפני עצמו, זה מאוד מאוד משחרר את הנפש של הילדים.
1: כן, תודה, יישר כוח.
0: הצלחה.
1: אנחנו מדהים גם למאזינה, נספיק עוד שאלות, מיד נעבור אל מסרונים, עוד מאזינים בקו הטלפון, בבקשה. כן, בבקשה.
4: הלו, שלום דוקטור.
0: כן, שלום, שלום.
4: שר כוח.
0: כן.
4: שר כוח גדול על זה.
0: ברוכתי.
4: אני רק רוצה לשאול, יש לי הפרעות בשינה. בהתחלה אני שינה 3-4 שעות.
0: כן.
4: אחר כך אני מתעוררת באמצע הלילה. זה קשה לי להירדם עוד הפעם.
0: אז יש תוסף הטבעי אחר שנקרא קווה, קודם כל, שתלמדי.
4: מה?
0: את יודעת לכתוב באנגלית?
4: קצת, לא הרבה.
0: אז אם נכתוב קווה, K-A-V-A, K-A-V-A. אז זה תוסף טבעי שעוזר לסוף הלילה, זאת אומרת, מי שמתעורר כמוך בדיוק, את לא ככה, לפני השינה, כדור אחד, ואז רואים שזה ממש מעריך את השינה.
4: הבעיה אצלי, אני פוחד לקראת כדורי
0: שינה. זה טבעי, זה טבעי, זה טבעי. זה טבעי.
4: ואני לא רוצה לקחת.
0: אוי, מה אני אעשה? זה הכי טבעי, דבר ראשון. דבר שני, בוא נראה מה הסיבה. בוא נראה מה הסיבה השנייה. אפשר לשאול אותך את גילך?
4: אני?
0: כן.
4: למעלה מ-85.
0: אז יש מגיל זה, אנחנו צריכים לישון פחות, קודם כל. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מסתפקים מפחות. את כמה עייפה בבוקר? ב4 או כשאת כמה משנה? עד כמה עייפה? עד כמה, לא, לא, אני שואל, עד כמה עייפה? כשאת מתקמה משינה?
4: לא, אני לא עייפה.
0: כי בגיל 85 ישנים פחות...
4: ישנה 3-4 שעות.
0: כן? ונחה צהריים גם כן?
4: לפעמים שעה אחת רק אני ישנה.
0: אז לפעמים זה מספיק, זאת אומרת, מה המדד בסוף? המדד זה עד כמה אני עייפה או לא עייפה. אנחנו צריכים לישון ולישון ולישון, ולקחת כדורים, אנחנו רוצים פשוט לא להיות עייפים. אז לפעמים זה מספיק.
4: איזה ויטמין, את אומרת?
0: איך? ויטמין, אפשר לעשות בדיקת דם ולבדוק אם הוא לא חסר לך בברזל, ויטמין, זה תמיד טוב, מגנזיום, אבל זה הייתי עושה בדיקת דם, אצל הרופא משפחה, ואז בודקת מה חסר, ואז הייתי לוקח בדיוק מה שאני צריכה, ולא מה שאני לא.
4: ויטמין D?
0: למשל, ויטמין D, זה צריך לבדוק, צריך בדיקת דם. שווה לעשות בדיקת דם פעם אחת, לראות מה חסר, מה לא חסר, בסדר? וככה אז...
4: ברזל, ברזל חסר לי.
0: מאוד חשוב. חוסר בברזל זה עושה נידודי שינה, בסדר? שמשמור אותך, שמשמור אותך אריכות ימים.
1: אמן. בריאות. תודה, דוקטור מיכאל. ואנחנו נמשיך עם מסרונים, שואלת מאזינה לגבי כפייתיות בתפילה. כל התרופות באמת שהיא לוקחת הגורמות לה להירדם. היא שואלת אם יש איזה משהו שאתה ממליץ.
0: אני חושב שכל כפייתיות היא צריכה ריפוי על ידי שאני מאפשרת בסוף מה נושא. הכפייתיות זה רצון לשליטה. על ידי שאני חוזרת על אותה המילה, אני כאילו מרגישה שאני אומרת התפילה כראוי. זאת אומרת, אני חיה במצפון יתרה, והמצפון, תודעה היתרה הזאת, זה נקרא חרדה. אנחנו לא רוצים את התודעה הזאת. אנחנו רוצים תודעה של אלוקות. זה בדיוק הנושא של התפילה, אגב. רוצים להגיד, מה שאמרתי, זה מה שצריך. וזהו, לא חוזר, אף פעם לא חוזרת. אף פעם. כי תמיד, תמיד, כשאני חושבת שאני צריכה לחזור, כי לא אמרתי, זה תמיד לא נכון. אז בסוף, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לאפשר לעצמי להרגיש רע, זה כל הבעיה של הכפייתיות. לאפשר לעצמי להרגיש רע. אני אמרתי את התפילה אשרי ישועי תכון, תוכלו חסלה שרם שככה לא אשרם, שמע ישראל שם כנועה שם, ברור שם כבוד מלכות עולה. אמרתי את התפילה בצורה כמו מים זורמים, ואז אני מרגיש לא בסדר, ולא התפללתי באמת, ולא זה, זה לא נכון. באמת לאפשר, לקבל יותר מרב, להתפלל בצורה ככה של זרימת מים, ומתור זה לאפשר לאחרי זה למצוקה להיות. יש מצוקה, כי יש מצוקה שלא, אני לא בסדר. אז אנחנו לא מאמינים במצפון הזה, לא מאמינים באשמה, יש תמיד תמיד שקר. אנחנו כן מאפשרים אחרי זה לתחושות, כי התחושות הן לא פשוטות, תחושות של קושי, של מועקה, של להיות שם. ושם אנחנו משחררים. וזה כל העבודה של הגוף נפש. מצד אחד להחזיק חזק במחשבה שאני כבר לא במשחק. אז זה כמו התמכרות. אני לא בסם הזה. של לחזור על כל פעם על אותם המילים, ואולי לא אמרתי, וכל הספקות האלה. אין ספק צודק אף פעם. מה שאמרתי, אמרתי, וזהו. אני, מים זורמים. נו, ועכשיו אני, זהו? לא, עכשיו אני מרגישה מועקה, ברוך השם. בזכות זה שאני מרגישה מועקה, אני יכולה סוף סוף לרפא את עצמי, על ידי שאני מאפשרת למועקה להיות, מאפשרת בכי לפקוד, מאפשרת באמת מצוקה להיות בגוף.
1: תודה. עם עוד מסרונים, שום גבי ילדה בת 3 שנגמלה מטיטולים, ולפני 3 חודשים חזרה למצב ההתחלתי, מנסים את כל האפשרויות, גם במתינות, גם קצת יותר בקושי, שום דבר לא עוזר, אם יש דרך...
0: יפה. גמלה בחיתולים זה תהליך שצריך ללכת, נקרא בארמית, מתי ולא מתי, לגעת ולא לגעת. לנסות, כן עובד, לא עובד, חזרה, היא צריכה עכשיו עדיין את הטיטול, לא להילחץ, לא ל... ושום פנים, עד שהיא בעצמה אפילו לבטל את הרצון שלנו כהורים שתהיה גמילה, שזה יבוא ממנה בלבד. וזה בסדר גמור, יום אחד היא בעצמה היא תוריד, וזה הרעל של החינוך זה ציפיות. אנחנו מבטלים ציפיות, מאפשרים לילד לרצות מעצמו.
1: תודה. עוד מאזינים, בבקשה.
5: הלו?
0: כן, שלום, ערב טוב.
5: שלום, הרב. רציתי לשאול לגבי אח שלי.
0: כן.
5: הוא היה חצי שנה עם כימותרפיה, הוא בן 20. ובזמן של הכימותרפיה הוא היה מאוד שמח ומתקשר והכל. ושהוא סיים, פתאום ממש הוא התחיל להתכנס בתוך עצמו ולהיות מופנם ו... כאילו כבר סיים עם הטיפולים לפני 4 חודשים, הוא לא מוכן ללכת לישיבה, או לעבוד, או ללמוד מקצוע. ממש ממש, כאילו רק מדברים איתו על, כאילו תעשה משהו עם עצמך, הוא פשוט נסגר ולא מוכן לדבר על כלום, וחסום, וכאילו ממש נכנס לי כמו מן עצבות כזאת.
0: והוא רוצה עזרה? הוא רוצה עזרה? יש לו רצון לקבל עזרה?
5: טיפה, רצון קלוש. קלוש. רצון כזה,
0: טיפה. הוא צריך להבין את הסיטואציה, זה סיטואציה קלאסית, זאת אומרת, זה לא משהו מוזר, זה משהו מאוד מאוד מאוד ידוע. בכל דבר שאנחנו מתמודדים איתו, אנחנו מאוד חזקים, מאוד הישרדותיים, מאוד, מאוד מצליחים. עד שפתאום אנחנו מסיימים את ההתמודדות, ואז שם אנחנו נופלים. זה מאוד מאוד ידוע וקלאסי, ולא צריך, קודם כל צריך להסביר לנו שזה מאוד חשוב, ברגע שהוא יבין שהוא נורמלי, כאילו, דבר ראשון. כי אז הוא לא נכנס למה שנקרא 10-90-10%, הוא במצוקה, 90% במצוקה, להיות במצוקה, מה קורה לי, מה עובר עליי, למה, אבל, וכולם גם מחזקים את זה, מה קורה איתך, אבל הייתה בסדר, כאילו כל הטיפול ועכשיו, אז זה בסדר, זה בסדר, הוא עבר משהו לא פשוט, כמה הזריקו לו, וכמה אינפוזיות, וכמה תופעות לוואי, וכמה זה, הוא לקח את זה כביכול, בכי טוב, אבל בפנים, בפנים, הלא מודע הוא לא פרייר. ולא מודע שלא חטף. אז הוא צריך לפחוק את הדמעות שהוא לא בחה, את המטר הזה שהוא לא אפשר לעצמו. כי הוא רצה להיות גיבור גדול. ולכן זה מאוד מאוד חשוב שיעשה טיפול. שטיפול זה, זה, זה רק צריך להיות פה גוף נפש, כי זה משהו שהגוף שלו חווה, זה הדם שלו שהוא חווה, זה סרטן. משהו שזה חייב להיות משהו שעובר דרך הגוף שלו, ומתור זה לאפשר לו, לשלר זה כמו תהליך אבל כזה. שהוא צריך לעבור
5: הוא מטופל אצל מטפל, אבל
0: הרבה פעמים זה שיחות, הרבה פעמים זה שיחות. אני מופתע לשמוע עד כמה הטיפולים נשארו טיפולים של שיחות, והדיבור פשט רגל. הדיבור בעיקר בדברים שהוא עבר, הוא לא עבר משהו שמישהו, פילוסוף תקף אותו מילולית על הדעות שלו, הוא עבר משהו מאוד מאוד פיזי. אז הגוף זוכר, כתוב בפסוק, והארץ אזכור, הגוף זוכר. ברגע שהגוף זוכר, צריך לטפל כבולעו, כך פולטו, צריך לעזור לו עם שיטות, דרך הגוף. בסדר? אז תראו,
5: יש הרב איזה שיטה שאולי הוא ממליץ, שאני יכולה להמליץ לו.
0: יש הרבה מאוד, אבל קודם כל לראות שהוא יושן טוב בלילה, ושהוא יושן מוקדם וכמוקדם. שתיים, לראות שהוא עושה ספורט, שהוא עושה פעילות גופנית ואוכל בריא. ואחרי זה, שיטות גוף נפש, זה או נשימות מעגליות, ראיתי רוורסינגס, שיטות מצוינות, אחת שיטות שהתלמידים לומדים אצלנו במכון, או סומטיק אקספרינסינג. זה כל כך, כל כך חשוב שכלל האוכלוסייה ילמדו את השיטות. אני אומר לך, זה שיטות שאנחנו צריכים להכיר על עצמנו, שכל פעם שיש לנו איזושהי התנסות בחיים שלנו, שיהיה לנו את האפשרות ישר להשתחרר בזהו ושלום, לא לסחוב את הדברים האלה.
5: כן.
0: וואלה, בסדר. בהצלחה לו, ברפואה
1: שלו. תודה, תודה. אנחנו מודים גם למאזינה שעלתה, אנחנו מיד נמשיך עם שאר השאלות שלכם, וכמובן מזמינים עוד ועוד מאזינים ומאזינות, לעלות אל קו השידור, לשאול שאלות, או לכתוב אלינו מסרונים דרך תיבת המסרונים, שמספר 055-966-3991. נעבור אל נועם בנאי עם עיניים טובות. אתה מכיר את השיר הזה?
0: מכיר.
1: עוד מעט תשמע, תהנה, אחלה שיר. יאללה, אנחנו מיד שווים אליכם. אתם מוזמנים לכתוב או להתקשר אלינו.

0: כאן מורשת, אנחנו עם שאלותיכם בנושא הנפשי עם דוקטור מיכאל אבולעפיה. אנחנו נמשיך עם מסרונים. כותבת מאזינה או מאזין לגבי ביתם הבכורה, ילדה בת 7, שהיא אחות לשלושה אחים קטנים, וכמעט בקביעות הם כותבים שהיא עושה הפוך ממה שהאימא רוצה. ניתן לדוגמה, למשל, היא אומרת לה, לגבי תסרוקת בבוקר, אז הילדה לא רוצה להסתרק, וגם כשמאירים לה, כביכול היא עושה דברים הפוך כדי ככה לבדוק את הגבולות של ההורים.
1: בת כמה היא?
0: בת 7.
1: אוקיי. יש, כן, יש שלב שנקרא שלב הלא, שזה גיל 3. כשאומרים גיל 3 זה שתי נרות על ההוגה, זאת אומרת, בכניסה לשנה הזאת השלישית, שילדים מתנגדים, ואז הרבה פעמים הורים עושים שתי טעויות אפשריות, או הם נמחקים לילד, ואז הילד הוא דיקטטור ועושה מה שבא לו, או שההורים נכנסים פרונטלית נגד הילד, ואנחנו מחליטים פה, ואנחנו ההורים פה, ומנהיגות גרועה, כי בעצם זה לנסות לבק נגד הילד ולהתנגד לו. בשתי המצבים אנחנו עלולים ליצור מצב שהילד הוא מתקשה באופוזישיונל שלו, בהתנגדות שלו. ואז הוא בעצם עושה להורים בית ספר, כל דבר, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, ואז בעצם כי הוא מחפש את המקום העצמי שלו. והפתרון זה קודם כל לזכור בשלב הזה, אם אני עושה רגע שנה לאחור, זה להכיל את ההתנגדות, לצחוק, חוש שימור, ללימיין, לאפשר, כן, וואה, אתה צודק, בטר, אתה מחליף, ועדיין להיות הורי כמובן, אבל לעשות זה בצורה עדינה, רכה, לגלוש ואז לשחרר את הילד בשלב של הגיל השלישי הזה מהמאבק על השליטה. וזה כי ההורה עשה עבודה, כמובן, עם עצמו הנקודה הזאת. אז כנראה שזה נשאר עדיין, והיא בת 7, ועדיין היא נשארה בתנועה הזאת של אני מחליט ואני רוצה. הייתי ממליץ להורים לעשות את זה, זאת אומרת, ברגע שלא עברנו שלב נכון, צריך פשוט לעשות את השלב, אז השלב הוא להכיל את ההתנגדות. דבר איתה, בוא, בטר שאת מחליטה, לא משתחקים ככה, אבל תני לי אחרי זה לעזור לה, בסדר, אני אתקן קצת. לא, אז ילד אומר, אני מתלבשת לבד, אני מתלבשת על הפנים, הוא המדהים איך התלבשת, באמת, כל כך יפה. אני הייתי ממליץ...
0: כלומר, במקום להעיר לה, דווקא לחזק את מה שהיא עושה.
1: לחזק, ואז לעשות שינויים תוך כדי לדבר איתה, להגיד לה באוזן, אתה יודעת, אני חושב שזה הרבה יותר טוב, מבחינת הצבעים, עדיף ככה, מה את רוצה? את מחליטה כמובן, אבל אני חושב שזה הרבה יותר, וככה בלאט לאט, שלא יהיה מאבק בתוך בית. כן, אוי ואיש אנשי ביתו, זה לא נכון, האוינות הזאת, המאבקיות הזאת כל הזמן, להיאבק, אלא שזה, שהילד יקבל אחרי זה מתוך עצמו את הקול בסוף הנכון של ההורה, אבל כי זה נעשה בחוכמה ולא בכוח.
0: טוב, אנחנו עם עוד מסרונים, מסרון שכבר הגיע בשבועות האחרונים כשאתה לא היית פה, אבל בכל זאת נעלה את זה, אולי גם אתה תוכל לתת להם איזשהו כיוון לגבי ילד בן 18, בחור בן 18, שסובל מהבעיה הזאת של תלישת ריסים וגבות, וכמה שהוא מנסה, הוא לא מצליח להתאפק. הם ניסו כל מיני, ניסו קינזיולוגיה וטיפול רגשי, הם לא רואים שיפור. האם יש איזו המלצה שאתה...
1: כן, אבל פה צריך לשבת עם... כי כל סימפטום הוא לא סינדרום. סימפטום של טריקולומניה יכול לשבת על הרבה דברים, יכול להיות... אדם פוסט-טרומטי שעבר הטרדה מינית, יכול להיות אדם שהוא טורדני כפייתי, יכול להיות אדם שהוא עם דימוי עצמי גם, מאוד מאוד זה דמיון חברתי, חרדה חברתי, באמת, הכל בסוף צריך לטפל בשורש. אבל מניסיוני, הנושא של טריקולומניה, זה מאוד מאוד מאוד קשור שוב פעם לגוף הפנימי של האדם, ללא מודע שלו, הלא מודע הוא לא בראש, הלא מודע הוא בנפש, הנפש לא במוח, הנפש בגוף, וללכת לשם, ולהתחיל לדלות משם, הרבה פעמים שמתי לב איזושהי חוויה טראומטית, שעבר שלא טופלה. אז טיפול רגשי זה לא עוזר, קינזיולוגיה זה טוב, ראיתי לזהות, בעיקר אם קרה משהו, אז בטר שזיהו שם, כי הם יודעים לזהות טוב מאוד דברים שהיו, אבל פחות ראיתי שהטיפול עובד, אני אומר זה בזהירות רבה, כי יש טיפולים מאוד מצוינים בקינזיולוגיה, אבל פשוט, אני איזה אישי, פחות ראיתי. ומה שכן, שיש, כמו שאני אמרתי לפני כן, נשימות מעגליות, נשימות הרפיה, לשחרר את האישיות, בסוף זה בא ממתח. ומתח זה פיזי, זה גופני, זה כאילו רואים את זה, אנשים שהם ככה גם אוכלים לפעמים את השיער, ויש פה איזה מתח פיזי, זה בנפש, זה בתת מודע, זה במקום תת אורי הזה, ושם הדברים עובדים הרבה הרבה יותר טוב. הייתי מלווה את זה בעיסויים, אדם שלא אוהב שנוגעים בו, אז בשחייה אולי, בכל מה שישחרר את הבשר, את הגוף, בסופו של דבר.
0: תודה. עוד מסרון, סייעת בגן, כותבת שיש לה בגן ילדים שובבים, למי אין אבל, רוצה לדעת מה הגבול בין משמעת חזקה לבין חום ואהבה.
1: וואה, זו שאלה ממש יפה. קודם כל, זה מדהים המסוגלות לגננת, להיות יום שלם עם ילדים באמת, לפעמים מבחינות גבוה והכל. עיקר הגבולות בגיל הרע זה ברכות. כי בסוף אנחנו נותנים להם גבולות, בעיקר שמרימים אותם, שמעלים אותם, שזה מעניין. ברגע שמספרים סיפור שמעניין אותם, הם רוצים להקשיב. ברגע שאנחנו מלווים אותם, מדברים איתם לבד, כזה אחד לאחד, הם כבר, אנחנו קונים אותם. זאת אומרת, זה ממש, זה עובד דרך בעיקר השיטות החיוביות, הרבה יותר מאשר דרך צרכות, או אנשה, או זה כבר לא עובד ולא נכון, שיטות התנהגותיות, הרבה פחות עובדות. כי אלו ילדים גדולים, נשמות מאוד גדולות, שצריכים, זה דור דור שם, וכשה פניך, הם צריכים את הפנים אל פנים של, של, של, של הגננת. ואנחנו רואים שזה מה שבסופו של דבר נותן לילד אחרי זה רוגע, לא כי צעקנו תירגעו, אלא כי באמת יש קשר, באמת מכירים. הייתי מבקש, אומר לכל גננת לבקר אצל הילד בבית, להכיר את החדר שלו איפה הוא יושן, שיש איזה קשר, ברגע שיש חיבור מעבר למחב הזה שנקרא רק להתנהג יפה בגן, אז קורה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד טוב. אז ממש לפעמים לשבת עם קבוצה של ילדים, לספר סיפור, ולפעמים לצאת בחוץ, המון חוויות. ילדים הם צריכים בסוף מחווים, הם לא יכולים להיות בתוך ארבע קירות. יש הרום מה שנקרא גן יער, שזה ילדים שגדלים בתוך יער. אם הם יודעים בדיוק את הגבולות, כי לא כי יש גדר, לא כי יש קיר, פשוט אומרים להם, מכאן ולך לא הולכים. וכשאתה מרים אבן, אז תבדוק שאין איזה חיה שקופצת, כמו איזה נקרא,
0: נחש
1: קטן. אז בעצם הם לומדים מעצמם, כי זה בא מהם. זה רוב הלמידה של הדור הזה. כי כל אחד ידע אותי מקטנם ועד הגדולם, כתובה בנביא, שאנחנו בדור של דעת עצמית. הם צריכים שזבו מתוכם. לכן דברי חכמים בנחת נשמעים, חייבים לפנות אליהם, כאילו כמו הסיפור של רבי נחמן, כמו האינדיק, דומה בדומה, ברכות, בעד שזה מתקבל אליהם. וזה לפעמים אומרים, רגע, אבל יש לי 30 תלמידים, 30 ילדים, הם כולם קטנים, על מה אתה מדבר? יש משהו בשפת הגוף של הגננת, בעמדה הנפשית שלה, שזה השדר שהילד יכול לקבל.
0: תודה. נמשיך עם עוד מסרון. מאזינה שכותבת שהיא בת 27 וסובדת מעודף משקל של יותר מ-30 קילו. לא יכולה לעשות ספורט, היא עשתה איזשהו לייזר בציפון וקשה לה לעשות את הספורט. שואלת, איך אפשר לשמור על תזונה? איזה עצות יש?
1: אני חושב שדיאטה טובה מתחילה בזה שאני מקבלת את הגוף שלי ולומדת לאהוב אותו כמו שהוא. למרות שהוא נראה על הפנים בעיניי ואני שונאת אותו ואני רוצה להיאבק נגדו והוא לא. אבל יש איזו קבלה עצמית קודם כל, שרק מתוך זה אפשר ברכות להתחיל להעלים עין מהאוכל. ההתעסקות ההתנהגותית הזאת עם דיאטות כסח ודיאטות של זה לא וזה כן ופה ושם ולמה נגעתי ואשמה ונפילה ותקומה. ונגיד שאפילו חודש, חודשיים, אפילו שנה מצליחים להחזיק איזשהו משהו כזה, אם זה הנהגה כזה מאוד מאוד קשורה. בסוף השבר זה נופל כי הכל עומד על מאבק. הגוף לא סובל מאבק. הגוף שלנו זקוק עוד פעם לרקות, לקשב, לחיבור אליו. אז רק מתוך זה שאני לומדת לעשות עבודה כזאת שא', אני מקבלת, הרי אני מקבלת את איך שאני נראית ואת הגוף הזה הוא שלי, ורק מתוך זה אפשר שלאט לאט, ברכות, בעדינות, שלב אחרי שלב, כמעט, לראות איך לאט לאט אני מפחית בכמות האוכל, כי אני מעלימה עין מהנושא הזה. ההתעסקות אובססיבית עם האוכל הוא רק מחמיר את המצב של ההשמנה.
0: ברשותך, אם אני מעט קצת ירחיב את, כבר את המסרון שכבר שלחה אותה מאזינה, וקצת ירחיב את זה גם, גם זו אותה מאזינה, אבל אני לא חושב שיש היום כמעט אדם שלא סובל מזה, אתה יודע, כל אחד ברמה שלו. אבל הנושא הזה של ההתעסקות עם האוכל היא מאוד מאוד גדולה, במיוחד בדור שלנו, שיש שפע גדול ועצום, והנשנושים הם בלתי נגמרים, ומאוד קשה, מאוד קשה, ואני ארחיב את זה לא רק לאותה גברת, בחורה שבאמת פנתה אלינו, גם לילדים, גם לנוער היום, המלחמה שהייתה, כל כך הרבה שעות בבית, הילדים היום גם עם מסכים וגם תוך כדי, וכל הזמן מנשנשים וכל הזמן אוכלים, בלי לשים לב, כמויות שהם, שזה לא נתפס, איך בכלל אפשר לשים גבולות, שוב, לא גבול, כמו שאמרת, לא ממקום של לעשות משהו שהוא פסח, ולהיות איזה דיקטטור שעכשיו לא אוכלים, או עכשיו כן אוכלים.
1: כן.
0: מקום של באמת הסבר, שזה לא הזמן, ועכשיו צריך קצת יותר אולי לשחרר ולהרגיע.
1: מחר אני מעביר שלי שיעור חינם לכל הציבור על התמכרות למסכים. זה בסוף זה אותו נקודה. זאת אומרת, ההתמכרויות אנחנו עובדים נגד התמכרות לא בשלילי אלא בחיובי. אנחנו לא יכולים לצאת מהתמכרות אם לא יצרנו אלטרנטיבה. עכשיו, אי אפשר לבוא בהצהרה בתור בית, הצהרה כזאת דרמטית, מהיום אין יותר. זה לא נכון, אבל יש, בתור בית יש פירות בסלון, ויש ירקות, ויש גם הרגל של ההורה לעשות צ'קים לילדים. זאת אומרת, אנחנו לאט לאט מעבירים את הצבע של הלחם מצבע פחות, יותר בעיר, יותר כ... זה הכל נעשה בהדרגתיות, ובצורה בריאה וטובה.
0: כלומר, לא להפסיק אלא לשנות.
1: בדיוק, לא להפסיק אלא לשנות, ובצורה הדרגתית. בלי לדבר על זה, אלא שמשום מה, השבת שכחנו לקנות קולה, אז יד קולה, אז יש מים, אז שני מים, השבת הבא בעזרת השם, ואז אנחנו קונים רק בבוק אחד, אז ארוחה אחת, לאט לאט, בתרבולות, עושים מלחם, אני חושב שלאט לאט, הדברים הם מוטמעים יותר. זה לא, זה, עכשיו, אתה צודק שזה בא מלחץ, מחוסר תעסוקה, מהרבה מסכים, אז אנחנו גם לזה רוצים בסוף ליצור אלטרנטיבה, זאת אומרת שלא ייתכן שילד לא יצא לפעמים לעזור לילדים אחרים, להיות חונר של ילד יותר קטן ממנו, או שילד לא יצא לריצה כל יום, כדורגל, כדורסל, ריצה, שחייה. לא יכול להיות שילד אין לו אפילו הכוונה לכיוון של פיתוח כוחות יצירה שלו. בטח שילד יש תחום יצירה שהוא צריך לפתח אותו, לצייר, לצלם, לנגן, לשיר, לפיתוח קול. זאת אומרת, בסוף אנחנו בנו ליצור לילדים האלה אלטרנטיבה של זמני איכות עם ההורים שלהם, ולאט לאט לראות שהם פחות ופחות ופחות נמשכים לצד השלילי הזה, שהם קשורים. המסך קשור לאכילה של ג'אנק. יש ממש, זה הולך ביחד, אחרי זה בגיל ההתבגרות, הנפילה בתכנים כחולים וכל מה שקורה שם, אומרים היום שהאכילה הקטוגנית היותר בלי סוכר, עושה טוב לדופמין, ואז יש פחות פיקים של דופמין, אז פחות התמכרות לתכנים הלא רצויים. זאת אומרת שבסוף הסגנון האכילה והצפייה, הם קשורים.
0: תודה, נמשיך עם המאזינים בבקשה.
2: הלו, שלום.
1: ערב טוב, ערב טוב.
2: ערב טוב, רציתי לשאול הרב, לגבי, יש לי בן בחור בן 11, וכבר תקופה כבר מעל אולי שנה, עכשיו לאחרונה זה חזר עוד יותר, שהוא כל פעם, כמו שבדם יש לו נזלת באף, והוא מעלה את הנזלת, אז ככה הוא כל פעם עושה את זה, לא יודע אם זה כבר במודע, אבל כל פעם הוא חוזר על זה. השאלה...
1: מה הוא עושה? מה עושה שוב פעם?
2: הוא כל פעם עם האף, כמו שיש לבדם נזלת באף, אז עושה...
1: ככה.
2: כל פעם, כן. השאלה, ממה זה נובע, איך זה עובד?
1: יש לפעמים מה שנקרא טיקים, כן? שטיקים יכולים להיות עם העיניים.
2: יש טיקים בעיניים, כן, אבל השאלה זה גם, האף זה גם בגדר כמו טיקים?
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי. זה בא ממתח, אותו דבר. יש מתח בגוף, איך אנחנו מוצאים את המתח בתוך הגוף. אז יש קודם כל ילד שהוא יודע איך להוציא, זאת אומרת, יש להם טכניקות משל עצמם, הם אוהבים לשחות, הם אוהבים אמבטיות, הם אוהבים נשימות, לצאת לטיולים איתם, אז תראה שפתאום אין לו את... אגב, הבחנה, לקחת אותו לאיזה טיול כיף ככה, לצאת למעיינות, עם גיטרה, עם פקל באמצע, עם פיקניק, ולראות פתאום שוואלה, הוא לא עושה את זה. זה ממש הבחנה, כאילו לראות שוואלה, לשונה, אתה מבין? באמת משהו צריך, בסוף הילדים בגיל הזה, בקשים מהם להיות תלמידים טובים, ולהיות צדיקים, ולעשות דברים טובים, והמערכת לא מצליחה להכיל את כל הדרישות. אז הם מגלים מתח שמתבטא דרך מתח גופני. מתח גופני זה לא מתח גופני, זה מתח נפשי. הנפש והגוף זה אותו דבר, רק שהנפש הוא בפנים, היא בפנים והגוף בחוץ. וכשיש את התנועות האלה, את כזה עם האב, לפעמים עם הלשון מוצאים את הלשון, והורים נבקים, די, תפסיק, מה אתה עושה? אז מה זה לא עוזר? צריך בסוף להבין שיש פה מתח, זה דרך שלו. להוציא ולהעלים עין, להעלים עין טוטלית מהתופעה, זו התופעה החיצונית, אבל מאוד מאוד להתמקד באיך לעזור לו לשחרר מתח.
2: וזה גם, יכול להיות גם בא לזה ביטוי בגלל שהוא, יש לו נקודה שגם הוא כבחור בבית, אז אין לו את הרגישות כלפי האחים אחרים, הוא יותר אימפוסיבי, אגרסיבי, כל זה. השאלה זה גם נובע מנקודות כאלה?
1: כן, אין לו אח גדול, אתה אומר.
2: יש לו אח קטן, מאוד קטן.
1: הוא צריך אותך. צריך אותך מאוד. אתה הדוקטור, אתה הדוקטור לרפואה שלו. פעם בשבוע אתה לוקח אותו, נמצא איתו ממש. עושה איזה איתו, איזה ריצה ככה, עושה איתו איזה כדורגל, עושה איתו איזה חוויה משותפת. תמרים מומי לעבוד, מה שלא קיבלת מאבא שלך לעשות איתו.
3: אני ממשהו שהוא באמת נראה לנו כליל ואפשר לומר אפילו משמח לתוך הדבר הזה של התמודדות, ויש גם שיח על הגירה שנייה ועל מישהו שהוא משרת במילואים עולה שעלה בשנות ה-90 ונותן את נשמתו כמילואימניק, והאם הוא עדיין נחשב כיהודי לכל דבר, והאם יש הרבה דברים שאנחנו מתמודדים איתם גם בהקשר של המציאות הנוכחית.
4: כן, גם החיתות הזה במי הוא יהודי לגבי העולים מברית המועצות לשעבר. תגידי רגע משהו על השם, באר שבסקיה, כן.
3: בעצם באר שבסקיה זה כמו להגיד תל אביבית, זה הגיה, כאילו זה ברוסית למישהי שהיא מבאר שבע. אז כוכבת המופע שהיא לנה פרייפלד, שגם משתתפת איתה דטיאנה בדאבל על התפקיד, אז יש שם, היא בעצם הבאר שבעית שגדלה בשכונות של באר שבע, ומה שנאמר זה איזה מוטציה גם בטקסט שם בין הצ'חלה הבאר שבעית לברבורה לבנה, ובעצם הדבר הזה היא רוצה לחשוף את החבר'ה לדבר על הכאבי הגירה וללכת למופע הזה שהוא מופע יותר, אפשר להגיד יותר עמוק, יותר שמחטט בפצעים. היא בעצם היא זאת שמובילה את הלהקה לדבר הזה, והיא גדלה בבאר שבע והיא אומרת אני גם וגם, אני לא רק, אני גם וגם, אני לא או-או. ובעצם זה על אותה באר שבעית. זה ברוסית בעצם, למישהי שהיא מבאר שבע, באר שבע סייה.
4: כן, את עצמך מגיעה גם מברית המועצות לשעבר, ירדן?
3: שאלה מצוינת, לא. לא, אני לא.
4: המשפחה?
3: אני גדלתי, למדתי תיאטרון אצל סופי מוסקוביץ', שהיא הייתה איזו שלוחה מוסקבאית, באמצע התחנה המרכזית. היא לימדה בגיטיס בבית ספר הכי גדול למשחק, ופתחה פה שלוחה ממש מוסקבאית בתל אביב, ולמדתי שם ונחשפתי לתרבות הרוסית, ויש לי משיכה מאוד גדולה לכל מה שקשור לספרות הרוסית, וכמובן בן זוגי שם לכבודו הדבר נולד. אז לא, אני פשוט זיהיתי משהו בתרבות הרוסית שיכול לדבר על כל אחד מאיתנו, גם כולנו עלינו לפה מאיפשהו, המשפחה, זה...

0: הסיפור עלייה הזה פשוט הוא משהו שכל אחד יכול להתחבר אליו. והעניין הזה של להיות גאה במי שאתה, על מה שאתה, על כל מה שאתה, בשביל זה בעצם הערב הזה...
1: כן, ועדיין העלייה מברית המועצות לשעבר זו העלייה שחוותה פחות את המחיקה של הזהות, מה שנעשה פה בשנות ה-50 וה-60, כשהמדינה הייתה צעירה. יש גם שמחה, ולא רק פצע, לא רק פצעים?
0: יש המון שמחה, הרוב שמחה.
1: כן,
0: תספרי. יש שם גם, שוב, זה מתחיל בערב בידור הזה, שאת קמה לרקוד, ומזמינים אותך עם מוזיקה חיה, ויש אוכל ושתייה, והפצע נוגעים בו גם עם המון הומור, כי גם יש איזה קונפליקט ביניהם לחשוף את זה, והשיח גם ביניהם נורא מצחיק, יש המון הומור במופע, האם לחשוף ואיך לחשוף, וכשחושפים, אז יש שם איזו חוויה שמאוד מודעת לעצמה גם, זאת אומרת, ואז את נוגעת בפינצטה, מה שנקרא ברגעים הכואבים, בסוף את גם מסיימת להרים לחיים ושוב לבוא להיות מוזמנת לרחבת הריקודים. זאת אומרת, הנגיעה היא בעדינות ובמה שנקרא במיקוד, כי הערב הזה הוא בעצם עוד פעם, זה ערב לבוא להתגאות בתרבות, כן. להתגאות במי שאתה, אז אי אפשר להפריד את זה מכאב שגם קיים, אבל...
1: טוב.
0: זה לא עיקר החוויה.
1: והרבה וודקה, אז אתם מוזמנים לתיאטרון. אתם מוזמנים לתיאטרון באר שבע, להצגה החדשה באר שבסקיה. תודה רבה לך, הבמאית במחזאית ירדן גלבוע.
0: תודה רבה.
1: בוקר טוב, ביי. להתראות.
0: בוקר טוב.

הזמרת הוולשית בוני טיילר בת ה-74 נמצאת בתרדמת יזומה בבית החולים בפורטוגל לאחר שמצבה הידרדר בעקבות ניתוח חירום, ואנחנו מאחלים לה כאן בריאות שלמה, ולכבודה נשמע את השיר Total Eclipse of the Heart.

0: על המסך עם רותה קופפר.
1: ועכשיו פינת הטלוויזיה שלנו עם רותה קופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע. שלום רותה.
2: שלום, שלום.
1: אנחנו נותנות בראש היום למאזינות ולמאזינים, נכון? כי את תדברי על הסדרה הבריטית החדשה, נותנות ברוק, ריוט, ווימן, בעברית היא נקראת נותנות ברוק, שזמינה לצפייה ב-YES והוט. אז בואי, תתני לי בראש, רותה, בבקשה, מה קורה שם?
2: נתחיל בזה שהתרגום נותנות ברוק לעברית הוא מאוד יותר מביא ממאמץ מגל חום של גיל המעבר.
1: בדיוק, כן.
2: וזה חלק ממה שעוסקים בו בסדרה הזאת, ולפני שאנשים מכבים עכשיו מיד את הרדיו ומוברים לתחנה אחרת, זו סדרה שעוסקת בחמש נשים בריטיות שנמצאות בגיל המסוים הזה שאין לנקוב בשמו מרוב שהוא נחשב עד לא מזמן לטבו, כמו שמגדירה אותה את הגיל הזה אחת מהן הצד הלא נכון של 50, אחת הגיבורות ככה מגדירה את זה, והן מחליטות בהתחלה כדי קצת לרענן את החיים שלהם להשתתף בתחרות כישרונות מקומית ולשיר ביחד, להקים להקה בשביל לשיר איזשהו שיר, והן בוחרות כאילו מראש את ווטרלו של אבא, מין שיר טופ, כיפי, זה מין להיות די בטוחות, צריכות ללכת על בטוח. ואז אחת מהן, בעצם המוזיקאית והדמות העיקרית שקוראים לה לשחקנית ג'ואנה סקנלן ולדמות קוראים בס, אומרת, רגע, אבל בעצם למה שאנחנו נעשה את זה משהו מתוק וחמוד וזה, כשאנחנו מרגישות בתוכנו זעם וכעס, מרגישות שקופות, מרגישות שאנחנו לא, שלא מתייחסים אלינו, שאנחנו בשלב הזה של חיים שהכל קצת מתקלקל, בואו נצא במחאה, נשאיר את השירים של הקלאש, או בסגנון הזה, ואז הם
1: הפאנק רוק, הפאנק רוק, כן, לתת בראש, בדיוק, עכשיו זה, הבעלים עזבו אותנו, או חלילה מתו, הילדים גדלו ועזבו אותנו, יש שם כבר מישהי שהיא אפילו סבתא כבר בגיל 50, אז צריכים אותה בשביל הבייביסיטר עוד הפעם, אבל לא בשביל עצמה. אף אחד לא, אנחנו לבד. אז בואו,
2: נכון,
1: כן.
2: יש שם סצנה מעולה שבס כאילו באה לעבודה בבית ספר, והיא סוחבת איתה כל מיני דברים, והבחור, התלמיד שהולך לפניה, אפילו לא, הוא כל כך לא רואה אותה שהוא כן. כזה לא משאיר את הדלת פתוחה, שבאנגליה, אגב, זה נחשב ללא מקובל, אני לא יודעת איך פה, אבל, ואז היא שואלת אותו, היא אומרת לו, תגיד, ממש פשוט לא ראית אותי? אז הוא אומר לה, כן, הייתי קצת עסוק בלהסתכל על מישהי מהכיתה או משהו כזה, והיא אומרת, כאילו, בואו ניקח את כל הכעס הזה, ולא נהפוך אותו לאומללות, נהפוך אותו לכוח, את יודעת, וזו אמירה מדהימה, ומי שעשתה את הסדרה, סלי ויינרייט, זה לא פעם ראשונה שהיא ככה עוסקת בגיל הזה, ובנשים שלא לא רגילים לראות על המסך במראה שלהן, בגיל שלהן, היא עשתה את זה בעמק האושר, סדרה מדהימה קודמת שלה, ואני חושבת שצעות, גם יש צופות בגיל הזה, אני לא יודעת אם את מודעת לזה, שיכולות להזדהות עם הדבר הזה.
1: מה, אני צפיתי בשני הפרקים ששלחו לנו והזדהיתי מאוד, פשוט צפיתי רצוף. לא רציתי להפסיק, ואני כבר רוצה, מחכה לפרק השלישי.
2: לראות את ההמשך, נכון? כן. כי גם, נעזוב רגע את העניין של המסתרים הזה, היא סדרה כל כך טובה, היא משוחקת
1: נכון.
2: כל כך...
1: ומוזיקה, איזה מוזיקה ועולה. כיפית יש שם.
2: וגם את יודעת שהמוזיקה הכיפית הזאת, שאנחנו יודעים כאילו בהמשך שהן כותבות את השירים נכון. כאילו, אז גם באמת כתבו את המוזיקה, יש שם צמד הפאנק ARXX, אני לא יודעת בדיוק איך מבטאים את זה, אבל הם עשו את המוזיקה
1: לסדרה.
2: מה? כן, אז היא גם, את יודעת, היא גם, יש שם כל כך הרבה מקוריות ומחשבה, ולא רק כאילו בגלל שעוסקים בנושאים האלה, פשוט בגלל שעוסקים את זה בצורה מאוד מאוד טובה.
1: אז דיברנו על בית המורה, ואליה מצטרפות הולי, שהיא שוטרת, והיא ביום העבודה האחרון שלה כשוטרת, ואז היא יוצרת בסופר את קייטי היא קצת יותר צעירה, הבחורה הזאת, על התנהגות אלימה בסופרמרקט. היא קצת שיקורה, אבל אנחנו לא נגלה למה, אבל יש לה הצדקה, נכון? אנחנו מאוד מבינות אותה למה היא התפרעה בסופר.
2: כן.
1: ואלן חוברת גם ג'ס בעלת הפאב, היא אוספת את כולן אליה, יש לה שם איזה גראז' ושם הן יכולות להתאמן. וג'ס כבר למדה תופים, והולי כבר מתלמדת על גיטרה. בעצם הם כבר, זה דגדג להם כבר קודם המוזיקה הזאת, ואז הן מתחילות, הן הופכות להיות להקה.
2: לא רק זה, הן גם מנסות, את יודעת, המפגש הזה והגשרת חלום הזה, הן אומרים, בעצם הן בוחנות את מה ש, איך גידלו אותן, ואיזה שאיפות אפשרו להן, אמרו להן, הן מדברות בינן לבין עצמן, אמרו להן, אנחנו תמיד אהבנו מוזיקה, אנחנו אהבנו לנגן, למה הבנים סביבנו הקימו להקה, ואנחנו לא? שאלה טובה.
1: למה אנחנו לא סוזי והבנצ'יז, נכון? איך זה קרה?
2: נכון, גם היא מדוגמה שמי שכן הקימה, אבל בכל זאת. כן, יותר
1: תדעו. אף פעם לא מאוחר להקים להקת פאנק רוק, אז את ממליצה מאוד על הסדרה הזאת.
2: כן, אני באופן אישי לא אקים להקה כזאת, אבל...
1: רותה, למה? בואי נקים להקה, אנחנו מסיימות עכשיו את השידור.
2: יאללה.
1: יש לי גיטרות בבית של הבן שלי, והוא אוהב גם כן פאנק רוק, אז יש לנו כבר מורה שילמד אותנו. הוא יעזור לנו.
2: ולנו יש כלידים, אז יאללה.
1: אז יאללה, אפשר להקה.

0: עלו עליו דברים בבית כי משהו רעד באזורו. ספק ספרים, ספק הירורים ישנים, שלא זכר איכן הניחה רעייתו לעצמה. וכעת הרעד מפיל, ומי יודע מה נע בבתים שכנים. ואם ימצאו אחרים תחת גלי ביתו, בוודאי לא יניחו לו לשקוע. ומה אם ריחות בהלה יוצאים ממנו? גם בטרם נפלו עליו דבריו של הבית, ואין שם בולמוס, ואין נשיכת מחלה, ורעייתו טרם מתה, ואפילו הרעד האזורי לא נושב, ורק האיש הזה מסתפק בחייו.
1: אז אנחנו שמענו את המשורר מירון חטא איזקסון עם שירו נפלו עליו, זה מתוך הספר מבחר וחדשים חלק ב'. זהו, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו מגיעים לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, נשמע את הצלילים שלנו, בבקשה אמיר, יש, הנה זה הצלילים שלנו, הסימן של הסוף, ערכה את המשדר מיכל שטורחן ועל ההפקה היום היו יובל בן שושן ואלונה בוטבול ועל הביצוע הטכני משה מושקוביץ, ונזכיר שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להאזנה ביישומון של כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו, ושם תוכלו למצוא גם תוכניות שלמות של גם כן תרבות, אבל גם את ההסקט היומי שאנחנו מפרסמים ובו מיטב השיחות שקיימנו בכל יום, תמצית של 30-40 דקות בלבד שמתאימים בדיוק לזמן שלוקח לכם להגיע מהעבודה אל הבית, זה אומר תלוי איפה אתם גרים, וכך גם אורך הפקק, אתם יכולים אולי להמשיך ולשמוע עוד סקטים שלנו, או כשאתם על ההליכון בחדר הכושר, או סתם לפני השינה כשאתם מלטפים את החתול. אני ענת שרון בלייס, אהיה איתכם פה גם מחר, ואתם מוזמנים להישאר איתנו, עוד מעט תהיה כאן מאיה סלע, ותוכנית הספרות מה שכרוך. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

צריך פרנסה. עכשיו, לא כמו אתמול, שהייתה חופשי לעצמך היום, שעליך רחיים על צברו. יש עוד פרנסה. ולא עוד, יש לך משכנתה, הרי אתה רוצה דירה, צריך משכנתה. עכשיו, אם תשב ללמוד, לא שלא תלמד, אבל אחת למעלה ושבעה למטה, אתה מתחיל ללמוד, והראש הולך, מה עם המשכנתה, מה עם החוב הזה, איך אני מחר אקנה למה שצריך, איך? הלימוד הזה, אומר לו, זה לא הלימוד האמיתי. ואז מתחיל לצייר לו את זה עד שמתלבש טוב, הוא מסכים איתו ומוכן לחתום לו, ואז הוא אומר לו, יש לי אבל הצעה, אל תתייאש. אתה עכשיו תעשה שנתיים או שלוש, תן איזה עבודות טובות, ותעשה אפילו תוספות, תוסיף מהלילות, תבטל קצת על השינה, תמעט, תגמור את הדברים העיקריים, ואז אז תשכיל, ואז תבין, ואז תלמד, עם ראש שקט, עם ראש בריא, והתורה תהיה תורה אמיתית, והעמל יהיה עמל שכולו מנוצל לקדושה וטהרה, עושה לו מזה כזה יפה, ואז האדם רואה באמת, ותראה אותו כי טוב הוא, ותיקח מן העץ הדוחה, מראה לו כזה טוב, כזה יופי, אז הוא מיד מסכים, כן, כן, כן. כדאי להחדיש באמת שנתיים או שלוש, והוא לא יודע שתוך שניים שלוש קוראים לי בעזרת השם שני ילדים, ואז צריך לקנות עגלה, צריך לקנות בגדים, צריך להתחיל לקנות חלב, והוא לא יודע שהעון רק הולך וגדל, והמשכנתה שאתמול הייתה שווה 100, כבר תהיה שווה 200, אולי יותר, והוא לא יודע עוד כמה דברים שלא העלה על דעתו. וכשבאים אומרת,

אנוס רחמנא בטלן. אני כשאמרתי לך, לא שיקרתי עליך, חס ושלום. כבר לא ידעתי מה שהיא. הוא לא ידע, באמת, אנחנו מאמינים לו שהוא לא ידע כלום. תמים, תמים, סי תמים זה הצערה. והוא מעביר את האדם. ולכל אדם יש לו את ה... בונה לו איזו תוכנה מיוחדת שהיא כן תשכנע אותו. כי אדם כבר שמע וראה אצל חבריו גם מה הבטיח להם וראה מה יצא. אבל הוא מביא לו תוכנית כזאת יפה שמתאימה לפי מידתו. הוא לא תופר חליפות ומוכר בחנות, הוא תופר לפי מידה, מודד לו ועושה לו תוכנית כפי מידתו הראויה לו, כל מה שאפשר בציור יפה, במראות יפים. העיקר, אל תלמד עכשיו, אלא כשיהיה לך, אל תאמר לי כשיפנה שני, הוא אומר כן, כשתפנה אז תשנה. הרב בן ישחי אומר, עת לעשות לשם הפרו תורתך, אומר מי שאומר עת לעשות לשם, יש עוד זמן, לא היום, אני לא אלמד היום, אין דבר, יש עוד עת, הפרו תורתך. בסוף לא לומד, לא בעת ולא בעיתות. וזה מה שאומר פה אתה. אל תאמר כשיפנה שני, שמא לא תיפנה, מי אמר לך? בפרט שהמשנה אומרת, כל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. באבות דרבי נתן אני שמע סדרה של עולים שנותנים עליו זה וזה וזה. אז מה הפשעת? מה זה נותנים עליו? משמע מיד. באותה מידה שהוא פה. עכשיו הוא אומר, אני לא אלמד היום, כבר יש לו משהו, כנראה. הוא אומר, אני לא אלמד שנה, הוא כבר הכין לו ל-20 שנה. עסקים שהוא לא מעלה על דעתו, בתרדות והסחת הדעת. על כן, אמר התנא, אל תתחיל ואל תיתן מקום. אל תיסה ותיתן איתו. אל תתחיל לעשות חשבון אם זה נכון או לא. אל תאמר לי כשיפנה. אז מה כן למה? מי אתה? עכשיו יש לי 5 דקות? 5 דקות. יש לי חצי שעה, תימד חצי. סיפרו על הגאון רבי משה פיינשטיין על עכשיו. שהוא היה אחד מגדולי המתמידים של הדור ההוא. כמובן גם מגדולי הגאונים. אני זוכר פעם, זה התפרסם, היינו שכנים עם הרב, עם אחיין שלו, החתן של הרב בריסק, למיכל פיינשטיין. גם הוא היה אדם גדול. ורבי משה פיינשטיין, דודו, אחיו. פעם סיפרו שם, התפרסם, הוא סיפר את זה, בשתיים בלילה התקשר אליו. הדוד שלו, רבי משה פיינשטיין. אמר, כן, מה העניין? פחד אולי ש... אמר לו, לא, רציתי אשתו איתך לחיים, תיקח קצת... אמר לו, מה זה? אמר לו, שזה לסיום השס. הוא התפלא, הוא כל... הוא מסיים שס ככה, ופתאום עכשיו, אחרי... בלותי הייתה לי עדנה, עכשיו נעשה לחיים? אז הוא שאל אותו, דוד, מה ישנה? יום מיומיים, כל השסים רק עכשיו? אמר לו, לא, זה שעס מיוחד, יש לי בו שמחה גדולה, ורציתי שתשתתף איתי בשמחה. אמר לו, כשהוא התחתן, אז היה לפעמים יש שמחות. ואשתו אומרת לו, אנחנו היום, היום אנחנו צריכים ללכת לחתונה של הבן דוד, או איזה מישהו. אז הוא שואל אותה באיזה שעה היא מבררת כמלאכתה של אישה כשרה, אומרת לו ב7 אנחנו צריכים. מגיע השעה 7, הרב לובש את הפרט שלו וככה את הכובע ואומר לה אני מוכן. אומרת לו תחכה. הוא לא יודע עוד סדר נשים שזה ארוך כל כך. זה לא סדר נשים שהוא למד. אז היא עד שמכינה, כבר קם, סגר את הגמרא, כאב לו, לקח 15 שעה. עוד פעם, אחרי שבוע, פעם זה. ראה שזה ממש מאבד לו זמן.
יקר. וגם אמרה, אצלו אין בעיה, לאיש קל ללבוש על קרבו על קרב, שם עליו מה שיש לו והולך, אבל היא צריכה, אישה צריכה הכנות, לחתונה, אז מיד למד כמובן, הוא היה מבין טוב, הבין שזה דבר קבוע, כל פעם שתגיד לו צריך, אז הוא הכין איזה גמרה קטנה, שם אותה בצד, התחיל, אמרה לו, אז בשבע הוא התחיל ללמוד מסכת ברכות. אותו יום לקח רבע שעה, מה שהספיק, סימן איפה הגיע, עשה איזה סימן. אחרי שבוע, אחרי חודש, אומר לו, זה לקח הרבה, אבל היום זה סיום השס הזה של ה... שהיה כבר עומד בפתח ורוצה לצאת, אמר לו, אז השס הזה יקר לי מאוד. אומר לו, ולפעמים התחדשו לו חידושים, כי דווקא כשאדם מתאמץ בזמנים, לא זמנים, מסיעת השמיים. כי גם לפעמים היה בתוך הדרך או בנסיעה, היה חושב על מה שלמד. או לפי זה, מי יודע אם זה לא חלק מהדיברות משה שלו על השז, שהם ידועים פורסמים במערכות שלו. אז על כן, אל תאמר לי כשיפנה שני. באמת הרבה שמענו הגדולים שהיו מנצלים את הזמנים שאנשים לא שמו עליהם לב. יש כאלה בימי שישי, כאלה מוצאי שבת, יש זמנים שאדם, יש באמת שזכו לחוכמה הזאת, ומצעירותם מנצלים, ובאמת מגיעים לעין הרע לדרגות גבוהות במפורט יוסף. אבל לא כל אחד זוכה או צריך, אבל פה התנה בחר לשון מיוחד. אל תאמר כשם. אל תאמר, אל תתעסק עם זה. גם אל תתחיל לדבר, לסתור את זה ולהגיד לו אתה. אני, מה פתאום, אתה לא צודק. אחר כך, אתה לא תנצח אותו. אל תיכנס איתו מסעות. שב ללמוד, במקום להתווכח, שב ללמוד. אמרו פעם ש... זה אחד מהמשגיחים הגדולים, ראה שני בחורים, כן. איך מנצחים את זה, זה אומר, זה אומר. ואיבדו הרבה זמן, אמר להם, זה עצמו, הצעה עכשיו רוקד, ושואג אומרת, איך סידרתי אותה. הם מחפשים איך, קום ללמוד עכשיו, שעה הזאת הם לא למדו. אל תאמר, אל תאמר, שב תלמד, כל מה שאפשר, שב תלמד. צריך לעשות. ואז כשהוא מקבל עליו עול תורה, פורקים ממנו עול מלכות ועול דרך. באותה מידה זה בנוי בדיוק לפי מה שאדם מתכונן, כך הוא מקבל. לא פחות, זה לשון לא פחות ולא יותר, נדמה לי זה מאור החיים הקדוש, על פנים בפנים דיבר השם משה, אומר כי כשם, שאדם מכוון פניו מלמטה אל השם, כך מתכוונים אליו פני השם. באותה מידה שהוא הכין עצמו, לא פחות ולא יותר. אדם לא נותנים סתם, נותנים לו, אבל לפי ההכנה, לפי משהו מפנה עצמו משאר דברים, אז כך, העיקר אל תאמר לכשם. צריך תמיד שיהיה, הדבר הזה מלווה אותנו בכל עת, שלא נהיה חס שלום, מאבדים את המתנה הגדולה שהשם נתן לנו. השם נתן לנו תורה, אבל גם לא כל אחד זכה שמגדלים אותו על מבועי התורה. שהוא גודל וצומח מהמים של התורה.

אבל גם אנחנו שזכינו ותואמיה, בחינת תואמים את התורה, צריך להתאמץ שלא לפנות ליבנו לדבר אחר. כל זמן פנוי, יש לנו זמן גדול, זמן קטן, אפשר לנצל. כי הטבע הבדה אומר, בין ככה אני עכשיו לא אוכל הרבה, בין ככה אני, זה טעות, זה טעות, זה מעצותיו המובהקות והחזקות של הצערה. העצות האלה הוא מביא, לפעמים אנחנו משתמשים בזה, בעצות האלה נגיד דברים רעים. כשבא הצערה ואומר, אתה יודע, אתה צריך להגיד לו עוד מעט. תגיד לו עוד מעט. כשבא איזה אדם ורוצה משהו שאתה יודע שאתה, וקשה לך להגיד לו, לא, אני לא יכול, אני לא מוכן ואתה לא רוצה לפגוע בו, תגיד לו, טוב, תן לי לחשוב, עכשיו אני קצת עמוס, תמחל לי, אבל אני אחשוב על זה. לפעמים זה להצל את העצת, זה נקרא בכל לבבכם. מה זה בכל לבבכם? לעבוד את השם בשני יצרים, ביצר הטוב וביצר טוב. לעבוד את השם ביצר הטוב, ניחא, זה מובן, ביצר הטוב רוצה. אבל לעבוד השם ביצר רע, איך זה? הנה מה שבא אחד להפריע לך, ואתה לוקח את העצה שיצר רע מהמובהקות, ואתה אומר לו עוד מעט, ואתה בינתיים יושב ולומד, זה לעבוד את השם ביצר רע, כי לקחת, הוצאת לו עום מפיו, חיל בלע ויקיענו מביתנו ירשינו, הם לוקחים את לו עום מפיו, ומשתמשים בו, איך כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביון. כי תצא למלחמה, זה מלחמת הכי גדולה, מלחמה הכי גדולה, זה מלחמת אדם ביצרו, שהוא לפתח חטאת רובץ, מרגע שנפתח האש נב שממנו יוצא לעולם, כבר החטאת שהוא יצר רע, נקרא חטאת, הוא רובץ כבר עליו, ולוקח אותו, מתחיל להדריך אותו, מתחיל להניק אותו, עניקה של דברים אסורים, של דעות אסורות, פסולות. אז מה אדם צריך לעשות? כי זה מלחמה, צריך לצאת למלחמה. לעולם ירגיז אדם יצרתו על הצערה. תמיד צריך לצאת, לא לוותר, לא לחשוב שהוא ידיד ואנחנו נסתדר, לא. תצא למלחמה. הוא מאש, אנחנו בשר ודם, לא יכולים עליו, ונתנו השם אלוקיך מלך. אם אתה עושה את הצד שלך, את מה שכן אתה יכול, תצא למלחמה, הניצחון והגבורה זה לא, אל תדאג, זה השם ונתנו השם מלך. עד שלב הבא, לשבית את שלי. תיקח בשבי את השבי שלו, את המלכוח שלו, את הנשק שלו. כמו צבא שמנצח צבא ומצא אצלם כל מיני כלי נשק, הוא לוקח אותם וחרבם טעו בניבם, עם אותם טילים, עם אותם טנקים, עם אותם חרבות, משיב להם מנה אחת הפעם, חרבם. אז משבית את שביו, תשמי ממנו את הכלי התחבולות שלו, את כלי האומנות שלו, ובא תשתמש, לא, הוא רוצה בדברים האלה לתחות תורה, אתה תדחה את מה שמפריע לתו, כל מה שבא להזיז אותך מלימוד אותו. שווי זה את שוויו, ולהמשיך בזה כל החיים, העיקר לא לתת, ולא לדבר, ולא לעשות ולתת, על לתחות, לא דרך. דבר ראשון, אני חושב הראיה הכי גדולה, שזה מהתורה, הדבר הזה. השם יתברך ציווה את ישראל לעשות משכן במדבר. ויקחו לי תרומה. זהב וחסד, חושב. ותכלת ודגנות ועשרים ושש ועזים, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוך. איפה ריבון השם? במדבר שאין לחם, במדבר שאין מים, במדבר שאין בגד ללבוש.
פה לעשות משכן, מי שמתבונן בעשיית המשכן הזה, אם יהיה, זה אומנות בבנייה, אומנות בכל פרט שם, אומנות עצומה, ששם נהיה צריך לתת חוכמה בכל חכם לב, ואני מליטיב רוח חוכמה, כדי לעשות במלאכה. ויש מלאכה של זה, מלאכה של זה, וזה דיוק, וזה. בכל זה יש 42 מסעות, כל פעם צריך לפרק את כל המשכן, וכל פעם עוד פעם, ולשאת אותו כל הדרך, חלק בעגלות, חלק בקדם יסעו. למה נחכה, ארבונו שם, נחכה עד שיכנסו לארץ נושבת. למקום שאתה רוצה לתת להם, לנחלה, ואז משכנתי בתוכם, בתוך שהם מיושבים. פה משכנתי בתוכם, הם כל הזמן נעים ונדים. עכשיו משכנתי בתוכם. אין תנאים, איזה תנאים יש להם? בשביל לחיים השם מביא להם מן, בשביל מים השם מביא להם, בערה השם מביא להם. וזה עכשיו אתה דורש מהם לעשות עצי שיטים עומדים של הרזים, הרזי הלבנון, ולהביא זהב בכמויות כאלה, ולהביא כסף במשקלים שאין הפה יכול לתאר. מי שחקר ויקל ישמע חשבונות, אבל זה משהו, אפילו מדינה מסודרת להוציא דברים כאלה במדבר, ולא, והם, הם לא מיושבים. זה המשכן הבנוי כך שאפשר לפרק אותו ולעשות. ואמרו, ויקים משה את המשכן, אף אחד יכול להקים, אם משה לא יקים. אז כל זה צריך לומר. אלא זה מלמד, אל תאמר לקשיב נשת. אל תאמר עד שנגיע לארץ, ואל תאמר עד שנתיישב, ואל תאמר, למה כיצר הגדול? הוא כבר יכול להטריד ולבלבל. ובינתיים, אבון העגל עדיין צריך לחפר עליו, ועוד בהם אבונות. וכשהמשכן בתוכה, ושכנתי, השם שוכן בתוך המוצא, השכינה נמצאת איתם, אז הם מתקדשים יותר, ומתחזקים יותר, בקיום התורה, בקיום מצוותיה, בלימודה, מתטהרים ומתקרבים אל השם, אז יכולים גם, קודם כל זה עזר להם לעבור את התקופה הזאת, שיכלו עוד להתקיים, כי אז היה קשה מאוד, כי זה מידת הדין. לכאורה אנחנו רואים שעל כל דבר קיבלו אונס, זה מפני, יש כאלה חושבים שהשם כאילו שנה אותם. וידברו באלוקים ומשה, באו הנחשים, והרגו בהם. היה מעשה של בנות מדיין, והיו המתים במגפה, 24 אלף. היה רצו לבשר, הבשר עודנו בין שיניהם, ואף השם. דברים, כל דבר, כל צעד. יש כאלה רואים איזה מה, זה גדול. זה להיפך. כי הם הייתה שכינה בגלוי איתם, ראו את הניסים בגלוי, הניסים לא, שצריכים לחפש אותם. הם כבר ראו ועכשיו רואים, ועדיין אוכלים לחם מן השמיים. עדיין מים של בערה שהם מלווה אותם. ועוד ועוד ועוד ועוד, אז כשיש הנהגת השם גלויה, ממילא יש גם הקפדה למי שיעבור. כי אם יעבור עבירה באותו זמן שיש התגלות, השכינה, ולא יענש, זה חילול השם הכי גדול. היום שיש הסתרה על הסתרה, ואנוכי הסתר, אסתיר פניי מהם. אז כמו שבטוב זה בסתר, ולא בגלוי, גם כשאדם עובר עבירה יכול להמשיך לחיות, כי זה הכל מוסתר, הכל מוסתר, לא רואים, אז אפשר. עוד לא רואים, עוד לא מבינים. אבל שם שהיה הכל בגלוי, הטובות הגלויות, גם הרעות, מי שחתם מיד, ביומו תיתן זכרו. ותכם והם קבל, והם רחמן אצלן כשהיו הרבה, היה קשה. אז באותו זמן, אמר השם צריכים יותר משכן, יותר מכל זמן אחר. אבל אדם שלא יודע, לא מבין בזה, ולא, הוא מתפלא, פה זה המקום. לצוות אותנו להקים כזה משכן, זה מלמד שהשם לא רוצה שנדחק לו.
השם יתברך לא רוצה שנתחה שום דבר. וזה מה שגם דברי חז"ל, לא רק על התורה, אמרו מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אל תיתנה להיות חמץ, אפילו שיעור של חמץ. תמיד, כמו במצות, כשמתחילים, לא גומרים עד אחר יפי, עד שמשלימים, תשלים את המצווה. אז זה כבר לא רק בתלמוד תורה, גם בקיום מצוות. אבל בתורה זה יותר. שם אמרו אל תחמיצנה, לא אמרו אל תאמר. אבל פה בתורה, כי זה הכי דבר, העצה הכי גדול. כמו שתלמוד תורה כנגד כולם, כנגד כל המצוות, גם היצר הרע של תלמוד תורה כנגד כולם, שקול כנגד כל היצרים. זה יצר מיוחד, שבעל כן אמרו אל תאמר. תקשיב, בשאר הדברים לא אמר אל תאמר, פה הוא אמר אל תאמר. כנראה שזה שם לא תיפנה. גם לא תיפנה מצד העסקים שבאים לאדם כשהוא מתבטל מתורה. אם בטלת מן התורה יש לו בטלים הרבה כנגדך, וגם חס ושלום אדם לא יודע. אני פעם היה לי, לפני כשהתחילה התנועה של התשובה, אחרי מלחמת שתי ימים היו נבטים, אבל יותר בלטו אחרי מלחמת כיפור. והתחילו אנשים לחזור. אני זוכר, הייתי פה שהוריי גרו בפרדס חנה, עם קבוצה שבחו לי, אמרו לי לעבור. הייתי מדבר איתם על תשובה, מעלת התשובה. אמרתי להם מה שאמרו חכמים, שתשובה מהבאה, היא דרגה מיוחדת, עד שלא רק שנמחלים לו עבירות, אלא זדונות נהפכים לזכויות. אבל הסברנו למה, מפני שהוא כבר מתרגל בהם, קשה לאדם לוותר על הרגלים שלו, זה שינוי, הרגל זה קשה מאוד, והוא מתאמץ ומשנה, גם השם נותן לו, זה עצמו, אותה עבירה נהפכה להיות המליץ עליו. תראה כמה, איפה, כמה יש שקוע, בעבירה הזאת, ותראה עכשיו. אז ככה הייתי מסביר את העניין, כמה טוב לעשות, ותוכל לעשות את זה באהבה. אז היה בחור אחד שם, בן 18, בן הצעירים האלה. אמר לי, אם ככה, לפי מה שלימדת אותנו עכשיו על התשובה, אני לא עושה תשובה עכשיו. אני רוצה לקחת 15 שנה. ואני אעשה הרבה עבירות. ואת כל העבירות שהאדם מתהווה עליהן. אבל אחרי 15 שנה, בעזרת השם, אני מפסיק, ואני עושה תשובה, ואז כל אותה עבירות החמורות יהפכו להיות לי זכויות גדולות, ואני יותר טוב מאלה שעזרו תשובה. אתן ככה לתאר האחרים גם. וכל החברים שומעים, אלא מסתגלים, מחכים שאני אמרתי לו, אתה צודק, 100%. מה אתה אומר לו, אתה צודק, אומרים לי, זה אתה צודק, ימשיך. אם יש לך ביטוח חיים, היום קוראים לזה ביטוח חיים, זה ביטוח מוות, שאם ימות, שיתנו לו בקודם, למי הוא רוצה לתת? אבל אם יגידו להם ביטוח מוות, אף אחד לא יעשה. אז משקרים, אומרים ביטוח חיים, יכול להבטיח חיים. מדהים, יש לך איזה חברה שתבטיח לך 15 שנה חיים, לפחות עוד שנה אחת שתספיק לעזור, אז אתה צודק, תעשי לו. ואז המשכנו לדבר, אדם, יש אנשים צעירים ומתים, זה לא רק זקנים מתים, יש אנשים בריאים וברגע אחד הולכים. אמרו, כן, כך היה, הזכירו, בדיוק היה אותו זמן אחד, אני עוד זוכר את השם שלו עליו השלום, בתור בחור מסכן, אז זה הרעיד אותו, אני לא חשבתי אותו ראיה, אבל הוא העלה. אז שם אלו תיפנה, מי אמר לך שתחיה ככה? אתה אומר לי כשיפנה שני, מי אמר לך? אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת, קל וחומר הוא מדבר 15 שנה, או אדם אומר עד שאני אגמור את המשכנתה, הוא בטוח שהוא יגמור את המשכנתה. לפעמים חס ושלום המשכנתה גומרת את האדם. מי הבטיח לו? ואל יבטיחך יצרך שהשיעור זה בית מנוס לך.
מי יכול להבטיח לעצמו, מי יכול... זהו, כל זה כלול בשם אלו תיפנה. ארגנל תאמר, כשאדם מתבונן בזה, שזה אמרו במשנה, בשוב יום אחד לפני מלכה. אמרו, אתה לא צריך לחזור 20 שנה, רק יום אחד. נמצא כל יום בתשובה, כי כל יום הוא לא יודע. מה אנחנו מתפללים בפרחת המפיל? שהשם מבקשים, מתחננים, ואל ישן חס ושלום של השם, שמשמור ויציב. מי יודע? כמה אנשים מסכנים ישנו, כמה אנשים היו עומדים על רגלם, כמה אנשים וכמה. אדם יכול להפתיע. אז השם אלו תיפנה כבר, יש לה עוד. ממש נורא. אחרי זה, לא יכול לעשות לו תשובה, ולא אפילו מצווה אחת. על כן צריך אדם להיות ערני, ואל תאמר כשאפנה שני, אף פעם אל תאמר כשאפנה שני, אלא תמיד יהיו בעיניך, עכשיו זה מה שיש. יש לי הרגע, זה מה שיש לי. כי אני לא יודע, יש לי הרגע, אני עכשיו צריך לבוא. יש לי הרגע, אני צריך גם מצווה. גם מצווה שבאה, אם זה באמצע לימוד, אתה יכול לומר עד שילמד, כי זה מצווה יותר גדולה. ויש גם כמצווה חולפת, או יש דינים, שלחות. גם בזה, אז מתי מותר מתי עשו. משנה היא, הוא היה אומר, אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הכבדן מלמד, ולא כל המרבה וסחורה מחכים, ונחום שאין אנשים משתדל להיות איש. כל זה המשך של דבריו של הלל, עליו השלום. אין בור ירחת. אין בור ירחת. אדם רוצה להיות ירחת, לכאורה זה דבר פשוט. שמה צריך תורה בשביל להיות ירחת? ירחת דחיל חטאים, זאת אומרת הוא מפחד מהחט, כי הוא יודע שהחט מביא רע. החט שאדם עושה מביא לו רע. החט שאדם עושה נולד ממנו מלאך רע, והוא נקרא קטגור שמקטרג עליו. אז לכאורה לזה לא צריך להיות תמיד חכם. אומר עם כל זאת, תדע לך שמי שלא לומד תורה הוא לא יכול להיות ירחת. ירחת, אני חושב, זו המדרגה אולי הכי נמוכה, כי יש בירת שמיים, יש גם בירת הרוממות שהיא יותר גבוהה אפילו מעבודה בעבר. אבל הדרגה הכי נמוכה זה ירי מהחט, מהעונש של החט, ממה שהחט מביא לאדם. אפילו זה בור לא יכול להיות ירחת. יכול להיות פה, לא צריך ללמוד הרבה. אם הוא יודע שזה אסור, אז הוא ירא. למה צריך דווקא ללמוד כל כך הרבה? אבל יכול להיות שאם בור ירחת, אפשר להסביר שהקדוש ברוך הוא אמר, בראתי צערה, בראתי לו תורה תבני. זאת אומרת, שמישהו נגבור על הצערה צריך תורה. השם שאומר, אני בראתי את זה, ואני בראתי לו, לא משמע כבשבילו, תורה שהיא הרפואה שלו, היא מכניעה אותו. משמע מנה, מכלל זה עולה פשוט, שבלי תורה אדם לא מכניע את זה, אין לו כוח להכניע אותו. ואז הוא נשאר איתו חזק ומסוכן מאוד. על כן בור שהוא לא לומד תורה, הוא לא יכול יותר לחיות, הוא חושב שהוא יכול להיות. צרע מיד ימצא לו דרכים, אבל תורה, התורה שלומד, מה שאדם לומד שול שנגח את הפרה. עכשיו הצרע רצה איזה תאווה, מה זה נוגע לשול שנגח? זה לא משנה. ישהו לומד תורה, ישהו לומד תורת השם, ישהו הוגה בתורה נותן בו חושה. העמל של התורה, היבנה של התורה, וזה לא משנה שהוא לומד עכשיו, למשל, מה היה במלחמה בין הפלישתים, ומה אמר גדעון, ומה אמר לו מלך עמון, מלך מואב, ומה, לא משנה.
אתה לומד זה, זה תורה, זה נותן קדוש שבת. ואמרו, חידה על הראשון ובשם הקדמונים, שבלימוד הזוהר הקדוש, אפילו לא מבין בכלל. רק קורא, גם כן נותן קדוש. זה עוד מדרגה מיוחדת שהיא בנויה בתוך המילים, בתוך אותם מילים שאפילו לא מבינים. וכמו שיש שמות שעושים כדי להביא דברים או להחיק, זה לא משנה, אדם לא יודע מה זה, אבל השמות פועלים. אז גם פה, כשאדם לומד תורה, אז היצר הרע נכנס. האש של התורה, כי אנחנו אומרים בתפילה בכיפור, אלוהי עד שלא נוצרתי, איני כדאי, לפני לא כאן נצור. משעתה שנוצרתי, עפר אני בחיי, קל בחומר מיטתי. וראוי היה שאומר, שוב לא החטא, אלא כי אגורתי מהצרע שהוא מאש, ואני בשר ודם, ולא אוכל לו. באמת אדם לאכול, נגד מלאך. אבל על ידי התורה שהיא אש, האש התורה יותר חזקה. קודם בריק האש, ממינו אש דעת למו. התורה היא אש, שורפת את האש של היצר, מכניע אותו מיד. ואז על ידי זה הוא יכול לקיים תורה ומצוות. חשבתי הרגע, אולי זה העניין שאצל יעקב אבינו, כתוב שהוא נאבק ויאבק איש עמו, מזה היה איש עמו, שרו של עשיו, בא נאבק. לא מצאנו מאבק כזה, לא אצל אברהם ולא אצל יצחק, רק אצל יעקב. למה? לומר, גם הם גברו על עצה, אבל מאבק ממש, כי ראשי אומר, מלמד שעלה הפרח בשם עזר, עד כיסא הכבוד. תודה רבה. עלה אבק בשם, כמו שני אנשים שנאבקים. לא מצאנו רק את זה. יעקב הוא בחינת תורה. תיתן אמת ליעקב, אמת זה התורה, תפארת. יעקב שהוא בחינת תורה, הוא יכול לקבוע את זה ממש פנים בפנים, יד ביד, להכניע אותו ואומר לו, לא אשלחך, כי אם ברכתני, עד שתודי לי על הברכות. ככה בא, לא שילח אותו עד שהודע לו, אבל הגיע הזמן, לא יעזור, לא אשלח. זה צריך תורה, בשביל לעשות מאבק ולעמוד בידו על העליונה, אולי זה הפשט, אין בור ירחת, שהוא לא יכול להגיע לדרגה של ירחת, אפילו הדרגה הנמוכה ביותר, בלי תורה לא שייך. אבל אם הוא לומד תורה, אפילו קצת לפי הבנתו. אם אדם לא מסכן, לא למד, לא זכה, עוד לא מבין, אבל קורא קצת תהילים. אם יכול למצוא מישהו שיסביר לו קצת, מישהו יסביר לו פרשה, מישהו... ככה לאט לאט אדם יכול להגיע להתעלות בהבנה כמה ש... וככל שאדם מרבה תורה, כך כוחו הרוחני גדל והולך, וכך הוא יכול, כמו יעקב, שיכל עד המאבק כזה גלוי וחזק, והוא ניצח. ולא עם הארץ חסיד. כנראה יש הבדל בין בור לבין עם הארץ. בור אומר ריק מכל דבר. רבנו עובדיה אומר בור ריק מכל דבר. אפילו ביתי מסע מתי אינו יודע. הוא גרוע מעם הארץ. תרגום ואדמה לא תשם והרעה לא תבור. ולא עם הארץ חסיד, אבל לרחת אפשר שיהיה. זה נפלא. עכשיו מתאים ממה שהתחל. אין בור לרחת. בור שהוא הדרגה נמוכה, אפילו דרגה נמוכה של ירחת, הוא לא יכול להגיע. אמרץ, הוא למד, אבל הוא לא תמיד חכם, לא גדר של מיחד. מבין קצת, יודע פה, אז ירחת הוא יכול להיות. אבל חסיד, לא שייך. זה כבר צריך ממש תורה. זאת אומרת, אם רואים חסיד ובלי תורה, צריך לדעת שזה. זה כמו אלה שלובשים ותוארים, אחד אומר מקובל, ואחד אומר שהוא אדמור, ואחד אומר שהוא תמיד חכם. רחם השם על הדור הזה, יש בו בלבול. אז אבל זה, אין עם הארץ חסיד, לא שייך. אם אדם, ואם לומד תורה ויודע קצת,
וחושב בזה יחסית גם התורה צריכה צריך ללמוד אותה כפי שצריך ללמוד, בהכנעה, בשפלות. אם לא, זה שום דבר. אז זאת אומרת, מדבר פה התנא על שני דרגות שונות. אין בור, אדם שהוא מגיע לדרגה כזאת, הוא אומר שאין בו כלום, ריק לגמרי. אפילו ירחת הוא לא יכול. ולא אמר, אבל באמת אנחנו ראינו זקנים מהדור הקודם, היו תמימים. והגיעו לא רק לרחת, הגיעו גם לחסידות. אדם עומד, תמיד הייתי מתפלא וצל אותי. אני גדלתי בין זקנים, הייתי אוהב להיות איתם. ראיתי צדקות, יש ביניהם שידעו לקרוא בסידור. מעבר לזה, להסביר משהו, אפילו מהסידור. בחומש, הם קוראים בחומש. חוק לישראל אפילו, זה כבר דרגה. אבל להבין מה הוא קורא, והיו יראי שמיים, אני אומר לכם, זה לא סתם, הם חיו ביראת שמיים. הם חיו בחסידות, והחמירו על עצמם. אמיתית, לא מפני, אז לא היה עניין של להראות. זה כל אחד בביתו. אז הייתי תמע, איך הגיעו לזה? הרי בלי תורה אי אפשר להגיע. עד שמצאתי במסילת ישרים בסופו. אומר המסילת ישרים, בסוף, הרי הוא מעלה אותנו בסולם ממדרגה למדרגה. ובכל דרגה אומר מהם סוגי הקניינים שקונים אותה, ומהם מפסידיה, מהם הדברים שמפסידים לנו אותה, הדרגה שלא נגיע אליה. ואז הוא גם למד איך לעשות, אחרי שאדם עולה, יכול עכשיו לחשוב על העוד. מגיע לדרגת הקדושה. הוא כותב, אומר, עד כאן אדם יכול להגיע בעבודה שלו עצמית. אבל להיכנס לקדושה, אדם לא יכול. אין בכוחו שלו. גם אם יעשה את הכל, לא יכול. אז איך עם כל זאת כתוב שקדושה? אומר המציאה לשערים, מכאן ואילך, זה רק על ידי התמימות. הוא דורש פסוק מעצמו, ואני בתומי אלך, פדני וחונני, בתהילים. הוא אומר, על ידי שאני הולך בתמימות עם השם, אז פדני כדי לסלק מנתי צרע לגמרי, וחונני בסתרי דקדושה, אז יכול להגיע, השם מעלה אותו. אז הזקנים האלה, הם לא למדו, הם לא יודעים, אבל היו שומעים תורה, היו מתמוגגים. הם מבינים מזה קצת, גם מה שומעים. הם שומעים, עצם שומעים התורה. והיו מכבדים תמיד אחרי,

קיימו בנפשם בצדיק באמונתו יחיה. לא שהוא מאמין וזהו, אלא חי באמונה שלו, באמונתו יחיה. והוא חי על פי האמונה, פי איך להיות קרוב לשם, כל, מרגיש שזה החיות שלו. מבלי זה אין לו חיים, עד כדי כך. אז אנשים בדרגה כזאת, ומעלה כזאת, ובדבקות בשם יתברך, ובדבקות בעבדי השם הנאמנים, אז זה מביא אותם למעלות הגדולות האלה, אבל סתם ככה, בלי תורה באמת לא שם. וגם לומד תורה, אם הוא לומד ואין לו זכות הנפש, ואין לו, לא מנקה עצמו מחשבונות, אלא נשאר ביושר, לא מבקש לו חשבונות, כי האלוקים ברא את הנשמה והמה ויחשו להם חשבונות רבים. לא עושה מה יצא לי, מה יגידו עליי, אלא לומד כי זה להיות, לקיים את התורה, כדי להיות דבק בשם, כדי להיות עבד השם. אז התורה נותנת לו את הסגולות שלה, את הכוחות שלה, ואז הוא מרגיש שהוא מתעלה מיום ליום בירת שמיים, הוא מתעלה והולך כי התורה שלו היא תורת אמת. אם לא, זה לא תורה, זה כמו שאמרו, חוכמה בגויים האמן, זה חוכמה, הוא לומד חוכמה של, שהיא נקראת תורה, אבל לא את התורה, לא את התורה, זה ההוראה, שזה הוראה לחיים. שנכנעים אליה. כשנכנעים, אז התורה משפיעה ומוריקה בשפע גדול ברב, בלי גבולות השם נותן. עכשיו יקרת מתן תורה שאנחנו מתקרבים מיום ליום, משעה לשעה, צריכים באמת, אכן נפשנו, למעט בכל מיני רצונות ולפנות בתי הנפש מתאבות, לפנות בתי הנפש מחשבונות מיותרים, לפנות בתי הנפש מכל מיני מרעין בשין שהם פרי עמלו של שערה, ולהישאר עם עקביות עם השם ועם תורתו. שיביתי השם תמיד כמיני בלמות, בסוף מגיע לשמח ליבי והיר כבודי, הכל מסתדר והכל, ורואה ישועת השם, השתבח שמולד. על ידי זה שהוא מתרחק מכל מיני רצונות, הוא מחריב אותם על קורבן, על מזבח עבודת השם, עושה אותם קורבן אדם כי יקריב מכם, מתוכו, אז השם גם נותן לו ברכה, ואז הוא רואה שהוא צומח ועולה, ועושה פירות ופירי פירות, ונתבשר בשורות טובות מרבי ימינו. אמן ואמן. כל מה שמחבר

0: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: 20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב ראובן ובשט, הרב הראשי ליהדות אתיופיה.
2: מסכת אבות, פרק ה', משנה א'. בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר, ולא במאמר אחד יכול להיבראות, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. פירש הרב קהתי, בעשרה מאמרות נברא העולם, תשע פעמים כתוב בפרשת בריאת העולם, בפרשת בראשית, ויומר אלוקים, כגון ויומר אלוקים יהי אור וכו'. ומה שנאמר בתחילת ספר בראשית, בראשית ברא אלוקים, גם הוא נחשב לעוד מאמר, ואז יוצא לנו עשרה מאמרות, שנאמר בתהילים פרק למד ג' פסוק ו', בדבר השם שמיים נעשו, ומכאן שנברא העולם בעשרה מאמרות. ומה תלמוד לומר, שאומרת שם המשנה, מה זה בא ללמד אותנו, והלא במאמר אחד יכול להיבראות, העולם יכול היה להיבראות במאמר אחד, אלא באה התורה לספר שנברא בעשרה מאמרות, כדי ללמד אותנו את החשיבות של העולם, שראוי להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, כוונה שמכריעים את כל העולם לכף חובה, ונמצא העולם עבד בגללם. לעומת זאת, להתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, שבזכות המעשים הטובים של הצדיקים העולם קיים. ויש מפרשים שהרשעים מאבדים את נפשם, וכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא, ואילו הצדיקים מקיימים את נפשם, והרי הם כאילו מקיימים עולם מלא. זה על פי אבות דרבי נתן. פרק זה כולל סתם משניות, דהיינו שלא נקראו השמות של בעליהן עליהן, והם גם ערוכות לפי סדר המספרים. בהתחלה עשרה, בעשרה מאמרות עשרה דורות וכו' וכו', לאחר מכן שבעה, אחר מכן ארבעה, ואחר כך פתגמים סתמיים שפותחים בתיבת קול. משנתנו פותחת בעניין בריאת העולם, כך אומר הרב קהתי בביאור למשנה. ואפשר לומר בעניין זה שלא נזכרו בעלי המשניות, שכל המשניות בפרק הזה הם ללא שם של אלה שאמרו אותם. אחד, או שהם מרבנו הקדוש בעצמו שאמר מבינתו, או ששמע אותם מאחרים ולא נשאר בזיכרונו ממשמע ולכן כתב אותם בסתם, או שהם מרבי מאיר בעל הנס, שקיים עלן כל סתם משנה רבי מאיר. כך הביא הרב בנחלת אבות חלק וב ברוש רש פי א'. משנתנו פותחת בעניין בריאת העולם שנברא בעשרה מאמרות, ויסוד היהדות הוא לידע שיש בורא לעולם, וזה על פי מה שאומר הגאון רבי משה לב מססוב על הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית הכוונה בדרך רמז, בראש כל דבר חייב אדם מישראל לדעת, כי מה שנאמר אחר כך, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה יסוד היהדות, שצריך האדם לדעת שיש בורא לעולם, שאם הוא ידע את זה, בוודאי ידע כיצד להתנהג בחיים. אמנם השאלה, כיצד מגיעים לדבר הזה, שאדם יהיה לו ברור בכל צעד שהוא עושה, בראשית, לפני שהוא עושה את הצעד, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר הגאון, רבי יהודה צדקה זצ"ל, בשם המדרש, בתמורה, בסוף שם, מעשה במין אחד, פיקורוס שבא ושאל את רבי עקיבא, העולם הזה מבראו? אמר לו רבי עקיבא, שם. מר לא מי אמר? תראי לי...
3: כבר בתלמידים, 1,000 תלמידים מתים, שזו קטסטרופה לאומית ודתית חד משמעית, עובדה, עד היום אנחנו מתאבלים בגללם.
4: כן.
3: ומהצד השני...

חשוב יותר, הסיפורים בעצם מסבירים לקוראים שהסיבה לקטסטרופות הלאומיות זה לא כשל טקטי, כן. אלא יחסים בין אישים פגומים. עכשיו, כולם מכירים את עניין שנאת חינם הזאת שגרמה לחורבן של בית המקדש השני, אבל גם בסיפור שקראנו, המוות של 24 אלף התלמידים של רבי עקיבא, הוא נובע מזה שהם לא נהגו כבוד אחד בשני. הסיפורים בעצם

0: ושניהם קשים באותה מידה, אני חושש.
1: כן, נכון, אנחנו נהיה חכמים ואנחנו נהיה עדינים עם הזולת ונשים לב, אנחנו צריכים לנסות לא לפגוע באנשים פשוט. כמה זה קשה יכול להיות?
0: קשה, מסתבר.
1: קשה מאוד, נכון. דוקטור חן מרקס, אבל לכן, תודה רבה לך, חן.
0: שבוע מעולה, יאללה ביי.
1: גם לך, שבוע טוב, להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים. תודה למפיקה ועורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. תודה רבה לטל ניסן שהייתה איתי היום באולפן, כבוד גדול. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא את זה, את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. נהיה פה שוב מחר, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. מסתובבות ומסתובבים בהכרה בעולם, במודעות. כשהתודעה שלנו איתנו, בתוכנו, איפה היא התודעה? והאם היא מתרחשת, עקבית, חיה, מתחוללת כל הזמן, או שהיא כבר קרתה אי שם בעבר, בתהליך הדרגתי, ומאז שהיא התפרצה היא ממשיכה לחיות במעין אנרציה? אילו יצורים חיים נוספים חווים את עצמם כך? ואם לא בדיוק כמונו, אז איך מרגישה החוויה שלהם? וכל המילים האלה, חוויה, הכרה, להרגיש, מודעות, תודעה, הן מילים נרדפות? או שכל אחת מתארת נתח אחר ממידות הערות שאנחנו מסתובבים איתן בחיים, בעולם? איתי באולפן, פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, גם פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, בסדרה בנושא התודעה בראי האבולוציה.

0: שלום לכן.
1: שלום.
2: שלום.
0: אני שמחה שאתן כאן, אני גם לא רגילה לכזאת חברותה.
1: תצטרכי להתרגל.
0: כן? זה לארבע שעות הקרובות, כן?
1: כן, כן. תודה, תתרחב.
0: כן, או, שזה מושג מרתק להתחיל איתו את הדיון שלנו. יש דבר כזה? התודעה יכולה להתרחב?
1: מן הסתם יכולה. את יודעת, אנחנו מניחים ש... התודעה מתרחבת עם כמה חושים יש לך, שהתודעה מתרחבת עם כמה זיכרונות יש לך, שהתודעה מתרחבת עם מה שאתה עושה ומה שאתה גם לא עושה,
0: כן.
1: או מה שאת עושה ומה שאת לא עושה, וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, התודעה היא חלק מההוויה שלנו, וחלק מאוד מיוחד מההוויה הזאת, חלק שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, כי זה מה שאנחנו. אי אפשר לחשוב על עצמנו, או בכלל לחשוב, בלי חוויה.
0: כן. מונצי?
3: ואולי היא תתרחב עוד יותר. כולנו חושבים על רובוטים היום. האם יש להם תודעה? האם תהיה להם תודעה? זאת שאלה נכבדת בפני עצמה. אבל דבר אחד ברור. אם יש משהו שברור לנו, זה שלנו, לכל אחד מאיתנו, יש תודעה. והתודעה הזאת התחילה פעם, היא נוצרה, יש מניין, לדומם אין תודעה, לחיים יש תודעה.
0: כן.
1: לא לכל החיים, לחלק מהחיים.
0: לחלק מהיצורים החיים, את מתכוונת?
1: לחלק מהיצורים החיים, ואנחנו נגיע לזה מן הסתם.
3: לפי דעתנו, לחלק מהיצורים, יש אנשים שחושבים שלא ככה העניין, קיימים הפן-פסיכיסטים שחושבים שלכל דבר יש תודעה,
0: כן.
3: גם לקוסטי, גם לשולחן.
0: כן.
3: ואחרים, הביו-פסיכיסטים, חושבים שכל דבר שהוא חי, יש לו תודעה.
0: לא משנה אם הוא חיידק, עכבר, אדם.
3: נכון.
0: דיונון.
3: נכון.
1: נכון.
3: Mm-hmm. לעומת זה יש זרם בבודהיזם, שחושב בכיוון קצת אחר. בזרם הזה, רק מי שיש לו תודעה, הוא חי. גם הגישה הזאת קיימת.
0: מעניין.
1: כן. ולכן, הם סברו שצמחים אינם חיים.
0: מה? אבל הם חיים.
1: תלוי לפי איזה תפיסה.
0: אבל זה אומר שהם היו צריכים להגדיר אם כך.
1: אם את מזהה את החיים עם התודעה, אז הם לא חיים.
0: כן, ככל שאנחנו יכולים אבל לדעת.
1: כן, אבל זה זרם מסוים.
0: כן. שלום, ברוכות הבאות, הנה צללנו פנימה כבר, נתנו כמה טעימות ממה שאנחנו נדבר עליו במשך ארבעה פרקים. אתן שלוש נשים שעובדות ביחד כבר הרבה מאוד שנים, ואני רוצה גם לדעת איך הגעתן לעבוד יחד, איך הכרתן, וגם מה גרם לכן לצלול פנימה למושג הענק הזה, שנקרא תודעה, שכמו שכבר הבנו, יש לו כל מיני שמות, הוא קורה בכל מיני מקומות, או בכל מיני מערכות חיים כאלה ואחרות, ואנחנו ננסה להתחקות אחריו, אחרי המושג הזה, כפי שאתן עשיתן. אבל רגע לפני, שלום ענת.
4: שלום לך.
0: את היחידה שעוד לא אמרת כמה מילים, מה שלומך?
4: אני אמרתי, אבל דרך הציור.
0: ספרי מה כבר הספקת לצייר.
4: הספקתי לצייר כנראה את האי-וודאות של הנהג, לאן ניסו, ימין או שמאלה.
0: של הנהג שהוביל אתכן הן על האולפן.
4: ברור, כי את הגבר הזה שהוביל אותנו לפה.
0: כן.
4: כן. הם אמביוולנטיים, לא יודעים לאן לנסוע, ימינה, שמאלה. יש אישה אומנם שאומרת לו איך לנסוע, אבל הם לא שומעים בכל אישה בדרך כלל.
0: אהה.
4: באופן כללי.
0: אז זאת הייתה החוויה לכאן.
4: כן, זאת הייתה חוויה שאני, כן, שאני...
0: אז נראה שכבר עכשיו בציור הקטן שלך את מתעסקת בתודעה.
4: כן, כן.
0: תודעה של נשים וגברים, תודעת מגדר, תודעת התמצאות בשטח.
4: נכון, נכון. זה הכל.
3: אם כבר מדברים על התמצאות בשטח, אני כמובן פמיניסטית, אבל יש דבר אחד שבו אני חושבת שגם אני וגם חווה מתאימות לסטריאוטיפ הגברי,
4: אני לא.
3: חוסר ההתמצאות שלנו במרחב.
0: לסטריאוטיפ, כלומר, המקובל?
3: המקובל, שנשים פחות טובות מגברים בהתמצאות במרחב.
0: אז ספציפית אתן עונות על זה.
3: כן, ובעצם זה אחד מנקודות הבסיס לידידות בינינו. כל אחת חושבת...
0: אתן הולכות לאיבוד ביחד? זה הקטע?
1: לאו דווקא, אבל אנחנו לא מרגישות נחותות.
0: זה נשמע באמת בסיס טוב כשרוצות לעשות סיור מוחות.
1: ממש.
0: כן.
3: כן, אבל אם נחזור לשאלה שלך, איך התחיל
0: המסע הזה?
3: הפרויקט, המסע הזה, שהוא כבר בין כמה? כמעט 20 שנה.
1: למה כמעט?
3: יותר מ-20 שנה, נכון. כן, אני לוקחת את הקרדיט להתחלת המסע הזה. אני הייתי עסוקה באוניברסיטה הפתוחה בבניית תואר שנקרא המחשבה הביולוגית. תואר שני שהוא מין מיזוג בין ביולוגיה תיאורטית לפילוסופיה של הביולוגיה לביואתיקה. ובמהלך בניית התואר הזה בניתי איזה קורס שנקרא בעיית הגוף והנפש. וחשבתי על כך שאף אחד לא עסק בנושא הזה בצורה רצינית מנקודת מבט אבולוציונית. עכשיו,
0: שמה זה אומר? בואי רגע נפרק את זה, כי גוף ונפש זה מין הסתם מושא מחקר לחיים שלמים.
3: נכון, ליותר מחיים של בן אדם אחד.
0: כן, כן, יותר מלייפטיים, נכון.
3: אז השאלה של גוף ונפש, או כמו ש... קרא לה ישעיהו לייבוביץ', הבעיה הפסיכופיזית, היא השאלה של הקשר בין הגוף החומרי לנפש המנטלית. יש כל מיני אסכולות שמתייחסות לשאלה הזאת. יש הזרם הדואליסטי, שקובע שיש הפרדה בין הישים שהם חומריים, פיזיים, לבין ה... ישים שהם מנטליים, רוחניים.
0: ואצלנו ההפרדה באה לביטוי בכך שהגוף הוא הישות החומרית, הפיזית.
3: נכון. והנשמה והנפש, או כן. הנפש היא הרוחנית, היא המנטלית. לפי האסכולה הזאת, באמת שני הישים האלה הם דברים נפרדים, ואז השאלה על הקשר ביניהם נעשית השאלה המרכזית. איך הגוף משפיע על הנפש, ואיך הנפש משפיע על הגוף.
0: כן.
3: עכשיו, אנחנו יודעים הרי שדברים פיזיים משפיעים על דברים מנטליים. הדוגמה הכי טובה היא סמים. אבל גם אנחנו יכולים לחשוב על דברים אחרים, שהם לא כל כך מרהיבים או מלהיבים. ומצד שני, אנחנו יודעים שהנפש שלנו משפיעה על דברים פיזיים. אני עכשיו מסתכלת עלייך, ואני חושבת, אוי, נורא מגרד לי האף, אני הולכת לגרד את האף.
0: כן.
3: אז הרצון שלי, משהו שהוא מנטלי, גרם לי להרים את היד, את האצבעות, ולגעת באף.
0: לעשות משהו פיזי מאוד,
3: נכון,
0: חומרי.
3: נכון. אז זאת גישה אחת. כבר נגענו באף בגישה פן-פסיכיסטית ובגישה ביו-פסיכיסטית.
1: אבל מונצי, אתה צריכה לדבר איך אנחנו נפגשנו.
0: כן, אז אני עצרתי אותה כדי להבין מה היה הקורס הזה שהיא ניסתה לבנות, גוף ונפש. כן, כן. ואז כשעסקת בחומרים של השאלות האלה...
3: אמרתי לעצמי שמוזר שאף אחד או מעט מאוד אנשים הסתכלו על הבעיה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית.
0: אז מה זה אומר לגשת אל השאלה הזאת מנקודת מבט אבולוציונית?
3: מאחר שעומדת, יושבת כאן, אחת מהמומחיות בעולם לאבולוציה, אני מציעה להפנות את השאלה אליה.
0: חווה, מה זה אומר לגעת בשאלה הזאת
1: מנקודת מבט
0: של אבולוציה?
1: זה אומר הרבה מאוד דברים, אבל זה קודם כל אומר שדברים לא... הדברים שאנחנו רואים אותם הם דברים שהתהוו באיזושהי צורה, שהיה כן. איזשהו תהליך של התהוות, ובתהליך הזה דברים השתנו, והם השתנו בכל מיני צורות, גם נעשו יותר מסובכים, גם אולי נעשו פשוטים יותר, וגם פשוט השתנו בצורות שונות ומשונות. לאו דווקא צורות של שיפור או צורות של דגנרציה, אבל בכל מיני צורות. זאת אומרת שיש איזשהו תהליך של שינוי.
0: כן.
1: עכשיו, כשמדובר על אבולוציה, אנחנו מדברים בדרך כלל לא סתם על תהליך שקורה לאורך דורות, והרבה פעמים אנחנו גם מדברים על המוצא האבולוציוני של תכונות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך שלמשל, אם אנחנו חושבים על הכנפיים של הציפור, אז אנחנו שואלים את עצמנו, איך נוצרו כנפיים של ציפור? ממה זה נוצר? מה המקור של הנוצות? איך נוצרה תעופה בכלל? תעופה באמצעות כנפיים? השאלות האלה מובילות, לא התחלנו מאיזשהו מצב שתמיד היו כנפיים. זאת אומרת, היה איזשהו מצב ש...
0: אותו תהליך של השתנות שאת מדברת עליו.
1: כן, והיה תהליך של השתנות, והמנגנונים שעומדים בבסיס השינויים האלה, הם מנגנונים שונים, אחד מהם, אחד החשובים שבהם, זה לא בדיוק מנגנון, אלא זה איזשהו סוג של תהליך שאנחנו קוראים לו ברירה טבעית. זאת אומרת שיש הרבה וריאציות, הווריאציות שמתאימות לתנאי חיים הסביבה. מסוימים, mm-hmm. לתנאי סביבה מסוימים, הם אלה שנבררות, וכתוצאה מזה משתנה הפרופיל ההתפתחותי והפרופיל המורפולוגי
0: הצורני
1: של היצורים, mm-hmm. וגם ההתנהגותי כמובן.
0: אז זה אומר שזה גם משנה את המגוון הקיים, את מגוון התופעות במלכאות.
1: זה יכול לשנות את מגוון התופעות, וזה יכול גם להוביל להופעה של מינים חדשים. Mm-hmm. אז יש לזה הרבה, ואנחנו שואלים כל מיני שאלות, מהם התנאים להיווצרות של תכונות חדשות? האם הם מופיעים במקביל, יכולים להופיע במקביל יצורים שונים, במינים שונים, או שתמיד יש לנו מוצא משותף אחד כן. לתכונה מסוימת.
0: אז כמו שאנחנו שואלות את השאלה של השתלשלות התעופה והכנפיים והנוצות וכן הלאה, אותו הדבר באותו תהליך או בתהליך דומה, אתן מבקשות לשאול מהי ההשתלשלות של התודעה?
3: איך זה התחיל? איך זה בכלל התחיל?
1: אנחנו שואלות את השאלה הזאת, אבל השאלה היא מבחינה מסוימת יותר קשה. כשאנחנו חושבות על תודעה, היא יותר דומה לשאלה של מוצא החיים. אנחנו מתחילות את השאלה על מוצא התודעה. איך נוצר משהו שהוא איכותית כל כך שונה מהוויה של יצור ללא תודעה? Mm-hmm. כי תודעה זה היכולת שלנו לחוש כל חוויה שהיא, שאנחנו חווים אותה.
0: כרוכה בתודעה.
1: כרוכה בתודעה.
0: כן.
1: כי אנחנו משתמשים במושגים של יכולת חוויה וחוויה, ותודעה כמילים נרדפות. Mm-hmm. עכשיו, אז השאלה היא, וכאן יש לנו מין שינוי איכותי לגמרי, סוג הוויה אחר לגמרי. כמו שיש סוג הוויה אחר לגמרי ביצור חי, לעומת יצור שאיננו חי. אז השאלה של מוצא החיים, והשאלה של מוצא החוויה, יש ביניהם איזשהו מכנה משותף, מן הבחינה הזאת שאנחנו שואלים על המוצא הראשוני והמטריאליסטי של סוג הוויה מסוים.
0: אז אתן כן מחפשות גם את ההיבטים החומריים של הסוג, של הסוג חיים הזה?
1: כן, בוודאי.
3: הגישה שלנו היא גישה פיזיקליסטית. אנחנו מאמינות ש... כל העולם המנטלי מיוסד, מבוסס על העולם הפיזיקלי. אלה לא דברים נפרדים, בניגוד גמור לגישה הדואליסטית. אבל אני רוצה לחזור לשאלה שלך, איך התחלנו לעבוד יחד.
0: כן.
3: כי כאן יש סיפור שאני חושבת שהוא משעשע. אז כאמור, אני הייתי עסוקה בקורס הזה, גוף ונפש, בעיית הגוף והנפש, ובעובדה שכל כך מעט עסקו בשאלה הזאת בנקודת מבט אבולוציונית, ואמרתי, או, חווה, אני אשכנע את חווה לעבוד יחד על הנושא.
0: כן.
3: אני באה מתחום הנורוביולוגיה, ולנורוביולוגיה יש קשר מאוד ברור לשאלה שבה אנחנו עוסקים, לנושאים האלה של התודעה, משום שכפי שהסתבר לנו, למרבה הפתעתנו דרך אגב, בשביל תודעה צריך מוח. זה לא היה ברור לנו, בשביל תודעה מסוג מסוים. צריך מוח.
1: כל תודעה.
3: כל תודעה, כן. בעצם כל תודעה. אז באתי לחווה ואמרתי, תשמעי, את עכשיו סיימת לכתוב כמה ספרים, ועסקת באפיגנטיקה, בהשפעות העל-גנטיות על התורשה. את יודעת... שיש שאלה מאוד מעניינת, והיא איך התהוותה התודעה. מה דעתך שאנחנו נעבוד יחד על השאלה הזאת, mm-hmm. אנחנו באות משני תחומים שונים, ויכול להיות שאם נלמד זו את זו, את התחומים האלה, יצא מזה משהו. מה את חושבת שחווה אמרה להצעה הגדולה הזאת? בבקשה, את יכולה לחזור על המשפט שלך.
1: אמרתי, בשום פנים ואופן לא. במלקחיים אני לא נוגעת בנושא הזה.
0: אבל למה?
1: למה?
0: זה לא מרתק?
1: אמרתי לה, תשמעו, זה נושא גדול ומטורף, אין לי מה להגיד עליו, אין לי שום דבר חדש להגיד עליו, אני רק, זה ישגע אותי, אני מכירה את עצמי, אני לא נוגעת בנושא הזה. מונצי, לכי הביתה.
0: אבל למה שתשתגעי, חמה?
1: כי ככה אני, כי אני בן אדם אובססיבי, כן.
0: אה, צוללת לעומק.
1: אני לא יכולה אחר כך להפסיק.
3: כן, היא באמת אובססיבית, ואני, אחרי הכישלון הצורב הזה, אמרתי לעצמי, טוב, איך אני אוכל לגייס את האובססיביות שלה?
0: כן.
3: עכשיו, לחווה יש כל מיני גיבורי תרבות. הראשון במעלה הוא למרק. אנחנו למדנו בבית ספר שצריך לבוז ללמרק. הגיבור האמיתי הוא דרווין, ולמרק קשקש. זה מה שלימדו אותנו. חווה במשך הרבה שנים הראתה למה לא צריך לבוז ללמרק, ואני חושבת שהיום כולם משוכנעים בזה. אבל למרק לא כל כך קשור לנושא של התודעה. היה לו קצת מה להגיד, אבל לא המון. אז ידעתי שלמרק לא יעזור לי. אבל יש עוד מישהו שחווה מאוד מאוד אוהבת, והוא אריסטו. היא חושבת שאריסטו היה הגאון הגדול ביותר של כל הדורות, המדען והפילוסוף, ואני לא יודעת מה עוד הגדול בכל הדורות. אז אחרי עוד ניסיון שלו עלה בהצלחה,
0: כן.
3: הגעתי אל חווה עם שני הכרכים שלי של כל כתבי אריסטו. הגעתי אליה הביתה, אמרתי לה, אוקיי, תמשכי בבקשה את הכרך שלך, של אריסטו, על הטבע.
1: על הנפש.
3: על הנפש. בואי נתחיל לקרוא יחד. וזה שבר אותה.
0: כן, חווה, נשמע שזה...
1: כן, שאלו אותי פעם...
0: פיתוי מקצועי.
1: שאלו אותי פעם מה אני הייתי הכי רוצה, כאילו להיות. אז אמרתי שאני הייתי הכי רוצה להיות תלמידה של אריסטו.
0: וואו.
1: זה מה שהייתי הכי רוצה להיות.
0: תספרי קצת על זה. למה? מה תמון שם במה שאת יודעת על אריסטו, ממה שהוא כתב או ממה שהתלמידים שלו כתבו ונשמר?
1: אני חושבת שלא נפגשתי אף פעם בבן אדם שכל נושא שהוא נגע בו, הוא חשב עליו לעומק. כל נושא. יש המון אנשים שחושבים לעומק על נושא מסוים. אבל את מדברת איתם על דבר אחר, יוצאות כל מיני קלישאות. אצל אריסטו לא חשוב על מה הוא דיבר. וזה לא תמיד שהוא אמר דברים שאת מסכימה איתם. יש גם דברים שאת מאוד לא מסכימה איתם. אבל הוא תמיד חשב לעומק על כל דבר. והיה מסוגל באיזושהי צורה גם להתייחס לגישות אחרות ולבקר אותן מתוך הבנה מאוד גדולה שלהן.
0: כן. לא באופן שטחי.
1: שום כן. דבר שהוא עשה לא היה שטחי. זה כן. פשוט דבר מדהים לגמרי. חוץ מזה שבאמת הוא היה איש המדע הראשון, את יודעת, התלמידים שלו היו הולכים ומביאים יצורים לכיתה, למכון שלו. והם היו עושים ניתוחים, הם היו מסתכלים עליהם. הוא היה איש מדע במלוא מובן המילה. אבל הוא לא היה רק איש מדע. זאת אומרת, הוא חשב על כל האספקטים שאנחנו היום לא קוראים להם בהכרח מדעיים.
0: זאת אומרת, לא היה דבר כזה. הרוח, החברה, החומר.
1: הכל. הייתי צריכה להיות גבר, כמובן, כדי להיות תלמידה שלו. כן,
0: אז.
1: והייתי צריכה לחיות לפני 2400 שנה.
0: ענת, מתי את הצטרפת לצמד חמד הזה?
4: סיפור עוד יותר ארוך. התחלנו, אני מכירה מגיל 5. והתחלנו...
0: שכנות.
4: שכנות, היא קומה שלישית, אני קומה ראשונה.
0: כן.
4: והתחלנו להיות חברות כמו משפחה. ובעבר הרחוק רחוק חשבנו לעשות ספר שחווה רצתה לכתוב ספר והייתי צריכה לצייר אותו.
1: בכיתה ב'.
0: כן. הספר הזה לא שרד.
4: הספר לא שרד.
0: כן, את, את המעברים.
4: כן, כן. וכיוון שזה היה כאילו הצליח, כאילו אשמה שלי.
0: את היית צריכה להעביר אותו.
4: לא, לא, אני לא מצאתי אותו. אז בקיצור חווה, והייתי מאוד מאוד עצובה, אז חווה אמרה, אל תדאגי, יום אחד נעשה ספר ביחד. עבור הרבה שנים אנחנו תמיד היינו בקשר, כמובן. יום אחד אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, בערך לפני 25 שנה או משהו כזה, יותר.
1: כן, כן.
4: כן, משהו כזה, היא תצלה אליי, והיא אומרת לי, אנחנו רוצות, חווה ומריון, אנחנו רוצות שתאירי לנו את הספר.
0: שותפה אחרת למחקר, נכון?
1: כן, זה אבולוציה בארבעה ממדים.
4: אז זהו, אז אמרתי, אני מאוד שמחתי, אבל אתם יודעות איך שאני מציירת, יש לי ציורים נורא מוזרים. מה זה שייך לספר מדע? בדרך כלל עושים דיאגרמות או דברים כאלה, כן. אז עכשיו זה קצת יותר, זה השתנה.
0: פתוח.
4: אז כן, אז היא אמרה, לא, אנחנו רוצות בדיוק את הציורים שלך, ואז ככה זה התחיל.
0: ואת ידעת במה הם מתעסקות?
4: לא, ממש לא. ממש לא.
0: לא ידעת בכלל מהו המושא המחקר שסביבו את תצטרכי לצייר.
4: לא, לגמרי לא, ממש לא.
0: אז איך תהליך העבודה הזה קרה?
4: זה אז היה יותר קשה מאשר עכשיו, כי לא היה מיט, לא היה סקייפ, לא היה כלום. אז היה דרך טלפונים, מכתבים, דברים כאלה.
0: איזה כיף זה
4: מכתבים. כל ציור היה צריך לעבור דואר, הייתי צריכה לשלוח את זה בדואר. ואז ראינו שזה קצת מעיט את העבודה, אז הייתי נוסעת ללונדון.
0: כדי לפגוש אותם.
4: לפגוש אותם, והייתי מראה את הציורים וכו' וכו'. ואז היו מסבירות לי את כמה שהייתי, הצלחתי להבין, אבל הם...
1: הצליחה מאוד יפה.
4: בקיצור, הבנתי דרך הבטן, דרך הציורים, כן. הרגשתי שאני מרגישה את זה.
0: זה גם אגב שאלות בתודעה, כן? כל מה שענת עכשיו אומרת כאן.
4: והתחלתי לצייר, וככה זה הלך. זה אמנם לקח המון המון שנים.
1: לא לקח המון שנים, ענת. כל העסק התחיל ב-1999,
4: כן.
1: התחלנו לחשוב על הספר הזה, על ארבעה ממדים, והספר יצא לאור ב-2005. כן, אבל זה לא היה כל כך הרבה שנים. נכון,
0: אבל מה הייתה המטרה שלכם? רציתם שהתוכן יעבור בעוד דרך?
1: כן.
0: זאת אומרת שמי שבפעם הראשונה נתקל, אולי לא בפעם הראשונה גם, בשאלות הגדולות האלה, בסוגיות הענקיות שיש בספר, אבולוציה בארבעה ממדים, רציתם שתהיה עוד איזו הזדמנות לגשת לתוכן בדרך אחרת, עוד שער של הבנה.
1: לא בדיוק, זה יותר נכון לגבי הספר שלי ושל שלנו, על הנפש המרגישה, והספר, כמובן הספר הזה,
0: מראה
1: על מראה הנפש. בספר שלי ושל מריאן, בארבעה ממדים, מה שרצינו, רצינו איורים שבאמת יראו, באיזשהו, ייצגו את הכתוב בצורה גרפית, אבל בצורה שיש בה גם הומור, בצורה שיש בה גם איזשהו, שתעלה חיוך, בצורה שהיא לא תהיה כבדה.
0: כן.
1: זאת אומרת שהיא תהיה נגישה הרבה יותר לקהל יותר רחב, כי הספר הזה, אבולוציה בארבעה ממדים, אמנם נכתב גם למדענים, אבל הוא נכתב לא רק למדענים. הוא נכתב בעצם לכל בן אדם אינטליגנטי שמוכן להשקיע טיפה זמן.
0: כן.
1: בלקרוא ולהבין.
0: ושזה סוגיה שמעניינת אותו, שמסקרנת אותו.
1: וכמובן, כן. שזאת סוגיה שמעניינת אותו. והציורים שלנו מאוד עזרו בקטע הזה, מפני שאנשים הסתכלו והם לא נבלו. לא הייתה להם פתאום איזושהי דיאגרמה כזאת מפחידה.
0: שצריך להבין מה X אומר, מה הצבע הזה אומר.
1: מה ציר ה-X, מה ציר ה-Y, מה ציר ה-Z, מה הולך שם. הכל היה ברור ונחמד. וגם ניסינו לעשות כל מיני דברים אחרים מבחינה סגנונית, כדי להפוך את הספר לנגיש, למשל דיאלוגים, למשל ניסויי מחשבה, כל מיני סוגים כאלה של דברים. אז הספר הזה עבד. וזאת הייתה ההתחלה של העבודה המשותפת שלנו. עם ענת, וכמובן, כשהתחלנו לחשוב שבעצם אנחנו צריכות לכתוב ספר, מונצי ואני, אחרי שאנחנו ראינו שהמאמרים שלנו קוראים אותם אולי חמישה אנשים בעולם, וכן.
0: כן, כן, תסכול רווח.
3: זאת אולי דרך מאוד אלגנטית להגיד למה התחלנו לכתוב ספר, אבל בין השאר אנחנו התחלנו לכתוב ספר, כי המאמר שבינינו היה הטוב ביותר שכתבנו,
1: נדחה
3: ארבע פעמים.
1: כן.
0: וואו.
3: וזה מאוד עצבן אותנו. הוא נדחה, דרך אגב, כי כתבנו משהו על המפץ הקמבריוני.
0: שאתם תסבירו אחר כך מה זה, אנחנו נגיע לזה כנראה בפרק השני, כן.
3: אבל היינו כמו intruders, כמו פולשות.
0: לתחום שאיננו שלכם.
3: שהוא לא שלנו, ו... שומרי הסף בתחום הזה אמרו, מה יש לאלה פתאום לחדור לתחום הזה? מה הם חקרו פה? מה הם יודעות פה? והוא נדחה, ואז נמאס לנו, ואמרנו, אוקיי, אולי הגיע העת לכתוב משהו בנחת, כשלא צריך להתחשב בדעה של הרפרי הזה ושל הקורא ההוא וכל אחד אומר ההפך ממה שהשלישי אמר.
0: כן.
3: כאן אנחנו נוכל לכתוב בעריכות ולשטוח את כל הטיעונים. אני חושבת שזה היה גם כן מניע.
1: זה היה מניע אחד. המאמר הזה דרך אגב בסוף פורסם.
0: כן.
1: זה לא שהוא לא פורסם. כן. הוא פורסם, והוא אפילו זוכה להצלחה. זאת אומרת, מבחינת, את יודעת, מצטטים אותו ומדברים עליו וכל הדברים. אבל אז לא. והמאמרים הקודמים שאנחנו כתבנו, גם כן התפרסמו, אבל זה היה באמת כמו לחלוב אבן.
0: כן, כן.
1: זה היה קשה מאוד. והייתה לנו הרגשה גם בגלל האופי של מאמר מדעי, שהוא צריך להיות מוגבל במילים, וערוך בצורה מסוימת. כן. הרגשנו שאנחנו אומרות מעט מאוד ממה להגיד. שיש לנו להגיד. והתברר לנו שיש לנו מה להגיד. שזה היה דבר מאוד משמח. כי זה לא היה מובן מאליו בהתחלה.
0: כן, זאת הייתה אחת הסיבות שסרבת. כן. לעבוד על
1: ולקחת
0: זה.
1: ולקחת לנו זמן עד שבאיזשהו מקום המטבע נפל. ופתאום אמרנו, יש לנו מה להגיד. ואז האובססיביות המפורסמת שלי נכנסה לפעולה.
0: ענת, אנחנו עוד נחזור לחלק שלך, לתפקיד שלך בתוך הצוות הזה. וזה חשוב לי, כי אני חושבת שבמהלך הזמן, אתן גם סיפרתן לי על זה בשיחות ההכנה שלנו, במהלך הזמן הציור הפך לחלק מתהליך החשיבה ממש. כלומר, לא רק להנגשה של התוכן או הכללה שלו, כן? להפוך אותו כליל או עם הומור, אלא ממש לחלק מתהליך החשיבה. ואני אשמח לשמוע ממך גם איך זה היה בשבילך, איך זה עיצב גם אותך. אז אנחנו נדבר על זה עוד, אבל בינתיים חשוב לי להגיד שכשאנחנו משוחחות על הנושא הלכאורה כבד, כן? אני חושבת שהוא מרתק וכיפי, אז חשוב לי שתכניסי את הזיכרונות שלך, איך את פגשת פעם ראשונה את מה שמונצי וחווה אומרות, איך את ציירת בפעם הראשונה את מה שחווה ומונצי אומרות, זה חשוב לי לשמוע.
4: כן, אז קודם כל, היינו נפגשות הרבה כבר אז בסקייפ, טוב שהיה סקייפ.
0: כן.
4: אז הייתה הזדמנות גם לרחל, משום שייכות הספרים, שזה היה, מאוד, היה חלק מאוד חשוב.
0: כן, לעבודה.
4: לעבודה. כיוון שאנחנו חברות, אז זה היה גם נעים. והן היו מסבירות לי, פחות או יותר, לאט לאט, מה הן פחות או יותר רוצות בפרק הזה, בפרק הזה, והסבירו לי גם כן על מה מדובר.
0: כן.
4: כי זה בכל אופן נושאים שהם...
0: מסובכים, מורכבים.
4: גם לא שייכים לי למה שאני
0: כן.
4: עסקתי. אבל הן כל כך מורות מצוינות, שגם, אני תמיד אומרת, גם אם הסביר את זה לאבן, אז האבן תבין. או לפחות תחשוב שהיא תבין. אז כיוון שאני חשבתי שאני מבינה, זה כנראה עבר איכשהו, אני לא יודעת להסביר לך, כי גם אני לא מבינה, איך זה עובר לי דרכי.
0: דרך תהליך.
4: דרך ההבנה. עיבוד. אני תמיד אומרת, אני מבינה דרך, אני מרגישה את זה, כלומר, אני כן. מרגישה את שאני מבינה.
0: וזה מתרגם לך לצורה, לצבע,
4: לא יודעת, זה,
0: לקומפוזיציה.
4: זה איכשהו עובר דרכי, וזה כמובן, אני לא מיד מציירת, זה חבלי לידה.
0: כן, כן.
4: ממש חבלי לידה.
0: כן. זה גם סוג של מחקר, לא?
4: כן.
0: לחקור כן, איך כן. הדבר
4: כמובן,
0: צריך
4: אחרי
0: להיראות.
4: הייתי צריכה לפתוח גם כל מיני מקורות, כדי לקרוא קצת יותר.
0: כן.
4: זה לא הלך מיד, אבל זה היה נהדר.
3: לענת יש בטן מאוד מאוד חכמה. כשהיא אומרת שהיא מבינה דרך הבטן, הבטן הזאת, החלק המנטלי שלה, הוא גדול ביותר.
0: כן. כן.
1: היא מבינה דרך האצבעות, דרך הידיים, דרך מה שהיא מציירת, כאילו זה יוצא.
0: אני חושבת שזה נפלא שניגשתן לתחום, בעולם שלכן ניגשים לכל תחום דרך האינטלקט, כן? יש איזשהו תהליך של מחקר, זה שכלתני מאוד, זה מאוד אנליטי וכן הלאה, והכנסתן לתוך תהליך החשיבה, בין שחשבתן על זה מראש ובין שלא, עוד כלי או עוד דרך, מימד. עוד ערוץ, מימד. עוד מימד של, תודה, של עיבוד של התכנים, ובסוף יצא שאתן לא רק מדברות על, אלא עושות את, ממש בתהליך שלכן, וגם בסוף במוצר הסופי שיצא לפחות לציבור הכללי, שיכול כן לקרוא את זה, כי זה לא מאמר אקדמי, אלא ספר שיש בו גם את התוכן וגם את הציורים והאיורים.
1: כן.
0: כן.
1: אני חושבת שנעשינו מודעות לזה די מוקדם בתהליך, אבל בוודאי בזמן שאנחנו כתבנו את הספר הזה, את הספר הזה על מראי הנפש,
0: כן.
1: עם הציורים, אנחנו כן היינו מודעות לזה. אבל גם תוך כדי העבודה עם ענת, אנחנו גם הבנו יותר טוב מה אנחנו רוצות להגיד. זה שינה גם את הצורה שבה אנחנו
0: כן,
1: חשבנו.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא היה תהליך רק שענת
0: של שיקוף התוכן.
1: נתנה ביטוי,
0: כן.
1: ונתנה מימד אחר לדברים. הדברים האלה, היה בינינו דיאלוג. איזשהו סוג של דיאלוג, והדיאלוג הזה, הוא היה דיאלוג שפורה מאוד,
0: כן.
1: גם מהבחינה הזאת שהוא שינה את מה שאנחנו חשבנו.
0: כן.
3: נכון, יש נטייה בקרב חלק מהאנשים לחשוב שרגש וקוגניציה, רגש ושכל, אלה דברים שונים.
0: ו... וכמו שאת אומרת, אפילו דואליסטים. כלומר, נכון. ממש מנוגדים או...
3: לא, אני כרגע לא מדברת על חומר ומנטלי.
0: כן, כן, אבל...
3: אני מדברת...
0: אני לוקחת את
3: כן, המבנה נכון, הזה. נכון, המטאפורה הזאת, כן. כן. וחלק מן התיאוריה שלנו מדגיש בדיוק את העניין שהתודעה היא שילוב של מחשבה ושל רגש, של חשיבה ורגש. וזאת עוד צורה לבטא באופן אבסטרקטי את הקשר בין העבודה שלנו, כן, של שלושתנו.
0: כן. אז בואו נצלול רגע פנימה, לתוך כמה מושגים, כדי שנבין על מה אנחנו מדברות, שיהיה לנו משהו להתחיל איתו את הדיון. אז כבר הבנו שהזווית היא זווית של אבולוציה. אנחנו רוצות להבין מה זה התודעה ואיך היא הופיעה, נכון? בתוך הזווית של היצורים החיים.
1: ואיך היא אחר כך השתלשלה. Mm-hmm. וההשתלשלות שלה בכל מיני קבוצות של יצורים.
0: כן.
1: כולל האדם.
0: אני משערת שהייתן צריכות ממש להגדיר את המושג, כדי לדעת מה אתן מחפשות.
3: להגדיר את המושג זה דבר בלתי אפשרי. יש כל כך הרבה סינונימס, כל כך הרבה מילים נרדפות. רוח, נשמה, נפש, קוגניציה.
1: הכרה.
0: כן.
3: וזה באמת לא ברור שכולם מדברים על אותו דבר, על אותו מושג. כן. זה לא ברור. יכול להיות זאת מילת מטריה. שמאגדת מתחתיה דברים שונים, יכול להיות. אבל בכל זאת יש איזה שהם אלמנטים משותפים, כך אנחנו גילינו, בין הפילוסופים ובין הנורוביולוגים ומלומדים אחרים, כשעוסקים בנושא הזה. אנחנו מצאנו שהמילה חוויה מתארת בצורה... הכי טובה, לוחדת את הכוונה בצורה הכי טובה.
1: כן, אני חושבת שמה שאנחנו ניסינו לעשות, זה לאפיין את התופעה, זה לא בדיוק להגדיר אותה. זה להגיד, אוקיי, איזה מין יצור נגיד, שאנחנו נפגוש אותו על כוכב אחר, ואנחנו נסתכל עליו, מה תהיינה התכונות, אוסף התכונות שיגרום לנו לחשוב למשל, אוסף היכולות,
0: כן.
1: שיגרום לנו לחשוב שהיצור הזה הוא יצור בעל תודעה. זאת השאלה ששאלנו את עצמנו, וזאת שאלה שהיא דומה במובן מסוים לשאלות ששוב פעם שאלו אותם אנשים כאשר הם עסקו בנושא החיים. מתי אנחנו נגיד שיצור מסוים שמצאנו אותו על כוכב לכת אחר, הוא יצור חי? כן. מהן התכונות, אוסף התכונות, שהוא צריך לעמוד בהן על מנת שאנחנו נגיד את הדבר הזה? זה לא בדיוק הגדרה, כן? זה איזשהו סוג של אפיון, וזה מה שניסינו לעשות. מפני שגם בהקשר של החיים, יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים.
0: וואו.
1: כן. אם את מסתכלת על הספרות המדעית, אז וואו. יש למעלה מ-300 הגדרות שונות של חיים. ויש בלי סוף הגדרות של תודעה. אז אנחנו לקחנו את עצמנו החוצה, מתוך כל הדיון הזה של לנסות להגדיר בדיוק את התופעה הזאת,
0: כן.
1: אלא להגיד מה מאפיין אותה, מתי מיטב הפילוסופים, מיטב הפסיכולוגים, מיטב החוקרי המוח והקוגניציה,
0: יסכימו?
1: מתי, על מה הם יסכימו?
0: שיש מולם תודעה.
1: שיש מולם יצור שהם יכולים להגיד הוא בעל תודעה. ואז הלכנו לספרות הזאת,
0: כן.
1: שזה לא ספרות אחת, אלא זה המון המון המון...
0: אילו דיסציפלינות, למשל?
1: פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המוח, קוגניציה, נוירוביולוגיה לסוגיה השונים,
0: וואו.
1: ובעיקר הלכנו למה שקוראים היום מדעי התודעה, consciousness studies.
3: גם מדעי המחשב.
1: וגם מדעי המחשב, כן, וגם מדעי המחשב. הלכנו לשם וניסינו למצוא את המכנים המשותפים, אם יש, בין כל התחומי הידע האלה.
0: וניסיתם להגיע לאפיון מינימלי.
1: נכון, מפני שאנחנו רוצים לא את האפיון של יצור בעל תודעה שיודע, שבוכה כשהוא קורא, כשהוא שומע את שופן, ומתרגש כשהוא קורא את דוסטויבסקי. לא. אנחנו רוצים יצור שיש לו חוויה בסיסית, שאפשר להגיד שכואב לו.
0: למשל. או עונג.
1: עונג.
0: או שיש, רעב.
1: צמא. חוויה של ראייה, שזה לא רק מגיב... לא רק מגיב לאורך גל, אלא רואה אדום, כמו הסוודר שלך עכשיו.
0: זאת אומרת, ואז גם משיים אותו אדום? או שלא בהכרח בצורה של שם, כן, של שפה, אבל משיים, לא. מקודד אותו באיזשהו אופן הוא, כאדום?
1: הוא, הוא יכול להבחין בין אדום וירוק.
0: אהה.
1: אוקיי? Mm-hmm. זה לא צריך
3: לתת... בלי לו... שפה.
0: כן, כן, בלי שפה. זה יכול להיות כל סוג אחר של קידוד.
1: נכון, כן,
0: כל
1: כן,
0: סוג
1: נכון.
0: אחר של איחסון כן. או שמירה של המידע.
1: נכון. נכון. אז זה סוג הדברים שאנחנו חיפשנו. אז חיפשנו את האפיונים המינימליים האלה. לא את המקסימליים, את כן. המינימליים. בכל התחומים האלה. ומצאנו. וזאת אומרת, זה היה העניין. זאת אומרת, כן.
0: זה הרגע לשאול, מה? מה מצאתן? מה מאפיין את המינימום תודעה הזה?
3: מיד נגיע למה מאפיין את מינימום התודעה, אבל לפני זה אולי כדאי לספר שבניסיון להתחקות אחרי המרקר, אחרי הסמן הזה של התודעה, אנחנו ניסינו למצוא מה משותף לכל היצורים שלפי האינטואיציה, קודם כל, חשבנו שיש להם תודעה. וחיפשנו אפילו מולקולות. כן. אני מתביישת להגיד, אפילו מולקולות.
0: למה את מתביישת להגיד?
3: כי זה דבר מאוד רדוקציוניסטי.
1: לא, וגם לא האמנו בעצמנו כן. שזה מולקולות. אבל אמרנו, אנחנו נעשה את העבודה כמו שצריך. נעשה את העבודה כמו שצריך, נלך לכל רמת ארגון ביולוגית שאנחנו מכירים.
0: כן.
3: וחיפשנו את המאפיין הזה, והיה לנו מאוד קשה למצוא. זאת אומרת, בסופו של דבר, כפי שכבר אמרתי קודם, אנחנו גילינו... שהיצורים האלה חייב להיות להם מוח. לא סתם מערכת עצבים, אלא מוח. שבו מרוכזים הרבה תאי עצב, ושבו הם גם מאורגנים בצורה מסוימת ולא אחרת.
0: כן.
3: זאת הייתה בשבילנו הפתעה, זה לא היה דבר שהוא מובן, לא היה לנו מובן מאליו. אנחנו הרגשנו שמערכת עצבים איכשהו תהיה חשובה, אבל לא ידענו שצריך מוח. וזאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שבהם הסתכלנו זו על זו ואמרנו, היטלנו ביצה, שזה הביטוי שלנו לרגע של, אהה, באמת הגענו למשהו, מצאנו משהו.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו לפני כן. זאת אומרת, לפני שהגענו למאפיין הזה, שקראנו לו סמן המעבר האבולוציוני, שמונצי מדברת עליו, אנחנו אפיינו את היצורים שאנחנו, שרוב האנשים, לא כולם, כי אין אף פעם הסכמה של כולם, אבל שרוב החוקרים והמדענים יסכימו שהם בעלי תודעה. וזה היכולת, למשל, לראות, לחוש משהו,
0: כן,
1: לראות לקלוט משהו, לקלוט משהו, גם כמכלול וגם כ... משהו שיש לו חלקים. למשל, אם יש לך תפוח, אז את רואה אותו גם כעגול, וגם כאדום, וגם כבעל מרקם חלק. יש כל מיני אספקטים של התפוח הזה,
0: כן.
1: שאת קולטת אותם גם כמכלול וגם כחלקים, ואת יכולה להתייחס אליהם בצורה הזאת. זאת יכולת, למשל, לחוות דברים כבעלי משך. זאת אומרת, ההווה הוא לא איזושהי נקודה קטנה עד אינסוף בין עבר לעתיד.
0: כן.
1: אלא יש לו איזשהו...
0: קטנה ומנותקת.
1: כן. אלא יש לו משך, כן? כאילו, אחד הדימויים זה מין, הוא כמו מין עוקף כזה,
0: כן.
1: שאנחנו יושבים עליו. זה דימוי של ג'יימס, ויליאם ג'יימס, כן? שמצד אחד הוא משקיף לעתיד, ומצד שני יש בו את ההדים של העבר. בכל הווה יש את הדבר הזה. זאת היכולת למפות את העולם, למפות את הגוף, למפות את היחסים ביניהם. זאת תחושה של עצמי, תחושה ש... יש דבר כזה כמו אני כן. ועצמי, שהוא מופרד מהעולם שסובב אותנו. זו היכולת להבחין, למשל, בין גירויים שהם תולדה של הפעולה שלי,
0: כן.
1: וגירויים שהם בדיוק אותם גירויים, אבל הם לא תולדה של...
0: של אלא
1: הם נכפים עליי, נכפים עליי מהעולם.
0: אז יש הבדל בין אני והעולם.
1: יש הבדל בין אני והעולם. יש משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו האני, העצמי.
0: כן.
1: ויש לעצמי הזה כל מיני יכולות, ביניהן גם היכולת למשל לפעולה וולונטרית, רצונית.
0: כן.
1: אז יש אוסף שלם של יכולות כאלה, שאם אנחנו היינו מוצאים יצור בעולם, באיזשהו עולם אחר, בכוכב אחר, שמבטא אותם, היינו אומרים, אה, היצור הזה הוא יצור בעל יכולת חוויה. עכשיו, הבעיה היא שזה אוסף שלם של יכולות כאלה, אנחנו מנינו 8 יכולות כאלה, ולחקור כל אחת מהן קשה מאוד. אז לכן, מונצי ואני חיפשנו משהו שילכוד את כל היכולות האלה ביחד. תכונה אחת שאם היא קיימת, אז כל האוסף הזה של היכולות צריך להיות שם.
0: כן.
1: ולזה אנחנו קראנו סמן המעבר האבולוציוני. ברגע שהדבר הזה הופיע באבולוציה, אנחנו אומרים, יש תודעה.
0: וזאת למידה?
1: וזה סוג מסוים של למידה, זאת למידה פתוחה, שקראנו לה למידה בלי הגבלה,
0: כן.
1: שהיא כמובן מוגבלת כמו כל דבר בעולם, אבל היא כל כך עשירה,
0: שהיא מרגישה
1: שהיא מרגישה מוגבלת. שהיא בלתי כן, מוגבלת.
0: כן. זאת למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת.
3: נכון.
1: בדיוק.
0: למידה פתוחה.
1: למידה פתוחה.
0: אנחנו חייבות לסיים את הפרק, ואני שמחה שהגענו לאפיון הזה, אז נסכם. למדנו שישנן גישות רבות ומגוונות לעיסוק בשאלת התודעה, ואנחנו התחלנו את מסע חקר התודעה מנקודת מבט אבולוציונית, משמע מנקודת מבט של תהליך השתנות המינים בכדור הארץ. כדי להצליח להתחקות אחרי תהליך התהוותה של התודעה, יש לאפיין את התופעה שהיא יצור חי בעל תודעה מינימלית. האפיון שאליו הגעתן בעבודתכן הוא של קיומה של למידה פתוחה, כלומר, למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, עשירה מאוד. בפרק הבא נלמד אילו יצורים חיים הם בעלי יכולת למידה כזאת ואילו לא, ונשאל שאלות הקשורות בשלבי ההתפתחות של למידה פתוחה, שכן לא מדובר במצבים דיכוטומיים, אלא בתהליכים הדרגתיים בסדרי גודל של אבולוציה שהביאו להיווצרותה. לסיום הפרק אקרא קטע קצר מתוך ספרן של חווה מונצי וענת, מראה הנפש, התודעה בראי האבולוציה. הפרפר. אחד מדימויי הנפש הידועים הוא הפרפר. אריסטו קרא לפרפר פסיכה, המילה היוונית המציינת נפש. בתרבויות רבות פרפרים, יצירי מטמורפוזה מעופפים ויפהפיים, ברועי אוויר ושמיים, משמשים סמל לנפש האדם, לשחרור מכבלי הגוף וממכאוביו, לגלגול צורה רוחני. אין זה מפתיע איפה שג'ואנג ג'ו, המחבר המשוער של הספר ג'ואנג ג'ה, מן המאה הרביעית לפני הספירה, אחת היצירות הספרותיות המרכזיות של הפילוסופיה הסינית, משתמש בדמות הפרפר כדי לתהות על ההבחנות שבין תודעות שונות ועל מה שמבדיל ביניהן. פעם חלם ג'ואנג ג'ו שהוא פרפר, מתעופף לו אינה ואינה בהנאה מרובה כמו כל הפרפרים. הוא לא ידע כלל וכלל שהוא ג'ואנג ג'ו. פתאום הוא התעורר, ואז ידע בבהירות וללא כל צל של ספק שהוא ג'ואנג ג'ו. עם זאת, הוא לא היה בטוח אם הוא ג'ואנג ג'ו שחלם שהוא פרפר, או שעכשיו הוא פרפר, החולם שהוא ג'ואנג ג'ו. הרי חייב להיות הבדל בין ג'ואנג ג'ו והפרפר. זה מה שמכנים הבחנות בין דברים. מה הם הדברים המובחנים זה מזה? האם הם גשמיים? האם הם רוחניים? האם הם שניים? אחד? תודה רבה לכן, פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעון גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת ג'ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה רבה לכל מי שעמלו כדי שהפרקים הללו יגיעו עליכם. ויויאנה דייטש, עורכת שותפה. תודה רבה לתמר בנימין, מפיקת התוכנית ומביאה את התוכניות לשידור. לעדי אפרת, מפיק באולפן, שגם דאג לנו כאן לצילומים של הציורים ושל השיחה בינינו, לרוני נאור, טכנאי באולפן, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו, ואולי גם להרחיב את התודעה. נשתמע.

0: תחושה כזאת, וזה מאוד חזק. הלכתי למטבח, שמתי את הקומקום על האש, וכשחזרתי עם מגש המטה, אמרתי לאירנה, הייתי צריך לסגור עכשיו את הדלת של המסדרון, תפסו את החלק האחורי. היא שמתה את הסריגה והביטה בי בעיניה הרציניות והעייפות. אתה בטוח? אמרתי שכן. אם ככה, אמרה ונטלה שוב את המסרגות, נצטרך לגור בחלק הזה. אני מזגתי את המטה בזהירות רבה, אבל היא חזרה למלאכתה רק עבור רגעים אחדים. אני זוכר שסרגה אפודה אפורה. האפודה הזאת מצא חן בעיניי. בימים הראשונים זה צייר אותנו, כי שנינו השארנו בחלק התפוס הרבה דברים שאהבנו. הספרים שלי מן הספרות הצרפתית למשל היו בספרייה. אירנה התגעגעה לכמה מפות לזוג נעלי בית שכל כך חיממו אותה בחורף. אני הצטערתי על מקטרת הערער שלי, ונדמה לי שאירנה הרערה בבקבוק של תרופת הספרידינה שהיה לה שנים רבות. לעתים קרובות, אבל רק בימים הראשונים, היינו סוגרים מגירה באחת השידות ומביטים זה בזה בצער.
1: אז הם מוותרו לא רק על הבית, לא רק על המרחב, הם גם מוותרים על חפצים.
0: על חפצים, כן. זה המשמעות שהחפצים בעצם, מה שמגדיר אותם בחיי היומיום, עובדים להם.
1: כן.
0: עם הגיעם של אנשים זרים, אפשר לקחת את זה גם למקום פוליטי לחלוטין.
1: כן, זה מה שאני חושבת על הסיפור הזה כמשל פוליטי, ובכלל, כמו שאמרת, אולי גם למשל אנושי, זאת אומרת, אם אתה שומט את כל הרכוש, את כל מה שיש לך, אז גם מה זאת הזהות שלך.
0: והוא מרבה לכתוב על זהות בסיפורים שלו. עוד סיפור שאני מאוד אוהבת כאן, זה מכתב לאלמה בפריס, שהוא סיפור ארס פואטי, על גבר שמכיר ענבים, כשהוא צריך לכתוב.
1: שוב, זה סיטואציה סוריאליסטית.
0: נכון, אבל מאוד סימבולית.
1: כן, כמו קוסם ששולף מן הכובע, אבל הוא מכיר ענבים.
0: כן, נכון. לא חשבתי אף פעם על המטאפורה הזאת של להקיא בתוך תהליך הכתיבה. ובוודאי לא משהו רך וכמו ארנב. אבל זה סיפור אלגורי פנטסטי מהגדולים שלו. יש קובץ נוסף שנקרא ניירות פתאום, שגם אותו תרגמה טל ניצן, ואני שווה וחוזרת אליהם. כשהייתי צעירה יותר, הרגשתי מרחק מספרות עברית מקומית, כי הקול הגברי שלט בה, ולא מצאתי מספיק נרטיבים שמחוברים לחיים שלי. הוא הגיע, ואומנם הוא גבר, אבל הוא הציע לי איזושהי אפשרויות להסתכל על המציאות שהיו מנחמות במידה, למרות שהרבה פעמים הוא מתאר חרדה גדולה בסיפורים שלו, הן היו מנחמות מכיוון שהוא גם הציע את האפשרות להסתכל בהסתכלות הפנטסטית כאיזה דרך של התנגדות למציאות, גם הפוליטית וגם המיידית, הקונקרטית של הסביבה הקרובה.
1: ואם דיברנו על תקרה אפה, אז יש פה אפשרות לראות נכון. שהתקרה אפה שמיים אחרים.
0: נכון, שמיים אחרים, נכון.
1: אז כאן אנחנו מסיימות עם החמישה ספרים האהובים עלייך, המשוררת, הסופרת והעורכת ריקי כהן, גם עורכת שותפה בכתב העת המוסך, שאפשר למצוא אותו באתר הספרייה הלאומית, והספר החדש שלך, מעטה דקרה, אור בהוצאת פרדס, ספר השירה שלך. תודה ריקי.
0: תודה רבה, היה תענוג.
1: שבת שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני ענת שרון בלייס, להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: נגד הזרם, רואי חסן מארח.

0: שלום שלום, אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית, יוצרת, זמרת, שחקנית, נופר סלמן.
1: שלום שלום.
0: יאללה נופר, מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: אז קודם כל צריך להגיד שאנחנו חוזרים אחרי איזה הפסקונת קצרה, היה לנו איזה גייפ, אבל חוזרים עם אורחת שאני מחכה לארח כאן הרבה זמן.
1: איזה כבוד.
0: כבוד הדדי, גם לי.
1: כיף חיים.
0: אז מה איתך בימים אלה?
1: יצא אלבום החדש. אני עכשיו כזה בשלב של כזה לקלוט איך העולם מגיב לדבר הזה שיצרתי במשך שנתיים, וזה מרגש. קצת לא יודעת מה לעשות עם עצמי, כזה אחרי שהכל קרה, כאילו, ועבדתי ממש ממש ממש קשה, אז כאילו עכשיו זה כבר לא בידיים שלי, צריך לשחרר כזה.
0: כן, זה הדבר שהוא מצד אחד הכי מפחיד, אבל גם הכי מרגש.
1: ממש.
0: כאילו זה כבר לא שלך, זה לא אצלך בטלפון,
1: כן.
0: לשלוח לחברים הקרובים, כזה.
1: המפיק שלי אמר לי, קשה לך להיפרד מהשירים, כאילו בגלל זה את לא מסיים את המיקסים, אז שכאילו זה, את לא מסיים את המיקסים, כאילו קשה להיפרד מהם, לא חשבתי על זה ככה. כאילו.
0: אני אגיד לך מהמקום שלי, של נגיד, של כתיבת ספר, או לפני שספר יוצא, כי בשירה זה לאו דווקא כתיבת ספר, זה בסוף יוצא ספר, אבל התהליך על העבודה על הספר הוא כאילו התהליך המסעיר, ואז כשיוצא הספר אתה באמת מבולבל, אתה אומר רגע, עכשיו אני כבר סיימתי איזשהו תהליך מאוד ארוך עם עצמי ועם הדבר הזה.
1: לגמרי.
0: ועכשיו הוא יוצא לעולם לפתח כל מיני מערכות יחסים עם אנשים.
1: זה מרגש, זה חזק. אני חושבת שלא משנה כמה שירים הוצאתי וכמה דברים עשיתי, בחיים אני לא הרגשתי כאילו כמו, כאילו זה הילד שלי באמת הראשון, אלבום בחורה שלי אחרי כל ה...
0: זהו, כי רציתי להגיד לך, את אומרת האלבום החדש, זה האלבום, כאילו,
1: הראשון,
0: נקודה.
1: לגמרי.
0: כאילו, כי יש לך כבר קילומטרה של כמה שנים.
1: לגמרי. עשיתי המון דברים.
0: זה גם שאלה מעניינת, כאילו באיזשהו מקום, כי את יודעת, הוצאת הרבה דברים, שירים, השתתפת בפרויקטים, סינגלים, כל מיני כאלה, ופתאום להוציא אלבום בתקופה שכאילו האלבומים באיזשהו מקום מצד אחד איבדו את הערך נקרא לזה סנטימנטלי של אלבום, כי היום באמת אנשים מקשיבים לשירים,
1: כן.
0: או גם יוצרים שאני מכיר, כאילו היה לי קשה מאוד, לקח לי הרבה מאוד זמן להתרגל לדבר הזה שאומרים אני עושה שיר, כאילו שעובדים על שיר ספציפי וזה,
1: כן.
0: ומצד שני אני טוען, כאילו כבר, אני טוען את זה כבר איזה שנה, שנתיים, שתהיה חזרה למקום הזה של האלבום, של הסיפור, של הדבר השלם. אז זה מעניין כאילו הבחירה הזאת של להוציא אלבום, כאילו מעניין אותי לשמוע את הזווית שלך על ה...
1: כן, זה היה לי ממש חשוב, אני חושבת שכל הזמן התעסקתי בדברים שנוגעים במוזיקה, גם אם עשיתי מחזות זמר, או שעשיתי את הסדרה של היורשת, שזה דרמה מוזיקלית, ויצא משם שירים, וכאילו... אבל אף פעם לא באתי ואמרתי, הנה, זאת אני. מההתחלה עד הסוף, ממש אני יכולה לדמיין את זה כמו איזה ציור, כאילו מהשיר הראשון עד האחרון, וזה הרבה יותר מרגש לעבוד, לא שיש משהו רע בסינגלינג, לפעמים בא לך להגיד משהו כסינגל.
0: לא, ברור, זה לא עניין של טוב או רע.
1: זה איך התבטאות, כן.
0: עניין של משהו אחר,
1: כן.
0: שהוא באמת כזה, כאילו זה
1: בחירה.
0: תראה,
1: אני פשוט חיכיתי לרגע שיהיה לי את המפיק הנכון, שאיתו אני ארגיש שאני יכולה לעשות משהו אחד, שהוא אלבום שנשמע באותו סאונד, שיש את אותו עולם. אז זה מה שחיפשתי. הייתי, הסתובבתי והייתי אצל מלא מפיקים, וחשבתי שאני אעשה אלבום אצל מלא מפיקים. ובסוף קלטתי שזה פשוט לא מתחבר לי, כאילו. ממש גנסתי אלבום בשנתיים האחרונות, ועשיתי אלבום חדש, כאילו.
0: כי זה גם משהו שעושים הרבה, אגב. כאילו עכשיו, שמוציאים אלבום שכאילו...
1: זה התאחדות של מלא שירים.
0: כן, רווי במפיקים, שגם לזה יש צד מגניב.
1: יש מקום להכל.
0: אבל באמת את אמרת את זה עכשיו, אני גם ממש הרגשתי את זה באלבום הזה, וגם אמרתי שבסוף הכל קורה לטובה כנראה. כי כאילו כשאני הקשבתי לאלבום שלך, אז אני הרגשתי משהו שבדרך כלל לא שומעים באלבומי בחורה. זאת אומרת, יש שם איזה משהו מאוד בשל, מאוד שלם, מאוד ברור לי, כאילו, זאת אומרת, אני הקשבתי, כמו שאת אומרת, יש את ה... גם העומקים שנשמעים שם, האווירה, הדבר הזה שהוא כאילו אחיד, והוא נשמע אלבום שלם, זאת אומרת, באיזשהו מקום, זה קצת לחסוך לעצמך את האלבום הראשון של החיפוש, וזה, ואז להגיד כאילו, בסדר, היה לזה, זה היה בזמן,
1: כן.
0: אבל זה לא מי שאני, והנה מי שאני, ופתאום מי שאת, זה בא באלבום הבכורה שלך, וזה ממש מורגש.
1: כן, עשיתי חיפוש מטורף, אני מוציאה שירים מ-2006, כאילו לא באמת מ-2006, אבל מאז שאני בת 18, 19, הוצאתי שירים, ואני חושבת שהיום אני בת 26, וזה המון המון זמן ש... הקהל חווה איתי את החיפוש הזה, זאת אומרת, הוצאתי שירים שהם בכל מיני גוונים, וכל מיני דואטים, והסדרה, וכאילו ממש היה ממש על כל הרבדים, והרגשתי שכאילו אין אותי, אין את נופר. אני חושבת שמצאתי את בן אוחנה, שהוא המפיק של האלבום, אז הבנתי שיש לי בית כאילו לטקסטים שלי, ללחנים שלי, שיש מישהו שאני ממש ממש, כל דבר שהוא עשה במחשב, פשוט... היה הכי יפה בעולם בעיניי. והוא גם היה שותף לטקסטים, ונכנסתי לתוך הדבר הזה, זאת אומרת, העבודה הייתה ממש כאילו משותפת, יצרנו איזה עולם שלנו.
0: באמת ההפקה מאוד מאוד יפה, מאוד יפה.
1: בן אוחנה, הגאון, בן.
0: זהו, ראיתי בן, לא ידעתי בן אוחנה, זה גם חידוש בשבילי, אבל זה באמת הפקה נורא יפה, נורא גם... לא יודע איך להגיד את זה, קצת לא לוקלית, זאת אומרת, היא מאוד מאופקת, יש בה משהו מאוד מאופק, שזה מאוד חזק בעיניי, זאת אומרת, זה לא משהו ש...
1: הייתה המחשבה שלנו כל הזמן, כאילו...
0: זה מאוד עמוק, זה לוקח כזה, גם הסינגל שיוצאת, רואים אותך מצטלמת בים, וזה... בשבילי זה כאילו ממש עידד את מה שהרגשתי ב...
1: באיזה סינגל הצטלמתי בים? טיפה בלב ים?
0: כן.
1: אני על הגגות.
0: אז מה זאת אומרת?
1: יש שם רק התמונה של האלבום, היא
0: בים. לא, באפל מיוזיק ראיתי.
1: נכון, נכון.
0: כן, אז לא, אני לא מתבלבל, לא עזיתי. לא ראיתי גגות ודמיין בים.
1: לא, כי בקליפ לא.
0: אוקיי. לא,
1: אני... לא, חשבתי אולי עשינו איזה פרים בים,
0: אבל אני זוכר. לא, באפל מיוזיק, רואים אותך מצטיינת בים, אז אני אומר...
1: נכון.
0: אני היה לי תחושה של ים שם, לאורך כל השמיעה
1: שלה. לגמרי.
0: כל השמיעה שלה.
1: זה מהים לערבה, זה כאילו...
0: נכון, זה נגמר בערבה.
1: כן, שם חופש.
0: ומה החיבור שלך לערבה?
1: אני חושבת שזה, כאילו, כל פעם שהייתי צריכה איזה רגע לעצמי, אז פשוט הייתי נוסעת, כאילו, גם בן יש לו איזה חיבור לערבה, וכאילו היינו מדברים על זה הרבה, על המדבר ועל השקט שם, גם שמפחית שם באותה מידה כמו ששקט שם, אבל שהייתי צריכה
0: רגע. כן, יש לנו גם חבר משותף שהוא גם גדל בערבה, והוא מתעסק בערבה, ואתה עושה לי ככה, זגורי.
1: נכון, בטח. חבר יקר.
0: כן. אז סתם משהו שמעניין אותי לגבי האלבום הזה, בגלל שאת בשטח כבר הרבה מאוד זמן, ולאורך השנים הוצאת הרבה שירים, אבל גם עשית הרבה דברים, עשית תיאטרון ומחזמר וסדרות, באמת הרבה דברים.
1: כן.
0: יכול להיות שגם האלבום הזה היה מבחינתך לשים איזה סטמפה כזאת של להגיד, אני קודם כל זמרת, או שזה מבחינתך, אני גם זמרת. כאילו, כי כאילו זה יש משהו בזה שאתה אומר, הנה, אני, יש לי את זה, זה לא, אני לא רק מוציאה שירים מדי פעם ועושה סרטים וזה, אני קודם כל מוזיקאית.
1: חד משמעית, כן. כאילו, זה היה לי מאוד מאוד חשוב שהבינו שאני קודם כל, בשביל זה, משם הגעתי, כאילו, זה מה שעניין אותי יותר מהכל. משחק זה מדהים וזה פיתח אותי ופגשתי אנשים מדהימים ולא סתם הגעתי לשם. באמת, זה הפך אותי למי שאני, כאילו, באיזשהו אופן. אבל תמיד המוזיקה, כאילו זה ישב לי, שאני חייבת לכתוב את הסיפור שלי, חייבת לכתוב את הדברים שלי, כאילו, ותמיד אני כותבת. אבל זה היה כזה מאוד לא מגובש, ומאוד כזה, הייתי בהכל. ומאוד היה לי חשוב ש, כאילו, אני קודם כל זמרת, אני קודם כל יוצרת, ויש לי מה להגיד. כי במשחק אתה לא באמת, אתה בסוף אומר משהו שמישהו אחר כתב.
0: כן.
1: אז זה מאוד היה לי חשוב לגמרי, כאילו, לשאלתך.
0: כן, וקראתי עלייך קצת לפני התוכנית, והיה כתוב פחות, לא יודע, כי אני לוקח ברבון מוגבל מה שכתוב בוויקיפדיה, כי עליי כתובים בוויקיפדיה הרבה דברים שהם לא נכונים, אז אני כאילו לוקח ברבון מוגבל, אז תגידי לי אם זה...
1: שנים לא קראתי את וויקיפדיה שלי,
0: נראה. אז אני כן קראתי ממש בימים האחרונים, וראיתי שבילדותך כתבת שירה. אז קודם כל מעניין אותי לשמוע את החיבור שלך לעולם הזה, ודבר שני, אני יכול להגיד שאני ממש הרגשתי שהשירים באלבום הם ממש פואטים, זאת אומרת, הם כמעט לא פזמונים במובן הזה, זאת אומרת, אני ממש הרגשתי שם שירה.
1: מטורף. לא שהיה לי איזה מישהו בבית שהוא היה כותב שירה.
0: גם לי לא, זה בסדר.
1: כן, אני חושבת שזה נברא מתוכי והגעתי עם זה לעולם, ברוך השם, באמת יש לי איזה חיבור לטקסט וחיבור ללחנים, שזה באמת איזה צינור כזה שאני מצליחה להתחבר אליו. החיבור היחידי שהיה זה סבא שלי, שהיה יושב בסלון עם הבירה, ומייבב, ושר באמת ממקום עצוב, סבא שלי, כאילו, תמיד שהוא שר זה כזה ממקום מאוד מאוד כואב, כאילו, לא שמעתי אותו אף פעם שר משהו שמח. ואני חושבת שכל הזמן
0: בעברית?
1: עניין אותי. לא, לא, בטורקית.
0: אוקיי, אין על מוזיקה טורקית.
1: ממש, מטורף. ואני חושבת שהחיבור הוא כאילו, בסוף שמעתי כל מיני סוגים של אמנים, כמו דודו טסה נגיד, שהוא ממש בין אחד הכותבים ויוצרים הכי טובים שיש פה בארץ. ובכלל, גם בחול, וכל מיני דברים שמעתי, בסוף אני חושבת שחיפשתי איזה משהו שהוא, לא חיפשתי, אבל זה הגיע לאיזה התנגזות של איזה משהו שהוא אני כזה.
0: והתהליך של הכתיבה של השירים באלבום, זה תהליך של קפסולת זמן שנכנסת כאילו למוד של עבודה על אלבום, או שזה שירים שנכתבו לאורך הרבה מאוד שנים?
1: אז יש שם שני שירים שנכתבו לפני 4 שנים, ועדיין עברו כל הזמן עריכות עד שזה, וכמעט גם גנסתי את אחד מהם, כאילו, וממש רציתי לעשות אלבום חדש, כי הרגשתי שכל מה שכתבתי הוא יפה וטוב, אבל הוא... הוא בעצם העבודה למה שאני עכשיו אכתוב.
0: אנחנו גם כל הזמן זזים.
1: לגמרי.
0: זה הקטע גם ביצירה, זה גם מה שהתכוונתי קודם עם הקטע של האלבום בחורה ואחר כך זה, כי כל הזמן יש את הדינמיקה, התנועה קדימה בחיים שלנו.
1: לגמרי.
0: ומה שהיינו אתמול זה לא מה שנהיה מחר, זאת אומרת, ובטח שזה קורה ב... ב... ב... ב... קפיצות זמן של תהליכים על... של עבודה על אלבום, זאת אומרת, שזה לוקח...
1: לגמרי, אני חושבת שבאף פעם, שיר שכתבתי עם גיל, דוגמה, זה שיר שכתבנו ממש ממש מזמן. את הבית השני כתבנו במשך איזה שנתיים, לקח לנו עד שכאילו, באמת הבנתי מה אני רוצה לכתוב שם. וכזה כל פעם הייתי באה אליו כזה, וחוזרת והולכת, וכאילו מנסים לפתור את השיר, לא מוותרים על זה כזה. קברנית גם, נכתב במשך 4 שנים. זה התחיל אצל רובי פייר לפני איזה 4 שנים. ואז לקחתי את זה, ופשוט המשכתי עם זה, וזה עבר איזה 5 הפקות, כאילו ממש... באמת, שני שירים האלה עברו את התהליך הכי ארוך שיש. כל שאר השירים עשיתי ממש עם בן, ופשוט אני ובן כזה ישבנו וחשבנו איזה שירים אולי כן יכולים, או שחשוב שהם ייכנסו לאלבום הזה. וגם שם היה לי חשוב שבן רגע ייגע, או ירגיש את השיר, כאילו, שהוא ייכנס לתוך העולם הזה של השיר, ויואב את השיר הזה, שירגיש גם איתי שזה צריך להיות בתוך הסיפור הזה שאנחנו מנסים לייצר. וכן, יש שירים שכתבנו ביום, כמו מראה שחורה, שממש פעם ראשונה שנפגשתי עם בן, אז איחרתי ברבע שעה, והוא עשה גיטרה, הקליט גיטרה כאילו על המחשב, ואיך שנכנסתי פשוט, אני זוכרת שהייתי בדיכאון, בתקופה באמת מדוקת, והוא היה כמו איזה אור כזה.
0: רוצה לדבר על זה?
1: אפשר לדבר על זה.
0: למה? למה היית בדיכאון?
1: אני חושבת שהרצון כל הזמן כאילו, תחשוב שעד אז לא מצאתי את המפיק שלי, וכל הזמן הייתי מסתובבת, ושום דבר לא הרגיש לי שלם, וכל הזמן הרגשתי שאני באיזה חיפוש שהוא לא, כאילו, זה קשה. ותמיד הייתי אומרת לעצמי, זה ישתלם לך, זה ישתלם לך, תמשיכי, כאילו, תמשיכי ותמשיכי. הייתי נוסעת בלי הפסקה לכל הארץ, מפיקים, וכאילו, לא מוותרת, וממשיכה לעבוד על השירים.
0: איך היה המאץ', או איך הרגשת שזה החיבור הנכון?
1: אני חושבת שקודם כל זה שהגעתי אליו, על הוואן, כאילו, כתבתי את השיר על הביט שהוא עשה. על הוואן, באמת כל הטקסט נכתב, דיברנו על... אני זוכרת שממש הרגשתי כאילו שאני באיזה חשיכה, והוא פשוט מכניס לי אור לתוך הנשמה, כאילו.
0: שכה.
1: הוא דיבר איתי על עצבות, והוא אמר שרבי נחמן אומר, שאם אתה רואה מישהו בעצבות, אתה צריך לקחת אותו ולמשוך אותו משם. אז בשיר כתבתי בפזמון, השמחה, את הכאב, תיקח, תסחוב אותו על הגב. זה כאילו כמו איזה משהו כזה, שהרגשתי שבן כאילו בא, והוא מוציא אותי מתוך הדבר הזה, כאילו. והוא ילד מאוד מאוד מיוחד, מאוד צנוע, והוא פתח לי את הראש ממש, תמיד היה לי חיבור לאלוהים, והייתי שומרת שבת שהייתי צעירה יותר, וזה, התרחקתי בתקופה הזאת שהיה לי קשה, הרגשתי שאני כאילו...
0: אני לא מכיר אותו, הוא כאילו אדם דתי, אני לא,
1: לא,
0: לא יודע מי הוא.
1: הוא לא דתי, אבל הוא...
0: אדם מאמין.
1: מאמין, ובצורה מאוד מאוד פשוטה. זאת אומרת, היה לי ממש כיף לדבר איתו, היינו פותחים ספרים, והספר הראשון שהוא הביא לי זה היה לראות טוב. כל דבר, כל עמוד שפתחתי שם, פשוט העיר לי את החיים, כאילו, באמת. ואני חושבת שהחיבור איתו פשוט עשה איזה משהו מאוד מאוד מיוחד, גם בתהליך שלי בתור יוצרת, וגם באיך שאני מרגישה, כאילו, באיך שאני הולכת לקחת את הדבר הזה צעד קדימה, עם הראש מורם, כאילו. הייתי ממש כזה עם הגב שפוף, ומרגישה ששום דבר לא הולך כמו שאני רוצה. וכל הכסף שאני מרוויחה, אני מוציאה אותו על שירים שאני גונזת, כאילו, ואני לא אוהבת ולא מרוצה. אז כזה...
0: הרגשת בלופ,
1: כן, בלופ, בלופ.
0: שמישהו יוציא אותי מהלופ הזה כבר.
1: כן, לגמרי. והמפגש עם בן, זה היה אחד הדברים הכי מרגשים, כאילו, שקרו. ובאותו רגע שישבנו וכתבתי את השיר הזה, וחזרתי הביתה ושמתי אותו ב... זה היה לפני גם, לפני המלחמה ולפני הכל. ואז שקרתה המלחמה, זה היה שיר שכל פעם היה לי איזה התקף חרדה או משהו, פשוט הייתי שמה את זה לעצמי באוזן, כמו איזה תרופה, כאילו. הייתי הולכת ברחוב ופשוט שמה את זה באוזן, כאילו, אפילו בלי אוזניות, ככה, כאילו. ומרגישה כאילו זה משחרר אותי. וזה, ברגע שהבנתי שאני הצלחתי לכתוב שיר כזה, שבאמת גורם לי להרגיש ממצב אחד למצב אחר, הוא באמת איזה תהליך פסיכולוגי כזה, שכאילו, כל האלבום אני מרגישה שהוא זה טיפול פסיכולוגי, שאני נמצאת באיזה נקודה ואני יוצאת ממנה בזכות דברים שאני אומרת לעצמי, או דברים שאני מבינה. ושם הבנתי שהחיבור שלי עם בן הוא לא סתם עושים, מפיקים שיר, כאילו.
0: כן.
1: יש פה משהו עמוק יותר, הוא חבר הכי טוב שלי היום, באמת. כאילו, ילד בן 17 היום.
0: אשכרה.
1: הוא ילד בן 17.
0: מה?
1: והוא באמת הכי בוגר, כאילו, הכי ילד.
0: זה לא
1: יומן ילד.
0: שהוא בן 17.
1: הוא הכל, הוא באמת, הוא כל כך מיוחד.
0: בן 17 הפיק את האלבום הזה?
1: לגמרי. הוא תמיד אומר לי, זה מטורף שאת האמנת בי, שאת, אמרתי לו, תקשיב, כאילו, זה מטורף שאת מצאנו אחד השני.
0: וואו, זה באמת מטורף. זה מטורף אפילו שנתת לזה צ'אנס, והגעת לילד בן 17. זאת אומרת, אני אומר את זה הכי לזכותך, באמת.
1: אני שמעתי את הביטים שלו, ואמרתי, אני רוצה את הילד הזה לפגוש. שבוע אחרי זה, קבעתי את הפגישה, שבוע אחרי זה הגעתי לאולפן, ומשם במשך, אחרי חצי שנה כבר נכנסנו לאולפן ביחד, הזכרנו אולפן.
0: אני מרגיש עכשיו קצת יותר טוב עם עצמי, בזה שלא ידעתי מי זה, כאילו, עד לפני שנייה, כי אמרתי, אוקיי, איפה זה התפספס לי?
1: לא, לא, הוא ממש בתחילה דרכו, אבל הוא כאילו באמת, באתי להגיד ששמעתי את הביטים שלו, וממש הרגשתי שאני חייבת לפגוש אותו, ואחרי חצי שנה כבר שעבדנו כזה בכל מיני אולפנים מוזכרים, וזה אמרתי לו, טוב, חייבים כאילו לשבת אני ואתה יום-יום, והזכרנו אולפן, ואז עברנו לעוד אולפן שהזכרנו ביחד, וצמד שלא ניפרד לעולם, באמת.
0: אמן.
1: אמן.
0: אמן. איך את עם הופעות? את אוהבת להופיע?
1: מאוד.
0: כן? קודם כל, מתוכנן דברים בקרוב עכשיו, בטח,
1: לגמרי.
0: מהאלבום, נכון?
1: אנחנו ב-19 לעשירי בלוונטין, נעשה את הופעת הבכורה. נרגיש איך זה יהיה, נעבוד, ניתן את זה, ואז נפתח סיבוב הופעות בחורף, בעזרת השם.
0: בעזרת השם, אבל את מהיוצרים שיותר אוהבים את העבודה באולפן, או לעמוד מול קהל? כי זה, אתה יודע, זה מתחלק. יש כאלה שתני להם רק להופיע, ויש כאלה שתני להם הכל רק לא להופיע.
1: זה תלוי איזה יום באולפן, יש ימים באולפן שאתה אומר, כאילו, בוא, אני לא מבין כלום, שום דבר לא נשמע טוב, הטקסט הזה חרה, כאילו, ויש ימים שאתה רואה אורות באולפן, כאילו, שזה... ובמה זה, זה אחד הדברים שאני נראה לי מרגישה הכי בנוח איתם, כאילו. אני עולה לבמה ואני... אני הכי אני, כאילו, זה ממש כיף לקבל את הפידבק הזה, כאילו, לזה שאתה עושה את מה שאתה אוהב, זה מטורף. אז נראה לי שזה מאוד מאוד תלוי, אני יכולה גם לעלות... לבמה בימים שהם פחות טובים. זה תלוי באיזה יום אני.
0: כן. זאת אומרת שזה לא חד משמעי אצלך.
1: לא.
0: אוקיי, בוא נעשה הפסקה לשיר. את בחרת שיר?
1: בחרתי, כן.
0: כן, אז תציגי אותו.
1: אז מראה שחורה, השיר שדיברנו עליו, זה השיר הראשון במפגש שלי עם בן. והיום אני חושבת שהשיר הזה מקבל משמעות הרבה הרבה יותר גדולה. כי הוא איכשהו הוא נכתב כאילו על איזה מקום מאוד מאוד חשוך שהייתי בו, ו... הדרך שבה אני יוצאת משם החוצה. ממש מרגישים את זה גם בהפקה ובכל האנרגיה של השיר מעבר לטקסט. והייתי שמחה שאנשים גם יצליחו להרגיש את הדבר הזה.
0: אז זה מתוך האלבום החדש?
1: לגמרי.
0: שנקרא?
1: טיפה בלב ים. טיפה בלב ים, האלבום החדש שלי.
0: אני צריך לעשות הכל פה. מראה שחורה, נופר סלמן, חדש.
1: יס. Yes.

0: מראה שחורה, נופר סלמן, מתוך אלבום החדש, טיפה בלב ים, והיא כאן איתנו, ואנחנו ממשיכים, ואתם על נגד הזרם כאן תרבות.
1: אז תותחת עם כל ה...
0: ראית מה זה?
1: אני לא זוכרת להגיד על אלבום החדש, ואתה זוכר את שמו.
0: אני גם לא, אני גם לא. ספציפית, כי חשוב לי. אנחנו נמשיך. עכשיו ניקח את זה קצת למקומות קצת יותר אישיים, ומי את ולמה את. קודם כל, ספרי לנו איפה גדלת.
1: בראשון.
0: ראשון. בראשון הייתי פעמיים בחיי בערך.
1: איפה בדינוזאורים היית?
0: הייתי פעם אחת, לא, סתם, אני סתם מגזים, אבל הייתי בסופרלנד והייתי פעם באצטדיון של ראשון לציון, בכדורגל כאילו.
1: אוקיי, שזה גם ליד הסופרלנד בעצם.
0: כן, זה נכון.
1: אז אני מהמזרח ראשון, אתה היית במערב ליד הים.
0: אבל נראה לי אחלה עיר ראשון, לא?
1: אני מטורפת על...
0: ספרי לי על הילדות שלך בראשון.
1: אתה יודע, בשיקון שם, במזרח ראשון, סבא וסבתא שלי, סבא שלי למד בבית ספר שאני למדתי בו, זה כזה מאוד כזה, מאוד משפחתי, מאוד קרוב. הייתי עושה ספורט שהייתי קטנה כזה. הייתי בכיתת ספורט כזה, בכיתה זין חד.
0: אז זהו, זה לא משהו, אתה יודעת מה, אני אעצור את הסיפור, כי זה מעניין אותי. חוזרים לוויקיפדיה.
1: כן. מה? היה כתוב את זה שם?
0: כתוב שאת אהבת לשחק כדורגל.
1: אהבתי לשחק כדורגל, הייתי בקבוצה של רק בנים.
0: זה מהמם.
1: והייתי תגלית השנה.
0: הבת שלי אומנם שחקת כדורסל, אבל היא משחקת עם בנים. אז כאילו
1: כן.
0: זה, אבל...
1: כן, אמא שלי הייתה באה איתי, כאילו, וזה...
0: מה, איזה תפקיד?
1: הייתי קשר ימני. קשרית ימנית, איך אומרים?
0: אני עכשיו חזרתי לשחק כדורגל אחרי מלא שנים.
1: בנבחרת של ה...
0: לא, בוותיקי גבעת אולגה. כיף חיים, אני כאילו חוזר לכושר, נהנה מכל רגע.
1: כדורגל זה מדהים.
0: אבל מה, ספרי לי על האהבה שלך לכדורגל, איך זה הגיע? יש לך אחים כאילו גדולים? איך זה, איך התחלת לאהוב כדורגל?
1: לא יודעת, משהו ברגליים שלי, אני יודעת, משהו בנשמה כנראה, התחבר לשם. כאילו תמיד התעסקתי במוזיקה בגדול, כאילו למדתי גיטרה בגיל מאוד צעיר, בכיתה A, התחלתי לכתוב שירים וזה, אבל לא היה לנו עכשיו חוג מוזיקה בבית ספר, או כיתת אומנויות. אז היה חוג ספורט, אז הלכתי לכיתת ספורט. והייתי מאוד טובה, כאילו הייתי אתלטית, כאילו הייתי כזה רצה מאוד מהר.
0: מהמעצבנים האלה שלא משנה מה הם עושים בספורט, הם טובים. כאילו, תן לי כדורגל, אני אהיה טובה בכדורגל.
1: אני לא כזה טובה בכדורגל, אני לא באמת כזה טובה בכדורגל. אני סבבה, אני יודעת להחזיק את הכדור, כאילו. אני לא עם רגליים שמאליות, בוא נגיד ככה. אז זה היה כיף, זה היה משחרר כזה, הייתי הולכת כאילו, קצת בועטת בכדור. ילדה מאוד כאילו אמוציונלית, אז כל דבר שקשור בלשחרר, גם היום, אם אני מרגישה רגע שאני קצת בעומס, יוצאת לרוץ, כאילו, וכבר אין אותי בכושר, כן? זה לא שאני, מה שהייתי פעם. אבל אני יודעת שזה עושה לי טוב, כאילו, רגע לשחרר מהגוף, להזיע את הלחצים.
0: אני עכשיו חוזר לכושר, בכלל, כזה סוג של סגנון חיים כזה, וזה...
1: עושה טוב.
0: עושה לי טוב בקטע קיצוני.
1: חייב את זה. כאילו, מה זה חייב? אני מרגישה באמת, כל פעם שאני באיזה לחצים וזה, אני יכולה כאילו, רגע, היה לי את האולפן אז בתל אביב, הייתי לפני שהייתי נכנסת, אם הייתי קולט שאני לא בטוב כאילו עוד להיכנס לשם, אני כזה ביום כזה קשוח, ממש הייתי משאירה את הדברים באוטו עם ונס כאילו כזה, יוצאת רגע רצה, כאילו זה 20 דקות, רוטשילד קצת זה, מסתובבת רצה, מגיעה לאולפן, דופקת שם מקלחת, ומתחילה את הסשן.
0: זה מנקה, זה כאילו גם מנקה, וגם כזה נותן למחשבות לרוץ. יש כאלה שאומרים שזה כזה מכבד את המחשבות, אצלי זה הפוך, זה כאילו מאיר את כולם, את כל המחשבות זה מאיר, אבל בקטע טוב, בקטע של כאילו יש איזו התפרצות החוצה.
1: מאיר באלף, כאילו.
0: כן, גם. גדלת בבית אומנותי באיזושהי צורה?
1: לא, כאילו, מה זה אומנותי? אבא שלי הוא ספר, והוא הקים את העסק שלו.
0: זה גם?
1: בשתי ידיים, לגמרי. איכשהו נוגע בשיער וזה, זה משהו שאני כאילו הייתי מסתכלת על זה ונדהמת.
0: לא, האמת שאני שואל את השאלה הזאת כל הזמן, אז לפעמים אומרים לי שלא, ואז מספרים על ההורים ומגלים שכן, כי זה לאו דווקא אבא צייר או אמא זמרת.
1: נכון, כן, זה לא בקטע כזה, אבל עצם זה שהוא בכלל הלך אחרי החלום שלו מהצבא, כאילו אמר... שלחו אותו לכל מיני מקומות ואמר, אני רוצה להיות ספר. והוא צריך להיות ספר צבאי איכשהו, וכאילו ממש פתח את המספרה בגיל מאוד מאוד צעיר, והקים עסק בשתי ידיים שלו, והביא ילדים לעולם ובנה בית, ובעיניי כאילו השראה הכי גדולה שיש, כאילו כל הזמן זה כזה, אני כמו אבא שלי, אני אעשה את מה שאני עושה, אוהבת לעשות, ואני אבנה את הדבר הזה. ואמא שלי, היא כזה, היה לה מאוד חשוב כזה לגדל אותנו. היום היא סייעת בגן, ובעיקר אמא מדהימה. ההורים שלי זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, הכי מעריכה, אני לא חושבת שאני, באמת, אני הכל, הכל מה שאני זה, כל הערכים שלי, כל ה...
0: כן, אני גם אומר את זה, זה ממש ככה, אני מזדהה עם זה לגמרי. אבל, אבל ב, ב, ב, בהקשר שלך, זאת אומרת, כשאת, כשהם הבינו שהילדה שלהם הולכת לכיוון של אומנות, זמרת, יוצרת, הם, איך קיבלו את זה? דאגו לך ואמרו לך, מה את עושה, תלמדי מקצוע, או דווקא דרבנו אותך להגשים את החלומות שלך?
1: תראה, בהתחלה היה כאילו את החששות, וזה אני זוכרת שאימא שלי כאילו הייתה אומרת, אבל זה מקצוע קשה, ומה תעשי, ואיך תעשי, אבל שאתה לא משאיר ברירה, ושאין סדקים, אז זה לא חודר אליך, אתה מבין? כאילו, אני עומדתי ב... איתנה מאוד על העמדה שלי ועל מה שאני רוצה לעשות, והייתי בגיל באיזה גיל כבר היה 15-16, כבר הגעתי למלצרים מזמרים, שם כזה נפתח לי על הבמה.
0: גם זה עבר מלא מלא זמן, ואני לא יודע כמה זוכים או לא זוכים, אבל גם את היית ב...
1: כן, משם הלכתי לכוכב, בא לשם אליי.
0: זה היה כוכב, כוכב הבא, כן. אני זוכר את ה... לא יודע מה זה היה, אם זה היה אודישן או גמר או זה, אבל הביצוע של הגורל הזה, זה כאילו, זה סינגל, כאילו, בפני עצמו. לא, באמת.
1: איזה זיופים, מישהו צריך להגיד את זה.
0: לא, מה?
1: ראיתי ילדה זייפנית.
0: אני זוכר שכל כך התרשמנו מזה, אני לא עכשיו לא אומר סתם, זה היה כאילו... אחד הדברים שאני הכי זוכר מכל ה...
1: וואו. אני חושבת שהייתי, אני מאוד מחוברת כאילו למוזיקה, וכאילו זה מה שהרגיש אולי. שאני מאוד מתכוונת לכל מילה, ובאמת, כאילו, ברגע שאני שרה, אני בעולם שלי. מבחינה מקצועית, עזוב, לא משנה.
0: לא, בסדר, ילדים, גדלים, מתפתחים, הכל טוב, אני יכול להגיד לך ש...
1: היום אני מחייכת לזה, פעם הייתי כזה...
0: בואי נגיד גם את האמת, כאילו, מהצד שלי, לא כמוזיקאי, אלא כמאזין, כן?
1: כן.
0: אני לא בהכרח כאילו מתרגש מווקליסטים, או מזה.
1: לא, ברור, זה לא עניין של...
0: זאת אומרת, יש משהו בביצוע... שהוא סך הדברים שהוא יכול לפרק אותך גם אם יש קצת זיופים, בוא
1: ברור,
0: נגיד ככה.
1: ברור,
0: זה כל כך לא חשוב.
1: הכי לא. אני יודעת, אני הכי מאמינה בזה
0: אז
1: גם.
0: אז היה שם משהו שהוא באמת עבד, אז אני אומר, זה כאילו זה התחיל שם, אז איך הגעת בכלל לדבר? זאת אומרת, היה לזה עוד, קודם?
1: ההורים אומרת... שלי נגיד מאוד מאוד היו מתרגשים שהייתי שרה ב... ימי זיכרון, כתבתי שיר מקורי, כאילו, והייתי מסתובבת עם הגיטרה כזה בכל מקום, ותמיד הייתי שם.
0: אז זה כן ההורים השמים. אני כל הזמן אומר, אומרים, מצד אחד אומרים, ההורים דאגו וזה, אבל הם קנו לך קלידים בגיל 6,
1: לגמרי.
0: מגיע להם. זאת אומרת, הם, מה הם חשבו? שזה איזה חוג? הם הכניסו את החיידק, וזה...
1: לא, חד משמעית, הם היו מאחוריי, מהרגע ש...
0: אני אומר השמים, כאילו, במרכאות, כן?
1: כן, כן, לגמרי. הם לא, הם היו מאחורה, הם ממש חיבדו את זה שאני, כאילו כשהייתי צעירה גם הם נתנו לי את הכלי הזה, את הגיטרה ולהתקדם בזה, והם ממש היו מאחורה, אבל בסוף, כאילו אתה יודע, כשבאתי ואמרתי, זה המקצוע, עם זה אני יוצאת לעולם, כאילו.
0: זה לא מקצוע, כזה.
1: אז כזה, כן, היה את הרגע הזה של, חששות, אבל לא באמת, כאילו הם הכי עמדו מאחוריי, והם עד היום עומדים מאחוריי, והיום אני בתקופה מאוד כאילו ש... כזה, כל מה שההורים אומרים, ככל שאתה גדל, זה כאילו עוד יותר הופך להיות, נכנס לך לתוך הנשמה כזה. אז זה מאוד כזה, אנחנו מאחורייך, כאילו, לא משנה מה יקרה, אלבום יקרוס, כאילו, אלבום לא יצליח. והוצאת את כל החסכונות שלך והכל על הדבר הזה, כאילו, אנחנו מאחורייך, וזה ברור, משהו לשמוע מההורים, כאילו, לא מובן מאליו בכלל. כאילו, יש לי דמעות בעיניים עכשיו.
0: כן.
1: זה מטורף.
0: כן, כן. זה, בעזרת השם, שיהיו לך ילדים, אז תביני את זה. זה כאילו, זה מצד אחד לא מובן מאליו לילד, אבל ההורה זה מובן מאליו.
1: מטורף.
0: בואי נדבר קצת על הקריירה השנייה שלך, או הפלירטות שאת עושה בשנים האחרונות עם המשחק.
1: כן.
0: איך התגלגלת לזה?
1: אז כשיצאתי מהכוכב, נפגשתי... בפעם הראשונה כשנפגשתי עם המשחק, זה היה כשזגורי רצה להיפגש איתי. הייתי ילדה כזה, צעירה וזה, לא מבינה מה הלוז, איך זה קורה. וישבתי איתו, ואז הוא אמר לי שהוא כותב מחזמר, ושהוא ראה אותי בכוכב, ושהוא מדמיין אותי לתפקיד הראשי. ואמרתי לו, כאילו, אני לא יודעת אם אני יודעת לשחק, הוא אומר לי, את יודעת לשחק.
0: הוא יודע לזהות כל כך טוב, הוא בנן אקטורס, הוא כאילו...
1: מטורף.
0: כן.
1: כל הקאסט הזה שהיה של זה אני, זה כאילו... הוא הביא אנשים שבכלל לא התעסקו במשחק בחיים, אבל זה פשוט היה מדויק. כאילו כתב את הדבר הזה, והוא דמיין את האנשים האלה, וזה מדהים. ואז איזה 3 שנים עד שהדבר הזה באמת יצא לפועל, מהיום שדיברנו.
0: ואז בינתיים קרו עוד דברים, כי רציתי להגיד לך, לא הגיוני שזה היה הדבר הראשון ששיחקת?
1: לא, לא, אז עשיתי פתאום איכשהו דרך המשרד, כאילו פנו לאודישנים וזה, ועשיתי את המלכות,
0: שזה היה נהדר, את האמת.
1: כן, האמת סדרה מדהימה של גל זייד.
0: כיפית ומצחיקה. התותח.
1: שעכשיו כל מפגש כזה עם מישהו כמו מאור או גל זייד, זה כאילו אנשים שהם באמת, כאילו, לשבת, לדבר איתם, סתם שיחה אפילו, לא, על האישיות, על דברים, כאילו זה, זה מפתח ממש. אז פתאום כזה עניין אותי, ואתה יודע שאתה טוב במשהו, אז זה כיף כאילו להתעסק איתו. עוד לא ידעתי איך, כמה אני טובה בזה, או כמה אני באמת רוצה את זה. פשוט דברים התגלגלו, ופתאום קיבלתי עוד הצעות לסלח שבתי, ועשיתי הלהקה, וכמובן זה אני, שאחרי 3 שנים שזגורי דיבר איתי, הזמין אותי לאודישנים. ונראה לי זה אחד הדברים הכי, הכי גדולים שעשיתי בחיי, כאילו לעשות מחזמר, תפקיד ראשי בקאמרי. 3 שעות על הגב שלי, על הגרון שלי.
0: ראיתי, אני הייתי, ראיתי.
1: וזגורי נתן לי את כל הביטחון, באמת, הוא פשוט כל כך האמין בי שלא היה לי כאילו, לא מתאים כאילו לא לעמוד בשם בגב זקוף כזה, וזה היה סיפור אחד היפים שנכתבו בעיניי, ושירים כל כך יפים שהיו מקושרים לתוך הדבר הזה, וזהו, אני חושבת שכזה זה התגלגל מתפקיד לתפקיד, ואיכשהו דברים כזה הסתדרו, וגם זה היה מחזות זמר, אז תמיד הצלחתי גם להביא את עצמי בתור זמרת. והכתיבה, ואז זה תמיד היה שם, אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד מזה, כאילו בין המסדרונות ובין המעברים למקומות ובנסיעות וכל הזמן החיים שלי היו בתנועה. אז הכתיבה תמיד היה לי השראה, תמיד היה לי אנשים חדשים שפגשתי ודברים שנכנסו לי לחיים.
0: כי בתיאטרון יש משהו שהוא אולי באיזשהו אופן מאוד דומה להופעה, זאת אומרת, זה קורה לייב, זה תמיד חדש, זאת אומרת, גם אם אתה תעשה את אותה הופעה יום אחרי, היא תמיד תהיה שונה.
1: אתה משהו אחר, כן.
0: בניגוד לטלוויזיה או קולנוע, ששם אתה בעצם, אני, החוויה שלי, כשאני מצולם, היא חוויה מאוד מבלבלת, כי זה לא משנה איך אתה מרגיש, אתה יוצא מבולבל, כי אתה לא יודע איך זה יצא.
1: כן.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, צילמנו.
1: מפחיד צילומים שלי.
0: צילמנו, ואז פתאום אחרי שנה אומרים לך, אוקיי, זה יוצא, ואז אתה רואה את זה אחרי שנה, שאין לך מושג מה קרה עם זה ומה...
1: ביורשת היה לי מאוד מאוד קשה לצפות בזה, כאילו, לא יודעת, זה בסוף...
0: כי היה לזה, היה לקח זמן בין הצילומים לבין זה שזה יצא, כאילו, מאיזה סיבה היה לך קשה?
1: גם, וגם בסוף... תשמע, אני לא שחקנית עם טכניקות, ולא למדתי, בסוף אני מאוד... כמה שאני יותר עני, כאילו, ושם הייתי צריכה להגיע לזה כל מיני קיצון כזה, כאילו, זה היה דמות מאוד מאוד קיצונית.
0: זה היה גם דמות של זמרת כזאת, נכון? אם אני זוכר נכון, אני כן, כזה כן. זוכר את זה במאורפל, את מלכות אני ראיתי וזוכר טוב, את היורשת זה היה משהו...
1: כן, זמרת מזרחית שמנסה...
0: בקשת 12 או משהו, לא? זה היה משהו...
1: כן, כן. וזה היה כאילו פריים טיים של החיים, וכזה לראות עצמי... כזה all over על המסך.
0: אז מה, זה היה מבהיל כאילו?
1: זה היה קצת מבהיל. אבל אתה יודע, כמו שכאילו היה את הכוכב, אז היה את זה אני, וכאילו כל פעם היו עוד דברים, ולאט לאט הצלחתי להתמודד עם הבעלה הזאת כביכול. אבל אני חושבת שיש משהו בתיאטרון באמת, כמו שאתה אומר, שהחיות הזאת שיש, אתה מרגיש את הקהל, וגם אתה מביע את מה שאתה מרגיש באותו יום, זאת אומרת, זה כאילו כל יום אתה באמת משהו אחר. אתה במקום, תמיד הייתי אומרת, אומרים לי, מה, את לא משתעממת לחזור על אותו טקסט? זה לא אותו טקסט.
0: זה לא אותו טקסט, זה לא אותם תגובות.
1: אתה במקום אחר, כן.
0: זה לא אותם ביצועים לשירים.
1: לגמרי. היה לי אגב איזה פעם אחת שהיה לנו כפולה, ואני הגעתי עם גרון גמור. ובהצגה הראשונה הייתי עוד עם כזה, אתה יודע, היה קצת קול. ובהצגה השנייה אמרתי לזגורי, באתי אליו, אמרתי, כאילו, אני לא יודעת איך אני אמורה לעשות את ההצגה. אין לי מושג כאילו מאיפה זה.
0: כשהאורות דולקים.
1: לא, אבל הגאון הזה, מה שהוא אמר לי, זה, תחשבי שזה הקול שאלוהים נתן לך, כאילו, אם זה את עולה לבמה, אין תנופר את הקול שהיה לך לפני, זה הקול שאיתו נולדת. ועליתי לבמה ועשיתי אלתורים שבחיים לא חשבתי שאני אעשה לשירים האלה. נגעתי במקומות, כאילו, אנשים לא הבינו מאיפה הבאתי את זה, כאילו, היינו כזה, כולם בשוק על הבמה, וגם הכל זה על, על הקול של הזמרת, וכאילו,
0: כן.
1: הכל סובב סביב הזה שהיא רוצה לשיר, כאילו.
0: כן, היא צריכה להישמע זמרת.
1: אז לא, זה גם היה אמוציונלי, כי אני כאילו מנסה להביא את זה, ואני כאילו באיזה צרידות ממש ממש כבדה, אז הכל היה כזה באלתורים נמוכים וזה, וזה היה אחד ההצגות הכי מרגשות שהיו, כאילו. זה, בסוף, זה מוציא ממך משהו שאתה חייב לעלות על הבמה ולעשות לא משנה מה אתה עכשיו, מעכשיו אתה עולה לבמה ואתה נותן. אז כאילו, זה גם לא כמו לשיר, כאילו, יש משהו בטקסט שהוא הרבה יותר, כזה, חשוף כזה, לא
0: יודע. אז את, זה משהו שאת אוהבת לעשות, כאילו, זה...
1: אוהבת לגמרי, פשוט, הייתי צריכה להתפקס רגע, אז כזה אמרתי, בשנה וחצי האחרונות, אמרתי לא, לפרויקטים חדשים, כל מיני הצעות שבאו, וזה אמרתי, צריכה לדעת גם מתי להגיד לא, כאילו, צריכה להתפקס, כי פשוט אתה נכנס לפרויקט הזה חודשיים חזרות, ואז אתה כמעט כל ערב בתיאטרון, וזה מאוד קשה, אולפן, תיאטרון, ואז לקום לאולפן, אתה...
0: כן, בטח.
1: כאילו, צריך את הזמן הזה גם רגע להיות בבית שנייה, ולהקשיב למה שעשית באולפן, או לא לעשות כלום אפילו.
0: כן.
1: לא יודעת.
0: כן, זה, אף פעם זה לא כלום.
1: בדיוק.
0: אין כלום.
1: אני חושבת ש... מי אמר את זה? מישהו אמר את זה פעם אחת, שחושבים שכאילו, אתה יושב בבית קפה ואתה בועה, כאילו, אתה עובד, כאילו, אם אתה שחקן, אתה אומן, אתה זה, אתה עובד כל הזמן.
0: לא, גם אם אתה לא. אני כאילו מאמין בזה שלא עושים כלום, שום דבר לא עושים אותו ככלום. כאילו, לכל דבר יש ערך.
1: כן, גם למנוחה ולרגע לבהות ולהריץ מחשבות, כאילו. זה גם... אז הייתי צריכה באמת ההתפקסות הזאת רגע, ושנייה שיהיה לי רק את המוזיקה, להתעסק רק בזה, רק בטקסטים, לקום, ללכת לישון עם זה. וזה לא בדיוק, כאילו, זה שלא לקחתי פרויקטים חדשים, זה לא שלא... אני עושה אביב אהובתי עכשיו בהבימה, ופשוט זה לא בעומס שהייתי בו לפני כן, ואז יכולתי באמת להתרכז באלבום.
0: אז אנחנו כזה לקראת סיום, אז יש לי שאלה אחת שאני אחלק אותה לשני חלקים. זאת אומרת, זו אותה שאלה, אבל פעם אחת אני רוצה לשאול במובן המקצועי, ופעם אחת במובן האישי, אז... איפה היית רוצה לראות את, אותך, את עצמך... שנה מפה, קדימה, או אפילו לא שנה, עזבי, אני לא תוחם את זה בזמן. מבחינה מקצועית, כאילו, מה היית רוצה שיקרה עכשיו? איך את מדמיינת את הימים שאחרי האלבום החדש?
1: אז אני חושבת שהייתי... וואי, שאלה מורכבת. הייתי רוצה שפשוט זה יגיע לכמה שיותר אוזניים, שאנשים יתרגשו מזה וירצו לבוא להופעות. ושנחיה את הדבר הזה, זאת אומרת, שהוא יקבל את החיות האמיתית שלו בהופעות ובחיבור עם האנשים. שזה יגיע, שזה יגיע לאנשים באמת, אבל לא יגיע בקטע שלי יעבור לאדם, שזה לא פלייליסטים וזה, כאילו, הכל טוב, שזה יגיע ללב של אנשים באמת, הם יצליחו לראות אותי. ובעזרת השם, שאני מקווה שכבר נתקדם לאלבום הבא, ולפתוח עוד הופעות, ולהגיע לכמה שיותר אנשים, לכמה שיותר לבבות, לקרב לבבות, לעשות פה... את מה שנועדתי לעשות פה, את השליחות שלי.
0: וברמה האישית, מה את מאחלת לעצמך?
1: להיות בשמחה. ממש.
0: הכי חשוב.
1: באמת.
0: כן, אני לא אומר סתם.
1: לעשות את כל הדברים האלה שאני עושה.
0: אני חושב שאפילו זה, את יודעת, זה כאילו... להיות בשמחה זה משהו שהוא... אני תמיד אומר את זה. זהו, זה מצווה. זה המצחיק, שמה מצווה בזה. כי באמת אומרים, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד,
1: ואני אומר
0: את זה כל הזמן, זה לא משהו שאני אומר פעם ראשונה, ואני אומר שזה כאילו קצת כמו לבקש מבן אדם לעוף, להיות בזה כאילו קצת לא אנושי.
1: זה עבודה מאוד מאוד...
0: וזה שאיפה שהיא שאיפה מאוד גבוהה להיות בשמחה.
1: לגמרי.
0: לא...
1: תראה, אני מנהלת את העסק שלי לבד, כאילו אני ברמת המוציאת חשבוניות, כאילו אני עובדת עד הרמה של הכל, ולפעמים אתה בתוך כזה, זה לחץ ולופ כזה, ואני מפחדת כאילו להגיע לאיזה מצב שאני בסוף לא נהנית, או לא שמחה בתוך הדבר הזה שאני עושה, כאילו, אז חשוב לי כל הזמן, כאילו, לזכור שאני עושה את זה, בשביל גם ליהנות מזה, ובאמת לחיות את זה בטוב, שאנשים סביבי ייהנו ויקבלו את האנרגיה הזאת ממני. זה מה שאני מאחלת לעצמי. בריאות, משפחה, שהכל ימשיך להיות באמת כמו שהוא, ברוך השם, יש לי הכל.
0: נראה לי שזה אחלה משפט לסיים איתו. נכון?
1: לגמרי.
0: אז מה זה תודה שבאת? היה לי מה זה כיף.
1: חיים שלי, זה כיף.
0: אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, נופר סלמן הייתה איתנו היום, אני הייתי רואי חסה, אני אתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
3: אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם ברקים. ארגון המטאורולוגיה העולמי אישר שיא עולמי חדש של הברק הארוך בעולם. וואו, באורך מטורף של 829 קילומטרים, שזה כמו המרחק, נגיד מפריז לוונציה. זה קרה בשנת 2017 בארצות הברית, ועוד בענייני ברקים, מחקר חדש מגלה שכ-320 מיליון עצים מתים כל שנה בפגיעות ברק ישירות. הרבה יותר ממה שחשבו עד כה. בוקר טוב, פרופסור יואב יאיר, חבר הסגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אורי.
3: כן, אנחנו מדברים הבוקר על ברק יוצא דופן, אני מקווה.
4: כן, אני מקווה. כן, זה ברק נדיר, אבל יופי. לא הייתי אומר יוצא דופן, הוא פשוט בקצה של ההתפלגות. אז מדובר בסופה שהייתה באמת ב-2017, בדרום מזרח ארצות הברית, סופה גדולה מאוד, שהסתרה על פני כמה מדינות, קנזס סיטי, מיזורי, טקסס, אוקלהומה, כל מי שמכיר את הגיאוגרפיה של ארצות הברית, מכיר את האזור הזה שנקרא שדרת הסופות,
3: כן, זה
4: טורנדו אלי, אזור המישורים הגדולים ומדינות דרום מזרח.
3: כן.
4: בדיוק. שם יש את הסופות הכי חזקות, ומערכים שאנחנו מכנים אותם בשם, אם אני אתרגם את זה לעברית, זה מערכת קונבקטיבית בסקלת מזו, כלומר בסקלה של מאות קילומטרים.
3: כן.
4: בסופה הזאת צפינו גם ממערכות קרקעיות, וגם מלוויין חדש של נועה. נועה זה ה-National Oceanic and Atmospheric Administration בארצות הברית, שבינתיים ממשל טראמפ מאפשר עדיין להחזיק מערכות תצפית בחלל. אני יודע אם הם לא יסגרו אותן בקרוב.
3: כן, הוא סוגר לאט לאט עוד ועוד ועוד דברים ומקומות ותחנות רדיו.
4: כן, כן, זה דבר מטורף שקשה מאוד להבין אותו, משום שאלה מערכות שבין היתר נותנות התראה כמעט בזמן אמת לאזרח האמריקאי שצריך את ההתראות האלה, והגרעין רק לפני חודש וחצי מה היה בשיטפונות בטקסס. אז הסופה הזאת היא לא הייתה יוצאת דופן בעוצמתה, וגם בקצב הבריקים שלה, אבל היא הייתה כזאת שנפלה בדיוק תחת עינו הפקוחה של הלוויין הזה, של נועה, שעליו יש חיישן בקים חדש, שנקרא Global Lightning Mapper, GLM, זאת אומרת, זה גלאי שמסוגל לראות, אגב, מגובה של 36,000 קילומטר, זה לוויין גאוסטציונרי. כלומר, הוא מסתובב באותו קצב סיבוב של כדור הארץ סביב סירו, ולכן כל הזמן רואה את אותו אזור של הפלנטה, בדיוק. וכך הוא מאפשר לנו למפות לא רק את העננים והסופות, אלא גם את הברקים. ובגלל החיישן, כן, רואה את הברקים גם ביום וגם בלילה, כי לכאורה המאזינים אומרים, טוב, זה ברור, אפשר לראות בלילה על רקע השמיים האפלים, נזקי ברקים מהירים, אבל גם ביום אנחנו רואים אותם, בגלל שהגלאי מסתכל לאורך גל ספציפי מאוד, של 777.4 ננומטר, שזה חמצן אטומי, ופליטה באורך גל הזה מספרת לנו באופן חד משמעי על מיקומו של הברק. אנחנו כמובן יכולים להצליב בין מערכות שרואות את הברקים מהחלל לבין מערכות קרקעיות. היום יש רשתות גלובליות לאיתור ברקים מהקרקע, עשרות אם לא מאות גלאים שפזורים בכל כדור הארץ. אגב, גם אצלנו כאן בישראל יש שתי מערכות לאיתור ברקים, אחת חלק מהרשת האלומית שנקראת ENTLN, Earth Networks, Total Lightning Network, ומערכת של חברת נוגה, אחראית על המערכת של אספקת החשמל בישראל, שנקראת Israeli Lightning Detection System, ILDN. אבל זה אצלנו, אצלנו אין סופות כאלה גדולות.
3: לא כאלה גדולות, אבל לאט לאט הולכות ונהיות קצת יותר משמעותיות בשנים האחרונות, אם אני מזהה.
4: אתה צודק. כן, משהו על אופי הברקים, ובכלל, זה גם קשור לידיעה השנייה שהזכרת, על לאן הברקים הולכים בעתיד, האם יהיו יותר והאם יהיו יותר חזקים.
3: כן, נגיע לזה. רגע, נגיע לזה. אני רק, הברק הספציפי הזה, הוא, כמו שאמרת וכמו שאמרנו, הסופה הייתה גדולה, וב-2017, מה קרה כל כך הרבה זמן עד שהוחלט והוסכם שבאמת נשבר פה סי?
4: אז קודם כל, סיים זה דבר שארגון המטאורולוגיה הבינלאומי מאשר, אחר בדיקה מאוד מאוד קפדנית. במקרה הזה, הצוות של נועה ברשותו של פיטרסון, שהעלה את הטענה על הברק לאחר שניתח היטב את התמונות מ-2017, אז נוצרה ועדה, ועבדך הנאמן היה חלק מהעבדה, של 11 מומחים לברקים, בין היתר גם מברזיל, מאירופה, מארצות הברית ומאוסטרליה.
3: כבוד גדול.
4: ואנחנו הסתכלנו על הנתונים, ופה היה שילוב מעניין גם של תמונה מהחלל של ה-GLM, וגם של רשת ENTLN, שפשוט עקבה אחרי הברק הזה שהתפשט בצורה אופקית למרחק עצום, כמו שאתה הזכרת, 515 מייל או 829 קילומטר מצד לצד, אבל במהלך המעבר האופקי הוא גם מדי פעם שלח ברקים אל הקרקע שפגעו לאורך הקרקע.
3: זאת אומרת, סעיפים ככה ממנו, או שהוא פשוט עלה וחזר?
4: כן, כן, הברק, הרי מה זה ברק? בסוף זה זרם חשמלי שמתפשט איפה שיש מוליכות גבוהה באטמוספירה, ומולקות חשמלית, יש לומר, ומדי פעם חלקים מהתעלת התפרקות הזאת, איך לומר, מוצאים את דרכם דרך כיסים של מטען חיובי בבסיס הענן, וממשיכים אל הקרקע. אז זה ענן באמת נדיר,
3: כן.
4: אבל לא הנדיר ביותר. זאת אומרת, מבחינת האורך, ההתפרקות ערכה 7 שניות. אני במו עיניי צפיתי בהתפרקויות כשניתחתי נתונים ממשימות החלל שבהן השתתפתי, למשל זו של איתן סטיבה במשימת AX1 ב-2022, אז ראיתי פרקים של 3 ו-4 שניות, אבל זה באמת היה ברק נדיר, 7 שניות אורכו, לקח את כל ה-829 קילומטר האלה, אבל יש ברקים שנמדדו ארוכים יותר, למשל ב-2020 נמדד ברק עצום בין ארגנטינה לאורוגוואי שערך 17 שניות. זאת אומרת, בהתחלה עד הסוף, רק הוא פשוט לא היה אופקי, אלא מין אקלטוני כזה, אז עשה פחות אורך בדרכו, בהתפשטותו המרחבית. עכשיו, למה ברקים האלה חשובים מכמה סיבות?
3: כן.
4: אחת הסיבות זה שברקים יכולים להגיע מענן בצד אחד של אזור שלמשל קיבל התראה על מזג אוויר קשה, ולפתע להגיח בצד השני רחוק משם.
3: באזור בהיר, בלי עננים, בלי שום דבר.
4: בדיוק. באמריקה קוראים לזה bolt from the blue, או ברק שמגיע משמיים כחולים, וידועות הרבה מאוד תאונות ופגיעות בגוף ובנפש של אנשים שנפגעו מברקים כאלה. זאת אומרת, הם היו בחוץ, הם לא חשדו בשום דבר, ולפתע הגיע ממרחק איזשהו ניצוץ חשמלי של 20-30 קילומטר מהם, ופגע בהם, ויכול להיות קטלני. זה הכי מסוכן לספורטאים, למטיילים, לאנשים שנמצאים בשטח החיצוני, ולא מודעים לכך שהרחק מהם יש איזושהי סופה המתנית ששלחה ברק כל כך רחוק מהם, שיכול להגיע עדיהם, וזה אחת התופעות המסוכנות. כי בדרך כלל, השירות המטאורולוגי המקומי וכל המדינות שבהן יש סופות ברקים יודעות להוציא התראות, ולהזהיר מראש, ויש כללים מאוד ברורים למה שאנחנו קוראים lightning safety, בטיחות בפני ברקים. אז במקרה של הברק הזה שלנו, אמנם לא היו נפגעים בנפש ולא נגרם נזק, אבל הוא דוגמה באמת אולי קיצונית למה שאנחנו יכולים לראות, באמצעות מערכות בזמן אמת אגב, ולהתריע.
3: להתריע, אבל אתה אומר, זה עניין של שניות, זאת אומרת, אתה מתריע לפני הסופה הכללית, זאת אומרת, אתה לא מתריע על...

0: בגלל אפקט כלוב פרדי, כך שאפילו אם פגע ברק ישירות ברכב, הוא יזרום על המעטה המתחתי החיצוני ויגיע לקרקע, כמו שאנחנו מקווים שיקרה, לא להיות חשופים בשטח, זה בטוח.
1: כן.
0: וברק יכול לעשות מה שנקרא פלש אובר, כלומר, לפגוע במקום שהוא 15 מטר ממך, אבל ניצוץ חשמלי יקפוץ ויגיע אליך, גם אם לא נפגעת בפגיעה ישירה.
1: אבל הקוטר, אתה... הקוטר עצמו, קוטר הפגיעה שלו, כמו שעוד...
0: הוא סנטימטרים מה... בלבד.
1: סנטימטרים. סנטימטרים
0: בלבד. נכון, כן. תעלת הברק היא, תחשוב על זה בתור חוט חשמל מוליך, שמחבר את הקרקע אל מרכז הנטען החשמלי בענן, בגובה של, נגיד, 10 קילומטרים או 8 קילומטרים, תלוי באיזה סופה אנחנו מדברים, באיזה עונה והיכן. עכשיו, למאזינים שלנו שמטיילים ברחבי העולם, אנחנו עכשיו בשלהי הקיץ, או באמצע הקיץ, זו העונה הכי פעילה בעולם, בעיקר בחצי כדור צפוני, מבחינת סופות ברקים. אז ממש ממש להיזהר, כשיש התראות, לא להתחכם ולא להיות בחוץ. אם כן. אתה בדרום מזרח אסיה, זאת אומרת, המונסון, המונסון הוא פראי במיוחד, אגב, בשעות אחר הצהריים והערב והלילה. ולמטיילים באירופה או בפארקים בארצות הברית, גם כן, שעות הצהריים המוקדמות, ואחר הצהריים מאוד מסוכנות בגלל קונבקציה שעוקבת אחרי פעילות השמש. ברקים הם קטלניים, אגב, כל שנה נהרגים אלפי אנשים בעולם, בעיקר במדינות דרום מזרח אסיה, הודו ודרום אמריקה.
1: ויש עלייה? יש עלייה באמת במספר פגיעות של ברקים? הברקים מגיעים אלינו יותר ויותר בשנים האחרונות?
0: אז לפי מה שאנחנו רואים, יש עלייה קטנה, אבל מובהקת, בכמות הברקים, אבל קשה עדיין לייחס אותה על שינוי אקלים, אני אסביר את הבעיה.
1: כן.
0: אנחנו מסתכלים על ברקים במערכות טכנולוגיות, וככל שאנחנו שמים יותר גלאים, והגלאים יותר משוכללים, והאלגוריתמים בהם אנחנו משתמשים הם מדויקים יותר, אז נראה שגילינו יותר ברקים.
1: כן.
0: כן, באופן טבעי, אבל
1: כן.
0: לכן יש פה עניין של detection efficiency, יעילות הגילוי, לעומת סיגנל אמיתי של הגברת הברקים עקב שינוי האקלים, ואנחנו יודעים ששינוי האקלים יביאו וכבר מביאים בחובם התעצמות של סופות, ובמשתמע יותר ברקים פר סופה. למשל, מה שאתה ציינת, בישראל אנחנו שמנו לב שאומנם השנה הייתה שנת בצורת, ויחסית מעט ימי גשם ומעט סופות ברקים, אבל בימים שכבר היו סופות ברקים, כמות הברוקים פר סופה הייתה באמת פנומנלית. היו הרבה מאוד סופות חזקות, למרבה מזלנו, רובן היו מעבר לקו החוף, כלומר הברקים היו בים.
1: כן.
0: אבל עדיין זה מסוכן לתשתיות, לאסדות הגז, לספינות, למטוסים, ולכן אנחנו עוקבים במחקרים רבים אגב, גם כאן בישראל, אחר פאטרן תבניות ה... ברקים העולמיות והמקומיות והאזוריות אצלנו במזרח הים התיכון.
1: וגם אנחנו מבינים שיש המון פגיעות בעצים, פגיעות ישירות בעצים, מחקר מגלה ש-320 מיליון עצים מתים כל שנה מפגיעות ברק ישירות.
0: נכון, זה מחקר של Technical University of Munich, האוניברסיטה הטכנית של מינכן, של קראוזה ועמיתה, שהתפרסם ב-Global Change Biology, ממש עכשיו, והם השתמשו במודל שנקרא LPJ-GAS, שזה מודל שלוקח את פיזור העצים, ומלביש עליו את כמות הברקים באותם אזורים שבהם יש יערות, ומנסה לחשב על סמך כמות הברקים שפוגעת בקרקע, מהי התמותה של עצים. עכשיו, רק לסבר את אוזני המאזינים, אתה אמרת מספר שיכול להפתיע ולהפחיד ולהחריד אולי את המאזינים, האנשים, אמרת 320 מיליון עצים בשנה מתים,
1: כן.
0: אז בוא נאמר שכדאי ככה לקבל פרופורציות, מספר העצים הכולל בכדור הארץ, על פי נתונים ממאמר שהתפרסם בנייצ'ר של קרודר והשותפה ב-2015, זה בערך 3 טריליון עצים.
1: 230
0: מיליון מתוך 3 טריליון זה עדיין פחות מאחוז, ביחד עם זאת, למה המספר הזה מסוכן ומעניין אותנו?
1: טוב שאתה אומר, כן.
0: הם כמובן מי שמסלק פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה. זה הדבר שהכי מעסיק אותנו, כאנשי מדעי האטמוספירה וחוקרי האקלים, זה הרצון לסלק כמה שיותר מהר, כמויות גדולות ככל הניתן, של פחמן דו-חמצני, שהוא גז חממה, ותורים ישירות לשינוי האקלים בפלנטה שלנו. ואנחנו יודעים שהאנושות פולטת 50 מיליארד

0: טון פחמן חמצני בשנה, פעילות תעשייתית, הפקת אנרגיה, תחבורה, תעופה, חקלאות. אז עצים הם אחד מה שאנחנו קוראים בורות, סינק, שלוקחים את ה-CO2 מהאוויר וקובעים אותו בקרקע או ברקמה הצמחית.
1: כן.
0: ולכן הנתון הזה, המחקר הזה של קראוזה ושותפיו, מעלה איזשהו אור אדום, במובן הזה שתמותה של עצים זה משהו שלא הבאנו בחשבון בהקשר של סופות ברקים עולמיות.
1: כן, זה עוד לפני השריפות מברקים.
0: בוודאי, אתה צודק, יפה, כן. נקודה מעולה. שריפות יער, בייחוד באזורים נידחים, יכולות להימשך ימים ושבועות, ולמעשה בלתי ניתנות לכיבוי, כי לפעמים, כמו במקרה שקרה בסופות, בסערות הברקים שהיו בסיביר והדליקו שם יערות שבערו חודשים, אנחנו מאבדים שם מיליארדי עצים על פני תקופות מאוד מאוד ארוכות, ומה שאנחנו רואים לנוכח שינוי האקלים עליהם דיברנו, והשינוי בעוצמה ובתדירות הברקים, זה שיותר שריפות יער מתרחשות, אבל גם בסופות הטרופיות, ששם בדרך כלל לא פורצות שריפות בגלל שהברקים נלווים לגשמי הטרופים הידועים, אז היה הוא רטוב,
1: כן.
0: אבל עדיין אם ברק פוגע בעץ, הוא יכול להמית אותו, ולא רק אותו, אלא גם את העצים השכנים. במה שנקרא, שתיארתי, פלש אובר, ניצוץ שקופץ מעץ לעץ, ומה שמתגלה זה שאם אתה עושה את החישוב באמצעות המודל, תוך הנחות מסוימות על פילוג הברקים שפוגעים בקרקע, באזורים הטרופיים, לעומת באזורים הבוריאליים, הצפוניים, אתה יכול לקבל אומדן לא רע של כמות התמותה של העצים, וכמה פחמן וחמצני שהיה אמור להיקלט, בעצם נשאר באטמוספירה. ואנחנו מאבדים בערך בין 0.2 ל-0.3 ג'יגטון, כלומר מיליארד טון, 0.3 מיליארד טון של CO2, שהיה אמור להיות מסולק על ידי עצים, אך הללו נהרגו על ידי ברקים.
1: מדהים, הנתונים האלה באמת מדהימים, ואני ממש רוצה שתמשיך לחקור את זה ולעזור בזה, ואני מודה לך על השיחה הזאת מאוד. פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל.
0: כן, כן, להתראות.
1: יום טוב שיהיה.
0: יום שקט לכולם.
1: אמן. כן. תודה רבה.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית אש זרה, לשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

שלום, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את עינינו אל ההר הגבוה של פרשות השבוע של השבת הזו, פרשות באר בחוקותיי, צמד הפרשות התשיעית והעשירית של ספר ויקרא. אנחנו מסיימים את ספר ויקרא, וספר ויקרא הוא ספרם, למשל, של נדב ואביהו, בניו של אהרון הכהן, האש הזרה שהקריבו. זה ספר של הטקס הדתי, של מה שנעשה במשכן, במקום שבו אתה רוצה, סמלית, מטאפורית. אנחנו בעלי תודעה יהודית, בוודאי כזו שהודגשה לנו על ידי הרמב״ם, שלהן אין גוף ואין לו דמות הגוף. אבל אתה רוצה בקרבך, בתוכך, גם כאדם, גם כחברה, למצוא מקום לאלוהי. זהו ספר ויקרא, זו הקריאה הגדולה שלו. ודווקא הספר הזה, ספרו של הטקס הדתי, מסתיים עם השמיטה והיובל. פרשת באר נפתחת עם הציוויים על שנת השמיטה. אחת לשבע שנים אתה שומט את בעלותך על הקרקע, אתה לא מממש את הבעלות הזאת, והיובל, שנת החמישים, אחת לחמישים שנים, איפוס גמור, גם מבחינת הקרקעות, בכלל מבחינת האחיזות שהחברה אוחזת בהן. יש כאן תנועה של פתיחת היד. אם היד הייתה יד קפוצה שבתוכה דבר מה, עכשיו עליך לשחרר. ואני מוצא את עצמי תוהה מדי שנה על ספר ויקרא, ספר הטקס הדתי, שמסתיים עם שמיטת הקרקעות. אולי יש כאן אפשרות לתזכורת שהצורך לשמוט נכון גם כאשר מדובר במושגים הדתיים, במושגי הקודש, בתפיסת האלוהים של האדם. האדם חושב, לא פעם ולא פעמיים, ואפשר לראות זאת לכל אורך ההיסטוריה, שיש לו בעלות על האלוהי, שהוא כבר יודע איך צריך ומה צריך, והוא בנה לעצמו משכן או מקדש, ודי בזה. לא, לאדם אין בעלות לא על האל, אין לאדם אפילו בעלות על האדמה, על הקרקע. האדם בא מן האפר וישוב אל האפר, ואין לו בעלות גמורה מוחלטת על האפר הזה. הפרשה הזאת אומרת לנו שאת הארץ הזאת לא ניתן למכור לצמיתות, כי הארץ אינה של האדם, כי לי הארץ. לי, כלומר, ריבונו של עולם, הוא הבעלים של הארץ, ולכן כל בעלות אנושית היא חלקית, היא זמנית. זה נכון בוודאי גם לרעיון האלוהים בעצמו. אתה לא תהה בעליו של האלוהי, גם אם בנית לעצמך משכן או מקדש, ואנחנו יודעים שמקדשים נבנים, והם גם לא פעם נחרבים. והדבר שהוא מופלא, דבר נוסף, לגבי השמיטה והיובל, המצוות אשר פותחות את פרשת בהר. קודם כל, משה עומד כאן בהר סיני, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. ובאמת, העובדה שמדגישים לנו כאן את הר סיני, לפני שאנחנו עומדים לדבר על השמיטה והיובל, הפרשנים עסקו בזאת לאורך כל הדורות. אני חושב שיש כאן גם איזשהו רצון ליצור איזון בין תחושת גדלות ובעלות של האדם, לבין תזכורת שהבעלות של האדם היא חלקית ועליו לשמות, מפני שכאשר אתה נמצא במקום הגבוה, בהר סיני בכבודו ובעצמו, אולי אתה עלול לחשוב שאתה כבר חורג מן התחום האנושי, אתה כמעט אלוהים, זו ההתגלות הגדולה, מעמד הר סיני. הנה, אתה כבר לא אדם ככל האדם. דווקא בהר סיני, תזכור שאתה מוכרח לוותר על בעלות. אתה לא אדון הכל, אתה בן אנוש. ואחד הדברים המפתיעים בעיניי לגבי פרשת בהר, זו העובדה שהפרשה מתחילה עם השמיטה, עם היובל, כלומר עם ויתור של האדם על נכסים שהוא רכש, שהוא צבר, ובהמשך הפרשה הזאת מדברים עמנו
על עניינים של קנייה ומחירה של נכסים, על בעלות, בעלות אפילו על עבדים. עבד עברי, עבד כנעני, אמנם עבד עברי הוא עבד שלא נולד כדי למות עבד, שזו הייתה תפיסה קיימת, שרירה בעולם העתיק, אלא זה עבד שמוכרחים לתת לו את אפשרות החופש. ואם הוא לא בוחר באפשרות החופש, הדבר הזה הוא ראוי לגינוי. כלומר, אנחנו חושבים שהאדם נועד לחופש ולא לעבדות, ועל כן, אף על פי שאלו דיני עבד עברי, ויש גם דיני עבד כנעני, ואפשר לומר שהמקרא יש בו עבדות ממש, עדיין משחררי האבנים הגדולים של המאה ה-19, מאה שעוד הסתובבו בה בעולם, אנשים רבים שהאמינו שאדם נולד אם הוא ממעמד העבדים, כדי לחיות כל חייו כעבד ולמות כעבד, דווקא משחררי העבדים הלכו עם הספר הזה ממש בידם, גם עם ספר שמות, גם עם ספר ויקרא. אייב לינקולן, הנשיא האמריקני הגדול של מלחמת האזרחים, הוא ראה את עצמו כאדם של הברית הישנה, כן, בשפתו הנוצרית, אדם של חמשת חומשי התורה. משם הוא גם שואב את כוחו לשחרר עבדים, לנסות להידמות למשה, זה ממש היה בתודעתו, כך שגם הבעלות כביכול הקשה שיש כאן, היא בעלות חלקית, ואני חושב שהיא מכוונת את ההיסטוריה האנושית אל כיוון, אין כיוון שהוא נגד השיעבוד, נגד העבדות. אבל לחשוב על סדר הדברים, קודם כל מדברים איתנו על השמיטה והיובל, ואחר כך על בעלות. לכאורה, זה אמור היה להיות הפוך. קודם ידברו איתנו על סוגים שונים של בעלות, ואחר כך יגידו לנו שאת הבעלות שיש לך, אתה צריך לדעת לשמוט. זה הלוא סדר הדברים הטבעי בחיי האדם. הוא הולך וצובר נכסים, ובשלב מסוים הוא בא לידי נקודה שהוא מוכרח לוותר על הנכסים הללו, מכל מיני סיבות. לא פעם ולא פעמיים. אבל קודם אתה צובר ואחר כך אתה מוותר. כאן אומרים לנו, קודם כל עליך לזכור את צד הוויתור, את צד השמיטה, את החלקיות של בעלותך. ורק אחר כך אתה יכול להתחיל להיות בעלים. ובעיניי יש בסדר ההפוך הזה, קודם שמיטה ואחר כך בעלות, איזושהי חוכמה, איזשהו סוד, יש משהו בסדר הזה. מפני שבחיים האנושיים אנחנו מוכרחים לשמוט. אנחנו רוצים לאחוז בכל מיני דברים, בחוזקה, ברעיונות שלנו, בנכסים שלנו, בחברויות שלנו, אבל אנחנו מוכרחים לשמוט. גם מפני שעם השנים אנחנו לא כתמול שלשום, והאחרים אינם כתמול שלשום, והעולם, המציאות, ההיסטוריה לא כתמול שלשום, ואתה מוכרח לשחרר דברים מסוימים. אתה הולך ועם חלוף השנים שומט יותר ויותר, ובסופו של דבר גם אתה נשמט מן העולם. אני חושב על חברי הטוב, שהוא כבר בעשור העשירי של חייו, והוא מדבר על התחושה הזאת שהעולם נשמט ממנו, הוא האחרון שנותר מכל החבורה, ואומנם בזיכרונו הוא שומר על כולם, הם חיים ממו והם לא ישמטו ממנו, אבל בחיים עצמם הדברים נשמטו, האחיזות נשתחררו, אין ברירה, העולם מכריח אותך לזאת. ואם יש לך איזושהי תפיסה שאתה יכול לאחוז בחוזקה, אתה עתיד לאיזשהו כאב קשה מנסו. פרדות הן לעד קשות, ואם אתה לא מוכן לכך שהן חלק מן הקיום, אז אולי הן קשות מנסו. אבל אם הסדר מבחינתך יהיה הסדר שהשמיטה, השחרור, הללו קודמים לבעלות, והבעלות היא לא בעלות גמורה, אלא איזשהו מפגש, איזושהי נגיעה בעולם הזה, אולי כך הפרדות יהיה בהן משהו מעט יותר רך, יהיה בהן מעט יותר חסד.

בוב דילן אהובנו, like a rolling stone, כמו אבן מתגלגלת, היות כמו אבן מתגלגלת, כל האחיזות נשמטו, האדם שמתגלגל כמו אבן, וישנו בשיר הזה, like a rolling stone, המשפט המופלא של דילן, when you've got nothing, you've got nothing to lose. כשאין לך דבר, אין לך דבר להפסיד. ואני חושב, שזה סוד שבבסיס פרשת בהר, הפרשה הראשונה בצירוף בהר בחוקותיי, מפני ששנת היובל היא שנה של איפוס גמור של הרבה מאוד דברים בחברה. באה שנת החמישים והקרקעות חוזרות לבעליהן המקוריים, כלומר כשנכנסו לארץ, הייתה חלוקה של נחלות, ואנו רוצים להאמין שזו הייתה חלוקה

לא על פי מעמד, לא על פי כישורים עסקיים, לא על פי קשרים למיניהם, אלא כל אחד על פי הצורך, לפי גודל המשפחה ואופייה, זה היה האידיאל. ואחת ל-50 שנים, מחצית המאה, חוזרים אל האידיאל הזה. במשך 50 שנים, העולם הלך ועשה עם עצמו עסקאות. דברים נמכרו, דברים נקנו, כל מיני קשרים נקשרו, כל מיני מחויבויות נוסדו. פתאום הכל כמו מתפוצץ, מתירים את כל הקשרים. בדרך כלל, נהוג לומר, שהדבר בא להיטיב עם מי שלא שפר עליהם גורלם באותן 50 שנים של עסקים. הם לא היו אנשי עסקים טובים, או לא היו להם הקשרים הנכונים, לא תמיד אתה מתקדם בעולם העסקים והסחר והמחר רק על סמך כישרון כמובן. אבל אלו שזה לא צלח עבורם, הנה אחת ל-50 שנים הכל מתאפס, ניתן להם דף חדש, כמעט חלק, והם יכולים לנסות שוב. אבל אני רוצה לטעון ששנת היובל, השחרור הזה של המחויבויות, גם של הקרקעות, גם של העבדים, זה שחרור שמיטיב גם עם אלו שחושבים שהם הצליחו יפה. הם קנו קרקעות רבות, הם הרבו נכסים, מפני שאדם שיש לו נכסים רבים, קרקעות רבות, הוא מוצא את עצמו באמצע איזושהי פקעת, איזושהי רשת חוטים של מחויבויות, דאגות, אחריות. והדבר הזה גם הוא עבדות. בכלל, אולי אפשר לתאר כך את החיים האנושיים הבוגרים. משנה לשנה אתה מחויב ביותר ויותר מחויבויות. משנה לשנה אתה בעל יותר ויותר חובות. משנה לשנה אתה קשור ביותר ויותר קשרים. חלקם קשרים נפלאים, אבל לעתים אתה חש שזה חונק אותך, שזה יותר מדי. אתה כבר לא מוצא את קצה החוט להתיר קשר כזה או אחר. היובל אומר, אפשר להיוולד מחדש מתוך פקעת הקשרים שלך. הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואם הארץ יכולה להיוולד מחדש, ואפשר לצאת מן המסחר בקרקעות, ואפילו העבדים יוצאים לחופשי, גם האדם היחיד, בענייניו כיחיד, אולי אפילו ענייניו הנפשיים, יכול להיוולד מחדש. והלא, היובל, אחת ל-50 שנה, בממוצע יהיה יובל לפחות פעם אחת, בחיי אנוש. כלומר, יש לך לכל הפחות הזדמנות אחת להתחיל את חייך, להתחיל מחדש. והיובל הוא גם איזו שבת גדולה מאוד של הארץ, כי היובל הוא הדגשה של שנת השמיטה, השמיטה היא שבת הארץ, ושבתה הארץ שבת לשם, ואם היובל מכוון אותנו להתחיל מחדש, אולי מדי שבוע, בכל שבת, כשהיא באה אלינו מדי 7 ימים, אנחנו צריכים להאמין באפשרות הזאת להתיר מעלינו את הקשרים של השבוע, להיוולד מחדש אל תוך השבוע שיבוא.

יזהר אשדות מתאהב בך מחדש, אנחנו צריכים לדעת להתאהב בעולם הזה, בארץ הזאת, בחיים הללו, בכל פעם מחדש, ולא רק בשנת היובל פעם ב-50 שנים, אלא אפילו פעם בשבוע, בשבת שלנו. ואני רוצה לומר עוד דבר מה על השבת הזו, כפי שהיא מופיעה בפתח הפרשות שלנו, בהר בחוקותיי. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם, אומר בעל הספר מהשילוח, רבי מרדכי יוסף ליינר, ההוגה החסידי המופלא, שאני מרבה לצטט כאן, אדם שנולד לתוך המאה ה-19, ואני רואה בו, באיזשהו אופן גם מבשר של הציונות, אמנם הוא לא ממבשרי הציונות הקלאסיים, אבל זה קיים בין מילותיו, הוא אומר, ושבתה הארץ שבת להשם כשתבואו אל הארץ, כלומר, כשתבואו אל הארץ הזו, תהה לכם שבת בתודעתכם, שבת של הלב, לבכם יהיה בנחת. אנו באנו לכאן לפני 78 שנים, אל ארץ הנחת עדיין לא באנו, מסביב יום הסער, מלחמות, איזשהו דום מתוח שצריך לעמוד בו למול הבאות, אבל אולי אפשר להעמיד בתודעתנו, אפילו כאיזה חלום רחוק, את התקווה שנדע לבוא גם אל שבת הלב בארץ הזו, אפילו בינינו לבין עצמנו, בתוכנו פנימה. כשאנחנו מדברים איש עם אחיו, האם אנחנו עושים זאת מתוך איזו נחת של הלב שמאפיינת את השבת לפי מאה שילוח, או שאנחנו עושים זאת מתוך ריב ומדון? האם אנחנו אומרים יותר ויותר מילים של שבת, או רק מילים של חול בינינו? ואחר שחשבתי איתכם את המחשבה הזו, אני רוצה לעבור מן ההר אל החוק. מפרשת בהר אל פרשת בחוקותיי, שיש בה באמת איזשהו חוק, על פניו פשוט מאוד. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם ביתם. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, אף אני אעשה זאת לכם. קראתי בדילוג, אבל המשוואה ברורה. תשמרו על החוקים, תעשו מה שצריך, גשם ביתו, ברכה. לא תשמרו, יהיה מיאוס, תהה כללה. ויש לנו כאן איזושהי משוואה לכאורה בסיסית של שכר ועונש. עשה את הדבר שעליך לעשות, שכר, לא תעשה עונש. אבל אנחנו יודעים שההיסטוריה האנושית לאו דווקא מתקפת את המשוואה הזאת כפשוטה. וההוגים היהודיים והפרשנים לאורך כל הדורות ידעו שהם צריכים להתמודד עם מצב שבו למול עיניך אתה לאו דווקא רואה עולם שמתגמל את הטוב ומעניש את הרע. זה לא כך. ונשאלו שאלות רבות וניתנו תשובות רבות, ואני רוצה להציע דבר מה שמתקשר אל השמיטה והיובל. אני רוצה אולי לנסות לחשוב שהמשוואה הזאת שמעוצבת לנו כאן, היא מתייחסת לחברה שנשמעת לאיזו חוקה, לחוקה של השמיטה והיובל, או לא נשמעת לחוקה הזאת. כי מה מאפיין את הברכה, אם בחוקותיי תלכו? נחת, שלום, שלווה, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. יש איזו תחושת באמת חוקה, שלווה ונחת, אנחנו הזכרנו את המילה הזאת. ואם לא תשמעו לי, ההפך הגמור, תהה בהלה, ויפקדתי עליכם בהלה, מצב של חרדה, חרדה נוראה, נוראה כל כך, ונסתם ואין רודף אתכם. אתם נסים, לאו דווקא רודפים אתכם, אבל אתם בחרדה תהומית. כלומר, מצב הברכה הוא מצב של נחת פנימית, מצב הכללה הוא מצב של חרדה פנימית. חברה שיודעת לשמוט, לוותר, לשחרר, היא חברה שיש בה יותר נחת. אתה לא עסוק כל הזמן רק בלהחזיק, רק בלצבור, רק בלהגן על מה שצברת, להרחיק אחרים מגבוליך. ולכן אולי יש לך איזה שלום בארץ הזאת. לעומת זאת, חברה שעסוקה כל כך בהחזקות ובנכסים, כל אחד הוא כל הזמן באיזו חרדה אינסופית, אין לחרדה הזאת סוף, כל עוד הנכסים אצלך, החרדה מתקיימת,
שהאחר ייקח ממנו, שהאחר יעבור את גבולו. לכן, השורש אולי לברכות ולכללות, הוא היכולת שוב לדעת לשמות על הארץ הזאת.

0: שווים פרוטה.
1: אתיאן קרי, מיליונים. יש אולי ארצות אשר בהן בלי כסף אינך שווה פרוטה. לעתים אולי הארץ שלנו גם נדמת כך, אבל לא זו הארץ שאליה מכוונות אותנו פרשות באר בחוקותיי. גם לא זו הארץ אשר ביקשו לצייר לפנינו במילותיהם הנביאים. ואני אומר זאת מפני שאנחנו נלך עכשיו אל הנביא, הנביא ירמיהו, אני רק אומר את הצירוף הזה ויורדת על היראת כבוד, מפני שהפטרת השבת הזו היא ממילות הנביא ירמיהו. הסיבה הפשוטה לכך היא מפני שבנבואתו אומר ירמיהו, כה אמר השם, הרור הגבר אשר יבטח באדם, לעומת זאת בהמשך, ברוך הגבר אשר יבטח בשם. יש כאן ארור ויש כאן ברוך, ממש כפי שבפרשת בחוקותיי, אם תלכו על פי החוקות, תהיו ברוכים ואם לאו ארורים. אבל את עיניי משך פסוק אחד קצר. היעשה לו אדם אלוהים והמה לא אלוהים. זו בעצם אמירה שמוסמת בפי בני העמים שעתידים לבוא לכאן באיזשהו יום גאולה בעתיד, הם יאמרו, היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. אדם לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. אלוהים מעשה ידי אדם, כפי שעשינו דורות רבים כל כך, לא אלוהים, רק פסילים. אם הדבר הוא מעשה ידי אדם, הוא לא יכול לחרוג מן התחום האנושי. והפסוק הזה, הקצר כל כך, אני חושב שהוא תזכורת שאנו צריכים להזכיר לעצמנו. היעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. אם אדם עשה זאת, זה לא אלוהים. מדוע? מפני שהאדם הוא לא אלוהים. הנביא ירמיהו מזכיר לנו שביותנו בני אדם, אנחנו לא אלוהים, ולכן אנחנו לא בעלים ולא אדונים. כל התוארים הללו שאנחנו לוקחים לעצמנו, בערבון מוגבל מאוד. אנחנו רק בני אדם. לא יותר, גם לא פחות. זה דבר עצום. בן האדם יכול גם לומר מילים נבואיות. הנביא ירמיהו היה אדם, אבל הוא לא יכול לעשות לעצמו אלוהים. כי כשהוא מנסה לעשות זאת, הוא בעצם מנסה להפוך את עצמו לאלוהים. זו נטייה שקיימת בנו, ואנו מוכרחים להיאבק בה.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, ליאונרד כהן, אליעזר בניסן הכהן, עם אבלנג', מפולת, מפולת

שלגים. לפעמים האדם בחייו מרגיש קבור תחת מפולת של דברים שהוא למעשה נושא על כתפיו. אולי יש איזושהי אפשרות לשמוט את כל זה, להתנער מזה. דיברנו על פרשות באר בחוקותיי, על השמיטה והיובל, ועל השאלה כיצד ניתן להשיג שלום בארץ. מה הם חוקיה של הארץ? ואני רוצה שניפרד מספר ויקרא, כפי שאנחנו תמיד נפרדים, עם שיר, אבל הפעם עם שיר של אחד המשוררים הכי קרובים לליבי, יאיר הורוביץ, שהלך מן העולם בגיל 47 בלבד. למעשה, במובנים מסוימים, אולי לבוא אל גיל 47, מבחינתו, זו הייתה הפתעה מסוימת, והוא דווקא העריך ימים, כי יש בכתיבתו תודעה כל הזמן של אפשרות המוות, הערכות למוות. אביו מת עליו בגיל צעיר, לכן הוא אימן את עצמו בשמיטה, לשמוט את החיים הללו. אימן את עצמו לפרידה. אני רוצה לקרוא את אחד השירים הכי יפים של יאיר הורוביץ. יאיר הורוביץ נולד לפני 85 שנים באביב 1941. הוא הלך מן העולם ב-1988, בעודו ממתין בבלגיה להשתלת לב. אילו היה נותר עוד זמן מועט בעולם הזה, ייתכן שבעקבות כך היה כאן עד היום, אבל הוא הלך, שירתו לא הלכה לשום מקום, היא חיה בליבותיהם של רבים, אולי לא המונים, כי יש משהו שהוא בלתי המוני בשירה שלו, השפה שלו היא שפה יחידנית מאוד, אישית מאוד, פנימית מאוד, אבל הלא, שפת נפשו של היחיד היא לעד פנימית. הורוביץ התעקש שעל מנת לומר אמת, אתה לא יכול להשתמש במושגים שהם שגורים בפי כל, אתה צריך לדייק את הרגש, לדייק את החוויה. המילים המשותפות הן מובנות מאוד, אבל הן מסתירות לא פחות משהן מגלות. דווקא שפת סתרים כביכול, שפה שהיא באמת, כפי שאמרתי, פנימית, לא פעם היא חושפת את האמת. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה. אשמח מאוד שתעקבו אחריי גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר. דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, אם אתם חפצים בכך, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. אחר שאקרא מיאיר הורוביץ, נשמע את מדרש יונתי של מאיר אריאל הגדול, שיר ששמיטת הקרקעות מופיעה בו. ועכשיו, ולא רוח משם, יאיר הורוביץ. ויאיר את יאיר שואל, לאן? לאן אתה הולך, יאיר? ויאיר ליאיר משיב, איני מצפה דבר, ואני שמח שאני כאן, יאיר, רק ממועקה, ואל תשאל, לא, אל תשאל שאיני מצפה, אלא לכך שאיני מצפה. אתה מבין? אני אצא. אתה רואה, יאיר? אני מדבר, יוצא, מתנער. אתה זוכר? הייתי כאן איתי. אישה 1.60 מטר גובה. אתה יודע, יאיר, נפרדתי מאישה 1.68 מטר גובה. גובה העקבים ולא עומק הצעד. אתה מבין, יאיר, כבר הייתי במקום הזה, יאיר. ולא רוח משם שוטפת אותי, ולא רוח משם. אל תשאל לדבר הנשבר. קרות, יאיר, אתה מכיר, מתחדש. ובכן, יאיר את יאיר, שואל, לאן יאיר נלך? עד מתי ינבע הכוח המנחם, המנחם כל שנקרא? ולנו, לעת מפולת, מי? מי לנו? הקמים צחים, רעננים מאפלה, אם לא יאיר את יאיר שואל. אני שואל, יאיר.